0: 0938 6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Chị vâng, quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa thôi. Trong 3 phút còn lại, hy vọng là sẽ có thính giả gọi vào để thử đoán nha quý vị. Và trong 3 phút còn lại này, sẽ nhắc lại cho quý vị thêm một lần nữa. Câu đố: có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ, đố là cái gì? Câu đố kế tiếp: có vòi nhưng chẳng phải voi, hễ thấy có lúa là đòi ăn ngay, đố là cái gì? Câu đố kế tiếp: từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Đố là từ nào? Dạ vâng, rồi lát nữa đây chúng ta sẽ nghe câu giải cho ba câu đố mà quý vị vừa nghe nha. Hùng Anh thấy chưa thấy đèn xanh à, quý vị đang suy nghĩ và nghĩ chưa có ra. Ai nghĩ ra rồi thì rất mong quý vị gọi vào để thử đoán. Quý vị nghĩ cái gì trong đầu thì quý vị cứ đáp cái đó, biết đâu nó trúng nghe quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào nghĩ ra thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì còn một phút nữa. Còn một phút nữa, không biết trong phút còn lại này có may mắn thấy đèn xanh nào không? Quý thính giả chúng ta nếu đoán ra được, hãy gọi vào nha. Dạ vâng, bây giờ thì còn một phút thôi, thành ra không biết là quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, rồi sắp sửa. Còn mấy giây nữa. Wow. Rồi, hết giờ rồi thưa quý vị. Bây giờ đã tới giờ giải. Quý vị sẽ nghe chị Hồng Châu, người đưa ra câu đố, sẽ giải ba câu mà chưa có ai đáp trong ngày. Vâng, xin mời chị Hồng Châu hãy gọi vào để giải những câu đố của chị. Những câu đố của chị Kim Hồng cũng đã cho biết là giải, quý vị đã đáp trúng hết rồi. Của dì ba cũng vậy. Vâng, Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu nha, gọi vào để giải câu đố của chị cho thính giả của mình. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
1: Thưa Hồng Châu, xin trở lại để giải câu đố, thưa chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời chị.
1: Câu đố của Hồng Châu: có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đó là cái đồng hồ đó chú Hùng Anh.
0: Có kim rồi có mặt nhưng mà không có đầu. Có cái mặt không có cái đầu. Rồi, cảm ơn chị. Cái đồng hồ. Đồng hồ. Rồi bây giờ câu đố kế tiếp.
1: Có vòi nhưng chẳng phải voi, hãy thấy cỏ lúa là đòi ăn ngay, đó là cái liềm.
0: Cái liềm.
1: Dạ, cái liềm cắt lúa chứ anh. Cắt lúa cắt cỏ đó.
0: Cái liềm có cái vòi.
1: Dạ. Cái lưỡi liềm của nó cong lại như cái dầu dâu vậy đó.
0: Cái cong lại. Cái đó
1: dạ, nó, trồng, nó cong lại trồng tròn, đặng người ta cắt lúa, cắt cỏ đó đó.
0: Cái liềm giống cái dòi con voi. Nói cho rõ bà con nghe. Rồi, hễ thấy có lúa.
1: Cỏ lúa.
0: Cỏ lúa là đòi ăn ngay. Rồi, cái liềm. Rồi, câu đố kế tiếp.
1: Nè, câu kế tiếp là: từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Đó là chữ thiên. Thiên là thiên liêng đó chú Mạnh.
0: Dạ.
1: Thiên phân tích ra, thiên có nghĩa là ngàn. Ngàn chữ rê.
0: Chữ thiên. Chữ thiên có rê. Thành ra là
1: thiên không có rê á, là thiên đó có nghĩa là trời.
0: 1000 hay là...
1: Còn thiên này có rê, phân tích ra thiên có nghĩa là ngàn. Rê, chữ rê là chữ thiên phân tích ra đó.
0: Rồi, chữ thiên, tức là từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê. Rồi, có thiên là 1000. Rồi, chữ rê cuối cùng là 1000 chữ rê.
1: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Hồng Châu, cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu Kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, với thính giả của toàn thể gia quyến và chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều, chúc chị cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh, Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Dạ vâng, chào chị. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Qua chương trình, hy vọng là chúng ta cũng thấy học hỏi được ít nhiều qua những câu đố mà thính giả của mình gửi vào cũng như lời giải. Và chúng ta cũng có những giây phút thoải mái cùng vui với nhau trong chương trình. Hùng Anh rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ thì trước khi rời khỏi làn sóng, cũng xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại của cuối tuần được vui khỏe và bình an. Và xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tang Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tang Quyến.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Dạ vâng, Hùng Anh. Xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Hùng Anh sẽ thay cho chị Kim Hồng để đến với quý thính giả trong chương trình karaoke của chúng ta đêm hôm nay, thưa quý vị. Chị Kim Hồng, hôm nay thì cảm thật ra không đến được với chương trình, thật ra Hùng Anh hôm nay sẽ thay cho chị. Và mong là chị Kim Hồng sẽ sớm bình phục trở lại. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta khắp nơi chuẩn bị và bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình karaoke, để chúng ta có một chương trình thật là vui đêm hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Alo, alo, chú Nguyên phải không?
0: Dạ đúng rồi, chào chú Nguyên mở hàng.
1: Chào,
0: mở đầu chương trình.
1: Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Rồi, cuối tuần chúc Hùng Anh quý vị được nhiều sức khỏe. Và còn một cuối hôm nay nhân nghe thật vui nha.
0: Dạ vâng. Trước hết là
1: Hùng Anh chú bài này.
0: Chú ơi, chú Nguyên. Hả? Trước khi chú hát, Hùng Anh hỏi chú xíu. Ở đây bão, mưa ở bên Cali sao rồi?
1: À, cũng là nước nữa, cũng ấm mú, cũng mưa, cũng gió vậy.
0: Oh, ok, cũng giống.
1: có Alabama nghe, có bão ấy nữa.
0: Đúng rồi.
1: Có bên này.
0: Dạ.
1: Florida chắc nặng hơn phải không?
0: Dạ đúng, đúng rồi.
1: Bên đi là đêm đi là bữa cả đêm.
0: Dạ vâng. Dạ, rồi, cảm ơn chú.
1: Rồi bây giờ xem như xa lạ nha.
0: Dạ vâng, xem như xa lạ. Dạ vâng.
1: Ừ.
0: Rồi, kính mời chú Nguyên.
1: Từ hôm nay coi như mình xa lạ, những kỷ niệm buồn chôn vào vết thương đau. Chẳng còn quan tâm tâm hỏi những đêm về, những câu tỏ tình, những hờn dỗi vu vơ. Tình vơi chia ly khi tình chẳng chung đường. Người yêu ai rồi, người quên mất tình tôi. Bao lâu thương tôi ôm trọn riêng mình, vết thương lòng ai thấu được lòng tôi. Khi chưa em hứa bao lời, em nói rằng yêu chỉ anh thôi. Nhà lâu xe sang riêng em vẫn không mang, dẫu anh còn nghèo tim em vẫn yêu anh. Giờ thì người quên tôi thật rồi, quên những ngày mình sanh bước bên nhau, ngàn lời yêu thương cho nhau những ân tình, em đã thay lòng còn đâu nữa mà mong. Kể từ hôm nay coi như mình xa lạ, những kỷ niệm buồn trôn vào vết thương đau. Chẳng còn quan tâm thăm hỏi những đêm về, những câu tỏ tình, những lần hờn dỗi vu vơ. Tình vơi chia ly khi tình chẳng chung đường. Người yêu ai rồi, người quên mất tình tôi. Bao đau thương tôi ôm trọn riêng mình, vết thương lòng ai thấu được lòng tôi. Khi chưa em hứa bao lời, em nói rằng yêu chỉ anh thôi. Nhà lầu xe sang riêng em vẫn không mang, dấu anh còn nghèo tim em vẫn yêu anh. giờ thì người quên tôi thật rồi, quên những ngày mình sanh bước bên nhau, ngàn lời yêu thương cho nhau những ân tình em đã hay lòng, còn đâu nữa mà mong. Ngàn lời yêu thương cho nhau những ân tình em đã thay lòng, còn đâu nữa mà mong. Rồi.
0: Rồi, bản này lạ quá chứ ha.
1: Lạ luôn.
0: Rồi, nhạc sĩ là ai vậy chứ?
1: À, Vũ Nghi Long.
0: Vũ Nghi Long.
1: Ờ, mày nhà cái trẻ mới ở Việt Nam ạ.
0: À, rồi, cảm ơn chú rất nhiều nha, chú là đi tìm.
1: Rồi, chú cảm ơn ông anh, chúc sức khỏe vui vẻ nha.
0: Rồi, chú cũng vậy luôn, chú luôn luôn sức khỏe dồi dào nha.
1: Rồi, chú xin cảm ơn nha.
0: Rồi, kính chào chú. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Hồng Dung xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Hồng Dung, chị khỏe không chị?
2: Cũng thường thường. Anh Hồng Anh cho biết là Hồng Dung kế ai nha, để chuẩn bị đàn đó.
0: Dạ, chị ra trên đường dây hồi nãy giờ rồi á. Dạ. Xin mời chị. Xin mời chị Hồng Dung. Rồi chị. Hồng Anh không nghe được nữa rồi.

Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này Hồng Anh cho Hồng Dung thân tặng đầu tiên cho người điều khiển chương trình hôm nay là anh Hùng Anh. Kế đó là chị Thu Phương, chị Kim Hồng, dì Năm Atlanta, chị Cẩm Lai, chị Mây Hồng, Tuyết Hạnh. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng được tươi vui.

0: trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhìn nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều. Xin chào chị. Và Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Dạ vâng, chào chị Lai.
2: Chị Phát Tây đây. Này.
3: Hello.
2: Dạ, chào Hùng Anh. Chào hết thính giả đang nghe đài. Hôm nay có cơ hội Hùng Anh được làm chương trình ha.
1: Vâng.
2: À, Kim Hồng bữa nay là nhõng nhẽo cảm thương chàng rồi, thành ra Hùng Anh thế ha.
1: Dạ vâng.
2: Thành ra hôm nay chị Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm chương trình karaoke của Hùng Anh với bản nhạc Chiều Thương Đô Thị hát song ca nha. Xin mời anh cùng quý khán giả cùng nghe tới đây.
1: Dạ vâng, kính mời chị bắt đầu.
4: Chiều Thương Đô Thị một sáng giác của không ngọc sông ngọc rồi Hoài Linh do Cẩm Lai song ca cùng Trung Nghĩa.

0: rất đau. Nãy giờ anh chịu gì cái máy nó tắt rồi anh ơi.
1: Ơi, không sao, điều chỉnh lại có gì gọi là.
0: Trời, chị giúp em máy kỳ cục ghê.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Ừ. Nó mất. Tự nhiên cái máy tắt ngang.
1: Dạ. Yeah. Rồi. Có gì chị sửa được không hay là lát gọi
0: được rồi nè.
1: Rồi, xin mời chị.
0: Dạ, bắt đầu.
2: Thôi, tôi rằng...
0: Tiếp tục.

0: Tôi nghe tôi đi áo vương bụi đường, nhớ đêm phố phường, người ơi lúc đèn buồn.
1: Nắng gió vào thu, đi sơ lá vàng khô, đeo khúc quân hành giữa tiếng hỏi kinh phố.
0: Đêm, đêm ngắm trăng khuya.

tinh thần nhưng chịu gió lòng ta đi trong lòng phố vắng tâm tư qua làng khói trắng mưa rơi ước hai mái đầu chuyện mình ai biết mai sao.

đêm đêm ngắm trăng khuya nhẹ.

0: 在跟谈人酒的人他的叫人不忘当得过两块钱莫在恶害买到天门爱的买少
1: chơi tiền cũng nhiều mây chơi trái đánh lên cao chuyến tâm tình

0: Vâng, Hùng Anh bản nhạc này cũng tặng cho Hùng Anh, Kim Hồng, Mai Hà, Hồng Dôn, anh chị Tư Huỳnh, cô Bắc Kỳ, cô Tư Giang và hết quý khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Hùng Anh cùng quý khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Lát nữa có dịp Hùng Anh hát bản tặng khán giả nha.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Rồi dạ, xin chào. Dạ vâng, Hùng Anh thấy thì có đường dây trống đó, thành ra quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha, 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Hồng Ngọc.
2: À, chào Hùng Anh. Hôm nay chị xin gửi đến nhạc phẩm của anh Bằng nha, những
1: dạ vâng,
2: tâm hồn cô đơn nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, kính mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

biết tình tôi xa lắm tình yêu.

Người tình năm cũ giờ bước theo chồng, trời thì buông mình tôi.

thì buồn, mình tôi làm lối, đôi mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn như gọi thầm.

0: Chị xin
1: Trời, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: nói. Bài hát này chị cũng xin tặng tất cả các anh chị em trong đài tiếng nước tôi nha.
1: Dạ
0: Cũng như
1: bà.
0: là Hùng Anh là một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Rồi, cảm ơn chị cũng luôn được vui khỏe và bình an luôn nha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
1: Rồi, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Đi đâu rồi? Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: À,
1: Dạ.
2: chị chú Nguyên đây,
1: Dạ
2: chú
1: vâng,
2: nghe
1: xin mời chú
2: trở
1: Nguyên.
2: lại á.
1: Dạ.
2: Từ trên hạt mai ước gì mình đừng quen,
1: Dạ vâng.
2: ước gì mình đừng quen, giờ bắt đầu hạt nghe.
1: Rồi, kính mời chú, bắt đầu.
2: Ước gì mình đừng quên, đừng yêu, đừng hẹn thì ngày hôm nay mình đâu khóc vì nhau. Cuộc tình đôi ta giờ như mây cuối trời, yêu thương ngày nào giờ tan theo khói sương. Em giờ là người dân xa lạ như chưa từng hẹn thề bên nhau hạnh phúc đến mai sau. Lời thề hôm qua vẫn khắc sâu trong lòng, sau này hững hờ vội vàng nói lời chia tay. Em ơi em đỡ buông tay khi anh còn thương nhớ, bao nhiêu lời em đành quên hết sao em. Ngày xưa em nói yêu suốt đời, sau này quay bước bỏ mặc anh lẻ loi giữa đêm dài đơn côi. Em giờ đã quên anh, quên cả câu ước thề, bỏ lại sau lưng bao nỗi nhớ riêng anh. Giờ từng đêm anh ôm bao kỷ niệm buồn, mưa giăng qua phố nhỏ anh gọi thầm tên em. Em giờ là người dân xa lạ như chưa từng hẹn thề bên nhau hạnh phúc đến mai sau. Lời thề hôm qua vẫn khắc sâu trong lòng, sau này hững hờ vội vàng nói lời chia tay. Em ơi em nỡ buông tay khi anh còn thương nhớ, bao nhiêu lời em đành quên hết sao em. Ngày xưa em nói yêu suốt đời, sau này quay bước bỏ mặc anh lẻ loi giữa đêm dài đơn côi. Em giờ đã quên anh, quên cả câu ước thề, bỏ lại sau lưng bao nỗi nhớ riêng anh. Giờ từng đêm anh ôm bao kỷ niệm buồn, mưa giăng qua phố nhỏ anh gọi thầm tên em. Giờ từng đêm anh ôm bao kỷ niệm buồn, mưa giăng qua phố nhỏ anh gọi thầm tên em. Xin hết rồi.
1: Trời rồi, nãy giờ
2: Nghe, nghe cô rõ không ơi, chị nghe cái đừng coi chị giống như bị trục trặc sao phải không?
1: dạ không rõ lắm
2: À vậy hả?
1: mà rất rõ mà tha thiết nè, gọi thầm tên em mà gọi hoài luôn
2: Vậy sao cả ước gì, mình đừng quen mà cuối cùng lại gọi thăm lạ đây
1: dạ đúng rồi Cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha.
2: Rồi,
1: Dạ
2: ok, chú cảm ơn
1: rồi.
2: anh, cảm
1: Cảm ơn.
2: ơn người
1: Dạ.
2: lời tặng quý thính giả.
1: Dạ vâng.
2: Thật vui hôm đêm nay nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Kính chào chú.
2: Rồi, xin cảm ơn.
1: Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào chị Mai Lan.
3: À, bữa nay thì em gọi ở từ ở phương xa, không có còn ở trong Atlanta nữa. Thật ra là hy vọng rằng là đường dây nó vẫn còn tiếp nối cho Mai Lan.
1: Vẫn
3: rồi
1: tốt.
3: Hôm nay thì để thật nhanh vào vấn đề, đó là hôm nay em cũng xin góp vui từ phương xa một nhạc bản rất là mới.
1: Dạ
3: vâng. Hoài niệm Sài Gòn và Hà Nội của Hoàng Phúc. Thơ ca thì Mai Lan sẽ ngâm thơ nha.
1: Vâng.

để lại mình anh ôm nỗi đợi chờ. Gói vào màn mây.

để lại mình anh ôm nỗi đợi chờ.

0: Rồi bài này thì Mai Lan xin gửi tặng tất cả quý vị đang nghe nhạc ở tại Atlanta cùng tất cả các bạn xa gần. Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan đang gọi ở đường xa nên xin tạm dừng ở nơi đây.
1: Dạ vâng.
0: Hẹn gặp lại lần sau. Cảm ơn nhiều.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Chúc chị đi chơi vui vẻ nha.
0: Rồi. Dạ, cảm ơn.
1: Rồi, xin kính chào. Hùng Anh, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Hùng Anh.
1: Rồi, chào anh Hoàng Sang.
2: À, chào anh. Hôm nay anh trình bày bản Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương.
1: Dạ vâng.
2: Trong ca với Tú Quỳnh.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời anh chị bắt đầu.
2: Anh bắt đầu.
3: Thank you.

chiều nay mây đen chắc cầu đường về, nhìn hoa rơi náo nề, rồi ôi sao chẳng về.

0: không một lời gì để cha út tìm tôi.
1: Ai ngờ tiếng trời vô cánh tung bay, tìm đi đâu do đời sao không đến đây.

chiều nay mây đen anh tàu đường về nhìn hoa rơi máu đều người ơi sao chẳng rồi còn mau khi con chẳng nhau cho không nói ra đi không một lần để cha muốn tìm tôi ai ngờ tiếng trời vô cánh tung bay người đi đâu nhớ cho đời làm sao tôi nhớ ra người.

0: Alo.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn.
0: Chào ông anh, cùng quý giả được một đêm cuối tuần thật là bình an.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Tú Quỳnh và anh rất là nhiều nha. Rồi
0: dạ,
1: lát,
0: dạ.
1: À, bây
0: dạ,
1: giờ
0: xin
1: là
0: chào tất cả. Dạ.
1: Xong ca rồi, lát nữa có thể trở lại mỗi người
0: dạ.
1: đôi ca nhé.
0: Dạ, nếu có gì giờ, dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị Tú Quỳnh, cảm
0: dạ.
1: ơn Hoàng Sang nha.
0: Dạ.
1: Rồi, kính chào anh chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào Việt Nam.
2: Ừ. Thì bên đây Kim Hồng vắng hả Hùng Anh?
1: Dạ, Kim Hồng cảm.
2: Đang ngủ nữa rồi.
1: Đúng rồi, đang ngủ.
2: Ok, bên đây cho Việt Nam hát nhạc phẩm Qua Cuộc Tình Xưa của Đài Phương Trang nha.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời Việt Nam bắt đầu.
2: Okay. Tôi muốn đi thật xa người ơi, đi mãi không trở về. Tôi muốn đi thật xa, nơi còn ghi dấu bao kỷ niệm đau buồn. Đời

hai đứa phải lòng nhau. Em thường hay nói không ước sang giàu, mình nghèo những yêu nhau không giả dối, một lòng yêu nhau như chim liềm cánh, như gió yêu mây thầm mong với trời không nỡ chia lìa.

Tôi yêu anh, yêu bằng say đắm mối tình đầu chôm nở qua. Tôi không

tôi bừng tình giấc, đau thương mình tôi hiến mai. Tôi muốn đi thật xa, để thật xa để quên khu phố xưa nghèo nàn. Tôi muốn đi thật xa, xa vùng yêu dấu, như nhắc chuyện đau buồn.

thương cuộc tình xa xưa. Tôi yêu anh nên vẫn tin lời hẹn.

0: Ô quốc nghèo ngào, thương cuộc tình ta thôi hết rồi anh ơi.
1: Hết rồi hả dì Năm?
0: Hết rồi mình cũng hết hơi. Ok, nhạc phẩm này dì Năm tặng cho Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một đêm thật là bình an, ấm áp nha. Tại bên này lạnh quá Hùng Anh ơi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Năm này chiều giờ cái dầm mưa đi ra đi vô, giờ muốn cảm rồi cho phải chơi đâu.
1: Dạ.
0: Giữ gìn sức khỏe nghe quý vị. Tưởng thôi bệnh cái là không có đi tiếng nước tôi được đó.
1: Đó, nhắc nhở.
0: Đúng rồi. Ok, dì Năm cảm ơn Hùng Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Mọi người ngủ ngon nha.
1: Rồi, dì Năm cũng vậy. Xin chào dì Năm. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Hùng Anh có khỏe không?
1: Dạ, vẫn khỏe. Rồi, Gainesville ra sao rồi? Thời tiết?
2: Mưa gió đi đùng.
1: Mưa gió đi đùng cũng không khác gì dưới này ha. Rồi.
2: Cũng vậy hả?
1: Cũng vậy thôi. Ở đâu chắc cũng vậy rồi. Rồi, hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để gửi cho chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Vân Tùng. Bài hát được mang tên Thu Tiết Lá Vàng.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh kính mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ, thu tím mà lá vàng cũng rụng, thấy lá xanh quá trời gió thôi.

莫招灰盲目内门吧。

0: Rồi, thu tím lá vàng từ đây.
1: Đây, dòng dòng gió toàn lá lá xanh rụng không. Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nha chú Hồng Anh.
0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Hồng Anh cũng chúc chị sức khỏe, luôn được dồi dào nha và bình an.
1: Rồi. Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Lát chú Hồng Anh hát một bản nha.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Hồng Anh.
1: Dạ. Chào, kính chào chú anh cùng tất cả quý thính giả.
0: Dạ vâng, chào chị. Vâng, Hùng Anh có đường dây trống, thành ra xin kính mời quý vị nãy giờ gọi chưa và gọi được thì quý vị có thể gọi vào giờ phút này nha. Hùng Anh xin kính mời 770-458-6755. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp đang đợi trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello, yeah, chào chị Hồng Ngọc.
2: Rồi, chị trở lại với một bài hát của Vũ Tuấn nha, lời thương tiếng nhớ nha Hồng Anh.
0: Dạ vâng. Đây, kính mời chị bắt đầu.

0: chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Rồi, bài hát mà chị xin tặng cho tất cả các khán giả nghe đài cũng như Hùng Anh nha. Chúc Hùng Anh ngủ ngon.
1: Rồi, chị cũng vậy. Rồi, Hùng Anh xin chào. Vâng, trước khi mời thính giả kế tiếp thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại có đường về đang trống. Thành ra xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng,
2: Hùng Anh. Hello.
1: Dạ, chào chị lại.
2: Chào chị lại, xin trở lại. Chào Hùng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Thì này xin trở lại với một nhạc phẩm của Mai Trời Mưa Gió Lạnh Lẽo Hùng Anh ha.
1: Đúng rồi.
2: Mình nói vào rồi chị nghe nha. Em về cỡ trời mưa.
1: Rồi.
2: Bài Tân Cổ hát xong ca, nếu cảnh lại hát hay dễ gì mình cùng nghe cho vui. Nhưng quý vị trời lạnh lẽo ở trong nhà buồn thì mình nghe anh nghe nhạc để mà cho vui tâm hồn. Rồi xin mời Hùng Anh cùng với khán giả cùng nghe tới đây.
1: Rồi xin mời chị.
2: Xin bắt đầu.
0: Về kẻ trời mưa là một sáng tác của anh Bằng, là những cổ nên thì phạm do cảm lại song ca tình hoàng hôn. Thân cổ giao duyên.

Nếu chiều nay không có anh, anh sẽ đưa em về. Trời đất độ cơn mưa.

0: đến một cái ánh mưa chiều lỡ hoạt. Ước tập đáy mềm em nghe giá lạnh cô đơn. Em thấy buồn trên nước bưng khuôn. Anh hỡi ở đâu không đến đưa em về.
1: Các bước tiếp theo đợi mong.

lạnh đôi vai má hồng phai thắm.

anh ơi nước tình đôi ta cứ dở dang anh lại xem như đất chim bao mơ sao thì trên hết mưa nặng hạt lấy một mình em đêm bước tôi tuổi cô đơn anh.

em trong nắng trẻ trong cơn mà đã phai dần. Giáng tiền nay em đứng buồn chờ đợi đưa buổi về rồi mà không thấy anh đâu. Nhớ ngày đầu mình mới gặp nhau, anh âu yếm đưa tay lao.

0: Anh đi bắt mẹ giặt nhỏ, mưa giăng phủ lối em lần dò bước con đi.
1: Trời, trời mưa mà nghe giọng cổ rồi thấy ấm áp nha Huỳnh ha.
2: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Huỳnh nhiều nha. Nghe xong là cảm thấy vui không Huỳnh hả?
2: Đúng rồi.
1: Tặng Huỳnh, tặng hết tiếng giả mình cùng ngon nha. Rồi không quan chứ anh cùng với khán giả một buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về bình an hạnh phúc.
2: Cảm ơn chị nhiều, chị cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ.
2: Rồi xin chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ.
3: Ơi, chị Năm mạng phép trả lại một bàn nữa nha.
2: Dạ vâng.
3: Ở nhà kế tiếp của chị Năm là Cánh Thiệp Hồng của Lê Vinh nghe Hùng Anh.
2: Dạ vâng. Cánh Thiệp Hồng. Okay. Rồi, okay. Xin mời chị Nam bắt đầu.
3: Ngày mai viết trao anh Thiệp Hồng, rồi em bước sang sông lạnh lùng. Cuộc tình xưa đã hết, đời mình riêng một bóng, anh có buồn

0: ấy, kỷ niệm xưa còn đây, em theo chồng từ đây. Người mình yêu còn đây, kỷ niệm xưa còn đây, em theo chồng từ đây. Rồi, cảm ơn Hùng Anh hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều nha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh. Rồi, chúc một đêm thật là bình an, ngủ ngon giấc. Khán giả cũng vậy nha.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Nam. Dạ, Hùng Anh chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, trở lại thưa chú mình.
1: Dạ vâng, rồi chào chị Hồng Châu trở lại. Rồi, chị hát nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để liên tục chương trình, Hồng Châu xin gửi đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài thêm một bài hát được mang tên Buồn Làm Chi Em Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.
1: Vâng. Rồi, kính mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha.
1: Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Châu kính chúc chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả có một giấc ngủ thật là ngon đêm nay với chú Hồng Anh nha.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn đã gọi vào tham gia chương trình nha. Rồi, chúc chị luôn luôn vui khỏe, giấc ngủ ngon đêm nay luôn.
1: Dạ, thân chào cảm ơn chú Hồng Anh. Bây
0: Dạ
1: giờ
0: vâng,
1: tới
0: dạ
1: lượt
0: vâng.
1: chú Hồng Anh nha.
0: Đúng, chắc vậy rồi. Rồi, cảm ơn chị
1: Dạ,
0: Hồng
1: tao
0: Châu
1: tao
0: nha.
1: xin kính chào
0: Dạ
1: dạ.
0: vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Mặc dù là bên ngoài gió mưa bão bùng, nhưng mà quý khán giả chúng ta cũng đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng phải nói cảm ơn quý vị cứu bộ, tại vì có nhiều khi quý vị trong lúc này nè, là một là bệnh hay là cảm hay là đi xa như chị Mai Lan. Thành ra chương trình có lúc Hồng Anh phải kêu gọi. Thành ra quý vị cũng đã gọi vào cứu bộ. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều để cho cái chương trình của mình nó được liên tục cho tới cuối giờ. Thành ra Hồng Anh rất cảm ơn quý vị. Vâng, bây giờ thì để khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng đáp lại Hồng Anh cũng xin được góp vui với chương trình nhạc phẩm Nhớ Mẹ của tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Minh Đảo. Sáng tác xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Dạ vâng, Hùng Minh cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Và trước khi rời khỏi làn sóng thì Hùng Minh cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là ngon và an bình cùng với người thân. Và Hùng Minh xin kính mời quý vị. Thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tang Quyến. Xin chia buồn với ông Giuse Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tang Quyến.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salopho.

0: Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thịt là nhức cái đầu hả? Ui da!
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về dinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
3: Em chưa có thèm theo ai dìa dinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
7: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
5: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
7: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
5: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
5: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình gọi về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmatu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
1: Vân Yên xin kính chào tái ngộ của thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
0: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước thưa quý vị.
1: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bromine, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa thưa quý vị.
0: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da. Thì sau khi dùng BioEmatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
2: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á, nám, thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị cho một hũ BioEmatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa. Thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo, đẹp như bé vậy đó. Trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á thì nên dùng BioEmatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
1: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Brum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEmatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một thưa quý vị.
0: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEmatu và hai chai nhỏ BioEmatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Brum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều Và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
1: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
0: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm Bio Emma 2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
3: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Brum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Brum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emma 2 và Brum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Brum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Brum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Brum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng. Ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào, cho dù nó rất mảnh như vậy, nhìn cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt như

được nhắc đến. Vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài, thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích, nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí
có thể tạo cho con người trở nên

0: nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc, vui tươi, tràn đầy may mắn và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm Bio MR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
1: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emato là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emato hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
2: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. Bio Emato là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. Bio Emato là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brom. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sống vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy, nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.

0: Cái này trước không có bị phá thì cái nghèo.
1: Rồi, sự thấm.
0: Không bị á.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và bây giờ để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Hùng Anh cũng xin gửi đến quý vị hai câu đố. Câu đố thứ nhất của Hùng Anh: loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai: nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Đây là những câu đố mà quý vị nghe nha để gọi vào tham gia chương trình. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Đố là nhà nào? Vâng, đó là hai câu đố. Và mình cũng có thêm một câu đố nữa. Đó là câu đố một nhạc phẩm có tên là Lưu Bút Ngày Xanh. Xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Hùng Anh biết thì âm thanh ra bên ngoài thì nghe rõ rồi. Chắc có lẽ là Hùng Anh cũng phải cố gắng để mà nghe thôi, chứ âm thanh bên trong này thì sao đây? Dạ vâng, bây giờ thì rõ rồi, trong ngoài gì thì rõ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời, trước hết là cáo lỗi cùng khán giả của đài nha, trục trặc trễ ngày kỹ thuật một xíu, xin lỗi quý vị. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị nghe câu đố của Hùng Anh thì gọi vào nha. Hùng Anh xin mời khán giả trên đường dây, hello.
1: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Rồi, hôm anh khỏe, cảm ơn chị. Rồi, chị coi thử chị đáp hai câu của Hùng Anh thử trước nha. Câu thứ nhất là loại xe không có bánh thường thấy ở đâu?
1: Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu hả?
0: Vâng.
1: Trên bàn cờ á.
0: Tại sao? Bằng cờ nào?
1: Hả?
0: Bằng cờ nào?
1: Bằng cờ tướng đó.
0: Rồi.
1: Bằng cờ tướng là xe pháo ngựa đó.
0: Rồi, đúng rồi. Rồi, có đúng rồi chị. Bằng cờ tướng, đúng rồi, bằng cờ vua đó quý vị. À, đúng rồi. Vâng, bây giờ thì câu đố thứ hai của Hùng Anh. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới?
1: Nhà băng đó. Phải không?
0: Rồi,
1: băng đó. Tức là lạnh, có nghĩa là lạnh, nhà băng á.
0: Vâng, đúng rồi luôn. Rồi, cảm ơn nha chị. Vâng, như vậy thì câu đố thứ ba của Hùng Anh là nhạc phẩm có tên là Lưu Bút Ngày Xanh. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
1: Lưu Bút Ngày Xanh hả?
0: Vâng.
1: Bài này của nhạc sĩ Thanh Sơn.
0: Rồi, đúng rồi.
1: Ông này là chuyên môn mà.
0: Chuyên trị ha, rồi. Rồi, bây giờ thì xin mời chị hát thử. Hát như thế nào, xin mời chị.
1: Hát để trả lời câu đố đi nha. Lòng sao sương mỗi khi hoa phương

0: diều nhau đến sân trường, cùng đôi bướm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương. Rồi còn lại để dành cho anh hát nha.
1: Dạ vâng.
0: Bài này là ai cũng thuộc lòng hết mà. Thời đi học là ai cũng hát hết trơn mà.
1: Ai biết thì sẽ hát thôi. Rồi bây giờ thì xin mời chị gửi câu đố của chị nha.
0: Rồi, thằng Châu xin gửi vài câu đố nha, dễ dễ cho quý khán giả mình vô. Ớt nào cũng có vị cay. Ớt nào cũng có vị cay. Hồi chưa?
1: Rồi. Rồi chị.
0: Có một loại ớt chẳng cay bao giờ.
1: Đố là...
0: Đó là ớt nào đó?
1: Loại ớt.
0: Để cho đọc lại nha.
1: Rồi.
0: Ớt nào cũng có vị cay. Có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Đó là ớt nào?
1: Dạ vâng. Rồi, câu đố thứ hai.
0: Câu đố thứ hai. Thì để nguyên chẳng ai dám gần. Để nguyên chẳng ai dám gần. Sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà.
1: Rồi đọc lại đi chị.
0: Tôi xin đọc lại nha. Để nguyên chẳng ai dám gần. Sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà. Đó là hai chữ gì?
1: Rồi, câu đố thứ ba.
0: Rồi, câu thứ ba nè. Có mặt nhưng chẳng có đầu. Có mặt nhưng chẳng có đầu.
1: Dạ vâng.
0: Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Tôi xin đọc lại nha.
1: Vâng.
0: Có mặt nhưng chẳng có đầu. Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đó là cái gì?
1: Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị, ông Châu.
0: Ông Châu, cảm ơn chú, ông anh. Ông Châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đối với chương hội nghiệp nha quý vị.
1: Rồi, hùng anh cảm ơn chị, ông Châu. Và xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Dì Ba đây.
1: Rồi, xin mời dì Ba.
2: Dì Ba, ông anh đọc cái câu, hình như cái câu thứ nhì của cô Hồng Châu thử.
3: Alabama, tất cả những cái điều đó, nó phản ánh một cái xu hướng nguy hiểm. Đó là lực lượng thực thi pháp luật đang bị xem như là kẻ thù, chứ không phải là những người đi bảo vệ cộng đồng. Giới lãnh đạo cảnh báo mức tăng lên đến mức đến 8.000%. Chỉ trong vòng có vài năm, thưa quý vị thính giả. Mực đây là một con số không thể nào xem nhẹ. Nhưng mà điều đáng lo sợ hơn nữa là cái nguyên nhân dẫn đến cái bạo lực dành cho những cái người thực thi pháp luật. Đó là cái sự đánh tráo khái niệm có chủ đích được lặp đi lặp lại bởi những tiếng nói cực đoan trong chính trị và trong giới truyền thông. Khi mà lực lượng thực thi pháp luật bị mô tả như là Đức Quốc xã, như là Gestapo, như là những cái hung thần đàn áp, những kẻ quá khích sẽ tin rằng tấn công lực lượng thực thi pháp luật là hành động chống lại sự áp bức. Một lời nói dối, khi được lặp đi lặp lại đủ nhiều, đủ lâu, thì nó sẽ trở thành là nhiên liệu cho bạo lực, thưa quý vị khán giả. Đã có rất nhiều những cái lời kêu gọi ngừng chụp mũ lên những cái lực lượng thực thi pháp luật, Nhưng mà những cái người cực tả, những cái người cực đoan trong xã hội, họ vẫn cố tô vẽ hình ảnh của lực lượng thực thi di trú, lực lượng cảnh sát trở thành lên như là những cái hung thần của xã hội, thưa cô thính giả. Họ không ngừng, mặc dầu là đã có rất là nhiều những cái lời kêu gọi phải ngừng ngay những cái lời lẽ như vậy. Bà Pelosi bà nói sao? Chúng tôi không có bỏ chữ vào miệng của những cái người nghe. Họ nghe và họ có những hành động đó là tại họ chứ không phải là tại tôi. Không phải là tại những cái người nói. Không ai bỏ chữ vào đầu họ cả. Đó là một cái lời phát biểu mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, thưa quý vị thính giả. Song song với cái điều đó đó, thì bạo lực ngẫu nhiên trong xã hội cũng đang gia tăng đáng lo ngại. Cái vụ nổ súng nhắm vào hai nhân viên của công ty Amazon tại Brooklyn là một cái minh chứng rõ ràng. Những cái nạn nhân hoàn toàn không bị nhắm mục tiêu từ trước, không có mâu thuẫn, không có liên hệ với hung thủ. Họ chỉ đơn giản là những người đi làm ca đêm và bị bắn bởi những cái kẻ chưa xác định danh tính. Đây không phải là một vụ đầu tiên, thưa quý vị, và chắc chắn cũng không phải là vụ cuối cùng. Nhiều kẻ phạm tội từng có tiền án, từng được thả ra nhiều lần tiếp tục gây án mà không có dấu hiệu hối cải. Bạo lực ngẫu nhiên từ các vụ tấn công trên đường phố, các vụ nổ súng không rõ động cơ, cho đến những cái hành vi bạo lực bộc phát đang trở thành là một phần của đời sống thường nhật, thưa quý vị. Khi mà xã hội mất đi sự tôn trọng đối với luật pháp và những người thực thi luật pháp, bạo lực sẽ lan rộng từ những kẻ chống đối có tổ chức sang những kẻ gây án ngẫu nhiên. Và một cái điều nguy hiểm hơn cả, bên dưới tất cả những cái vụ việc rời rạc đó là các âm mưu khủng bố từ những cái phần tử cực đoan quốc tế, thưa quý vị. Vụ việc mới nhất tại Oregon, nơi Cục Điều tra Liên bang triệt phá một cái âm mưu khủng bố nhằm vào lễ hội của cộng đồng người Hơ Mông tại một cái thương xá lớn, cho chúng ta thấy cái mối đe dọa chưa bao giờ biến mất, thưa quý vị. Kẻ chủ mưu là một cái phần tử cực đoan Hồi giáo, thề trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng, tức là ISIS, từng lấy kế hoạch để bay sang Somalia, gia nhập vào nhóm Al-Shabaab, nhưng mà cuối cùng, chỉ vì không có đủ tiền, nên cái kẻ cực đoan này chuyển sang âm mưu thực hiện một cái vụ khủng bố ngay tại Hoa Kỳ. Đây là lời nhắc nhở rằng các tổ chức cực đoan quốc tế vốn chịu trách nhiệm cho vô số hành vi khủng bố và vi phạm nhân quyền vẫn đang tìm cách để mà gieo rắc bạo lực ngay tại Hoa Kỳ thông qua những cá nhân bị cực đoan hóa. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Cục Điều tra Liên bang, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Như vậy, thưa quý vị thính giả, mà rất là nhiều những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ, họ đòi hỏi phải giải tán lực lượng thực thi di trú và hải quan, giải tán cảnh sát, giải tán FBI. Và mới đây đó, có một cái bà dân biểu còn đòi giải tán cả Bộ Nội an để mà lập một cái bộ mới, gọi là cái bộ hình như là bộ an ninh cộng đồng. Nếu như thưa quý vị, chúng ta không có những cái lực lượng thực thi pháp luật, không có Cục Điều tra Liên bang vào cuộc để mà triệt phá một cái âm mưu khủng bố, thì bây giờ có lẽ rất nhiều nạn nhân đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng mà ba cái dòng chảy nguy hiểm đó không thể nào tách rời khỏi một cái yếu tố khác, đó là chính sách nhà tay với tội phạm được áp dụng tại rất nhiều những cái địa phương. Khi mà những quan tòa thiên tả những công tố viên theo đường lối khoan dung quá mức và một số chính trị gia sẵn sàng bao che cho các hành vi bạo lực nhân danh cái cải cách tư pháp hình sự, họ đã vô tình hay cố ý tạo ra một cái môi trường nơi mà tội phạm cảm thấy được khuyến khích, thưa quý vị. Những cái kẻ từng phạm tội nhiều lần tiếp tục được thả ra, những vụ tấn công ngẫu nhiên gia tăng và những cái phần tử cực đoan có thêm khoảng trống để mà hành động. Khi mà một chính sách hình sự được xây dựng trên nền tảng cảm tính thay vì thực tế, nó không chỉ thất bại trong việc bảo vệ cộng đồng mà nó còn góp phần nuôi dưỡng bạo lực, thưa quý vị thính giả. Kết lại thì những cái gì đang diễn ra không phải là ngẫu nhiên, thưa quý vị thính giả, mà đó là một cái hệ quả của sự suy giảm niềm tin vào luật pháp, của những lời cáo buộc vô trách nhiệm của truyền thông thiên kiến, của chính sách nhà tay với tội phạm và của những phân tử cực đoan luôn chờ cơ hội để gieo rắc nỗi kinh hoàng lên xã hội. Nếu như xã hội không nhận ra cái điều đó và không dừng lại việc biến những người bảo vệ cộng đồng trở thành là mục tiêu của thù hận, bạo lực sẽ tiếp tục leo thang và những âm mưu khủng bố sẽ tìm thấy đất trống, thưa quý vị khán giả. Sự thật cần được trả lại đúng vị trí của nó trước khi hỗn loạn trở thành điều bình thường mới của Hoa Kỳ. Và một lần nữa, như chúng ta đã thấy, khi sự nhà tay của chính quyền Pháp bây giờ đã lãnh hậu quả là càng ngày những cái hành động bạo lực nó càng leo thang. Lúc đầu khi mà nó vừa mới chớm, chính quyền Pháp đã quá nhà tay, không có đàn áp ngay tức thời. Họ chọn thương lượng, họ chọn chờ đợi, họ chọn để cho nó tự xuống thang. Nhưng mà càng ngày bạo lực nó càng leo thang cho nó không xuống. Và bây giờ dường như là nó có được sự hậu thuẫn từ những cái tổ chức Hồi giáo, thưa quý vị thính giả. Và đó Âu cũng là một cái gọi là cái hậu quả mà nước Pháp đã nuôi dưỡng từ lâu rồi. Từ khi mà nước Pháp cho đại giáo chủ Khamenei của Iran ở lại Pháp và đưa ông ta trở về lại Iran để mà lật đổ cái đế chế của Iran, lật đổ vua của Iran, thưa quý vị thính giả, và lập nên cái đế chế Hồi giáo. Bây giờ chính Hồi giáo đang trở lại và cắn vào nước Pháp, thưa quý vị. Hoa Kỳ phải thức tỉnh, chúng ta phải thức tỉnh. Nếu mà không muốn xã hội của Hoa Kỳ cũng rơi vào cái cảnh hỗn loạn như ở Pháp, chúng ta phải thức tỉnh, thưa quý vị. Phải làm sao để cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, vĩ đại một cách thực sự, nếu không muốn rơi vào hỗn loạn như là ở Pháp. Một cái bài viết cuối cùng nha, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng theo dõi. Bài viết nói về bầu cử, những cáo buộc, diễn biến và tranh chấp pháp lý làm gia tăng mối lo ngại về tính toàn vẹn bầu cử tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa truy tố 16 cá nhân vì vi phạm luật bầu cử liên bang, bao gồm bỏ phiếu khi không có quốc tịch, bỏ phiếu nhiều lần và khai mang quốc tịch để ghi danh cử tri. Các vụ việc trải rộng nhiều tiểu bang, như là có trong đó có công dân Pháp, có Pakistan, có Bồ Đào Nha, có Peru, có người Jamaica, có Cuba, có người Da Nã Đài, có cả Vương quốc Anh, có cả Ba Lan, Pakistan và Phi Luật Tân. Rất nhiều những cái thành phần đến đây tại nhiều quốc gia, ở tại nhiều cái khu vực ở trên thế giới. Họ đến đây, họ cư ngụ và họ đi bỏ phiếu một cách bất hợp pháp. Có nhiều cái trường hợp bị cáo buộc tìm cách bỏ phiếu thay cho người đã qua đời bằng phiếu gửi qua đường bưu điện, thưa quý thính giả. Các cái cáo buộc xuất hiện giữa lúc sự dự luật về Save America Act, một cái dự luật yêu cầu bằng chứng quốc tịch và giấy tờ tùy thân có ảnh khi ghi danh bỏ phiếu, khi gây tranh cãi. Đảng Dân Chủ và một bộ phận lãnh đạo truyền thống của Đảng Cộng Hòa lên tiếng phản đối, dù các cuộc thăm dò đều cho thấy đa số cử tri, kể cả cử tri Dân Chủ, đều lên tiếng ủng hộ dự luật Save America Act, thưa quý vị. Bây giờ, thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy điều gì qua tất cả những cái điều mà chúng ta vừa mới nói, khi mà những cái diễn biến dồn dập phơi bày lỗ hổng bầu cử Hoa Kỳ ngay trước thềm ngày bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11. Càng ngày, thưa quý vị thính giả, chúng ta là càng thấy có nhiều những cái vụ truy tố, những cái hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp từ những cái người không phải là công dân. Càng gần đến ngày bầu cử, những cái vụ việc có liên quan đến gian lận, sai phạm và bất thường trong quy trình bầu cử lại càng xuất hiện một cách dồn dập hơn. Như thể toàn bộ cái hệ thống đang tự phơi bày những cái lỗ hổng mà suốt nhiều năm qua, người dân chỉ nghe nói nhưng chưa từng thấy rõ rệt đến như vậy. Việc Bộ Tư pháp truy tố 16 cá nhân vì bỏ phiếu khi không có quốc tịch, bỏ phiếu nhiều lần hoặc khai mang quốc tịch chỉ là một cái phần nổi của một cái chuỗi dài những cái trường hợp tương tự đã bị phát hiện trong thời gian gần đây thôi. Những công dân Pháp, Pakistan, Bồ Đào Nha, Peru, Jamaica, Cuba, Gia Đã Đài, Anh Quốc, Ba Lan, Phi Luật Tân và thậm chí cả người chỉ nhập cảnh theo chương trình miễn thị thực đều bị cáo buộc đã bỏ phiếu trái phép trong các kỳ bầu cử. Một người khác bị cáo buộc tìm cách bỏ phiếu thay cho người vợ đã qua đời bằng phiếu gửi qua đường bưu điện, thưa quý vị. Những cái vụ việc đó không phải là ngẫu nhiên và chắc chắn không phải là hiểm hoài. Chúng cho thấy hệ thống ghi danh và xác minh tư cách cử tri của Hoa Kỳ tồn tại những cái lỗ hổng nghiêm trọng đến mức người không có quốc tịch vẫn có thể tham gia bầu cử nhiều lần mà không hề bị phát hiện trong suốt nhiều năm. Ở đây chúng ta phải có một cái câu hỏi là không bị bắt phát hiện hay là được ngó lơ? Là vì thưa quý vị thính giả, rất là khó để nói rằng là không phát hiện trong suốt một cái thời gian dài một cái người không phải là công dân mà tham gia bỏ phiếu nhiều lần. Cũng giống như sự gian lận, thưa quý vị thính giả, gian lận trong suốt nhiều năm lên đến hàng tỷ Mỹ kim, nhưng mà Minnesota trước sau vẫn không tìm ra cho đến khi Nick Scully vào cuộc. Nhưng mà những cái cáo buộc về gian lận cá nhân chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Tại Cali, thưa quý vị thính giả, phiếu bầu qua thư vốn đã gây tranh cãi từ năm 2020 khi hình thức bỏ phiếu này được đẩy lên quy mô toàn liên bang vì lo ngại cái con COVID-19. Thì bây giờ lại tiếp tục trở thành là một cái tâm điểm khi mà hàng chục lá thư bầu cử bị vứt rải rác ở ven đường ở thành phố San Diego. Rồi có những cái khay thư chứa phiếu bầu bị đánh cắp khỏi xe bưu chính ở Sacramento, là thủ phủ của Cali. Người dân kiểm tra hệ thống Inform Deliver, thấy phiếu đang giao, nhưng mà không hề nhận được. Đây không phải là chuyện mới, thưa quý vị thính giả, là vì từ năm 2020, phiếu bầu đã bị đánh cắp, đã bị thủ tiêu, đã bị đánh cáo, xảy ra ở nhiều nơi. Và mỗi lần như vậy, người dân chỉ được trấn an, đó là sự cố đơn lẻ mà thôi. Nhưng mà khi những cái sự đơn lẻ đó, nó xuất hiện nhiều lần, nó lặp đi lặp lại, thì nó không còn là một cái điều, một cái sự việc mà nó tự phát nữa. Mà nó đã trở thành là một cái dấu hiệu của một cái rủi ro hệ thống, thưa quý vị. Vấn đề máy kiểm phiếu cũng vậy luôn. Video ghi lại cảnh nhân viên quận Maricopa cắm ổ đĩa flash vào máy tính lúc 22 giờ 30 phút chỉ làm sống lại ký ức của năm 2020, khi mà nhiều phòng phiếu bị cáo buộc âm mưu âm thầm hoạt động vào lúc nửa đêm sau khi nhân viên của phòng phiếu đã về nghỉ ngơi hết rồi. Và cũng có nhiều những cái phòng phiếu dán dùng giấy che kín cửa kính để ngăn giám sát viên. Những cái điều đó, những cái trục trặc về máy bỏ phiếu, in phiếu, phiếu sai kích cỡ, máy kiểm phiếu trục trặc kỹ thuật từng xảy ra ở nhiều tiểu bang. Và mỗi lần nó xuất hiện, thì người dân lại được yêu cầu tin rằng hệ thống vẫn an toàn, vẫn run good. Nhưng mà niềm tin không thể được xây dựng bằng những cái lời trấn an, mà nó phải được xây dựng bằng quy trình minh bạch và kiểm chứng độc lập. Cái điều mà nhiều quận, nhiều tiểu bang đã không thực hiện một cách đầy đủ hoặc là chống đối. Trong khi đó thì những cái nỗ lực nhằm siết chặt quy trình bầu cử liên tục bị chặn đứng. Như là dự luật Save America Act yêu cầu bằng chứng quốc tịch và giấy tờ tùy thân có ảnh khi ghi danh đều bị đảng Dân Chủ phản đối một cách kịch liệt. Dù các cuộc khảo sát cho chúng ta thấy đa số cử tri, kể cả cử tri của đảng Dân Chủ, đều ủng hộ các thẩm phán liên bang tiếp tục ngăn chặn những cái sắc lệnh và những cái chính sách nhằm đối chiếu danh sách cử tri với dữ liệu liên bang, viện dẫn đủ loại đạo luật để bác bỏ mọi nỗ lực làm sạch danh sách cử tri. Khi mà một thẩm phán do Tổng thống Biden bổ nhiệm chặn kế hoạch ra soát danh sách cử tri của chính quyền Tổng thống Trump, phản ứng từ phía Cộng hòa là lập tức đệ trình điều khoản luận tội, cáo buộc thẩm phán vượt thẩm quyền và gây tổn hại một cách trực tiếp đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Những cái tranh chấp pháp lý đó không chỉ là cuộc đấu giữa hai đảng, mà là cuộc đấu giữa hai quan điểm. Một bên muốn siết chặt quy trình để bảo đảm tính minh bạch, bên còn lại cho rằng việc siết chặt sẽ gây khó khăn cho cử tri. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó. Đó là nếu càng gần đến ngày bầu cử lại càng phát hiện thêm nhiều trường hợp gian lận, nếu phiếu bầu qua thư tiếp tục bị đánh cắp, nếu máy kiểm phiếu tiếp tục bị nghi ngờ, nếu các nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn bầu cử tiếp tục bị ngăn chặn, thì liệu kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Một nền dân chủ chỉ vững khi lá phiếu của mọi công dân được bảo vệ tuyệt đối, không bị đánh tráo, không bị đánh cắp, không bị bỏ phiếu thay, không bị lẫn lộn với phiếu của người không có quốc tịch. Và khi những lỗ hổng đó tiếp tục xuất hiện, khi những cách bảo vệ tiếp tục bị phớt lờ, khi những biện pháp bảo vệ bị trì hoãn hoặc ngăn chặn, thì mối lo về gian lận bầu cử không còn là nỗi lo của riêng một đảng, mà là nỗi lo của toàn quốc gia. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, có nhiều người họ không lo khi thấy những cái hiện tượng đó xảy ra. Họ không lo khi những cái quy luật để mà bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử bị bác bỏ. Thì họ đang nghĩ gì? Họ đang mưu cầu cái gì ở những cái hành động, những cái sự kiện nó làm cho cái cuộc bầu cử có vẻ không có minh bạch? Và có lẽ đến đây thì việc tiếp chưa được tạm ngưng chương trình, thưa quý vị khán giả, để xem là chúng ta có còn gửi đến quý vị khán giả một cái bản tin có một cái bài viết ngắn chút xíu nha. Cái điều này nó xảy ra ở Boston, thưa quý vị khán giả. Boston, như trong những ngày vừa qua thì chúng ta còn có biết là Boston đã chi ra 575 Mỹ Kim cho mỗi người trong một cái khóa 10 tuần để đào tạo tổ chức hoạt động chính trị dành cho người nhập cư bất hợp pháp từ 18 tuổi. Bao gồm cả những người có thẻ xanh, những người ở vào đây theo diện DACA và những người bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Một cái ngân sách dành cho mỗi người 575 Mỹ Kim để mà được học, đào tạo tổ chức hoạt động chính trị. Tại sao vậy? Tại sao họ lại khuyến khích những người không phải là công dân, những người thậm chí là những người nhập cư bất hợp pháp, mà đi là học những cái khóa đào tạo lãnh đạo chính trị? Họ toan tính điều gì, thưa quý vị thính giả? Boston không chỉ bàn chuyện cho người không phải là công dân đi bỏ phiếu. Thành phố đang đi xa hơn, đó là đào tạo họ, cấp tiền cho họ, kết nối họ với quan chức chính quyền và quan trọng nhất là đưa họ vào quỹ đạo chính trị. Một khi đã bước vào quỹ đạo đó, không có gì ngăn họ trở thành là ủy viên hội đồng thành phố, nghị viên tiểu bang và thậm chí là dân biểu liên bang. lịch sử chính trị Hoa Kỳ cho chúng ta thấy ai kiểm soát được mạng lưới, ai có tổ chức, ai có thật hậu thuẫn, người đó sẽ leo lên được. Vậy Boston đang tạo ra điều gì? Chương trình Immigrant Lead Boston không chỉ là lớp học 10 tuần, nó là một cái bệ phóng chính trị. Thành phố gọi khoảng 575 bị kim là học bổng, nhưng thực chất là đầu tư chính trị, một cái khoản đầu tư chính trị. Nhằm đào tạo kỹ năng vận động, tổ chức cộng đồng, xây dựng mạng lưới, gặp quan chức chủ chốt, đây là những cái bước đi căn bản để hình thành một lực lượng chính trị mới. Nhưng mà lực lượng đó gồm những ai? Nó gồm không chỉ là những người có thẻ xanh, không chỉ diện DACA mà cả những người xin tị nạn, người tị nạn và người cư trú bất hợp pháp, thưa quý vị. Nói chung là tất cả những người nhập cư chưa phải là công dân. Nhưng mà lực lượng đó, Boston đang tạo ra một cái tiền lệ. Quyền lực chính trị không còn gắn với quyền công dân nữa, thưa quý vị thính giả. Và khi đã bước vào chính trường, không có rào cản pháp lý nào ngăn họ tranh cử các chức vụ địa phương, vì nhiều chức vụ địa phương không yêu cầu quốc tịch. Và từ đó, họ có thể xây dựng ảnh hưởng, tạo nền tảng, rồi tiến lên các vị trí cao hơn. Chính trị Hoa Kỳ từng chứng kiến nhiều người đi từ cấp thành phố lên cấp tiểu bang, rồi lên quốc hội, con đường đó hoàn toàn mở, thưa quý vị thính giả. Vâng, và thưa thính giả, trong thời gian vừa rồi đã có một cái vị thị trưởng, vì thế quên mất cái thị trưởng của thành phố nào, là một cái người nhập cư. Ông ta bị cáo buộc về một cái tội danh gì đó. Đang bị điều tra. Ông ta không nói tiếng Anh, thưa quý vị thính giả. Và những cái người mà trong staff của ông á, nói rằng là ông không nói được tiếng Anh. Quý vị có thể tin được không? Một vị dân cử, một vị thị trưởng của một thành phố mà không nói được tiếng Anh. Đó là cái bắt buộc căn bản nhất của một vị dân cử, phải nói được tiếng Anh. Nhưng mà ông này không nói được tiếng Anh mà vẫn là thị trưởng, thưa quý vị thính giả. Có lẽ nó bắt nguồn từ cái chương trình của Boston, thưa quý vị. Một cái chương trình na ná như ở Boston. Câu hỏi được đặt ra, Boston có chắc họ đang tạo ra một cái lực lượng trung thành với Hoa Kỳ hay không? Thực tế cho chúng ta thấy một cái điều ngược lại. Không phải mọi người nhập cư đều mang lòng biết ơn với đất nước này. Có người đã trở thành là công dân nhưng vẫn công khai thù ghét Hoa Kỳ. Trường hợp Ilhan Omar là một ví dụ rõ nhất. Ca người nơi từng phải bỏ trốn như thiên đường, trong khi mô tả Hoa Kỳ là một quốc gia vô cùng tồi tệ. Ở Dearborn, Michigan, từng có đám đông hô khẩu hiệu cái chết cho Hoa Kỳ. Đó không phải là chuyện cá biệt, thưa quý vị. Nếu như những tư tưởng đó bước vào chính trường, được đào tạo, được cấp tiền, được kết nối, được trao quyền, thì Boston đang gieo hạt giống gì cho tương lai? Một chương trình đào tạo chính trị không thể nào biến một con người mang tư tưởng chống Hoa Kỳ trở thành là người bảo vệ giá trị của Hoa Kỳ. Một khoản học bổng 575 bị kim không thể thay đổi hề giá trị đã hình thành từ trước khi họ đặt chân đến Hoa Kỳ. Và một khi họ có tổ chức, có mạng lưới, có quyền lực, họ sẽ dùng quyền lực đó để thúc đẩy điều họ tin, không phải là điều mà Boston kỳ vọng. Boston có thể cho rằng họ đang trao quyền cho cộng đồng, nhưng trên thực chất, họ đang tái định nghĩa quyền công dân. Khi người không phải là công dân được đào tạo để trở thành là lãnh đạo chính trị, khi người cư trú bất hợp pháp được hỗ trợ pháp lý để vận động chính sách, khi mà quyền bỏ phiếu được bàn thảo cho nhóm chiếm 28%

Và trong ở trong ngày hôm nay thì Tiến có đọc một cái bản tin thưa quý vị tác giả. Một viên thị trưởng ở để vì Tiến lục lại cái hồ sơ xem. Một viên thị trưởng ở một cái thành phố nào đây?

0: Ồ, việc tiến đề đâu mất tiêu rồi. Đây. Thị trưởng của Dearborn, đúng đúng thưa quý vị thính giả. Thị trưởng của thành phố Dearborn là Abdullah Hamoud từng kêu gọi người Hồi giáo bỏ phiếu theo khối họ khối theo cái theo cộng đồng sắc dân. Và cái lời kêu gọi của ông ta chỉ trong vòng 5 năm thôi, toàn bộ giới lãnh đạo của thành phố Dearborn đều là người Hồi giáo, thưa quý vị khán giả. Bây giờ Dearborn đã trở thành là một cái thành phố Hồi giáo, tất cả những cái nghị viên của thành phố đều là dân Hồi giáo, từ thị trưởng là người Hồi giáo đầu tiên, và ông ta kêu gọi là hãy đi bỏ phiếu theo cộng đồng sắc dân. Và bây giờ thành phố Dearborn không còn là một cái thành phố theo chuẩn mực của Hoa Kỳ nữa, mà đã trở thành là một cái thành phố của Hồi giáo. Họ có thể đưa ra luật, họ có thể đưa cái luật Sharia, áp dụng cái luật Sharia vào phần xã hội ở Dearborn. Rất là khủng khiếp. Và nếu như mà nhiều những cái thành phố như vậy nó mọc lên ở Hoa Kỳ, thì liệu là cái điều gì nó xảy ra, thưa quý vị thính giả? Chúng ta cần phải suy nghĩ đến điều đó. Và đừng để cho cái tình hình nó trở thành là quá muộn, không thể nào quay đầu. Và nếu như mà không muốn cái điều quá buồn xảy ra, thì chúng ta phải tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử năm nay, và bỏ phiếu cho đúng người, thưa quý vị thính giả. Để cho cái tương lai của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ còn được sáng lạng, thưa quý vị. Còn có thể trở thành là một quốc gia đứng đầu trên thế giới. Vâng, và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với phần nhạc, với tiết mục nhạc tùy yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi.
1: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi phần thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả. Và bây giờ là phần là tiết mục nhạc tùy yêu cầu. Xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Và bây giờ vị thính giả đầu tiên trên đường line ạ.
1: Hello, chào Việt Tiên.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Việt Tiên cho cô yêu cầu bạn đếm nguyện cầu hả?
0: Đếm nguyện cầu ạ, dạ.
1: Ca sĩ Nguyễn Linh ca.
0: Dạ.
1: Cô tặng Việt Tiên Thi Hương, Việt Tiên giả đã nghe lại. Cô tặng vợ chồng cô ổ khoa.
0: Dạ, xin cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Việt Tiên nhiều nghe.
0: Dạ, thưa cô ạ.
1: Rồi, ba Việt Tiên.
0: Dạ, thưa cô ạ. Nguyên Linh là nửa đếm nguyện cầu nhớ cô. Việc tiếp sẽ được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Nguyên Linh qua nhạc phẩm Nửa Đêm Nguyện Cầu. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Quý vị thính giả và cùng thưởng thức một tiếng hát của Nguyên Linh qua một nhạc phẩm với tựa đề Nửa Đêm Nguyện Cầu. Và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Bây giờ trong khi chờ đợi thì chúng ta lại xin việc tiếng xin là được mời quý thính giả nha cùng. Cùng thưởng thức nha. Để xem.

0: Tiếng hát của Nguyên Khang đi nha. Yêu em giữa đời quên lãng, xin được mời các tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của Nguyên Khang ngay sau đây. À, vị tiếng xin được mời vị tiếng giả trên đường live vậy. Alo, vị tiếng giả trên đường live ạ. À? Alo, vị tiếng giả trên đường live.
1: À, ốc cho vị tiếng.
0: Dạ, ốc ốc.
1: Mình biết trai của hắn thì...
0: Dạ.
1: Cháu cơ hoặc nhà mới nhiều mà. Thấy không được, chưa được chứ.
0: Dạ, thứ ba kia ốc hả?
1: Mưa chiều đi.
0: Mưa chiều.
1: Có mưa.
0: Dạ, mưa chiều thôi hả?
1: Mà
0: để đi tôi cái ai hạt được. Dạ, ai hạt cũng
1: được hệ thế. Không, ấy ai á con.
0: À, rồi. Rồi, mưa chiều mà là ấy ai. Dạ.
1: Dạ, lâu phải chiều gần điểm chứ.
0: Rồi, dạ, cảm ơn cô. Dạ, vâng, rồi, bây giờ mưa chiều có rồi. Dạ, ấy ai. Dạ.
1: Dạ, xin ai mà cố tâm.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ, cảm ơn cô.
1: Ông chạy máy chứ buồn đi rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, bà ấy.
0: Dạ, cảm ơn cô ổn nhiều nha.
1: Rồi, dạ.
0: Dạ. Bây giờ là một sáng tác của anh Bằng. Vì thế sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức với phần phối âm và giọng hát của AI nha. Nhạc phẩm Mưa Chiều.

ụt thì rằng dòng nữ AI cũng ước ác hay mượt mà hay ok. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi là tiếng hát của AI, thưa quý vị khán giả, tiếng hát của trí tuệ nhân tạo với một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm Mưa Chiều, thưa quý vị. Vâng, và viết tiếng về tiếng xin được chờ quý vị khán giả cùng vào tiếp tục nha, để tiếp tục yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cũng được thưởng thức, thay vì là Việt Tiếng sẽ chọn để mà gửi đến quý thính giả nha. Hy vọng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục gọi vào. Trong khi chờ đợi quý thính giả thì Việt Tiếng lại xin được thay cho quý vị thính giả để mà cùng gửi đến quý thính giả một cái

0: À, vị thính giả kế tiếp chưa được like, vị thính chưa được dần. Alo, vị thính giả chưa được like.
1: Alo.
0: Dạ vâng, vị thính nghe.
1: Mến chào hai em nha.
0: Vâng, dạ xin chào anh ạ. Anh khỏe nha.
1: À, anh khi nào không nói tiếng của anh à.
0: Vâng.
1: Coi như là có chuyện rồi. À.
0: Vậy thì anh phải gọi vào thường xuyên mới được.
1: À, bây giờ cho anh nghe bảo là bài ca hành ngộ
0: Lê Uyên Phương. Vâng. Lê Uyên Phương hát hát luôn nha.
1: Ờ. À, tặng cho hai em và quý giả.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua hai tiếng hát của Lê Uyên và Phương. Nhạc phẩm bài ca Hành Ngộ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Hai tiếng hát Lê Uyên và Phương vừa đến với chúng ta qua nhạc phẩm bài ca Hành Ngộ là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, để xem chúng ta còn ai gọi được vào được không đây? Hay là việc tiếng sẽ kết thúc nha?

À, vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của để xem tiếng hát của ai. À, nhạc phẩm cô đơn đi nha, không biết là của ai đây. Vị trí xem cái người này đang là một thí sinh thi thi ca nhạc này, vì thế quên mất tên. Minh Tâm với tiếng hát với nhạc phẩm cô đơn, xin mời quý khán giả cùng thưởng thức.

0: À, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, Cô Đơn, và được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của Minh Tâm, thưa quý vị thính giả. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cho làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiếu và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Chuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Vui thông báo quan trọng cho thính giả đài tiếng nước tôi San Diego. Đài tiếng nước tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check hay nhấc xe đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Coney Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương. Vui tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả đài tiếng nước tôi San Diego. Đài tiếng nước tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check hay nhấc xe đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Coney Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiễn chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiễn và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiễn và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiễn và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiễn xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 9 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiễn và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 14 tháng 10 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc thì gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số dự bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Ủy ban Hạ viện công bố hơn 700 trang hồ sơ về Trung Cộng đánh cắp nghiên cứu. Kế đến là bản tin Cảnh sát bắt công dân Trung Cộng nghi lừa đảo hơn 1 triệu Mỹ Kim. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Vợ chồng gốc Hoa ở Cali bị bắt vì cáo buộc ngược đãi 21 trẻ sơ sinh từ người mang thai hộ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin chuyên gia về chương trình bảo hiểm y tế liên bang tuyên bố Medicare for All sẽ là thảm họa. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin Đài Loan sẽ sửa luật ai giúp Trung Cộng đàn áp xuyên quốc gia phải chịu tội. Kế đến là bản tin đa số nghị sĩ Greenland ủng hộ thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ mở đường vào vòng cho vòng vàng. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Ebola và Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 9.000 ca xác nhận, 4.381 người tử vong. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Liên quân Ả Rập Saudi đánh chặn tên lửa Houthi nhắm vào trụ sở Aramco. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu một bản tin Cà Mau đầu tư gần 3.000 tỷ đồng để xây tuyến đường dài 50 km đến cửa sông Đốc. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Việt Nam với nhan đề hơn 60% quốc lộ xuống cấp quá hàng sửa chữa. Bây giờ chưa được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Ủy ban Hạ viện công bố hơn 700 trang hồ sơ về Trung Cộng đánh cắp nghiên cứu. Hôm 13 tháng 10, Ủy ban đặc biệt Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố báo cáo kêu gọi ngăn chặn việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh cắp nghiên cứu do người nộp thuế Hoa Kỳ tài trợ, kèm hơn 700 trang hồ sơ điều tra chưa từng công khai. Báo cáo có tên Làm thế nào để ngăn Trung Cộng đánh cắp thành quả nghiên cứu do người nộp thuế Hoa Kỳ tài trợ, đăng trên trang chính thức của Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban dân biểu Đảng Cộng hòa John Molinar, đại diện tiểu bang Michigan, nhấn mạnh rằng hệ thống nghiên cứu khoa học là tài sản quốc gia trọng yếu và muốn bảo vệ thì phải nhìn thẳng vào thực tế, thay vì dựa vào những lập luận mà ông cho là không đứng vững. Báo cáo dựa trên hồ sơ điều tra của Ủy ban, các vụ thực thi pháp luật liên bang và kết quả điều tra của Tổng Thanh tra, ông Molinar kêu gọi Quốc hội thông qua đạo luật bảo vệ đổi mới và nghiên cứu trước đối thủ nhằm thiết lập quy định thống nhất để tránh việc tiền thuế bị dùng cho hợp tác nghiên cứu với các thực thể Trung Cộng bị chính phủ Hoa Kỳ xác định là rủi ro an ninh. Báo cáo bác bỏ 4 lập luận phản đối, bao gồm siết chặt an ninh sẽ hạn chế tự do học thuật, kiềm hãm đổi mới, tạo gánh nặng hành chính và rằng các trường đại học có thể tự quản lý. Ủy ban đề xuất thêm 4 biện pháp, đó là tăng giám sát sau khi cấp tài trợ, lập tiêu chuẩn an ninh nghiên cứu thống nhất, khuyến khích trường đại học chủ động áp dụng biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và sử dụng mạnh hơn quyền định chỉ hoặc tước tư cách nhận tài trợ khi có đủ dữ kiện. Hơn 700 trang hồ sơ đi kèm ghi lại các vụ điều tra của Văn phòng Tổng Thanh tra Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, bao gồm báo cáo điều tra, đề xuất đình chỉ, thư từ, giấy tờ về chức vụ ở nước ngoài, chương trình chiêu mộ nhân tài, hồ sơ tài chính và tài liệu kê khai khi ghi danh nhận tài trợ liên bang. Hồ sơ cho thấy nhiều trường hợp giữ chức vụ ở nước ngoài nhưng không khai báo, nhận thù lao từ cơ quan Trung Cộng, tham gia chương trình chiêu mộ nhân tài hoặc vi phạm nghĩa vụ cam kết. Một số vụ kéo dài trong suốt nhiều năm qua nhiều dự án và nhiều cơ quan với quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc bị che giấu. Ủy ban công bố hồ sơ để tăng tính minh bạch và chứng minh rằng các vi phạm này không thể xem là sai sót hành chính đơn thuần. Các nhà nghiên cứu, trường đại học và người nộp thuế có thể dựa vào dữ kiện để đánh giá cơ sở của các kiến nghị mà ủy ban đưa ra.
0: Kế đến là bản tin, cảnh sát bắt công dân Trung Cộng ghi lừa đảo hơn 1 triệu Mỹ Kim. Vào tháng 6, cảnh sát hạt Allegan, tiểu bang Michigan cho biết họ đã bắt một công dân Trung Cộng 24 tuổi mang thị thực du lịch nghi dính líu đến các vụ lừa đảo tổng cộng hơn 1 triệu Mỹ Kim. Cuộc điều tra khởi phát sau khi một phụ nữ cao tuổi trình báo bị lừa gần 500.000 Mỹ Kim. Bà nhận cuộc gọi vào tháng 5 từ người tự xưng là nhân viên Ủy ban Thương mại Liên bang. Người này khẳng định danh tánh của bà và gia đình đã bị đánh cắp và đồng thời đe dọa rằng kẻ gian có thể chiếm luôn danh tánh của các con bà nếu bà không ngăn chặn ngay. Nhóm lừa đảo yêu cầu bà rút tiền từ tài khoản hưu trí và tiết kiệm giao cho một người chuyển phát, mà chúng gọi là an toàn, hứa sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Bà đã chuyển hàng 100.000 Mỹ Kim qua ngân phiếu và chuyển khoản. Người chuyển phát còn hai lần đến tận nhà để lấy số tiền xu và tiền xu vàng trị giá 237.000 Mỹ Kim. Chúng tiếp tục liên lạc và hẹn đến lấy thêm 60.000 Mỹ Kim vào ngày 18 tháng 6. Cảnh sát bố trí lực lượng tại nhà của nạn nhân, dùng thiết bị bay giám sát khu vực. Khoảng 17 giờ, một người đàn ông đến nhận tiền và bị bắt ngay. Nghi phạm được xác định là Tôn Tường Ba, 24 tuổi, là công dân Trung Cộng và Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch. Gần đó, một tài xế Lyft khai rằng anh đã chở Tôn từ sân bay O'Hare ở Chicago đến hạt Elgin và theo lịch sẽ đưa Tôn đến sân bay Grand Rapids. Tôn nói sẽ có người liên lạc bảo anh đi lấy 60.000 Mỹ Kim và hứa trả hoa hồng nhỏ, sau đó anh sẽ bay sang New York. Dữ liệu điện thoại và hồ sơ cho thấy Tôn liên quan đến nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt vàng và tiền mặt trên khắp Hoa Kỳ, tổng giá trị hơn 1 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát đã xác định thời gian, địa điểm từng vụ và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tại những nơi đó. Tôn hiện bị giam tại nhà tù hạt Elgin, bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tài sản trị giá hơn từ 50.000 Mỹ Kim cho đến 100.000 Mỹ Kim. Cảnh sát cho biết đã xác định thêm các nghi phạm khác, nhưng chưa công bố danh tánh.
1: Amazon thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol do thuốc đổi màu. Theo báo cáo mới cập nhật của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Amazon đang tự nguyện thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol 500mg mang nhãn Amazon Basic Care sau khi khách hàng phản ánh viên thuốc bị đổi màu. Đợt thu hồi đã được thông báo từ tháng 9, nhưng chỉ mới xuất hiện trong báo cáo thực thi gần đây của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Sản phẩm bị ảnh hưởng là viên paracetamol acetaminophen tăng cường 500mg bán trên Amazon. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm liệt kê 3 nhóm sản phẩm bị thu hồi, 14.640 lọ loại 200 viên hạn dùng 30 tháng 9 năm 2027. 90.456 lọ loại 500 viên, 7.836 lọ loại 1.000 viên, hạn dùng 30/11/2027. Theo Amazon, công ty nhận được báo cáo cho thấy một số lô viên giảm đau bị đổi màu, nên đã chủ động thu hồi và phối hợp với nhà sản xuất Oral Health cùng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để xử lý. Khách hàng đã mua sản phẩm thuộc các lô này có thể đã nhận được thông báo thu hồi. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết chưa ghi nhận trường hợp phản ứng có hại nào liên quan đến số thuốc bị thu hồi. Theo trang y tế Medline Plus Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến. Đây không phải là lần đầu sản phẩm paracetamol bán trên Amazon gặp vấn đề. Năm 2025, Orovindo, một công ty liên quan, cũng thu hồi viên nén paracetamol 325mg vì viên thuốc đổi màu nâu. Năm 2022, công ty này thu hồi hơn 160.000 lọ paracetamol khác do bao bì chống trẻ em mở không đạt chuẩn, gồm sản phẩm mang nhãn Walgreens và Kroger.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Chuyên gia về chương trình bảo hiểm y tế liên bang tuyên bố Medicare for All sẽ là thảm họa. Chuyên gia về chương trình bảo hiểm y tế liên bang cho người trên 65 tuổi, tức Medicare, Dan Odom, cảnh báo đề xuất chương trình bảo hiểm y tế liên bang cho toàn dân, tức Medicare for All, sẽ là thảm họa. Bà cho rằng người dân không muốn từ bỏ những quyền lợi đang có để đổi lấy một hệ thống chưa chứng minh được hiệu quả. Odom là y tá và là đồng sáng lập công ty tư vấn Medicare 65 Incorporated và tác giả của cuốn Medicare for You, xuất bản vào năm 2023. Nhận định của bà được đưa ra trong chương trình Rob Smith Tonight của Newsmax. cảnh báo xuất hiện sau khảo sát của tổ chức nghiên cứu chính sách y tế Kaiser Family Foundation cho thấy 66% người trưởng thành Hoa Kỳ ủng hộ Medicare for All, 34% phản đối. Khảo sát thực hiện với 1.328 người trưởng thành từ ngày 16 cho đến 21 tháng 9 qua hình thức trực tuyến và điện thoại, biên độ sai số 3%. Theo ông Dorr, tên gọi Medicare for All tận dụng uy tín của hệ thống Medicare hiện hành, nhưng hoàn toàn không giống Medicare mà chúng ta đang có. Bà nhấn mạnh chương trình mới không miễn phí và cũng không vận hành theo mô hình một bên chỉ chi trả duy nhất như nhiều người hình dung. Dự luật Medicare for All do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là đại diện của tiểu bang Vermont đệ trình vào tháng 4 của năm 2025, đề xuất thiết lập chương trình bảo hiểm y tế quốc gia loại bỏ khấu trừ và đồng chi trả, và đồng thời cấm các công ty bảo hiểm tư nhân bán gói trùng lập với quyền lợi của chương trình. Ông Dorr cho rằng các thiết kế này có thể hạn chế quyền tự chủ của bác sĩ, buộc họ phải tiếp nhận cả những bệnh nhân không muốn điều trị, gây bất mãn cho giới y tế lẫn người bệnh. Bà nhấn mạnh rằng người dân cần nhiều sự lựa chọn và có thể chuyển sang phương án khác nếu như chương trình không đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh tranh luận về Medicare for All, ông Dorr còn khuyến cáo người dân chú ý giai đoạn ghi danh mở hàng năm của Medicare từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12. Bà cho biết cuốn Medicare for You được viết nhằm giúp cho người đọc tránh sai lầm khi chọn bảo hiểm, với thông tin hữu ích cho cả người trước tuổi 65 lẫn người đã 70 tuổi. Quý thính giả với cầu Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ, quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Đài Loan sẽ sửa luật ai giúp Trung Cộng đàn áp xuyên quốc gia phải chịu tội. Hôm 13 tháng 10, Thủ tướng Đài Loan Trác Vinh Thái cho biết sẽ sửa luật chống thâm nhập để những ai giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp xuyên quốc gia phải chịu tội. Viện Lập pháp Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, tiếp tục phiên chất vấn tổng thể về hoạt động của chính quyền. Các vụ Trung Cộng đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Đài Loan liên tiếp xảy ra, khiến nghị sĩ bày tỏ mối lo ngại, đề nghị sửa luật để lấp lỗ hổng pháp lý. Nghị sĩ Lâm Nghi Cẩn nêu trường hợp bà Trương Uyển Oánh, 34 tuổi, công dân Trung Cộng đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ, bị nghi theo dõi người nhà Tổng thống Lại Thanh Đức tại Hoa Kỳ. Gần đây, một công ty thám tử tư tại Đài Loan lại nhận tiền của người Hồng Kông để theo dõi người nhà ông Thẩm Bá Dương, ứng cử viên thị trưởng Đài Bắc của Đảng Dân Tiến suốt 24 giờ. Bà Lâm nhận định những vụ việc như vậy đã đe dọa nghiêm trọng đến nền dân chủ, nhân quyền và pháp quyền của Đài Loan. Bà dẫn lời Hội đồng các vấn đề đại lục rằng khung pháp lý để Đài Loan đối phó với những hành động đàn áp xuyên quốc gia vẫn còn thiếu, cần tích cực sửa đổi, bổ sung luật chống thâm nhập. Bà Lâm đề xuất thêm vào bộ luật hình sự một chương riêng về hành vi hỗ trợ đàn áp xuyên quốc gia, ghi rõ mọi hình thức tiếp tay và trách nhiệm hình sự đi kèm. Theo đề xuất này, ai tiếp tay bằng cách cung cấp kỹ thuật, tài khoản, thiết bị, nhân lực hay tiền bạc đều phải bị xử phạt. Trả lời chất vấn, ông Trác nói, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi Trung Cộng vẫn tiếp tục phô bày tư duy bá quyền, khiến cho các nước trên thế giới phản cảm mạnh mẽ. Việc này còn xâm phạm nghiêm trọng quyền tài phán tư pháp của các nước, can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước khác. Đây là hành vi hết sức sai trái. Thời gian gần đây, trong và ngoài nước đã xảy ra khá nhiều vụ việc, chúng ta không thể tiếp tục im lặng. Ông Trác cho biết, Viện Hành Chính, tức Nội các, muốn siết các quy định có liên quan trong luật chống thâm nhập. Những hành vi như nhận chỉ thị, ủy thác hay tài trợ của thế lực thù địch nước ngoài để theo dõi, quấy rối, đe dọa người khác sẽ được nêu cụ thể, rõ ràng. Người tham gia đàn áp xuyên quốc gia phải chịu tội và điều này sẽ được đưa vào luật. Ông mong Viện Lập pháp sớm thông qua bản sửa đổi sau khi Viện Hành Chính trình lên. Mục tiêu là bảo vệ an toàn cho người dân, giữ sự toàn vẹn của hệ thống tư pháp và công bố, và chống lại sự can thiệp không chính đáng của thế lực thù địch nước ngoài vào Đài Loan.
0: Kế đến là bản tin, đa số nghị sĩ Greenland ủng hộ thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ mở đường cho vòng vàng. hôm 12 tháng 10, đa số người thiệt Greenland bày tỏ sự ủng hộ thỏa thuận an ninh ba bên giữa Hoa Kỳ, Vương quốc Đan Mạch và Greenland trong phiên tranh luận đầu tiên tại thủ phủ Nuuk. Văn kiện ký vào hồi tháng 9 mở rộng vai trò quân sự của Hoa Kỳ trên đảo Bắc Cực, cho phép xây hai căn cứ mới với bố trí hệ thống vòng phòng thủ tên lửa vòm vàng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, và đồng thời tái khẳng định chủ quyền Đan Mạch và quyền tự quyết của người Greenland. Theo báo Sermisiat, cuối phiên họp, nghị viện Greenland quyết định đưa thỏa thuận sang vòng tranh luận thứ hai mà không chỉnh sửa hay chuyển sang ủy ban thẩm tra. Văn kiện chỉ có hiệu lực khi cả nghị viện Greenland và Quốc hội Đan Mạch thông qua. Ba đảng trong liên minh cầm quyền, Đảng Dân chủ Greenland, Đảng Cộng đồng người Inuit và Đảng Bảo thủ Greenland đều ủng hộ giữ nguyên nội dung. Ngoại trưởng Greenland Mute Egede bác bỏ cáo buộc của Đảng Độc lập Naligrad rằng chính quyền đã thổi phồng sức ép từ phía Hoa Kỳ, cho biết Greenland từng đối mặt với tình thế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có bàn luận về việc chiếm đảo bằng vũ lực. Ông ngoài thỏa thuận là kết quả của nỗ lực ngoại giao lớn nhằm khôi phục ổn định với Hoa Kỳ và trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO. Cựu Ngoại trưởng Vivian Mosfeld thuộc đảng Dân Chủ Greenland nhận định Greenland được hưởng mức bảo vệ an ninh rất lớn từ Hoa Kỳ và tổ chức Bắc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà không phải chi ngân sách quốc phòng đáng kể, và đồng thời được công nhận là vùng lãnh thổ tự trị

0: cố định, cho rằng nhiều chi tiết thực thi vẫn chưa được rõ ràng. Chính quyền Greenland đáp lại rằng thỏa thuận ưu tiên giao việc xây dựng và vận hành các cơ sở quân sự cho doanh nghiệp địa phương, tạo đơn hàng và việc làm. Văn kiện bổ sung cho hiệp định năm 1951 cho phép Hoa Kỳ lập thêm khu vực quốc phòng tại Nassauer và Mestervis. Mỗi cơ sở cần một thỏa thuận riêng. Tàu ngầm Hoa Kỳ được phép hoạt động dưới vùng biển Greenland và Greenland cam kết ghi danh vào tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nếu trở thành là quốc gia độc lập. Căn cứ không gian Pituffik sẽ được nâng cấp quy mô lớn và thỏa thuận cấm các nước ngoài tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đặt căn cứ quân sự trên đảo, qua đó loại trừ khả năng Trung Cộng và Nga hiện diện nơi đây.
1: Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 9.000 ca xác nhận, 4.381 người tử vong. Dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 9.000 ca xác nhận, 4.381 người đã tử vong. Theo số liệu chính phủ công bố hôm 13 tháng 10, chủng virus này chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt. Báo cáo tình hình mới nhất của Viện Y tế Công cộng Cộng hòa Dân chủ Congo nêu con số cụ thể là 9.066 ca. Lực lượng ứng phó vẫn chật vật làm chậm đà lây lan tại nhiều điểm nóng, Reuters đưa tin. Tính đến ngày 1 tháng 10, số liệu của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo mới ghi nhận 8.300 ca xác nhận và 4.018 người tử vong. Đợt dịch do chủng Bodybungio của virus Ebola gây ra và được công bố hồi tháng 5. Từ đó đến nay, dịch đã trở thành đợt Ebola lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử Cộng hòa Dân chủ Congo, vượt cả đợt dịch giai đoạn 2018-2020. Trên thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch này chỉ đứng sau đợt bùng phát ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016, khi hơn 28.600 người nhiễm bệnh và hơn 11.000 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Dịch bắt đầu từ tỉnh Ituri ở miền Đông và đến đầu tháng 10 đã lan ra 7 tỉnh. Hôm thứ Ba 6 tháng 10, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF cảnh báo dịch ở tỉnh Bắc Kivu đã lan ngoài tầm kiểm soát. Tỉnh này chiếm gần 40% số ca mới xác nhận trên cả nước. Vào thời điểm đó, bà Stephanie Hoffman, điều phối viên Trung tâm Điều trị Ebola của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tại thành phố Butembo, nói 75% số ca tử vong do Ebola là tử vong tại cộng đồng, tức là những người chưa từng được đưa đến trung tâm điều trị hay trung tâm trung chuyển. Dịch cũng đã vượt ra ngoài biên giới Cộng hòa Dân chủ Congo. Uganda từng ghi nhận 20 ca bệnh, trong đó 2 người tử vong, nhưng đã được tuyên bố hết dịch Ebola vào tháng 8. Tuần trước, Kenya xác nhận ca bệnh đầu tiên. Bệnh nhân là một công dân Kenya đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo qua Uganda, rồi về nước và đã tử vong tại Nairobi.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin hoặc thế giới bản tin với nhan đề Liên quân Ả Rập Saudi đánh chặn tên lửa Houthi nhắm vào trụ sở Aramco. Liên quân Ả Rập Saudi vào tối thứ Ba 13 tháng 10 cho biết đã bắn hạ một tên lửa Houthi nhắm vào Dahran, nơi đặt trụ sở tập đoàn dầu mỏ Aramco, mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư. Chuẩn tướng Tuki al-Maliki, người phát ngôn viên của Liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu tại Yemen thông báo lực lượng này đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo mà Houthi phóng về phía thành phố Dahran, Azel News đưa tin. Mảnh vỡ sau vụ đánh chặn rơi xuống một khu dân cư ở Dahran, nhà chức trách đang xử lý hiện trường. Theo như thông báo của Liên quân trên Gulf News, tên lửa bị phá hủy trước khi đến được mục tiêu. Các đội chuyên trách đã được điều ngay đến nơi để đánh giá tình hình và có biện pháp cần thiết. Trong một thông báo riêng, Liên quân xác nhận đã đánh chặn và phá hủy trên không một tên lửa đạn đạo khác mà Houthi phóng về phía Hara. Trước khi tên lửa này đến được mục tiêu, Aramco chưa đưa ra bình luận chính thức, còn Liên quân không nêu thêm chi tiết. Hãng tin Reuters cho biết, sau vụ việc ở Dahran, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Saudi đã phát cảnh báo nguy hiểm tại thủ đô Riyadh và một tiếng nổ lớn vang lên trong thành phố sau cảnh báo. Hai vụ đánh chặn diễn ra đúng vào ngày nội các Ả Rập Saudi cảnh báo Houthi sẽ phải chịu hậu quả. Theo nội các, Houthi đã liên tiếp tấn công các sân bay, hai thành phố Mecca và

0: Medina, những người đến viếng hai thành thánh đường Hồi giáo cùng với các cơ sở dân sự và kinh tế của vương quốc này. Cuộc họp nội các diễn ra tại Riyadh vào hôm thứ Ba vừa qua do Thái tử kiêm Thủ tướng Mohammed bin Salman chủ trì. Nội các lên án các vụ tấn công và tái khẳng định quyết tâm bảo vệ an ninh chủ quyền và hạ tầng dân sự của Ả Rập Saudi trước những mối đe dọa mới. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Cà Mau đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây tuyến đường dài 50 km đến cửa sông Đốc. Hôm 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quản lộ Phụng Hiệp Vành Đai 3, tuyến đường tỉnh lộ 385B, đường ven biển cửa sông Đốc. Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau được giao làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030, trong cơ cấu vốn, chi phí xây dựng khoảng 2.178 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 630 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là 160,67 ha. Tuyến đường đi qua hai phường Tân Thành, An Xuyên và sáu xã gồm Hộ Thị Kỳ, Khánh An, Khánh Bình, Khánh Hưng, Trần Văn Thời và Sông Đốc. Dự án gồm hai đoạn chính, trong đó đường Vành Đai 3 dài khoảng 13,04 km, nối từ quản lộ Phụng Hiệp đến nút giao liên thông 12. Đây là điểm kết nối với cuối tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đầu tuyến cao tốc Cà Mau, Đất Mũi và đường hành lang ven biển phía Nam. Đoạn Vành Đai 3 có nền đường rộng 12 mét, mặt đường rộng 7 mét và dự kiến xây mới 8 cây cầu. Đoạn còn lại là tuyến tắc thủ rạch Ráng, Sông Đốc, tuyến đường tỉnh lộ 985B dài khoảng 36,96 km, bắt đầu từ tuyến đường tỉnh lộ 984B, tức đường Võ Văn Kiệt và kết thúc tại đường ven biển ở khu vực đường dẫn cầu sông Ông Đốc. Trên tuyến này, dự án dự kiến xây mới 11 cây cầu, riêng cầu rạch Ruộng Nhỏ được xây thêm một đơn nguyên, đồng thời nâng cấp và tăng cường cầu hiện hữu. Một số đoạn sẽ được giữ nguyên quy mô hiện trạng hoặc phân chia phạm vi đầu tư với dự án nhà ở trung tâm đô thị Sông Đốc. Đoạn từ km 35,046,41 đến km 35,800 được xây mới. Đoạn km 35.800 đến km 36.960 được nâng cấp, mở rộng với nền đường rộng 40 mét, mặt đường rộng 21 mét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ dự án nhà ở trung tâm đô thị Sông Đốc, bảo đảm kết nối đồng bộ với tuyến đường giao thông mới. Các xã, phường có dự án đi qua được yêu cầu phối hợp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đồng thời ngăn chặn việc thay đổi hiện trạng đất trái quy định theo mục tiêu được nêu trong quyết định phê duyệt. Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường trong khu vực, đặc biệt là mạng lưới cao tốc và đường ven biển. Khi được thi công, tuyến đường sẽ tạo thêm hướng kết nối giữa khu vực nội tỉnh với cửa sông Đốc, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề: hơn 60% quốc lộ xuống cấp, quá hàng sửa chữa. Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hơn 15.000 km quốc lộ, tức hơn 60% đã quá hàng sửa chữa định kỳ nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Ông Lê Hồng Điệp là trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sự gia tăng nhanh của phương tiện đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng. Nhiều tuyến đường chưa đáp ứng được lưu lượng vận tải, trong khi không ít công trình xuống cấp quá thời hạn khai thác nhưng vẫn chưa được nâng cấp và cải tạo. Hôm 12 tháng 10, báo Chính phủ đưa tin, hiện hơn 60% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ, tương đương với hơn 15.000 km, đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Nguồn vốn bảo trì sửa chữa đường bộ mới đáp ứng khoảng 4 bộ mới đáp ứng khoảng 40 thông điệp. Những bất cập đơn giản cần được khắc phục ngay, các trường hợp phức tạp cần có phương án cụ thể, dự toán kinh phí và được ưu tiên bố trí nguồn lực. Cần duy trì kiểm tra thường xuyên để sớm phát hiện biển báo mờ, hư hỏng, lắp đặt chưa hợp lý hoặc đèn tín hiệu hoạt động không ổn định, tránh tình trạng chỉ xử lý khi người dân phản ánh hoặc khi nguy cơ mất an toàn đã phát sinh. Và đồng thời cần phải xác định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành, gắn việc bàn giao hệ thống với chuẩn hóa thiết bị, nâng cấp công nghệ và bảo đảm kinh phí, bảo trì. Theo thống kê của Cục Đường Bộ Việt Nam, hiện ghi nhận khoảng 10.520 vị trí biển bảng báo bất cập trên toàn quốc. Các vấn đề chủ yếu bao gồm kích thước chưa đúng quy chuẩn, vị trí đặt chưa hợp lý, thiếu bảng chỉ dẫn hoặc bảng mờ, khó quan sát. Một số bảng không vi phạm quy định, nhưng cách bố trí thông tin không phù hợp khiến cho người đi đường khó hiểu. Gần 9.000 vị trí đã được khắc phục, hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần phải bổ sung bảng, thay thế bảng chưa phù hợp quy chuẩn hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt. Đối với hệ thống đèn tín hiệu, hơn 1.000 cụm trong tổng số gần 7.000 cụm đèn tín hiệu giao thông trên cả nước có vấn đề. Các bất cập chủ yếu như thiếu đèn đếm ngược, kích thước hiển thị nhỏ, khó quan sát, một số hệ thống hoạt động không ổn định do đã khai thác trong thời gian dài hoặc sử dụng công nghệ cũ. 860 vị trí đã được giải quyết, còn 165 vị trí phức tạp đang tiếp tục khắc phục. Đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết về lâu dài, hệ thống báo hiệu cần phải được quy hoạch đồng bộ với mạng lưới đường bộ, quy mô tuyến đường và phương án tổ chức giao thông. Khi quy mô đường, lưu lượng phương tiện và phương án tổ chức giao thông thay đổi, bảng báo và đèn tín hiệu cũng cần được ra soát, điều chỉnh tương ứng. Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông và các địa phương nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo tức AI trong tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu, ưu tiên kinh phí hoàn thiện hạ tầng, từng bước hiện đại hóa công tác vận hành và khai thác. Đối với các bảng báo có biểu tượng, ký hiệu hoặc kích thước chưa hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ quy chuẩn Việt Nam 412024, việc thay thế sẽ được tính toán, phân kỳ đầu tư theo khả năng nguồn lực, bảo đảm thời hạn quy định trước ngày 20 tháng 8 năm 2030.

quý thính giả và cô Việt Tiến và Thị Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những vở kế tiếp trong tiết mục Tiếng Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước Tân Đại Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiễn chỉ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Mehek Cook, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 7 tháng 10 năm 2026, được sưu tập và chuyển gửi từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với gian đề Tổng thống Trump đang chống lại gian lận trong hệ thống Obamacare, đảng Dân Chủ chỉ đã bảo vệ các con số thống kê. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Tổng thống Trump đang chống lại gian lận trong hệ thống Obamacare, đảng Dân Chủ chỉ đang bảo vệ các con số thống kê. Tác giả Mehek Cook là luật sư, là chiến lược gia chính trị và là cựu cố vấn chống khủng bố, từng làm việc cho cả tiểu bang Ohio và chính phủ liên bang. Sinh ra tại Ấn Độ và lớn lên ở Ohio, Cook xây dựng sự nghiệp trong các lĩnh vực an ninh, pháp lý và hoạch định chính sách. Bà từng đảm nhiệm vai trò cố vấn pháp lý trong văn phòng thống đốc Ohio, cộng tác với văn phòng biện lý liên bang khu vực Nam Ohio trong các hồ sơ liên quan đến khủng bố, tham nhũng, ma túy và rửa tiền. Ngoài ra, Cook còn là nhà bình luận chính trị, xuất hiện thường xuyên trên Fox News, Newsmax và BBC, đồng thời giữ vị trí chủ tịch công ty tư vấn American Frontier Securities.

Tổng thống Trump đang biến nỗ lực chống gian lận thành chính sách giúp cho người dân chi trả dịch vụ y tế dễ dàng hơn thông qua việc bảo vệ bệnh nhân và bảo đảm tiền thuế của người dân được dùng cho các dịch vụ chăm sóc y tế hợp lệ. Chiến dịch trấn áp gian lận của Tổng thống Trump chứng minh rằng việc bảo vệ bệnh nhân, bảo vệ người đóng thuế và làm cho chăm sóc sức khỏe trở nên hợp lý về giá cả đều là một phần của cùng một cuộc chiến. Obamacare được quảng bá là chương trình chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, nhưng khả năng chi trả được đo bằng việc liệu các bệnh nhân đủ điều kiện có nhận được bảo hiểm với mức giá mà họ có thể chi trả hay không, chứ không phải là bằng số liệu ghi danh gian lận. Tổng thống Trump đang biến việc thực thi chống gian lận thành chính sách về giá cả phải chăng bằng cách bảo vệ bệnh nhân và bảo đảm tiền thuế của người dân được chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp pháp. Gian lận phát triển mạnh khi Hoa Tình đốn thường cho việc ghi danh mà không cần xác minh sự đồng ý hoặc tư cách hợp lệ. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục bảo vệ các con số và không đặt câu hỏi liệu người tiêu dùng có cho phép các chính sách đó hay không hoặc ai đã hưởng lợi. Các gia đình đánh giá chăm sóc sức khỏe dựa trên việc họ có đủ khả năng chi trả lệ phí bảo hiểm, gặp bác sĩ và mua thuốc theo tòa hay không. Đảng Cộng Hòa có thể thắng về vấn đề giá cả phải chăng bằng cách tuân theo tiêu chuẩn chăm sóc của Tổng thống Trump. Đó là bảo vệ bệnh nhân hợp pháp, cung cấp quy trình tố tụng công bằng và truy tố những người cố tình hưởng lợi từ việc làm dùng. Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng bắt đầu từ bảo hiểm được ủy quyền và việc vạch trần những sự gian lận không phải là sự tàn nhẫn, trong khi Đảng Dân Chủ chỉ chăm vào việc bảo vệ việc ghi danh dịch vụ bảo hiểm y tế gian lận, thì Đảng Cộng Hòa lại có hành động bảo vệ bệnh nhân một cách thiết thực nhất. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Tổng thống Trump đang biến nỗ lực chống gian lận trở thành là chính sách giúp cho người dân chi trả dịch vụ y tế dễ dàng hơn thông qua việc bảo vệ bệnh nhân và bảo đảm tiền thuế của người dân được dùng cho các dịch vụ chăm sóc y tế hợp lệ. Đảng Dân Chủ rất thích lối nói nước đôi. Họ tuyên bố bảo vệ dịch vụ chăm sóc y tế với chi phí hợp lý, trong khi tiền thuế của người dân lại đang chi trả cho các trường hợp ghi danh vào dịch vụ chăm sóc y tế một cách gian lận. Những hành vi gây hại chính cho người tiêu dùng mà Obamacare lại đang phải bảo vệ. Đúng như dự đoán, họ đã biến chiến dịch trấn áp gian lận của chính quyền Tổng thống Trump trở thành là hành động tàn nhẫn. Chuck Schumer tuyên bố, chính quyền đang loại hàng trăm ngàn người ra khỏi các gói bảo hiểm của họ, trong khi cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi việc chống gian lận là cái cớ giả tạo để tước bỏ quyền lợi bảo hiểm. Trước khi Đảng Dân Chủ tuyên bố 760.000 người là nạn nhân của sự tàn nhẫn từ phía Đảng Cộng Hòa, họ nên giải thích lý do tại sao tiền thuế của người dân là chi trả cho các chính sách mà một số người tiêu dùng chưa bao giờ yêu cầu, sử dụng hay thậm chí biết đến sự tồn tại của chúng. Chính quyền Tổng thống Trump gần đây thông báo rằng Trung tâm Dịch vụ Medicare and Medicaid CMS đã hủy khoảng 315.000 hồ sơ ghi danh vào dịch vụ chăm sóc y tế Obamacare trái phép, vốn bao phủ hơn 760.000 người và dự trù sẽ thu hồi khoảng 2,2 tỷ Mỹ kim tiền trợ cấp từ ngân sách của nhà nước. Nói một cách chính xác, đó là tiền thuế của người dân. Ngoài ra, 419.000 hồ sơ ghi danh khác đang trong quá trình xác minh điều kiện tham gia. Mọi người đóng thuế và mọi gia đình đang chật vật chi trả bảo hiểm y tế đều nên cảm thấy lo ngại. Thay vào đó, Hạ nghị sĩ Richard Neal là thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Thuế vụ Hạ viện lại cáo buộc Đảng Cộng Hòa đang quyết tâm tước bỏ hoàn toàn quyền lợi bảo hiểm, cảnh báo rằng chiến dịch trấn áp sẽ làm gia tăng nợ y tế và chi phí chăm sóc sức khỏe và không hề đả động đến vấn đề ghi danh gian lận hay khoản trợ cấp 2,2 tỷ Mỹ kim và chính quyền Tổng thống Trump dự trù sẽ thu hồi. Cơ quan trách nhiệm chính phủ GAO phát hiện ra rằng các biện pháp kiểm soát thời chính quyền Đảng Dân Chủ Biden đã thất bại trong việc xác minh sự đồng ý của người tiêu dùng, hạn chế quyền truy cập của các môi giới bảo hiểm hoặc thông báo cho bệnh nhân khi có thay đổi về gói bảo hiểm. Số lượng khiếu nại liên quan đến các hành vi trái phép được xác nhận đã tăng hơn gấp 4 lần trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Các môi giới bảo hiểm bất chính đã sử dụng thông tin cá nhân cơ bản để ghi danh cho người tiêu dùng hoặc chuyển đổi gói bảo hiểm của họ và không được phép thay đổi thông tin liên lạc để che giấu hành vi, rồi sau đó nhận tiền thù lao từ các công ty bảo hiểm.
trong khi các nạn nhân phải đối mặt với nguy cơ mất bác sĩ hoặc thuốc men, phải trả các khoản đồng chi trả tức copayment và mức khấu trừ deductible cao hơn, hoặc phải hoàn trả các khoản tín dụng thuế dựa trên thông tin sai lệch. Nạn dân chủ đang ra sức để bảo vệ số liệu ghi danh bảo hiểm y tế, trong khi Tổng thống Trump đang bảo vệ bệnh nhân và người đóng thuế. Cử tri quan tâm đến cả vấn đề gian lận và khả năng chi trả của mình. Một cuộc thăm dò gần đây của KFF Health Tracking Poll cho thấy 51% cử tri đã ghi danh xem chi phí chăm sóc sức khỏe là vấn đề vô cùng quan trọng để các ứng cử viên thảo luận, trong khi chỉ có 43% nói điều tương tự về vấn đề gian lận trong các chương trình y tế của chính phủ. Gian lận trong chăm sóc sức khỏe rõ ràng là một vấn đề về khả năng chi trả. Mọi vị kim bị mất do lãng phí hoặc gian lận là một vị kim không thể được sử dụng để giảm chi phí hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho một bệnh nhân hợp pháp. Chiến dịch trấn áp gian lận của Tổng thống Trump chứng minh rằng việc bảo vệ bệnh nhân, bảo vệ người đóng thuế và làm cho chăm sóc sức khỏe trở nên hợp lý về giá cả đều là một phần của cùng một cuộc chiến. Obamacare được quảng bá là chương trình chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, nhưng khả năng chi trả được đo bằng việc liệu các bệnh nhân đủ điều kiện có nhận được bảo hiểm với mức giá mà họ có thể chi trả hay không, chứ không phải là bằng số liệu ghi danh gian lận. Đặt bệnh nhân lên hàng đầu đòi hỏi chính quyền phải phân biệt giữa nghi ngờ gian lận và các bệnh nhân hợp pháp bị phát hiện trong quá trình xem xét tư cách do thiếu giấy tờ, địa chỉ lỗi thời hoặc lỗi hành chánh. Bất kỳ ai bị loại bỏ sai trái đều phải nhận được thông báo rõ ràng, cơ hội hợp lý để xác minh tư cách và khôi phục bảo hiểm kịp thời mà không bị mất quyền được chăm sóc. Quy trình pháp lý giúp tăng cường việc trấn áp bằng cách hướng trách nhiệm giải trình đến những người môi giới gian lận, những người đã khởi chứa các đơn ghi danh đáng ngờ, ghi danh người thụ hưởng mà không có sự đồng ý và sau đó bỏ túi tiền hoa hồng từ các hợp đồng bảo hiểm trái phép. Bảo vệ bệnh nhân cũng đòi hỏi phải chủ động ngăn chặn các hoạt động trái phép. Theo các biện pháp bảo vệ chống gian lận gần đây của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, người môi giới phải xác minh lại danh tánh của họ và bao gồm số an sinh xã hội hoặc số giấy tờ nhập cư có thể xác minh được. Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid cũng thông báo rằng cần có sự ủy quyền điện tử của người tiêu dùng trước khi người môi giới thực hiện thay đổi đối với đơn ghi danh. Văn phòng trách nhiệm giải trình chính phủ đã khuyến nghị riêng các biện pháp kiểm soát sự đồng ý mạnh mẽ hơn, bao gồm mà xác thực một lần, hạn chế quyền truy cập của người môi giới và thông báo về hoạt động của người môi giới. Văn phòng trách nhiệm giải trình chính phủ cũng phát hiện ra rằng những người môi giới không trung thực có thể thay đổi thông tin liên lạc của người tiêu dùng và Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid chỉ gửi thông báo cho người liên lạc mới được gửi. Để khắc phục lỗ hổng đó, Văn phòng trách nhiệm giải trình chính phủ khuyến nghị Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid nên cảnh báo cả người liên lạc cũ và mới bất cứ khi nào địa chỉ email hoặc số điện thoại được thay đổi, để người môi giới không trung thực, không thể che giấu hoạt động trái phép của mình. Tổng thống Trump đang biến việc thực thi chống gian lận thành chính sách về giá cả phải chăng bằng cách bảo vệ bệnh nhân và bảo đảm tiền thuế của người dân được chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp pháp. Gian lận phát triển mạnh khi Hoa Kỳ đấu thưởng cho việc ghi danh và không xác minh sự đồng ý hoặc tư cách hợp lệ. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục bảo vệ các con số mà không đặt câu hỏi liệu người tiêu dùng có cho phép các chính sách đó hay không, hoặc ai đã hưởng lợi. Các gia đình đánh giá chăm sóc sức khỏe dựa trên việc họ có đủ khả năng chi trả lệ phí bảo hiểm, gặp bác sĩ và mua thuốc theo toa hay không. Đảng Cộng Hòa có thể thắng về vấn đề giá cả phải chăng bằng cách tuân theo tiêu chuẩn chăm sóc của Tổng thống Trump, đó là bảo vệ bệnh nhân hợp pháp, cung cấp quy trình tố tụng công bằng và truy tố những người cố tình hưởng lợi từ việc làm dùng. Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng bắt đầu từ bảo hiểm được ủy quyền và vạch trần những sự gian lận, không phải là sự tàn nhẫn. Không phải là sự tàn nhẫn như những gì mà những thành viên của Đảng Dân Chủ vẫn thường rêu rao để lấp liếm những hành vi sai trái trong chính sách do họ ban hành. Trong khi Đảng Dân Chủ chỉ chăm vào việc bảo vệ việc ghi danh dịch vụ bảo hiểm y tế gian lận, thì Đảng Cộng Hòa đã có hành động bảo vệ bệnh nhân một cách thiết thực nhất. Tác giả Mahek Cook là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Mahek Cook là cộng tác viên của hệ thống Fox News
viết vào ngày 7 tháng 10 năm 2026, được sưu tầm và chuyển gửi từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Tổng thống Trump đang chống lại gian lận trong hệ thống Obamacare, đảng Dân Chủ chỉ đang bảo vệ các con số thống kê. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services, website www.calihomefuneral.com, địa chỉ 7401 Winsett View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam, giao tận nơi. Chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam, mang tro hai cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại San Diego, Vista, National City, Escondido, địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Linh Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Phở Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phở Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở ca dao mãi, ngọt ngào tình quê. Phở ca dao, hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
4: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc tuyển tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Vị trí chỉ được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và sau cùng là hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào. Đêm hôm nay chúng ta có cái gì đây thưa quý vị thính giả? Trước hết thì Việt Tiến sẽ xin tìm một cái nhạc phẩm. Bây giờ chúng ta tìm nhạc phẩm hay là tìm tiếng hát đây? Nguyên Khang đi nha. Nguyên Khang mở màn đi nha. Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Hình như là nhạc phẩm này là của Ngô Thùy Miên thì phải. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Nguyên Khang.

0: Đó là nhạc phẩm Yêu Em Giữa Đời Lãng Quên, hay như là bài này là của Ngô Thụy Miên. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Quỳnh Vy nha. Quỳnh Vy sẽ đến với chúng ta bài gì đây? Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy đi nha. Luôn Luôn và Mãi Mãi. Xin được mời quý tác giả thưởng thức với tiếng hát Quỳnh Vy.
1: Guys, this is fantastic. I bought one and got two free. This buy one get two offer is really amazing.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy vừa được gửi đến chúng ta qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Quỳnh Vy, nhạc phẩm Luôn Luôn Mãi Mãi. Mình như hình với bóng, luôn luôn và mãi mãi mình có nhau. Vâng, đó là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Và hai đường line vẫn đã còn chờ quý thính giả gọi vào nha. Bây giờ trong chương trình của đời hôm nay, chúng ta lại tiếp tục được cùng nhau, sẽ được cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì nữa đây? Một vị thính giả đang gọi vào ở trên đường line ạ. Vị thính giả được nhận. Alo.
1: Alo, lần nữa chào em.
0: Dạ vâng, thưa chào ạ. Vâng, chào anh ạ.
1: Dạ, bây giờ cho anh bạn Tóc Mây.
0: Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ.
1: Phạm Thế Mỹ.
0: Vâng. Ai hát
1: tặng
0: cũng được.
1: Hai em.
0: Vâng. Thưa cảm ơn anh ạ. Vâng. Bây giờ vị tiếng là chưa được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, nhạc phẩm Tóc Mây. Tiếng hát của ai đây? Thử nghe cái giọng đây chúng ta có là của Phương Anh, của Thái Hiền và Trần Thu Hà. Trần Thu Hà và Tóc Tiên đi nha. Rồi, Tóc Tiên. Tóc Tiên hát nhạc phẩm Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Vừa rồi là tiếng hát của Tóc Tiên vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, nhạc phẩm với tựa đề Tóc Mây. Và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi các thính giả gọi vào. Bây giờ chúng ta lại được cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm một cái tiếng hát nha. Cùng lâu rồi chúng ta không có thưởng thức tiếng hát của Trình Lam. Xin được mời quý tác giả thưởng thức sau đây tiếng hát của Diễm Sương và Trình Lam qua một nhạc phẩm, một sáng tác với tựa đề Mãi Mãi Mối Tình Đầu. Mãi một mối tình đầu chứ không phải mãi. Phải là mãi mãi là mà mãi một mối tình đầu. Với hai tiếng hát Diệm Sương và Trình Lam, xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức để tiếp nối cho phần nhạc tuyển tâm tình đề hôm nay của chúng ta.

Mãi một mối tình đầu với hai tiếng hát của Diệm Sương và Trình Lam vừa được gửi đến chúng ta. Đó là một sáng tác của Tùng Châu và Thái Thịnh, thưa quý thính giả. Vâng, và hai đợt lại là tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Bây giờ Việt Tiến lại sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm để xem

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm Bài Tango cho Người Tình Lỡ, là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Bây giờ cái này vị trí chưa có nghe nha. Bài này là một nhạc phẩm AI nha, của trang Lúa Music. Lấy cái tên cũng lạ, tự xưng mình là Lúa luôn, khỏi chê. Vâng, để xem Lúa này nó làm cái nhạc phẩm này ra làm sao đây. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức, chưa biết là dòng nam hay dòng nữ nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên với phần hòa âm của Lúa Music. Xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Bài Tango cho Người Tình Lỡ.

Bài Tango cho người tình lỡ là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tự Thiên mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần hòa âm lại của Lúa Music. Việt Tiến cứ nói tới cái tên này, Việt Tiến lại cảm thấy nó hơi nhột nhột chút xíu, buồn cười. Tự nhận là lúa, ok, nhưng mà hay, làm rất là hay thưa quý vị thính giả. Việt Tiến thích một cái chỗ là giữ cũng đúng nốt, đúng tông, đúng điệu lắm, chứ không phải là có nhiều cái trang nhạc á nó lãng sao, vì tiếng cảm thấy nó hơi kỳ. Tại vì thật sự thì chúng ta có thể làm lại những cái nhạc phẩm của mà những cái nhạc phẩm xưa mà chúng ta yêu thích, nhưng mà phải tôn trọng cái tác giả. Tôn trọng ở cái chỗ là phải đúng, phải làm đúng theo cái sáng tác của tác giả, đúng theo đúng lời, đúng nhịp, đúng điều, chứ không phải là chúng ta làm sao cũng được. Nó hơi kỳ nếu như mà chúng ta sửa đổi mà nó hay thì không sao, sửa đổi mà có nhiều cái vì tiếng nghe nó trở thành là một cái nhạc phẩm khác, mà nó ủa cái nhạc phẩm này ai sáng tác vậy ta. Nghe thì lúc đầu có lúc thì nghe nó quen, mà rồi cái tự nhiên nó nhảy một cái là vì tiếng không hiểu, là không biết là cái nhạc phẩm đó là cái nhạc phẩm gì luôn. Nếu bài này thì được thưa quý thính giả. Vâng, mà bây giờ chúng ta còn một ít thời gian nữa, chỉ còn đủ cho một cái nhạc phẩm cuối cùng nữa thôi thưa quý thính giả, để xem chúng ta sẽ được thưởng thức nhạc phẩm gì đây. Thử cái nhạc phẩm Xóm Đêm đi nha. Rồi, Xóm Đêm. Rồi, bây giờ Xóm Đêm, vị trí xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Lại là một cái nhạc phẩm AI nữa nha, AI cover. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức để kết thúc cho phần nhạc truyền tâm tình hôm nay của chúng ta. Một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nhạc phẩm Xóm Đêm.

Đó là Xóm Đêm của Phạm Đình Chương, thưa quý thính giả, và người cover cái bài này bằng AI là Baria, Baria Music, thưa quý thính giả. Cover lại cái bài nhạc phẩm này bằng trí tuệ nhân tạo và chúng ta vừa mới cùng thưởng thức. Đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng giao thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Xin quý vị thính giả cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: Các nhà khoa học lo sợ sông băng khổng lồ ở Nam Cực vỡ tan như cửa sổ ô tô. Các nhà khoa học lo sợ sông băng ở Nam Cực đang bị rạn nứt và có thể dễ dàng vỡ tan như cửa kính ô tô. Sông băng ở Nam Cực có kích thước khổng lồ tương đương diện tích Vương quốc Anh. Từ lâu các nhà khoa học đã theo dõi sát sao từng thay đổi của sông băng này. Vì kích thước lớn nên khi sông băng tan chảy sẽ gây ra tác động lớn khiến mực nước biển dâng cao. Cũng vì ảnh hưởng lớn, nhiều người đặt cho biệt danh sông băng ngày tận thế. Hiện nay, sông băng tan chảy gây ra khoảng 4% mực nước biển toàn cầu dâng hàng năm, đổ ra biển khoảng 50 tỷ tấn băng mỗi năm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, quá trình tan chảy đang có xu hướng tăng tốc và cảnh báo rằng trái đất có thể thấy những thay đổi đáng kể chỉ trong một vài năm tới. Giáo sư Ted Campos, điều phối viên chính của Hoa Kỳ cho dự án hợp tác quốc tế về sông băng cho biết, sẽ có sự thay đổi đáng kể ở phía trước sông băng trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Cả hai nghiên cứu đã công bố và chưa công bố đều chỉ ra hướng đó. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ tan chảy của sông băng nhanh hơn và mở rộng phần nguy hiểm của sông băng. Trong ba thập kỷ qua, tốc độ dòng chảy của sông băng đã tăng gấp đôi, nước ấm lan dần xuống dưới thềm băng và làm tan chảy từ bên dưới. Nước ấm khiến băng yếu đi, và nếu sông băng tan chảy hoàn toàn, nó có thể làm mực nước biển dâng lên 65 cm. Ted Campos cho rằng tốc độ tan chảy của sông băng đã tăng gấp đôi trong vòng 30 năm qua. Theo Ted Campos, toàn bộ sông băng chứa đủ nước mà khi tan ra nâng mực nước biển lên hơn 0,6 m, thậm chí có thể dẫn đến mực nước biển dâng cao hơn nữa lên tới 3 m nếu nó kéo theo các sông băng chung quanh tan chảy. Tiến sĩ Eric Pettit từ Đại học Tiểu bang Oregon đã so sánh sông băng với kính chắn gió ô tô và giải thích rằng, tôi hình dung sông băng hơi giống với cửa kính ô tô. Khi có một vài vết nứt và đang từ từ lan rộng, sau đó đột nhiên toàn bộ bắt đầu vỡ tan theo mọi hướng. Chúng ta không thể đảo ngược sự gia tăng mực nước biển. Vì vậy, cần phải xem xét cách giảm thiểu và bảo vệ các cộng đồng ven biển ngay bây giờ. Trước đó, hồ nước lớn, sâu, phủ đầy băng ở Nam Cực, đột ngột biến mất trong ảnh chụp từ vệ tinh, khiến các nhà khoa học rất lo lắng.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, ngay sau đây là một bài viết kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả với nhan đề Liệu các cơn lốc xoáy có liên quan đến biến đổi khí hậu hay không? Nóng lên toàn cầu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho lốc xoáy, nhưng các nhà khoa học vẫn thận trọng khi nói về mối liên hệ trực tiếp này. Nhiều cuộc nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên kết chặt chẽ giữa biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ nắng nóng kỷ lục trong mùa hè năm nay ở Bắc Mỹ cho đến lũ lụt ở Tây Âu, nhưng vẫn còn đó những khoảng trống lớn trong hiểu biết khoa học của chúng ta về hiện tượng lốc xoáy cũng như cách chúng liên quan đến sự nóng lên toàn cầu. Chuyên gia John Allen từ Đại học Central Michigan nhấn mạnh, ít nhất trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã thấy xu hướng hướng tới các điều kiện thuận lợi hơn cho lốc xoáy, đặc biệt là vào mùa đông ở vùng Trung Tây và Đông Nam Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có thể sẽ là sai lầm nếu quy sự kiện này là do biến đổi khí hậu. Giáo sư khí hậu học James Elsner tại Đại học Tiểu bang Florida so sánh nhận định trên với mối liên hệ giữa sương mù và tai nạn xe hơi. Điều kiện sương mù trên đường có thể có liên quan đến số vụ tai nạn cao hơn, nhưng tai nạn gây ra bởi cá nhân trong sương mù dày đặc chưa chắc là do tầm nhìn kém. Tương tự như vậy, mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và lốc xoáy là một đề tài cần phải được nghiên cứu thêm. Ý tưởng là cung cấp dữ liệu khí hậu vào các mô hình máy tính để phân tích xác suất các hiện tượng thời tiết cực đoan cụ thể sẽ xảy ra trong một thế giới không có biến đổi khí hậu so với thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Nhưng những nghiên cứu như vậy cần có thời gian để thực hiện và đặc biệt phức tạp đối với lốc xoáy, thứ khó mô hình hóa hơn các hiện tượng thời tiết cực đoan khác vì thiếu dữ liệu tương đối. Thậm chí vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng biến đổi khí hậu sẽ làm tăng tần suất xuất hiện của các cơn gió mùa đông. Trên thực tế, số lượng lốc xoáy trung bình mỗi năm ở Hoa Kỳ là không tăng trong những năm gần đây, dao động quanh mức 1.300 cơn, hầu hết đều xảy ra vào mùa xuân. Nhà khoa học khí quyển Jeff Trapp tại Đại học Illinois cho biết thêm, hầu hết các tháng đều cho thấy sự giảm sút về số lượng lốc xoáy và số ngày xảy ra lốc xoáy trong 30 năm hoặc thậm chí 40 năm. Ngoài lệ là các tháng 12 và tháng Giêng chứng kiến sự gia tăng hoạt động của lốc xoáy trong cùng một thời kỳ, một kết quả khác phù hợp với lời giải thích tiềm năng về khí hậu. Lốc xoáy hình thành từ các cơn dông khi không khí ẩm và ấm gặp không khí lạnh hơn kèm theo mưa hoặc mưa đá. Điều này tạo ra các dòng không khí xoáy bắt đầu theo phương ngang và có thể phát triển theo phương thẳng đứng. Trapp nói, trong những năm gần đây, một xu hướng có thể thấy được là khả năng cao hơn có những ngày ấm áp trong mùa mát mẻ. Điều kiện này có thể hỗ trợ cho các cơn dông và lốc xoáy. Hơn nữa, theo nhà nghiên cứu Gerard Lepore từ Đại học Columbia, khi lốc xoáy hình thành, các đợt bùng phát trở nên dồn dập hơn, mặc dù tổng số cơn bão trong năm là như nhau. Cuối cùng, các nhà khoa học ghi nhận sự dịch chuyển về phía đông của Hoa Kỳ trong một hiện tượng là hẻm lốc xoáy, với nhiều cơn bão có khả năng đổ bộ vào Arkansas, Mississippi hoặc Tennessee hơn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vấn đề mà các nhà khoa học gặp phải khi nghiên cứu lốc xoáy là chúng chỉ thoáng qua, có kích thước nhỏ và khó theo dõi trên các mô hình khí hậu, không giống như các sự kiện lớn hơn như bão hoặc sóng nhiệt. Do đó, họ chỉ có thể nghiên cứu những thay đổi trong các điều kiện có thể có lợi cho sự hình thành của chúng. Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, cứ mỗi độ C ấm lên, thì khả năng xảy ra dông bão nghiêm trọng ở Hoa Kỳ sẽ tăng từ 14 cho đến 25%. Lepore, tác giả chính của cuộc nghiên cứu, cho biết vẫn rất khó để suy luận điều này sẽ dẫn đến nhiều cơn lốc xoáy hơn. Theo một báo cáo sắp xuất bản khác do Trapp đồng tác giả, nhà nghiên cứu dự đoán các cơn lốc xoáy có thể trở nên mạnh hơn trong tương lai, nhưng lốc xoáy dữ dội hay siêu lốc xoáy vẫn là một sự kiện hiếm gặp, chứ không phải là hiện tượng bình thường mới. Elsner cho biết, chúng tôi đang trong giai đoạn đầu để tìm hiểu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và những gì mà chúng tôi gọi là bão địa phương nghiêm trọng, bao gồm cả lốc xoáy và mưa đá, trong năm hoặc 10 năm sắp tới. Tôi nghĩ sẽ có một số tiến bộ thực sự.
0: Xe đạp chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới. Công ty thiết kế Studiomom tạo ra mẫu xe đạp Lavo, một phương tiện cỡ nhỏ, sử dụng hydro để di chuyển đường dài thay cho bộ pin nặng. Trước thiết kế để đưa con người tiến gần đến xã hội không khí thải, trong bối cảnh xe đạp trở nên phổ biến ở những thành phố hay ùn tắc, xe đạp Lavo có thể khắc phục một số nhược điểm thường gặp nhờ trang bị công nghệ lưu trữ hydro Lavo System. Lavo System là hệ thống lưu trữ năng lượng hydro thương mại đầu tiên và duy nhất trên thế giới, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của dân cư và doanh nghiệp. Công nghệ dùng trên Lavo được phát triển bởi các nhà nghiên cứu hàng đầu ở Đại học New South Wales nhằm cung cấp giải pháp hoàn thiện, linh động và bền vững hơn những phương pháp lưu trữ năng lượng khác trên thị trường. Xe đạp Lavo trang bị bình hydro nhỏ, chỉ nặng 1,2 kg, thu thập hydro từ nước và cung cấp điện cho chiếc xe. Hệ thống độc quyền của công ty biến đổi điện từ pin mặt trời bằng thiết bị điện phân, sau đó tách nước thành hydro và oxy trước khi lưu trữ dài hạn. Chiếc xe sạc đầy chỉ trong vòng 10 phút và có tầm hoạt động 150 km. Ngoài bộ khung chế tạo từ vật liệu siêu nhẹ, xe đạp Lavo còn có thiết kế dạng model cho phép sửa chữa hoặc nâng cấp các bộ phận một cách dễ dàng hơn. Chiếc xe phù hợp để di chuyển trong thành phố và dùng để chở hàng nhẹ. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, mẫu xe này sẽ được bán ra trong năm nay.
1: Và để tiếp tục cho chương trình đêm hôm nay, sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Các nhà khoa học phát triển robot tự động gieo hạt trên sa mạc. Robot AcidBot trang bị pin năng lượng mặt trời, có thể sạc vào ban ngày, rồi hoạt động vào ban đêm trong bán kính 5 km. Triển lãm Global Grass Show thường niên ở Dubai luôn tràn ngập những ý tưởng độc đáo. Triển lãm quốc tế này được giới thiệu là nơi quy tụ những dự án thiết kế sau đại học đa dạng nhất với mục đích cung cấp giải pháp cho các vấn đề môi trường và xã hội. Do ảnh hưởng COVID-19, một phần triển lãm năm nay diễn ra trực tuyến, nhưng khu vực MENA gồm Trung Đông và Bắc Phi được tổ chức trực tiếp trong khuôn khổ tuần lễ thiết kế Dubai, diễn ra từ ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 11 của năm 2021. năm 2020, nhiều ý tưởng được đưa ra nhằm ứng phó với đại dịch và phù hợp với trạng thái bình thường mới. Trong khi đó, triển lãm năm nay có 2 hay 3 xu hướng, theo giám đốc Global Grasso Tadu Cavavieri, một người vô cùng quan tâm đến sức khỏe và sức khỏe tinh thần. Họ cũng chú ý đến việc làm thế nào để biến ngôi nhà thành một nơi tiện nghi để làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm được lượng thực phẩm. Cùng với mối quan tâm về đại dịch, môi trường là đề tài quan trọng hàng đầu tại triển lãm. Một trong những thiết kế đáng chú ý thuộc đề tài này là AssistBot, robot chạy bằng năng lượng mặt trời có thể gieo hạt trên sa mạc. Mazia Etihari, nghiên cứu sinh tại Viện Thiết kế và Đổi mới Dubai, người thiết kế AssistBot, chia sẻ, tôi mong muốn ngoài kia sẽ có nhiều cây xanh hơn. AssistBot dài khoảng 20cm với các chân được chế tạo bằng công nghệ in 3D, robot trang bị pin năng lượng mặt trời để sạc vào ban ngày và làm việc vào buổi tối. Nó có thể chạy tự động trong bán kính 5 km. AssistBot di chuyển trên cát để tìm nơi có độ ẩm thích hợp, được phát hiện nhờ mắt của robot và gieo hạt giống. Nó cũng trang bị các cảm biến, hệ thống định hướng và tránh va chạm. Nhờ vậy mà robot có thể vận hành tự động và con người chỉ cần giúp đổ đầy lại hạt giống mà thôi. Etihadi nói rằng, tôi cho rằng đây là một giải pháp có thể dễ dàng nghĩ ra, nhưng chưa ai thực sự làm vậy. Etihadi cũng cho biết, anh đang phát triển một phiên bản có thể chạy trên nhiều loại cát khác nhau và một số nhà đầu tư đã thể hiện sự quan tâm đến thiết kế của mình.
0: Ai Cập tiết lộ chân dung Pharaoh cổ đại nhờ công nghệ tiên tiến. Theo một nguồn tin từ Al Jazeera, các nhà khoa học tại Ai Cập đã sử dụng công nghệ để đưa ra hình ảnh và tìm hiểu thông tin của xác ướp một vị Pharaoh hơn 3.500 năm tuổi mà không cần mở lớp phủ bên ngoài. Với công nghệ hình ảnh 3D, kỹ thuật số tiên tiến, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu được công nghệ ướp xác được sử dụng cho Pharaoh, người trị vì tại Ai Cập cổ đại từ khoảng năm 1525 đến 1504 trước công nguyên. Nhóm nghiên cứu do Saha Salim, giáo sư cảm xạ học tại Đại học Cairo và nhà Ai Cập học nổi tiếng Zahi Hawass dẫn đầu. Một tuyên bố của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết Salim và Hawass đã sử dụng công nghệ tia X tiên tiến, quét CT, tức chụp cắt lớp vi tính cũng như các phần mềm máy tính tiên tiến để mở kỹ thuật số xác ướp của Pharaoh Amenhotep đệ nhất theo một phương pháp an toàn không xâm lấn và không cần chạm vào xác ướp. Nghiên cứu này lần đầu tiên tiết lộ khuôn mặt của Pharaoh Amenhotep đệ nhất, bao gồm tuổi tác, tình trạng sức khỏe của ông, cùng với nhiều bí mật về quá trình ướp xác và cải táng độc nhất vô nhị của xác ướp này. Phân tích cho thấy Amenhotep đệ nhất là vị Pharaoh đầu tiên được ướp xác trong tình trạng khoanh tay và là người cuối cùng mà não không bị loại khỏi hộp sọ. Kết quả chụp cắt lớp cũng cho thấy vị Pharaoh, người đã tiến hành một chiến dịch quân sự trong suốt 21 năm cầm quyền của mình, đã qua đời ở tuổi 35 vì lý do có thể là chấn thương hoặc bệnh tật. Theo các nhà khoa học, Pharaoh Amenhotep đệ nhất cao khoảng 1m69, có cầm nhọn, mũi nhỏ hẹp, tóc xoăn và răng trên hơi hô, hàm răng được bảo quản tốt. Vị Pharaoh được cho là có gương mặt giống như với người cha Amose đệ nhất. Xác ướp được phát hiện ở Lusut, miền Nam Ai Cập, là xác ướp duy nhất không được các nhà khảo cổ học tháo băng quấn để bảo quản mặt nạ tử thần.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Phát hiện hơn 100 cổ vật, hé mở bí ẩn 3.000 năm của vương quốc thời cổ đại. Theo như các nhà khảo cổ học Trung Quốc, hơn 100 cổ vật được tìm thấy tại một khu di tích ở Bắc Kinh có thể làm sáng tỏ bí ẩn về vương quốc Yên thời cổ đại. Cuộc khai quật trên diễn ra tại di chỉ khảo cổ Lưu Ly Hà ở quận Phòng Sơn tại phía tây nam của Bắc Kinh, đã được khởi động từ năm 2019. Các chuyên gia từ 8 tổ chức, trong đó có Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Đại học Bắc Kinh tham gia khai quật. Lưu Ly Hà được cho là kinh đô của Vương quốc Yên trong thời Tây Chu, từ năm 1046 trước công nguyên cho đến năm 771 trước công nguyên, khu di chỉ này có các bức tường thành làm bằng đất nền, hài cốt và các khu vực chôn cất. Với hơn 3.000 năm lịch sử, Lưu Ly Hà trở thành là nơi có thể tìm kiếm nguồn gốc sớm nhất của nền văn minh đô thị ở Bắc Kinh. Từ tháng 10 cho đến tháng 12 của năm 2021, 5 ngôi mộ cổ, 3 khu nhà ở, một đường hào và hơn 100 cổ vật gồm đồ đồng, đồ sơn mài, đồ gốm, vỏ sò, đồ bằng ngà voi và lùa đã được khai quật ở di chỉ này. Đặc biệt, với việc tìm thấy một chiếc bình đựng rượu bằng đồng ở một trong những ngôi mộ trên, khiến cho các nhà khảo cổ tin rằng những dòng chữ trên cổ vật này là một bằng chứng về lịch sử xây dựng hơn 3.000 năm của Bắc Kinh. Theo Cục Di sản Văn hóa thành phố Bắc Kinh, nội dung trên chiếc bình đồng khác với những chữ khắc trên các đồ tạo tác được khai quật từ những năm 1980. Tuy nhiên, những nội dung này bổ sung cho nhau và đây là những hiện vật có giá trị giúp nghiên cứu về lịch sử của Vương quốc Yên, Guo Jianning, một quan chức của Cục Di sản Văn hóa thành phố Bắc Kinh cho biết, nỗ lực khai quật trước đó ở Lưu Ly Hà đã bị đình chỉ cách đây 4 thập kỷ vì mực nước ngầm dâng cao. Theo ông Chen Mingyi, Giám đốc Cục Di sản Văn hóa thành phố Bắc Kinh, cuộc khai quật mới nhất lần này cung cấp thông tin quan trọng để tiến hành những nghiên cứu về nghi lễ, hệ thống phong kiến, phong tục mai táng và cách quy hoạch thành phố trong thời nhà Tây Chu.
0: Phát hiện hợp chất ngăn bệnh Alzheimer trong cây húng Tây. Các chuyên gia từ Đại học Y khoa South Florida đã tìm thấy hợp chất phenol trong cây húng Tây, tức benzo, có thể làm giảm độc tính thần kinh trong não. Trong báo cáo trên tạp chí Frontier in Aging Neuroscience hôm 5 tháng 10, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Heriom Hayede dẫn đầu cho biết phenol hoạt động tương tự chất chuyển hóa SCFA có nguồn gốc từ đường ruột trong việc làm giảm amyloid beta AB, một loại protein độc hại tích tụ trong não gây mất trí nhớ. SCFA là các axit béo chuỗi ngắn do vi khuẩn có lợi tạo ra, cung cấp nguồn dinh dưỡng chính cho các tế bào trong ruột già và góp phần cải thiện sức khỏe não bộ. Các nhà khoa học từ lâu đã nhận thấy sự suy giảm của SCFA ở người già thường liên quan đến bệnh thoái hóa thần kinh Alzheimer, nhưng nguyên nhân và tác động cụ thể của nó vẫn chưa được hiểu rõ. Tiến sĩ Yade nhấn mạnh, SCFA từ ruột di chuyển qua máu đến não có thể liên kết và kích hoạt thụ thể axit béo tự do 2, một phân tử tín hiệu biểu hiện trên tế bào thần kinh. Nghiên cứu của chúng tôi lần đầu tiên phát hiện ra rằng việc kích thích cơ chế cảm nhận thụ thể axit béo tự do 2 bởi SCFA có thể có lợi trong việc bảo vệ các tế bào não chống lại sự tích tụ của amyloid beta liên quan đến bệnh Alzheimer. Bệnh lý đặc trưng của bệnh Alzheimer là sự tích tụ của hai loại protein. Loại thứ nhất là amyloid beta gây ra các mảng bám và loại còn lại là protein tạo ra các đám rối thần kinh bên trong tế bào não. Hai loại protein này góp phần làm mất và giết chết tế bào thần kinh, cuối cùng gây sự suy giảm trí nhớ, kỹ năng tư duy và các khả năng nhận thức khác. Tiến sĩ Yade cùng cộng sự đã đi sâu vào các cơ chế phân tử để giải thích cách thức tương tác giữa hệ vi sinh vật đường ruột và não có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe não bộ và sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Nghiên cứu này bắt đầu khám phá chức năng trước đây chưa được biết đến của thụ thể axit béo tự do 2 trong não. Yade lần đầu tiên chỉ ra rằng việc ức chế thụ thể axit béo tự do 2 dẫn tới ngăn chặn khả năng cảm nhận SCFA của nó. Trong môi trường bên ngoài tế bào thần kinh và truyền tín hiệu bên trong tế bào, góp phần vào sự tích tụ bất thường của protein amyloid beta gây nhiễm độc thần kinh liên quan đến Alzheimer. Sau đó, họ thực hiện sàng lọc hơn 144.000 hợp chất tự nhiên để tìm ra những ứng viên tiềm năng có thể bắt chước tác dụng có lợi của SCFA trong việc kích hoạt tín hiệu thụ thể axit béo tự do 2. Tiến sĩ Yade lưu ý rằng, việc xác định một hợp chất tự nhiên thay thế cho SCFA để nhắm mục tiêu tối ưu vào thụ thể axit béo tự do 2 trên tế bào thần kinh là rất quan trọng. bởi các tế bào trong ruột và các cơ quan khác tiêu thụ hầu hết chất chuyển hóa của vi sinh vật này trước khi chúng đến não thông qua tuần hoàn máu. Nhóm nghiên cứu cuối cùng đã tìm ra hợp chất fenchô, thứ tạo ra mùi thơm cho húng tây, có khả năng liên kết tốt nhất với thụ thể axit béo tự do 2 để kích thích tín hiệu của nó. Các thí nghiệm sâu hơn trong núi cây tế bào thần kinh của con người, cũng như giun tròn và chuột mắc bệnh Alzheimer, đã chứng minh fenchô làm giảm đáng kể sự tích tụ amyloid beta dư thừa bằng cách kích thích tín hiệu thụ thể axit béo tự do 2, cơ chế cảm nhận vi sinh vật. Khi kiểm tra kỹ hơn, cách fenchô điều chỉnh độc tính thần kinh do amyloid beta gây ra, nhóm nghiên cứu phát hiện hợp chất này làm giảm số lượng các tế bào thần kinh tuổi già, còn được gọi là tế bào thây ma, thường được tìm thấy trong não bệnh nhân Alzheimer. Tế bào thây ma ngừng tái tạo và chết dần chết mòn. Chúng tích tụ trong các cơ quan bị bệnh và lão hóa, tạo ra một môi trường viêm nhiễm có hại và gửi tín hiệu căng thẳng hoặc chết đến các tế bào khỏe mạnh lân cận. Cuối cùng, tế bào khỏe mạnh cũng biến đổi thành tế bào thây ma. Tiến sĩ Yade giải thích, fenchô thực sự ảnh hưởng đến hai cơ chế liên quan lão hóa và phân giải protein. Nó làm giảm sự hình thành các tế bào thần kinh thây ma, đồng thời kích thích sự thoái hóa của amyloid beta và do đó, protein amyloid được đào thải khỏi não nhanh hơn nhiều. Mặc dù vậy, tiến sĩ Yeda lưu ý rằng cần thực hiện thêm các nghiên cứu trên người để đánh giá hiệu quả thực tế của việc tiêu thụ húng tây cũng như tìm ra cách tiếp cận phù hợp để điều trị bệnh Alzheimer. Tiến sĩ Yade nói thêm, một câu hỏi quan trọng là fenchô được tiêu thụ trực tiếp từ húng tây sẽ có hoạt tính sinh học nhiều hơn hay ít hơn so với việc cô lập và sử dụng nó trong một viên thuốc. Chúng tôi cũng muốn biết liệu một liều lượng mạnh fenchô nếu được cung cấp bằng cách xịt vào mũi có thể là lựa chọn nhanh hơn để đưa hợp chất vào não hay không.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiễn và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn của tác giả Xuân Vũ Trần Đình Ngọc, câu truyện với nhan đề Kén Vợ. Bây giờ câu truyện ngắn Kén Vợ của Xuân Vũ Trần Đình Ngọc sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Kén Vợ, truyện ngắn của Xuân Vũ, Trần Đình Ngọc. Buổi sáng thứ bảy, mưa dầm về, trời một màu xám đục, gió thổi ào ào qua những hàng cây si lá nhỏ, xanh mướt trước nhà. Truyền hình tiên đoán sẽ có trận bão khá lớn vào rạng sáng Chủ nhật, làm cho mọi người trong vùng đều cảm thấy lo âu. Tùng đứng trong khung cửa kính nhìn ra ngoài trời, mặt buồn so. Tối mai hắn lên máy bay để bay về Việt Nam, mà giờ này tivi còn thông báo mưa với bão thì làm sao mà về. Hắn không thích phải dời lại, mặc dù không mất xu ten nào phải trả thêm cho hãng máy bay. Thời tiết xấu, những chuyến bay phải hủy bỏ bất ngờ là thường, nhất là vào mùa đông có mưa tuyết. Đang suy nghĩ, bỗng hắn nghe có tiếng người ở phía sau lưng.
1: Chú Tùng, dậy sớm thế?
0: Hắn quay lại, chị Tư, chủ nhà hắn xe phòng. Sao anh Tư nói hôm nay á, anh chị đưa các cháu đi chơi ở đập 200 năm cơ mà?
1: Chú thấy không, mưa bão quá, làm sao đi được, để cuối tuần khác vậy. À, khuya nay chú phải lên máy bay, mưa gió như thế này, làm sao mà bay?
0: Hắn thở dài y y. Ê, chết tôi đấy chị ơi, vẫn cứ phải lái xe đi phi trường trình vé, lặn lội thế mà hãng máy bay hủy bỏ chuyến bay, là lại phải chờ đợi cả ngày trời nữa, trong khi tôi đã sắp xếp người ở Việt Nam ra đón ở phi trường rồi. Anh Tư ở phòng trong đi tới, anh góp chuyện. Kỳ này chú Tùng về, lúc trở sang đây là có thêm một người nữa, phải không chú Tùng ha? Hắn ngượng ngập một cách sung sướng. Chưa biết có nên cơm cháo gì không nữa anh Tư ơi. Chị Tư xen vô.
1: Việt Kiều ở Mỹ về lấy vợ dễ lắm chú à. Nghe nói mấy ông già 70, 80 kiếm vợ cũng còn được, huống hồ chú mới 40 thì thiếu gì con gái trẻ đẹp.
0: Hắn có nghe câu chuyện ông cụ Chuẩn ở tỉnh kế cận đã gần 80 tuổi, bà vợ mất khoảng 2-3 năm nay. 6 tháng vừa qua ông về cưới một bà vợ ở Việt Nam khoảng 50-60. Bà này chưa sang được, nhưng hy vọng luật sư sẽ làm đủ thủ tục để bà này sang vào tháng tới. Hắn muốn nghe lại câu chuyện một lần nữa để cảm thấy cái khoái tỉ của Việt Kiều muốn cưới ai cũng được, nên hắn giả bộ. Già tới 70-80 tuổi thì ma nó lấy, như tôi á cũng cảm thấy già rồi mà chị ơi. Chị Tư phản đối ngay.
1: Chú biết ông cụ Chuẩn bao nhiêu không? 78, cái tuổi gần đất xa trời. Ở đây có ai thèm, vậy mà về Việt Nam cưới được bà mới 50, nghe nói còn ngon kinh khủng. Thế thì chú là cứ phải gái tơ 20, 20 cho nó sướng cái cuộc đời.
0: Hắn chỉ chờ đợi được nghe những câu đó, cảm thấy như người bay bổng lơ lửng trên không. Hắn làm bộ bật mí. Chưa có về mà ở nhà đã viết thư sang nhắm cô này cô kia cho tôi rồi. Lúc đó bối rối không có biết là mình lựa ai nữa. Anh Từ ra vẻ thông thạo về đàn bà, vì ít nhất anh đã có kinh nghiệm xương máu về những người thực sự làm chủ gia đình.
2: Nè, trẻ chừng nào tốt chừng đó chú Tùng à. Cùng bất đắc dĩ lắm thì mới phải lấy gái già, đã già cái gì cũng kém. Tôi mà được trở lại cái thời như chú bây giờ là tôi lấy gái 16 liền ha. 20 là coi như già chát rồi.
0: Chị Tư nghe chồng nói đến lộn tiết, chị vươn tay nhéo một cái cực lực vào cánh tay của chồng, giọng chua như giấm.
1: Nghèo mà ham, ở đó mà mơ mộng 16 với 17, con gái anh nó cũng 12, 13 rồi kìa, sắp có xui ra rồi, anh nói bậy bạ, không sợ con nít nó cười cho à?
0: Anh Tư bị cái nhéo đau quá, anh la lên.
2: Nè, đừng, đau tôi chứ,

0: cái mặt tô son chát phấn dày mo lên, lấy khăn ướt chùi sạch đi, hoặc sáng ra mới ngủ dậy trông thấy mà gớm. Phải mấy con mẹ, chú có ưng không?
1: Ờ thì cái thứ đó chú Tùng đâu, chú đâu có thèm.
2: Anh Tư để vô, anh vẫn chưa tợn cái véo tím tay vừa xong.
1: Phải là 18 đôi 10 á, cho nó đáng công về tận Việt Nam, có phải không hả chú Tùng ha?
2: Hắn sung sướng ra mặt. Có lẽ vậy anh Tư à.

0: Đêm hôm đó, hắn nhờ anh Tư đưa hắn ra phi trường. May quá, chuyến bay vẫn bay như dự định, đáp xuống Đài Loan mấy tiếng để thả khách xuống, lấy xăng và đón thêm khách lên, rồi bay thẳng về Sài Gòn. Người nhà đã chờ hắn ở phòng đợi, một chiếc xe van được bao thuê từ Mỹ Tho lên để chở hắn cùng gia đình trở về lại Mỹ Tho. Sau 15 năm không gặp, mẹ hắn ôm chầm lấy hắn.
1: Mày về má mừng quá Năm à. Má tưởng đến lúc chết má cũng không được gặp lại con, giống như hồi ba con đi rồi mất tích đó.
0: Hắn vỗ vỗ vào lưng của bà già. Con cũng mừng được gặp lại má với lại gia đình. Rồi hắn rời bà già để lần lượt ôm mấy anh chị và mấy đứa em của hắn.
2: Kìa chị Hai, anh chị Ba, anh chị Tư đâu rồi? Con Sáu, con Bảy, con Tám giờ lớn quá hen.
0: Anh Hai nhìn hắn.
3: Chú về lần nữa thì chúng nó có chồng có con hết rồi.
0: Mọi người đều cười ồ rồi lên xe. Dọc đường ngó bên ngoài, hắn thấy quang cảnh đổi khác rất nhiều, cho nên trong lòng dâng lên một cảm giác buồn, vui, lẫn lộn. Chưa biết cuộc sống của gia đình hắn ra sao, nhưng trong hiện tại, thấy mọi người có vẻ vui gượng và rất dè dặt lời ăn tiếng nói. Một điều không hề có ở mấy người anh vốn bào ăn bào nói của hắn. Xưa kia là quân nhân trong chế độ miền Nam Việt Nam. Nghỉ ngơi và đi thăm bà con, họ Mạc trong 3-4 ngày đầu. Ngày hôm nay, bà mẹ hắn gọi hắn nói.
1: Này Năm, má thấy con đã 40 tuổi rồi, mà má cũng già quá rồi. Như mấy lần con gọi điện thoại về, và má đã cho con biết, chiều hôm nay, má sẽ dẫn con sang bên bác Chín để coi mắt con gái bác. Con nhỏ này, má coi bộ được lắm, có nhiều người ngắm nghe nó, nhưng má nói xa nói gần với bác Chín để dành cho con đó.
0: Hắn không suy nghĩ, hỏi ngay.
3: Nhỏ này độ bao nhiêu tuổi hả má?
0: Bà già ngay thật.
1: Má nghĩ nó bằng tuổi con Sáu, cũng trên 30.
3: Ây da, sao mà già dữ vậy má?
0: Bà già nhìn hắn.
1: Trên 30 thì nó thua con khoảng 7-8 tuổi. Cỡ đó má nghĩ là vừa. Ngày xưa ông bà mình gái hơn 2, trai hơn 1 thì sao?
3: Đàn bà sanh đẻ mau già lắm má ơi, bây giờ lấy trẻ trẻ thì ít nữa mới vừa chứ.
1: Trẻ là bao nhiêu hả mày?
0: Bà già ngó hắn lòm lòm. Hắn thấy bà già hơi có vẻ gắt nên ngập ngừng.
3: Có đứa nào khoảng 18-10 không hả má?
1: Chù choà!
0: Bà Tám la lên.
1: Đúng là bố nào con ấy, mày y như cái tính ông già của mày. Chỉ hảo ngọt, chỉ thích gái tơ. Nhưng con à, con lấy cái thứ ban đêm có phải cõng nó đi tiểu ấy, chỉ khổ thân con thôi. Nó nhõng nhẽo, đòi này, đòi kia, mày nát người mày ra đó.
0: Mặc dầu hắn mới nghe tuổi lớn đã không ưng, nhưng bà Tám cố níu kéo thằng con trai cưng sang chơi nhà bà Chín. Vì trước đây một đôi lần vui miệng, bà đã hứa là sẽ làm xui với bà Chín khi thằng con trai bà về dạm vợ. Buổi sang coi mắt cũng khá vui, không có tiệc mặn nhưng có bánh trái, nước ngọt, nước trà, bánh hoa hồng nhỏ nhỏ, xinh xinh, đựng trong cái đĩa giấy cho mỗi cái trông rất khéo, như của tiệm bánh thứ thiệt. Bánh bông lan màu vàng nghệ nổi bông lên nhẹ hều, trông đã thấy muốn ăn rồi. Trà sen bốc khói thơm ngọt ngào, và nhà cửa, bàn ghế thì ngăn nắp, sạch sẽ, vui tươi.

0: dù trong cảnh đạm bạc.
1: Chị ngồi đây, chị Tám.
0: Bà Chín niềm nở chào đón hai mẹ con bà Tám với vẻ hết sức quý trọng, ân cần.
1: Năm ngồi đây đi cháu. Sao, nói chuyện nước ngoài cho bác nghe đi. Cháu mận công việc chi ở bên đó?
0: Hắn đâu có bụng dạ để ngồi kể chuyện nước ngoài cho mấy bà già trầu nghe, dù bà ấy là bạn thân với má của hắn. Hắn sang đây chỉ vì nể lời má của hắn ép sang, nhưng đã sang rồi thì cũng muốn quay mặt cô con gái của bà Chín xem ra sao. Tuy nhiên, chưa xem hắn cũng cảm thấy việc không thành rồi. Bà mười mấy thì không được. Về Việt Nam để lấy thứ ba mươi mấy, thà chết già ở Mỹ còn sướng hơn. Hắn đã có thành kiến với những người đàn bà lớn tuổi. Thành kiến ấy càng trở nên bất di bất dịch vì đám bạn bè như anh Tư thổi vào đầu hắn. Dạ, cháu làm manager cho hãng sản xuất sắt thép, thưa bác à. Công việc này á, cháu đã làm hơn chục năm rồi. Bà Chính tươi cười.
1: Làm manager là làm cái chi hở cháu? Bác với má cháu quanh năm ở đồng quê, đâu biết chữ anh là cái chi chi đâu.
0: Dạ, manager là trông coi thợ thuyền đó bác à. Cháu coi khoảng 50 người, hết hơn 40 người là Mỹ. Mỹ đen có, Mỹ trắng có, Mễ có, Việt Nam, Đại Hàn có hết bác ơi. Bà Chín chắc lưỡi suýt xoa.
1: Chù chòa, cháu giỏi quá hen. Má cháu tha hồ được nhờ, lâu lâu về thăm nhà cho má cháu vui năm mà.
0: Dạ. Hắn tỏ ra thờ ơ với những câu hỏi của bà Chín. Hắn chỉ mong cô con gái của bà Chín ra để hắn có thể ngó một cái rồi ra về. Vậy thôi, chứ chắc chắn tuổi đó không lấy được rồi. Nãy giờ chạy qua chạy lại để cho bà Chín sai vặt là mấy đứa con gái nhỏ, con hay là cháu của bà Chín, hắn không biết, vì bà Chín chỉ kêu chúng bằng tên mà thôi. Hắn vừa ăn xong một cái bánh hoa hồng cho phải phép, chủ nhà mời mọc ráo riết quá. Cảm thấy ở nhà quê mà bánh làm cũng ngon, bột bánh dẻo, mềm, nhân thơm ngon, đậm đà, lại có chút dầu cà cuốn, rất đúng điệu, thì nghe bà Chín gọi cô con gái cưng.
1: Liễu, đâu con? Con ra chào bác Tám với anh Năm sang chơi đi con.
0: Bà Chín phải gọi đến lần thứ hai mới thấy cô con gái đi ra. Cô mặc một bộ đồ bà ba đen, tóc uống tử tế, mặt mày xinh xắn, nhất là cái miệng có duyên và đôi mắt ngó ngay trong sáng. Dáng dấp cô có eo, có co đàng hoàng, người không cao nhưng cũng không thấp. Tóm lại, nhan sắc của cô trên trung bình đối với gái nhà quê. Cô nở một nụ cười dịu dàng nhìn bà Tám với cái nhìn rất quý mến, thân thiết lâu ngày.
1: Con chào bác Tám, bác Tám sang chơi.
0: Cô e lệ, không dám nhìn hắn, trong khi hắn ngó chằm chằm vào mặt cô gái để đánh giá xem đẹp, xấu, trẻ, già. Cô đang bối rối chưa biết đối xử ra sao, thì bác Tám kêu cô lại vẻ âu yếm.
1: Liễu, ngồi đây với bác.
0: Rồi bà quay sang bà Chín.
1: Nó thứ mấy vậy bà? Bà cứ gọi nó Liễu, Liễu, làm tôi đâu có biết nó thứ mấy.
0: Bà Chín sắp lại vài cái bánh trên đĩa.
1: Nó thứ tám đó, nhưng từ hồi đi dạy tiểu học, học trò cứ gọi nó bằng tên thật chứ không gọi thứ. Viết rồi ở nhà cũng quen miệng gọi vậy.
0: Liễu đứng lên, cầm dao xẻ bánh và đặt vào mỗi chiếc đĩa nhỏ một miếng bánh bông lan. Cô bê đĩa bánh đến từng người. Bà Chín vừa mời bà Tám và hắn vừa nói.
1: Bánh này con Liễu làm hết đấy bà. Từ hồi 10-12 tuổi, nó đã mê nữ công, gia chánh, đi học hết lớp này đến lớp kia. Về nhà là mua vật liệu thực tập. Hư ăn không được phải đổ. Như cái bánh hoa hồng này, nó làm 5 lần 7 lượt mới ra thế này đó. Bánh bông lan dễ hơn, nhưng mua cho đủ bột, đường, bơ, bột nổi, để làm nhiều khi cũng khó. Có tiền mà không có vật liệu. Bà Tám với cháu Năm dùng nhiều đi.
0: Lúc Liễu trao đĩa bánh cho hắn, hắn thử toét miệng cười với Liễu, nhưng Liễu chỉ mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, đứng đắn. Liễu không thích bọn con trai bờm sơm, thô bạo. Bà Tám trầm trồ.
1: Bánh liễu làm bác ăn ngon lắm, có lẽ ngon hơn bánh Tấn Thành hiệu con trâu xanh ở Mỹ Tho nữa. Chừng nào con rảnh, sang chỉ cho 7 và 8 con bác cho chúng nó biết làm nữa với.
0: Liễu chỉ nhẹ nhàng dạ nhỏ trong miệng, nhưng bà Tám nghĩ tiếp, con nhỏ về làm dâu bà thì có thiếu gì cơ hội nó làm bánh cho bà ăn và dạy mấy đứa em chồng. Cùng lối xóm sớm tối gặp nhau, nhưng bà Tám đâu dè con nhỏ này khéo tay đến như vậy. Chẳng gì Liễu cũng đang là một cô giáo tiểu học, đã có bằng trung học đệ nhất cấp từ hồi xưa, được tiếng ở trong vùng là cô giáo tận tâm, dạy giỏi và được học sinh rất quý mến. Mọi ngày Liễu ăn mặc xuềnh xoàng đi dạy, bà Tám đâu có thấy Liễu đẹp. Hôm nay Liễu trưng diện lên, trông Liễu chỉ chừng 25-26 là cùng. Bà Tám coi chân cẳng Liễu, đoán Liễu sẽ tốt con, không cần sanh nhiều, chỉ vài ba đứa, nhưng dòng giống mẹ có tốt, con mới tốt được, mới thông minh, mới học giỏi nên người. So ra bà Tám thấy Liễu có vẻ còn trội hơn con của bà nữa. Thằng Năm chỉ có cái mã Việt kiều, chứ tuổi thì đã cứng, 40 rồi còn gì. Mặt mày trông có lanh, nhưng là cái lanh thủ đoàn, ăn người, không có những nét đầm thắm, đôn hậu như là Liễu. Ngồi nhìn hết con trai đến Liễu, đến nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, nhìn những đĩa bánh tinh khiết thơm ngon, xếp đặt khéo léo, chứng tỏ cái người làm ra chúng cũng khéo léo, cẩn thận, sắp đặt đâu ra đó. Bà Tám thầm cầu trời khấn Phật cho thằng con trai siêu lòng vì những ưu điểm của Liễu mà sang hỏi Liễu làm vợ. Bà cũng ngại một điểm khác, cùng lối xóm biết nhau đã mấy chục năm nay, thân thiết như trong họ mạc, vui buồn có nhau như bà Chín với bà. Sang coi mắt con người ta là cả làng cả xóm đều hay, rồi lại đi lấy người khác, cưới cô khác, mang lại sự bẻ bàng cho người ta, thì mặt mũi nào mà nhìn nhau? Cái khổ là ở chỗ đó. Thí dụ như không sang chơi nhà người ta kia thì sao cũng dễ, sang thế này chỉ để ngó mặt một cái rồi về, bắt người ta sửa soạn bánh trái, dọn dẹp nhà cửa, rồi chẳng lấy làm mất duyên con gái người ta. Thiệt bà Tám không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. Sau 2 tuần trà và đã thưởng thức đủ các loại bánh, bà Tám đứng lên kiếu từ ra về. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn cố ngoái lại nhìn Liễu một lần nữa. Hắn thầm công nhận Liễu xinh, dễ thương và có nhiều tài về tề gia nội trợ. Nhưng chỉ có một điều làm hắn bức rứt là Liễu đã 30 mấy tuổi rồi. Giả sử như cũng có người đó, diện mạo tính tình đó, mà lấy bớt đi được hơn 10 tuổi, chỉ còn để lại vào khoảng 20-22 là cùng, thì đã biết mấy. 16-17 thì không dám mơ tới, vì tuổi hắn cũng đã 40 rồi. Sau mấy ngày ở nhà dò ý mấy người chị dâu cũng như mấy đứa em gái, hắn biết không thể nào lấy gái 16-17 được, thật là quá uổng. Hắn chặt lưỡi tiếc rẻ, chỉ tội cái tuổi lớn mà không ưng, chứ nếu 20 mấy thì còn gì bằng. Về tới nhà, câu đầu tiên chị ba, chị dâu hắn và nhỏ 6 em gái hỏi hắn là:
1: Sao chú Năm, coi cô Liễu được không? Đẹp bàng quan nhất xóm và cả vùng này nữa đó. Cô giáo tiểu học, lương ít, nhưng ít nữa theo chú sang Hoa Kỳ thì có sao đâu.
0: Hắn thở dài ì ì, ngồi xuống chiếc ghế salon có vẻ chán nản. Chị ba ngó hắn quay bộ không êm, liền nói:
1: Gái quê thì chỉ có vậy thôi, đâu văn minh như đầm Mỹ được, nhưng là người làm ăn, chăm chỉ, chồng con được nhờ, chứ chồng không phải hầu hạ như đầm Mỹ. Việt kiều về nói chị mới biết, nhiều thanh niên Việt lấy vợ Mỹ, khóc dở, mếu dở, nó chỉ biết ăn, rồi nằm chờ chồng đi làm về, đưa tiền cho nó đi sắm sửa, tiêu pha. Nó đâu có chịu cực, chịu thiếu thốn như người Việt mình, các cụ mình gọi là hạng ăn sẵn nằm ngửa đấy.
0: Bà Tám đang đi từ nhà bếp đi lên. Từ lúc về, bà chưa có dịp hỏi ý kiến Năm xem nó nghĩ ra sao. Chị ba thấy bà Tám thì nín khe, chị biết chị không nên có ý kiến về việc trăm năm của em chồng. Hay không được tiếng khen, dở thì bị đổ thừa thì khổ. Ý chị và các cô em chồng như 6, 7, 8 đều tán thành năm lấy liễu. Tuy cùng là bạn đàn bà cả, nhưng chị ba thấy liễu rất được người, được nết. Thiếu gì người đến mai mối, nhòm ngó liễu cho con, cho em của người ta. Nhưng hình như bà Chín và cả nhà chỉ thích cho liễu lấy một Việt Kiều. Việt Kiều ở Úc, ở Pháp, Canada, Nhật Bản, Phần Lan, Thụy Điển đều được hết. Nhưng ở Mỹ thì quý hơn, vì nghe người ta đồn ở Mỹ dễ làm ăn hơn. Năm được biệt đãi hơn những người khác là vì Năm đang sinh sống tại Mỹ, đúng ý muốn của cả nhà bà Chín. Lại là con trai bà Tám lối xóm, hai bà đã đều biết tính tình nhau thì mọi việc coi như đã xong đến 90% rồi. 10% còn lại để dành cho Năm, hắn gật đầu một cái là xong liền. Bà Tám ngồi xuống chiếc ghế salon bằng gỗ ở phòng khách, đối diện với Năm trong lúc Năm đang cầm tờ báo lớn che khuất cả cái mặt của Năm, mà chỉ thấy hai bàn tay của hắn đang giương tờ báo cho cao để nhìn vào. Không biết hắn có đọc thật hay chỉ làm cái cớ để tránh những câu hỏi của bà Tám về vụ vừa xong, mà hắn biết chắc thế nào cũng có.
1: Mày coi con nhỏ ra sao hả Năm?
0: Bà Tám bắt đầu nhẹ nhẹ. Hắn vẫn không bỏ tờ báo xuống, nhưng làm bộ chăm chú đọc. À, con nhỏ nào hả má?
1: Trời ơi, mày như người trên cung trăng. Con Liễu, con bà Chín, tao với mày vừa đi coi mắt đấy. Còn con nhỏ nào nữa?
0: Hắn thở ra. Cái gì cũng được hết, nhưng mà chỉ có mỗi tội...
1: Tội gì hả mày?
0: Bà Tám có vẻ hơi cáu, giọng của bà có cường độ. Mắt hắn vẫn không rời khỏi tờ báo. Già quá má ơi! Bà Tám la lên, bà giận thằng con thiệt tình.
1: Chàng đét ơi, con người ta trẻ trung, xinh đẹp, khéo léo hết cỡ như vậy mà mày còn chê. Nữ công gia chánh, đức hạnh, học vấn, cái gì cũng trội, cũng trên trung bình rất nhiều, mà mày chưa vừa lòng thì tao không biết mày còn kém đứa nào ngon hơn. Mày nhìn lại mày xem, mày bao nhiêu tuổi? Tao chưa hỏi kỹ bà Chín, nhưng ít ra mày cũng hơn nó cả chục.
0: Hắn vẫn dán mắt vào tờ báo. Bà già đâu có hiểu những lý lẽ của hắn, những lý lẽ mà anh Tư cũng như nhiều người bạn trai độc thân ở bên Hoa Kỳ chủ trương và chỉ vẽ cho hắn. Hắn chợt nhớ đến ông cụ Chuẩn nào đó. Phải cho bà già hay, may ra bà già mới đổi mới tư duy được cái danh từ hắn vừa đọc được trong báo. Má à, con nói má hay, tỉnh con ở bển có ông già gần 80 rồi mà về tới Việt Nam cưới bà vợ mới có năm mấy, trẻ ơi là trẻ vậy đó. Chẳng gì con cũng chỉ nửa số tuổi của ổng. Lấy vợ 30 mấy thì thà là con ở giá cho rồi. Bà Tám nổi sùng lên.
1: Mày tưởng mấy con mẹ lấy mấy ông già Việt Kiều quá vợ mà ngon à? Mấy mẹ chỉ cốt lấy tiền, với lại có dịp ra nước ngoài rồi bảo lãnh con cái, bầu đoàn thê tử qua thôi. Tình nghĩa gì mấy con mẹ? Tao nói không đúng, cứ gọi là tao nằm cho thiên hạ đánh bằng chổi trà. Bây giờ mày lại đi bắt trước mấy thằng cha già dại gái đó sao?
0: Hai mẹ con bà Tám vừa lời qua tiếng lại tới đó thì anh Hai về tới. Nãy giờ đứng ở phòng trong, anh Hai đã nghe má và Năm tranh luận và đã hiểu rõ ngọn ngành. Vốn trọng tự do cá nhân, Hai bước ra phòng khách.
2: Thôi má, việc trăm năm của chú Năm cứ để cho chú quyết định đi. Nó 40 tuổi đầu rồi, chứ phải 18 đôi 10 gì. Còn non dại mà má và cả nhà phải xía vô chứ. Chú thích lấy ai thì cứ để cho chú lấy đi.
0: Bà Tám không biết nói làm sao hơn. Bà vừa tiếc cô con dâu hột tài sắc bèn toàn, vừa ngại ngùng khi nghĩ đến phải ăn nói làm sao với bà Chín đã biệt đãi thằng con trai của bà. Thật ra không xứng đáng tí nào với cô Liễu.

0: Năm ở lại Việt Nam đến 2 tháng vì quyết chí phải lấy cho bằng được một cô vợ rồi mới trở lại Mỹ. Lẽ ra hắn đâu có được đi lâu như vậy, vì làm việc lau chùi dọn dẹp cái siêu thị Mỹ này mới được hơn chục năm. Tuy có vacation nhưng chỉ mới được 3 tuần cho mỗi năm mà thôi. Hắn phải nói với ông Mike là manager mới được nghỉ không lương 5 tuần lễ nữa. Sau đám quay mắt liệu không nên chuyện, Năm chưa dám dục bà già đi xem những đám khác, vì quay bộ bà Tám còn kết liệu lắm. Bà không nói thẳng với hắn, nhưng cứ suýt xoa với con dâu con gái là bà tiếc liệu quá. Cái con bé thiệt ngộ, thiệt giỏi, thiệt đảm đang mà nó lại chê. Chắc nó lấy công chúa ở bên Tàu. Thời may có một người mối manh đến vào lúc Năm đã ở nhà được 1 tháng. Bà này tên là Ngọ, vốn xưa kia có quen biết với bà Tám, nhưng lâu ngày bẵng đi, hai bên không giao thiệp nhau. Bà Ngọ nghe người ta đồn bà Tám có cầu con trai Việt Kiều về Việt Nam để kén vợ. Bà liền đến thăm bà Tám. Sau những câu hỏi xã giao thường xuyên, bà Ngọ đi vào đề liền rằng bà có cô cháu gái kêu bằng gì, con người em ruột xinh xắn dễ thương lắm. Bà muốn làm mai cho con trai của bà Tám. Câu đầu tiên bà Tám hỏi bà Ngọ về người con gái là:
1: con nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi?
0: Bà Ngọ đáp:
1: nó khoảng 20-21 gì đó, trẻ măng à.
0: Bà Tám nghe được thì mừng thầm. Bà nghĩ bụng, chuyến này thằng con trai khó tính của bà ắt phải hài lòng. 2 hôm sau, bà Tám y hẹn đưa Năm đến xem mắt cô gái. Trước khi đi, hắn đã hỏi kỹ lưỡng bà Tám là cô gái bao nhiêu tuổi, và bà Tám cứ theo lời người mai mối mà nói rằng con nhỏ chỉ vừa mới 20-21. Trái với đám coi mắt liễu, nhà gái chẳng sửa soạn gì nên nhà cửa bùm xùm như gánh hát. Người lớn con nít đông đặc ở trong một căn nhà nhỏ xíu, chỗ ngồi không đủ. Tiếng con nít la khóc ác cả tiếng nói chuyện của người lớn. Cô gái tên là Diệu Anh bưng khay trà ra mời, ngõn ngoẻn chào bà Ngọ là dì, chào bà Tám là bác, và liếc mắt đưa tình với hắn, làm cho hắn tràn ngập sung sướng. Diệu Anh coi bộ lanh chứ không thụy mị như liễu. Cô ta mời trà xong vào phòng trong, còn nghe mấy đứa em, đứa cháu cười khúc khích, nói to với nhau:
1: này, chị Diệu Anh, đừng đứng nhìn trộm anh rể của em đấy nhá.
0: Bà Tám, bà Ngọ, ba má Diệu Anh và Năm ngồi ở phòng khách đều nghe, nhưng chuyện con nít con nôi trững rỡn với nhau, có chi phải để ý. Đám cưới được tổ chức cấp tốc để cô dâu chú rể có vài tuần trăng mật trước khi Năm phải trở lại Mỹ.

bà Chiến và gia đình được mời, nhưng không một ai đến dự. Đêm tân hôn, Năm khám phá chẳng những Kiều Anh không còn là con gái, mà lại là một người đàn bà rất thành thạo việc phòng the, khiến cho Năm cảm thấy thất vọng ngay từ giây phút đầu của cuộc sống vợ chồng.

0: California, ngày, tháng, năm. Má yêu quý của con, năm con xin có lời về kính thăm sức khỏe của má và cả nhà. Sau đây con xin tường thuật lại để má biết những nỗi khổ của con từ ngày con đưa Diệu Anh sang đây. Má cũng rõ gia đình ba má Diệu Anh, ông bà Tiến, luôn luôn chỉ biết có tiền. Họ nghĩ con hái ra đô la ở bên này, nên trong hai năm qua, hết Diệu Anh cho đến ông bà Tiến, luôn luôn gửi thư cho con và thư nào cũng hỏi tiền. Thú thật với má, con chưa gửi giúp cho má và gia đình được 5.000 đồng bạc, nhưng mà con đã phải xoay sở để gửi cho ba má của Diệu Anh tới 8.000 đô rồi. Để lo giấy tờ thủ tục cho Diệu Anh qua đây, con phải đóng tiền cho luật sư 2.000, chi phí máy bay và tiền đi đường cho Diệu Anh vài ngàn nữa. Sang đây con lại phải mướn nhà riêng cho thoải mái, chứ đâu có còn xe phòng với anh chị Tư như trước. Tiền tháng trước tháng sau, tiền mua sofa, tủ lạnh, bàn ăn, rồi lại sắm cho Diệu Anh chiếc Toyota để cho cô ta còn đi học Anh ngữ, đằng sau này học nghề mà đi làm. Con đâm ra thiếu nợ lung tung, đến nỗi phải đổi chiếc Lexus của con lấy cái Buick đặng có dư thêm ra 5.000 để mà trả nợ. Mọi khi con chỉ trả mỗi tháng 350 đô la tiền nhà mà thôi. Này hai vợ chồng phải mướn riêng cái apartment một phòng ngủ, mất tới 650 đồng một tháng, cộng thêm tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại. Má ơi, số tiền con chi tiêu như vậy cho con và Diệu Anh, con thiệt không phàn nàn, vì đi làm con có tiền để tiêu. Điều đáng phàn nàn ở đây á là con và Diệu Anh không có hợp tính, hợp tình. Làm như Diệu Anh ưng lấy con chỉ vì muốn đi Mỹ mà thôi. Diệu Anh đi học Anh ngữ được 6 tháng thì sanh chứng, đi sớm, về trễ, nhiều khi lại có con trai gọi phone đến nhà nữa. Con gặn hỏi thì nó nói chỉ là bạn. Diệu Anh cũng ăn diện xe xua hơn là trước nhiều, quần áo, đầu tóc, móng tay, móng chân y như là đào cine vậy. Tiền bạc thì đòi kiểm soát lương bổng và cuốn sổ nhà băng của con. Con không để cho Diệu Anh tự ý tiêu pha, mua sắm, gửi về gia đình ở Việt Nam là có chuyện, vợ chồng lại gây gỗ, gấu ó, giận hờn cả tuần. Diệu Anh lúc cãi vã còn nói nếu cổ biết con chỉ là janitor thì không có bao giờ lấy con, làm như con dối gạt nó vậy đó. Cách đây 2 tuần, sau một trận cãi vã long trời lỡ đất vì một chuyện không đâu, Diệu Anh đã bỏ nhà mà ra đi sau khi bị con cho nó một cái bạt tai. Nó bảo nó sẽ lấy giấy chứng thương và đệ đơn ra tòa xin ly dị. Từ hôm đó nó không có thèm về nhà, mà con cũng không có buồn đi kiếm nó nữa. Còn tiếc là con không nghe lời má và cả nhà nên đã bỏ mất cô Liễu. Hiện con đang sống trong lo âu thấp thỏm, chưa biết những cái gì ghê gớm sẽ còn xảy ra cho con. Tuy nhiên con xin má và gia đình an lòng, đừng quá lo cho con. Chuyện gì rồi con cũng sẽ đối phó được, lướt thắng được. Con đã tự bảo con như vậy. Kính thư con trai của má, Huỳnh Văn Tùng, tự năm. Chị ba được bà Tám cho bóc thư và đọc cho nghe, vì 6, 7, 8 đều đi vắng. Nghe tới đầu bà giận năm tới đó, tiếc thằng con trai điên khùng, học thói mấy ông già chơi trống bỏi. Bà lo cho năm còn vụ kiện ly dị chia của cải và phải cấp dưỡng sau này cho đến mãn đời.
1: May mà hai đứa chưa có con cái với nhau.
0: Bà lẩm bẩm một mình.
1: Chưa có con, chưa có cái nòi giống lăng loàng trời đánh ấy vào, chỉ khổ thân thôi.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Xuân Vũ Trần Đình Ngọc, đó là câu chuyện với nhan đề Kén Vợ, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại Sarose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.633 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là nhà báo Du Miên. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần, tựa đề Tăng trưởng trên giấy, cơm áo ngoài đời. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Miên Dương và Khánh Ngọc, cư ngụ tại Superior, Colorado, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Bảo Tiên, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Thiên An.
2: Việt Nam miễn thị thực cho du khách qua lục theo đoàn đến Khánh Hòa đến hết năm 2027. Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam Phan Văn Giang hôm 12 tháng 10 đã ký nghị quyết miễn thị thực cho công dân Trung Hoa mang thông hành cá nhân đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong chương trình năm hợp tác du lịch giữa hai nước giai đoạn từ năm 2026 đến 2027. Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Theo nghị quyết, các đoàn du khách từ hai người trở lên sẽ được tham gia các chương trình du lịch quốc tế của Việt Nam tổ chức và được lưu lại tối đa 30 ngày. Chính sách này được áp dụng thí điểm tại Khánh Hòa với điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh qua sân bay quốc tế Cam Ranh trên các chuyến bay thẳng từ đại lục sang. Mặc dù Trung Cộng liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ban hành những chính sách có lợi cho Bắc Kinh, trong khi dân Trung Hoa được tự do đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, thì nhiều người Việt Nam lại bị đàn áp, bỏ tù chỉ vì tranh đấu cho chủ quyền biển đảo.
3: Hưng Yên đặt mục tiêu thành trung tâm vùng thủ đô, dự trù mở thêm hàng chục khu kỹ nghệ. Hưng Yên, quê hương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặt nhắm đưa địa phương này trở thành trung tâm kỹ nghệ, kỹ thuật cao và vận tải tiếp vận của vùng thủ đô cùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2050. Theo bản quy hoạch đang được điều chỉnh sau khi sáp nhập với Thái Bình, tỉnh định hướng phát triển một khu kinh tế, một khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, cùng hệ thống giao thông kết nối Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chủ tịch Ủy ban tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, công nghiệp, dịch vụ, vận tải tiếp vận, phát triển đô thị và kinh tế biển sẽ là những động lực tăng trưởng chính. Đáng chú ý, Hưng Yên đang thu hút các dự án quy mô lớn, trong đó có khu liên hợp đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, thắng cảnh, thiên nhiên và sân golf Trump International Hưng Yên với tổng vốn đầu tư ước chừng khoảng 1,5 tỷ đô la. Dự án này do Trump Organization thuộc gia đình Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hợp tác với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc thực hiện đã khởi công vào tháng 5 2025. Từ khi lên nắm quyền, Tô Lâm đã đưa nhiều tướng lãnh và những nhân vật thân tín cùng quê Hưng Yên vào các chức vụ trọng yếu trong đảng, đồng thời thực hiện những kế hoạch đưa vùng đất này thành trung tâm của cả nước.
2: Nga bắt giữ một phóng viên Nhật vì tội gián điệp. Cơ quan an ninh liên bang Nga, viết tắt là FSB, cho biết đã bắt giữ một nhà báo Nhật Bản tại đảo Sakhalin với tội danh thu thập tin tức liên quan đến khả năng quốc phòng của Nga để cung cấp cho cơ quan tình báo Nhật Bản. Theo FSB, người bị bắt là phóng viên của Nhật báo Hokkaido Shimbun. Ông bị bắt tại thành phố Yushino, Sakhalin, khi đang chuẩn bị rời khỏi Nga, sau đó được đưa về Moscow. Một tòa án Nga đã ra lệnh tạm giam để điều tra. Sự việc xảy ra trong tình huống gia tăng căng thẳng giữa Nga và Nhật sau chuyến thăm quần đảo Kuril hồi tháng 8 của Tổng thống Vladimir Putin. Vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát nhưng vẫn bị Tokyo đòi chủ quyền và gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Nga và Nhật Bản chưa từng ký hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc đệ nhị thế chiến do bất đồng kéo dài về chủ quyền quần đảo này. Moscow nhiều lần khẳng định chủ quyền đối với các đảo tranh chấp là không thể lay chuyển, trong khi Tokyo tiếp tục phản đối các hoạt động của Nga tại khu vực. Theo truyền thông Nga, nhà báo Nhật Bản này hiện đang bị quy tội gián điệp, một tội danh có thể bị phạt tới 20 năm tù nếu bị kết án.
3: Ukraine tái thảo luận gia nhập EU sau khi Hungary rút lại phản đối. Ukraine vừa đạt thêm một bước tiến trong nỗ lực gia nhập Liên hiệp Âu Châu EU sau khi Hungary rút lại những phản đối từng làm đình trệ tiến trình này. Tin này được ông Thomas Bern, quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Âu Châu của Á Nhĩ Lan loan báo. Sự thay đổi lập trường của Budapest diễn ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua một đạo luật mở rộng quyền học bằng tiếng mẹ đẻ cho cộng đồng nói tiếng Hungary cùng các sắc dân thiểu số khác. Đây là một trong những điều kiện then chốt mà phía Hungary đã nêu ra trong các cuộc thảo luận liên quan đến hồ sơ gia nhập EU của Kyiv. Theo thủ tục của Liên hiệp Âu Châu, việc kết nạp một quốc gia thành viên mới thường đòi hỏi nhiều năm thương thuyết trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với Ukraine, tiến trình này càng thêm phức tạp do cuộc chiến với Nga vẫn còn tiếp diễn. EU đã mở vòng đàm phán đầu tiên với Ukraine về các vấn đề như tư pháp và hoạt động của các định chế dân chủ hồi tháng 6. Tiếp đó là các vấn đề đối ngoại vào tháng 7. Việc khai thông thêm các nhóm đàm phán mới giúp Ukraine tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một thành viên chính thức của EU.
2: Iran và Nga gia tăng hoạt động chiến tranh hỗn hợp tại Anh. Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Anh, viết tắt là MI5, Ken McCallum cho biết, Iran đang tăng cường các nỗ lực nhắm vào những mục tiêu khó hơn, bao gồm các cơ sở quân sự tại Anh, trong khi Nga đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào các đồng minh của Ukraine. Trong bài phát biểu thường niên về các mối đe dọa đối với nước Anh, ngày 13 tháng 10, ông McCallum cho biết, các mối đe dọa từ các quốc gia đã tăng gấp 4 lần trong thập niên qua, khiến MI5 hiện phải dành nhiều nguồn lực cho lĩnh vực này hơn cả thời kỳ chiến tranh lạnh. Liên quan đến Iran, Thủ tướng Anh Andy Burnham trước đó nhận định, Tehran rất có khả năng đứng sau một âm mưu bị tình nghi nhắm vào căn cứ không quân RAF Fairford, nơi từng được quân đội Mỹ sử dụng để mở các cuộc không kích vào Iran. Tehran bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Ông McCallum cho biết trong năm qua, các hoạt động có liên hệ với Iran đã dẫn đến hơn 50 vụ bắt giữ tại Anh và nhận định tham vọng của Tehran đang chuyển sang nhắm vào các mục tiêu quân sự và chiến lược hơn. Về phía Nga, người đứng đầu MI5 gọi Moscow là kẻ gây hấn số 1, tố cáo Nga gia tăng các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và các hình thức gây bất ổn khác đối với các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine. Ông McCallum cũng cảnh báo nguy cơ các tổ chức khủng bố lợi dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển vũ khí sinh học hoặc tạo ra các mầm bệnh mới, coi đây là một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng trong tương lai.
3: Đức Giáo hoàng Leo 14 được chẩn đoán ung thư phổi sau ca phẫu thuật. Đức Giáo hoàng Leo 14, 71 tuổi, đã được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần lá phổi phải trong một ca mổ tại bệnh viện Gemelli ở Rome. Các xét nghiệm xác nhận Đức Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổi phổ biến. Khối u được phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây. Theo các bác sĩ điều trị, cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng. Để loại bỏ hoàn toàn khối ung thư, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ thùy dưới của phổi phải bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ video.
1: Thưa quý thính giả, trong phiên họp đặc biệt vào tối thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua, Hội đồng thành phố Westminster đã thảo luận một đề nghị đáng chú ý đối với cộng đồng người Việt tại Lido Sài Gòn. Theo đề nghị này, nếu được thông qua, thành phố Westminster sẽ ký thỏa thuận với Thư viện Việt Nam VHV Foundation nhằm sử dụng tòa nhà cộng đồng Miriam Wang tọa lạc tại khu vực đường Beach và Heather để hình thành trung tâm văn hóa Lido Sài Gòn. Ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 vừa qua, đã diễn ra buổi lễ trao chìa khóa. Để tìm hiểu rõ hơn về dự án, ý nghĩa cũng như những kế hoạch trong tương lai, chúng tôi có buổi trao đổi với nhà báo Du Miên, một trong những thành viên sáng lập Thư viện Việt Nam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào nhà báo Du Miên. Rất vui được tiếp chuyện cùng ông trong chương trình Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Trước hết xin ông cho biết ý tưởng thành lập Trung tâm Văn hóa Lý Đồ Sài Gòn đã được hình thành như thế nào? Vì sao Thư viện Việt Nam cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện dự án này, thưa ông?
5: Thưa anh Hải Sơn, sau gần 30 năm thu gom, chuẩn bị, nay thì Thư viện Việt Nam cũng có được một lượng sách và hiện vật liên quan đến văn hóa và lịch sử Việt Nam cũng như rất riêng của Lý Đồ Sài Gòn. Nói nôm na là có thể tạm đủ để bắt đầu trưng bày. Chúng ta đã trải qua 50 năm dài, các thế hệ con cháu đã nối tiếp và trưởng thành. Các thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, con cháu của chúng ta có nhu cầu tìm hiểu lịch sử văn hóa của mình. Bên cạnh đó, những cư dân của thành phố Westminster, nơi cư mang Lý Đồ Sài Gòn của chúng ta, cũng có nhu cầu tìm hiểu văn hóa của chúng ta. Một yếu tố khác nữa là yếu tố địa điểm hiện tại nằm tận cái ngã tư Westminster và đường Euclid, rất là xa khu đào tạo Lý Đồ Sài Gòn. Chẳng những thế, thư viện lại nằm tuốt ở trên cái lầu 2, không có hệ thống điều hòa không khí.
4: Thưa ông Du Minh, tòa nhà cộng đồng Miriam Wang sẽ được sử dụng như thế nào? Trung tâm dự kiến sẽ có những sinh hoạt, chương trình hay dịch vụ cụ thể nào dành cho đồng hương, thưa ông?
5: Ở cái trung tâm mới này, cái tòa nhà này, nó rộng gần 5.000 square foot. Nó chia làm hai khu vực. Một là phòng hội có thể xếp tròn trềm 200 ghế ngồi, dùng để hội họp, hội thảo, lớp học, thuyết trình, các lớp live dance, dưỡng sinh, võ thuật, các chương trình hướng dẫn hỗ trợ đồng hương học tiếng Anh, sử dụng computer, học sử dụng siêu trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, các tiện ích từ cell phone, và một khu chia làm nhiều phòng nhỏ để chúng ta trưng bày sách, làm phòng đọc sách là cái căn bản của Thư viện Việt Nam. Nhưng mà về đây thì nó lại có một cái khu vực mà thành phố trong cái hợp đồng đã yêu cầu mình phải làm, đó là trưng bày như là một bảo tàng viện. Thì đây nó cũng sẽ là một cái mà chúng tôi phải học hỏi, lên tận ở Los Angeles những cái bảo tàng viện nổi tiếng ở Los Angeles để học cái cách của họ. Và chúng tôi sẽ thực hiện cái đó. Chúng ta có 6 tháng để chuẩn bị tài chính cũng như là sắm những cái tủ thiệt là đẹp. Thì cái này sẽ là căn sự chiếc tay của cộng đồng của chúng ta.
4: Vâng, Lý Đồ Sài Gòn đã hình thành và phát triển qua gần nửa thế kỷ như khi nãy ông đã nói đó. Nhưng việc bảo tồn lịch sử, văn hóa và những tài liệu liên quan đến hành trình của người Việt tị nạn vẫn là một nhu cầu rất lớn. Theo ông, trung tâm này sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc lưu giữ di sản ấy và truyền lại cho các thế hệ trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ, thưa ông Du Nguyên?
5: Thưa anh Hải Sơn, cũng biết là trong cộng đồng chúng ta đã có các tổ chức cùng mục tiêu với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một tổ chức nhỏ, lúc nào chúng tôi cũng đón nhận và gìn giữ những gì liên quan đến văn hóa và lịch sử. Chúng tôi đã gom lại và in thành sách bằng song ngữ Việt Mỹ. Chúng tôi đã xuất bản một số sách nghiên cứu lịch sử và văn hóa. Cách này hơn 20 năm, chúng tôi đã in tặng cho tất cả các trung tâm dạy Việt ngữ của người Việt tại hải ngoại này. Trên 10.000 bộ cổ tích Việt Nam song ngữ. Mặt khác, Thư viện Việt Nam còn muốn trưng bày dưới dạng bảo tàng các bảo vật. Đây là bước tiêu biểu của VFV Foundation trong những ngày tháng sắp tới?
4: Thưa ông Dương Nguyên, một vấn đề mà đồng hương chắc chắn quan tâm là kinh phí. Xin ông cho biết chi phí điều hành, sửa chữa và duy trì trung tâm trong tương lai sẽ đến từ đâu? Thành phố Westminster sẽ chịu trách nhiệm phần nào? Trung tâm văn hóa Little Sài Gòn sẽ chịu trách nhiệm phần nào? Và cộng đồng có phải đóng góp tài chính gì hay không, thưa ông Dương Nguyên?
5: Theo thỏa thuận đã ký kết, thành phố họ chịu trả bảo trì cơ sở vật chất. Thành phố chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa tất cả các hệ thống chính như là hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, mái nhà, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện. Họ bảo trì công viên, chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng toàn bộ cây xanh, cây bụi, hệ thống tưới tiêu và cảnh quan. Trong khi đó, VHN Foundation thanh toán chi phí tiện ích. Chúng tôi đã chịu trách nhiệm chi trả tất cả các chi phí tiện ích được quy định trong thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn ở đường dây điện thoại, dịch vụ thu gom rác và thoát nước thải, điện, khí đốt, nước và dịch vụ giám sát hệ thống báo động. Kể cả bảo hiểm, chi phí vận hành theo thỏa thuận này, mỗi tháng chúng ta phải chi trả ít nhất là 3.000 đến 3.500 Mỹ Kim. Đặc biệt là không có nhân viên trả lương, chỉ hoàn toàn là thiện nguyện viên làm việc 7 ngày trong tuần, trừ ngày lễ, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tất cả các tổ chức trong cộng đồng chúng ta và các cộng đồng bạn trong vùng đều có thể sử dụng trung tâm văn hóa Little Sài Gòn với một chi phí tượng trưng nhằm chia nhau chi trả điện nước, internet và bảo trì, cũng như vài tiện ích khác như trong hợp đồng đã nêu ra mà thôi anh.
4: Vâng, thưa ông, một trung tâm mang danh nghĩa Trung tâm Văn hóa Little Sài Gòn đương nhiên phải phục vụ, như ông nói, một cộng đồng rất đa dạng về thế hệ, tổ chức và quan điểm. Vậy thì làm thế nào để trung tâm thực sự trở thành mái nhà chung, cởi mở với các hội đoàn và mọi thành phần trong cộng đồng, thay vì chỉ gắn kết với một tổ chức riêng biệt, thưa ông Dung Yên?
5: Thưa anh Hải Sơn, như trong phần đánh giá của thành phố Westminster trong quá trình thương lượng để hình thành cái trung tâm văn hóa Little Sài Gòn này, thành phố đã truy xét rất kỹ về quá trình hoạt động. Điều may mắn là trong suốt gần 30 năm qua, Thư viện Việt Nam vẫn duy trì được sự gắn kết hài hòa với tất cả các hội đoàn tổ chức trong cộng đồng, với sự tham gia của các bạn trẻ và ban quản trị, và chúng tôi còn mở rộng hơn nữa, hy vọng chúng ta có thể đáp ứng được mục đích hài hòa, gắn kết với tất cả mọi tổ chức và cá nhân như bạn vừa nêu. Trong quá trình gần 30 năm sinh hoạt, 3 trong số 5 anh em sáng lập của Thư viện Việt Nam đã ra người thiên cổ rồi, và Thư viện Việt Nam đã cố gắng chuyển giao trách nhiệm lại cho thế hệ nối tiếp. Hiện nay thì chúng tôi đã có sự tham gia của 4 năm thành viên giữ những chức vụ quan trọng, chẳng hạn như là tổng thư ký của hội đồng quản trị, hay là CFO, tức là lo về tài chính cũng như thu quỹ, là toàn thế hệ mới không. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai các bạn trẻ này sẽ nối tiếp công việc của chúng tôi và đưa thêm những sáng kiến của các bạn để cải thiện, phục vụ như mục tiêu của Thư viện Việt Nam đã đề ra suốt 30 năm qua.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà báo Dương Miên, một trong những thành viên sáng lập Thư viện Việt Nam liên quan đến việc hình thành Trung tâm Văn hóa Little Sài Gòn. Xin ông Dương Miên một câu hỏi chót. Dự án đã được Hội đồng thành phố Westminster chấp thuận và mọi việc tiến triển thuận lợi. Ông có thể nói một chút về buổi lễ trao chìa khóa diễn tiến ra sao, thưa ông?
5: Thưa anh Hải Sơn cũng như quý thính giả của đài Đắp Lớp Mới, tối ngày thứ Bảy 10 tháng 10 vừa qua, trên dưới 300 quý vị lãnh đạo các tôn giáo, chính trị, hội đoàn, tổ chức trong cộng đồng, trong đó có nhiều anh chị em ở trong lực lượng cứu quốc cũng đã đến cùng với chúng tôi trong không khí của một ngày vui tại Quốc Dương Verney ngay góc đường Edinburgh và Beach thuộc thành phố Westminster. Đây là đêm văn nghệ nhân dịp lễ tiếp nhận chìa khóa cho tòa nhà trung tâm và khoa Little Sài Gòn. Thị trưởng thành phố Westminster, ông Charlie Nguyễn Minh Chí,
6: đã trao chìa khóa tiêu biểu cho VHV Foundation trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cộng đồng. Mọi người đã được thưởng thức một loạt các tiết mục văn nghệ mang đậm nét đặc thù của văn hóa Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô người Việt tị nạn có một trung tâm cộng đồng chung do thành phố Westminster cung cấp. Như phần trước đã nói đến, tự chung buổi sinh hoạt này được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa và thành công.
4: Vâng, cảm ơn ông Du Miên đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
6: Vâng, xin kính chào anh Hải Sơn.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, những con số tăng trưởng vừa được nhà cầm quyền công bố đang đem lại một bức tranh kinh tế đầy lạc quan. Nhưng từ những tường trình đến bữa cơm gia đình vẫn còn những điều cần xét cho thấu đáo. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Tăng trưởng trên giấy, cơm áo ngoài đời. Sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Theo báo Nhân Dân vào ngày 3 tháng 10, tổng sản lượng trong nước của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%. Một con số đáng chú ý. Nhưng sau tiếng vỗ tay, có một câu hỏi cần được trả lời. Đó là chỉ số tăng trưởng ấy đã đi vào đời sống của đồng bào tới đâu? Người dân không đem tỷ lệ GDP ra chợ mua gạo, công nhân không trả tiền phòng trọ bằng biểu đồ, một người mẹ cũng không thể đóng học phí cho con bằng lời hứa về tương lai. Giữa thành tích được công bố và sự yên tâm của từng gia đình cần có những bằng chứng cụ thể. Mức bình quân không phải số tiền mà mọi người đều nhận được, nó cũng chưa cho biết ai tăng thu nhập nhờ năng suất, ai phải làm thêm giờ và ai vẫn đứng ngoài phần cải thiện ấy. Một con số chung có thể đúng nhưng vẫn chưa kể hết chuyện đời sống. Điều cần xét là hoàn cảnh của từng nhóm. Một gia đình dành phần lớn tiền bạc cho thức ăn và tiền nhà sẽ chịu tác động khác với gia đình có nhà sẵn, có khoản dành dụm. Rổ hàng hóa thống kê là công cụ đo lường. Bữa cơm mỗi nhà còn tùy túi tiền. Vấn đề là khoảng cách giữa thành quả được ghi trong báo cáo và thành quả người dân thực sự thụ hưởng. Khoảng cách ấy phải được đo, được giải thích và được thu hẹp, thay vì che đậy bằng những lời ca tụng. Một nền kinh tế có thể sản xuất nhiều hơn nhưng lợi ích phân phối chưa tương xứng. Nếu lợi nhuận tăng nhanh nhưng tiền công tăng chậm, thì người làm ra của cải sẽ khó hưởng đủ thành quả. Muốn biết tăng trưởng phục vụ ai, phải nhìn cách chia phần, chứ không chỉ tổng số. Cần hỏi thêm là việc làm mới có bền vững không, người làm việc có được trả công đầy đủ, được bảo hiểm và được nghỉ ngơi đúng mức không? Thu nhập cao hơn nhờ kéo dài ngày lao động chưa thể được xem ngang với thu nhập cao hơn nhờ kỹ năng và

thành quả phân phối không đều, có thêm một nhóm đang chịu phí tổn quá lớn. Câu trả lời phải đến từ điều tra nghiêm túc, chứ không phải trách dân thiếu lạc quan. Càng đặt mục tiêu tăng trưởng cao, càng phải đề phòng việc chạy theo thành tích. Một dự án chỉ đáng làm khi có nhu cầu thật, hiệu quả thật và nguồn lực phù hợp. Đẩy nhanh chỉ tiêu để làm đẹp báo cáo, có thể để lại nghĩa vụ trả nợ cho những năm sau. Đồng tiền ngân sách là tiền của dân. Công trình phải được đánh giá bằng lợi ích đem lại, bằng phí tổn vận hành và khả năng sử dụng lâu dài. Một con đường ít người đi hay một cơ sở bỏ trống không thể biện hộ bằng giá trị xây dựng đã góp vào sự tăng trưởng. Đánh giá tiến bộ cũng phải tính tới môi trường. Nếu sản xuất tăng mà nguồn nước bị tổn hại, sức khỏe cộng đồng suy giảm, thì kết quả phí tổn sẽ quay về từng gia đình. Thành quả trước mắt không cho phép người quyết định trút hậu quả xuống dân nghèo hay thế hệ sau. Vậy cần phải làm gì? Trước hết là công bố số liệu để dễ kiểm tra về thu nhập, sức mua, việc làm và mức sống theo từng nhóm cư dân. Bên cạnh mức bình quân, cần biết đời sống của lớp người ở giữa và những người thấp nhất trên thang thu nhập thay đổi ra sao. Kế đến, bảo vệ tiền công và quyền lợi lao động, tạo điều kiện để người làm việc lên tiếng về những điều ảnh hưởng trực tiếp tới mình. Khi tiếng nói của họ được lắng nghe, thì các chính sách mới có cơ hội sửa đúng chỗ, thay vì chỉ đáp ứng những báo cáo từ trên xuống. Sau cùng, ngân sách phải đặt nhu cầu thiết yếu của đồng bào vào vị trí xứng đáng. Giáo dục, y tế và chỗ ở cần được xem xét từ khả năng chi trả của dân. Phát triển có ý nghĩa khi một người làm việc lương thiện có thể nuôi gia đình và dành dụm. Một quốc gia đáng tự hào khi người dân bớt sợ thất nghiệp, bớt lo bệnh tật, có cơ hội cho con cái học hành. GDP là thước đo cần thiết, nhưng trách nhiệm công quyền còn nằm ở những điều ấy. Người dân cần thành quả đủ thật để sống, đủ bền để tin. Người dân góp sức làm nên tăng trưởng phải được hưởng thành quả và được quyền đòi hỏi lời giải thích. Khi bữa cơm đầy đủ hơn, mái nhà yên ổn hơn, ngày mai bớt bất trắc, thì con số mới có sức thuyết phục. Cơm áo ngoài đời chính là nơi kiểm nghiệm những lời tuyên bố trên giấy.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Bảo Tiên, sinh năm 1986, bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 với bản án 6 năm tù giam và 6 tháng quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.đáp-lời-sông-núi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.633 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là nhà báo Du Miên. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần tựa đề Tăng trưởng trên giấy, cơm áo ngoài đời. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Miên Dương và Khánh Ngọc, cư ngụ tại Superior, Colorado, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Bảo Tiên, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Thiên An.
2: Việt Nam miễn thị thực cho du khách qua lục theo đoàn đến Khánh Hòa đến hết năm 2027. Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam Phan Văn Giang hôm 12 tháng 10 đã ký nghị quyết miễn thị thực cho công dân Trung Hoa mang thông hành cá nhân đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong chương trình năm hợp tác du lịch giữa hai nước giai đoạn từ năm 2026 đến 2027. Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Theo nghị quyết, các đoàn du khách từ hai người trở lên sẽ được tham gia các chương trình du lịch quốc tế của Việt Nam tổ chức và được lưu lại tối đa 30 ngày. Chính sách này được áp dụng thí điểm tại Khánh Hòa, với điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh qua sân bay quốc tế Cam Ranh trên các chuyến bay thẳng từ đại lục sang. Mặc dù Trung Cộng liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ban hành những chính sách có lợi cho Bắc Kinh, trong khi dân Trung Hoa được tự do đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, thì nhiều người Việt Nam lại bị đàn áp, bỏ tù chỉ vì tranh đấu cho chủ quyền biển đảo.
3: Hưng Yên đặt mục tiêu thành trung tâm vùng thủ đô, dự trù mở thêm hàng chục khu kỹ nghệ. Hưng Yên, quê hương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặt nhắm đưa địa phương này trở thành trung tâm kỹ nghệ, kỹ thuật cao và vận tải tiếp vận của vùng thủ đô cùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2050. Theo bản quy hoạch đang được điều chỉnh sau khi sáp nhập với Thái Bình, tỉnh định hướng phát triển một khu kinh tế, một khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, cùng hệ thống giao thông kết nối Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chủ tịch Ủy ban tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, công nghiệp, dịch vụ, vận tải tiếp vận, phát triển đô thị và kinh tế biển sẽ là những động lực tăng trưởng chính. Đáng chú ý, Hưng Yên đang thu hút các dự án quy mô lớn, trong đó có khu liên hợp đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, thắng cảnh, thiên nhiên và sân golf Trump International Hưng Yên với tổng vốn đầu tư ước chừng khoảng 1,5 tỷ đô la. Dự án này do Trump Organization thuộc gia đình Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hợp tác với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc thực hiện đã khởi công vào tháng 5 2025. Từ khi lên nắm quyền, Tô Lâm đã đưa nhiều tướng lãnh và những nhân vật thân tín cùng quê Hưng Yên vào các chức vụ trọng yếu trong đảng, đồng thời thực hiện những kế hoạch đưa vùng đất này thành trung tâm của cả nước.
2: Nga bắt giữ một phóng viên Nhật vì tội gián điệp. Cơ quan an ninh liên bang Nga, viết tắt là FSB, cho biết đã bắt giữ một nhà báo Nhật Bản tại đảo Sakhalin với tội danh thu thập tin tức liên quan đến khả năng quốc phòng của Nga để cung cấp cho cơ quan tình báo Nhật Bản. Theo FSB, người bị bắt là phóng viên của Nhật báo Hokkaido Shimbun. Ông bị bắt tại thành phố Yushino, Sakhalin, khi đang chuẩn bị rời khỏi Nga sau đó được đưa về Moscow. Một tòa án Nga đã ra lệnh tạm giam để điều tra. Sự việc xảy ra trong tình huống gia tăng căng thẳng giữa Nga và Nhật sau chuyến thăm quần đảo Kuril hồi tháng 8 của Tổng thống Vladimir Putin. Vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát nhưng vẫn bị Tokyo đòi chủ quyền và gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Nga và Nhật Bản chưa từng ký hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc đệ nhị thế chiến do bất đồng kéo dài về chủ quyền quần đảo này. Moscow nhiều lần khẳng định chủ quyền đối với các đảo tranh chấp là không thể lay chuyển, trong khi Tokyo tiếp tục phản đối các hoạt động của Nga tại khu vực. Theo truyền thông Nga, nhà báo Nhật Bản này hiện đang bị quy tội gián điệp, một tội danh có thể bị phạt tới 20 năm tù nếu bị kết án.
3: Ukraine tái thảo luận gia nhập EU sau khi Hungary rút lại phản đối. Ukraine vừa đạt thêm một bước tiến trong nỗ lực gia nhập Liên hiệp Âu Châu, EU, sau khi Hungary rút lại những phản đối từng làm đình trệ tiến trình này. Tin này được ông Thomas Bern, quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Âu Châu của Á Nhĩ Lan loan báo. Sự thay đổi lập trường của Budapest diễn ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua một đạo luật mở rộng quyền học bằng tiếng mẹ đẻ cho cộng đồng nói tiếng Hungary cùng các sắc dân thiểu số khác. Đây là một trong những điều kiện then chốt mà phía Hungary đã nêu ra trong các cuộc thảo luận liên quan đến hồ sơ gia nhập EU của Kyiv. Theo thủ tục của Liên hiệp Âu Châu, việc kết nạp một quốc gia thành viên mới thường đòi hỏi nhiều năm thương thuyết trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với Ukraine, tiến trình này càng thêm phức tạp do cuộc chiến với Nga vẫn còn tiếp diễn. EU đã mở vòng đàm phán đầu tiên với Ukraine về các vấn đề như tư pháp và hoạt động của các định chế dân chủ hồi tháng 6. Tiếp đó là các vấn đề đối ngoại vào tháng 7. Việc khai thông thêm các nhóm đàm phán mới giúp Ukraine tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một thành viên chính thức của EU.
2: Iran và Nga gia tăng hoạt động chiến tranh hỗn hợp tại Anh. Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Anh, viết tắt là MI5, Ken McCallum cho biết, Iran đang tăng cường các nỗ lực nhắm vào những mục tiêu khó hơn, bao gồm các cơ sở quân sự tại Anh, trong khi Nga đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào các đồng minh của Ukraine. Trong bài phát biểu thường niên về các mối đe dọa đối với nước Anh, ngày 13 tháng 10, ông McCallum cho biết, các mối đe dọa từ các quốc gia đã tăng gấp 4 lần trong thập niên qua, khiến MI5 hiện phải dành nhiều nguồn lực cho lĩnh vực này hơn cả thời kỳ chiến tranh lạnh. Liên quan đến Iran, Thủ tướng Anh Andy Burnham trước đó nhận định, Tehran rất có khả năng đứng sau một âm mưu bị tình nghi nhắm vào căn cứ không quân RAF Fairford, nơi từng được quân đội Mỹ sử dụng để mở các cuộc không kích vào Iran. Tehran bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Ông McCallum cho biết trong năm qua, các hoạt động có liên hệ với Iran đã dẫn đến hơn 50 vụ bắt giữ tại Anh và nhận định tham vọng của Tehran đang chuyển sang nhắm vào các mục tiêu quân sự và chiến lược hơn. Về phía Nga, người đứng đầu MI5 gọi Moscow là kẻ gây hấn số 1, tố cáo Nga gia tăng các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và các hình thức gây bất ổn khác đối với các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine. Ông McCallum cũng cảnh báo nguy cơ các tổ chức khủng bố lợi dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển vũ khí sinh học hoặc tạo ra các mầm bệnh mới, coi đây là một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng trong tương lai.
3: Đức Giáo hoàng Leo 14 được chẩn đoán ung thư phổi sau ca phẫu thuật. Đức Giáo hoàng Leo 14, 71 tuổi, đã được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần lá phổi phải trong một ca mổ tại bệnh viện Gemelli ở Rome. Các xét nghiệm xác nhận Đức Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổi phổ biến. Khối u được phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây. Theo các bác sĩ điều trị, cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng. Để loại bỏ hoàn toàn khối ung thư, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ thùy dưới của phổi phải bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ video.
1: quý thính giả, trong phiên họp đặc biệt vào tối thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua, Hội đồng thành phố Westminster đã thảo luận một đề nghị đáng chú ý đối với cộng đồng người Việt tại Lido Sài Gòn. Theo đề nghị này, nếu được thông qua, thành phố Westminster sẽ ký thỏa thuận với Thư viện Việt Nam VHV Foundation nhằm sử dụng tòa nhà cộng đồng Miriam Wang tọa lạc tại khu vực đường Beach và Hazard để hình thành trung tâm văn hóa Lido Sài Gòn. Ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 vừa qua, đã diễn ra buổi lễ trao chìa khóa. Để tìm hiểu rõ hơn về dự án, ý nghĩa cũng như những kế hoạch trong tương lai, chúng tôi có buổi trao đổi với nhà báo Du Miên, một trong những thành viên sáng lập Thư viện Việt Nam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào nhà báo Du Miên. Rất vui được tiếp chuyện cùng ông trong chương trình Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Trước hết xin ông cho biết ý tưởng thành lập Trung tâm Văn hóa Lý Đồ Sài Gòn đã được hình thành như thế nào? Vì sao Thư viện Việt Nam cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện dự án này, thưa ông?
5: Thưa anh Hải Sơn, sau gần 30 năm thu gom, chuẩn bị, nay thì Thư viện Việt Nam cũng có được một lượng sách và hiện vật liên quan đến văn hóa và lịch sử Việt Nam cũng như rất riêng của Lý Đồ Sài Gòn. Nói nôm na là có thể tạm đủ để bắt đầu trưng bày. Chúng ta đã trải qua 50 năm dài, các thế hệ con cháu đã nối tiếp và trưởng thành. Các thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, con cháu của chúng ta có nhu cầu tìm hiểu lịch sử văn hóa của mình. Bên cạnh đó, những cư dân của thành phố Westminster, nơi cư mang Lý Đồ Sài Gòn của chúng ta, cũng có nhu cầu tìm hiểu văn hóa của chúng ta. Một yếu tố khác nữa là yếu tố địa điểm hiện tại nằm tận cái ngã tư Westminster và đường Euclid, rất là xa khu đào tạo Lý Đồ Sài Gòn. Chẳng những thế, thư viện lại nằm tuốt ở trên cái lầu 2, không có hệ thống điều hòa không khí.
4: Thưa ông Du Minh, tòa nhà cộng đồng Miriam Wang sẽ được sử dụng như thế nào? Trung tâm dự kiến sẽ có những sinh hoạt, chương trình hay dịch vụ cụ thể nào dành cho đồng hương, thưa ông?
5: Ở cái trung tâm mới này, cái tòa nhà này, nó rộng gần 5.000 square foot. Nó chia làm hai khu vực. Một là phòng hội có thể xếp tròn trềm 200 ghế ngồi, dùng để hội họp, hội thảo, lớp học, thuyết trình, các lớp live dance, dưỡng sinh, võ thuật, các chương trình hướng dẫn hỗ trợ đồng hương học tiếng Anh, sử dụng computer, học sử dụng siêu trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, các tiện ích từ cell phone, và một khu chia làm nhiều phòng nhỏ để chúng ta trưng bày sách, làm phòng đọc sách là cái căn bản của Thư viện Việt Nam. Nhưng mà về đây thì nó lại có một cái khu vực mà thành phố trong cái hợp đồng người ta yêu cầu mình phải làm, đó là trưng bày như là một bảo tàng viện. Thì đây nó cũng sẽ là một cái mà chúng tôi phải học hỏi, lên tận ở Los Angeles những cái bảo tàng viện nổi tiếng ở Los Angeles để học cái cách của họ, và chúng tôi sẽ thực hiện cái đó. Chúng ta có 6 tháng để chuẩn bị tài chính cũng như là sắm những cái tủ thiệt là đẹp, thì cái này sẽ là cần sự giúp tay của cộng đồng của chúng ta.
4: Vâng, Lý Đồ Sài Gòn đã hình thành và phát triển qua gần nửa thế kỷ như thế này ông đã nói đó. Nhưng việc bảo tồn lịch sử, văn hóa và những tài liệu liên quan đến hành trình của người Việt tị nạn vẫn là một nhu cầu rất lớn. Theo ông, trung tâm này sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc lưu giữ di sản ấy và truyền lại cho các thế hệ trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ?
5: Thưa anh Hải Sơn cũng biết là trong cộng đồng chúng ta đã có các tổ chức cùng mục tiêu với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một tổ chức nhỏ, lúc nào chúng tôi cũng đón nhận và gìn giữ những gì liên quan đến văn hóa và lịch sử. Chúng tôi đã gom lại và in thành sách bằng song ngữ Việt Mỹ. Chúng tôi đã xuất bản một số sách nghiên cứu lịch sử và văn hóa. Cách này hơn 20 năm, chúng tôi đã in tặng cho tất cả các trung tâm dạy Việt ngữ của người Việt tại hải ngoại này trên 10.000 bộ cổ tích Việt Nam song ngữ. Mặt khác, Thư viện Việt Nam còn muốn trưng bày dưới dạng bảo tàng các bảo vật. Đây là bước tiêu biểu của VSV Foundation trong những ngày tháng sắp tới?
4: Thưa ông Dương Nguyên, một vấn đề mà đồng hương chắc chắn quan tâm là kinh phí. Xin ông cho biết chi phí điều hành, sửa chữa và duy trì trung tâm trong tương lai sẽ đến từ đâu? Thành phố Westminster sẽ chịu trách nhiệm phần nào? Trung tâm văn hóa Little Sài Gòn sẽ chịu trách nhiệm phần nào? Và cộng đồng có phải đóng góp tài chính gì hay không, thưa ông Dương Nguyên?
5: Theo thỏa thuận đã ký kết, thành phố họ chịu trả bảo trì cơ sở vật chất. Thành phố chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa tất cả các hệ thống chính như là hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, mái nhà, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện. Họ bảo trì công viên, chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng toàn bộ cây xanh, cây bụi, hệ thống tưới tiêu và cảnh quan. Trong khi đó, VHN Foundation thanh toán chi phí tiện ích. Chúng tôi đã chịu trách nhiệm chi trả tất cả các chi phí tiện ích được quy định trong thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn ở đường dây điện thoại, dịch vụ thu gom rác và thoát nước thải, điện, khí đốt, nước và dịch vụ giám sát hệ thống báo động. Kể cả bảo hiểm, chi phí vận hành theo thỏa thuận này, mỗi tháng chúng ta phải chi trả ít nhất là 3.000 đến 3.500 Mỹ Kim. Đặc biệt là không có nhân viên trả lương, chỉ hoàn toàn là thiện nguyện viên làm việc 7 ngày trong tuần, trừ ngày lễ, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tất cả các tổ chức trong cộng đồng chúng ta và các cộng đồng bạn trong vùng đều có thể sử dụng trung tâm văn hóa Little Sài Gòn với một chi phí tượng trưng nhằm chia nhau chi trả điện nước, internet và bảo trì, cũng như vài tiện ích khác như trong hợp đồng đã nêu ra mà thôi anh ạ.
4: Vâng, thưa ông, một trung tâm mang danh nghĩa Trung tâm Văn hóa Little Sài Gòn đương nhiên phải phục vụ, như ông nói, một cộng đồng rất đa dạng về thế hệ, tổ chức và quan điểm. Vậy thì làm thế nào để trung tâm thực sự trở thành mái nhà chung, cởi mở với các hội đoàn và mọi thành phần trong cộng đồng, thay vì chỉ gắn kết với một tổ chức riêng biệt, thưa ông Dung Minh?
5: Thưa anh Hải Sơn, như trong phần đánh giá của thành phố Westminster trong quá trình thương lượng để hình thành cái trung tâm văn hóa lớn ở Sài Gòn này, thành phố đã truy xét rất kỹ về quá trình hoạt động. Điều may mắn là trong suốt gần 30 năm qua, Thư viện Việt Nam vẫn duy trì được sự gắn kết hài hòa với tất cả các hội đoàn tổ chức trong cộng đồng, với sự tham gia của các bạn trẻ và ban quản trị, và chúng tôi còn mở rộng hơn nữa, hy vọng chúng ta có thể đáp ứng được mục đích hài hòa, gắn kết với tất cả mọi tổ chức và cá nhân như bạn vừa nêu. Trong quá trình gần 30 năm sinh hoạt, 3 trong số 5 anh em sáng lập của Thư viện Việt Nam đã ra người thiên cổ rồi, và Thư viện Việt Nam đã cố gắng chuyển giao trách nhiệm lại cho thế hệ nối tiếp. Hiện nay thì chúng tôi đã có sự tham gia của 4 năm thành viên giữ những chức vụ quan trọng, chẳng hạn như là tổng thư ký của hội đồng quản trị, hay là CFO, tức là lo về tài chính cũng như thu quỹ, là toàn thế hệ mới không. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai các bạn trẻ này sẽ nối tiếp công việc của chúng tôi và đưa thêm những sáng kiến của các bạn để cải thiện, phục vụ như mục tiêu của Thư viện Việt Nam đã đề ra suốt 30 năm qua.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà báo Dương Miên, một trong những thành viên sáng lập Thư viện Việt Nam liên quan đến việc hình thành Trung tâm Văn hóa Little Sài Gòn. Xin ông Dương Miên một câu hỏi chót. Dự án đã được Hội đồng thành phố Westminster chấp thuận và mọi việc tiến triển thuận lợi. Ông có thể nói một chút về buổi lễ trao chìa khóa, diễn tiến ra sao, thưa ông?
5: Thưa anh Hải Sơn cũng như quý thính giả của đài Đắp Lớp Mới, tối ngày thứ Bảy 10 tháng 10 vừa qua, trên dưới 300 quý vị lãnh đạo các tôn giáo, chính trị, hội đoàn, tổ chức trong cộng đồng, trong đó có nhiều anh chị em ở trong lực lượng cứu quốc cũng đã đến cùng với chúng tôi trong không khí của một ngày vui tại Quốc Dương Verde ngay góc đường Garden Grove và Beach thuộc thành phố Westminster. Đây là đêm văn nghệ nhân dịp lễ tiếp nhận chìa khóa cho tòa nhà trung tâm văn hóa Little Sài Gòn. Thị trưởng thành phố Westminster, ông Charlie Nguyễn Minh Chí,
6: đã trao chìa khóa tiêu biểu cho VHV Foundation trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cộng đồng. Mọi người đã được thưởng thức một loạt các tiết mục văn nghệ mang đậm nét đặc thù của văn hóa Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô người Việt tị nạn có một trung tâm cộng đồng chung do thành phố Westminster cung cấp. Như phần trước đã nói đến, tự chung buổi sinh hoạt này được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa và thành công.
4: Vâng, cảm ơn ông Du Miên đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
6: Vâng, xin kính chào anh Hải Sơn.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, những con số tăng trưởng vừa được nhà cầm quyền công bố đang đem lại một bức tranh kinh tế đầy lạc quan. Nhưng từ những tường trình đến bữa cơm gia đình vẫn còn những điều cần xét cho thấu đáo. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Tăng trưởng trên giấy, cơm áo ngoài đời, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Theo báo Nhân Dân, vào ngày 3 tháng 10, tổng sản lượng trong nước của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%. Một con số đáng chú ý. Nhưng sau tiếng vỗ tay, có một câu hỏi cần được trả lời. Đó là chỉ số tăng trưởng ấy đã đi vào đời sống của đồng bào tới đâu? Người dân không đem tỷ lệ GDP ra chợ mua gạo. Công nhân không trả tiền phòng trọ bằng biểu đồ. Một người mẹ cũng không thể đóng học phí cho con bằng lời hứa về tương lai. Giữa thành tích được công bố và sự yên tâm của từng gia đình cần có những bằng chứng cụ thể. Mức bình quân không phải số tiền mà mọi người đều nhận được. Nó cũng chưa cho biết ai tăng thu nhập nhờ năng suất, ai phải làm thêm giờ, và ai vẫn đứng ngoài phần cải thiện ấy. Một con số chung có thể đúng, nhưng vẫn chưa kể hết chuyện đời sống. Điều cần xét là hoàn cảnh của từng nhóm. Một gia đình dành phần lớn tiền bạc cho thức ăn và tiền nhà sẽ chịu tác động khác với gia đình có nhà sẵn, có khoản dành dụm. Rổ hàng hóa thống kê là công cụ đo lường. Bữa cơm mỗi nhà còn tùy túi tiền. Vấn đề là khoảng cách giữa thành quả được ghi trong báo cáo và thành quả người dân thực sự thụ hưởng. Khoảng cách ấy phải được đo, được giải thích và được thu hẹp, thay vì che đậy bằng những lời ca tụng. Một nền kinh tế có thể sản xuất nhiều hơn nhưng lợi ích phân phối chưa tương xứng. Nếu lợi nhuận tăng nhanh nhưng tiền công tăng chậm, thì người làm ra của cải sẽ khó hưởng đủ thành quả. Muốn biết tăng trưởng phục vụ ai, phải nhìn cách chia phần, chứ không chỉ tổng số. Cần hỏi thêm là việc làm mới có bền vững không, người làm việc có được trả công đầy đủ, được bảo hiểm và được nghỉ ngơi đúng mức không, thu nhập cao hơn nhờ kéo dài ngày lao động, chưa thể được xem ngang với thu nhập cao hơn nhờ kỹ năng và năng suất. Với người buôn bán nhỏ, thước đo phát triển còn là khả năng giữ được sinh kế. Một thủ tục rõ ràng, một khoản phí hợp lý, một quy định ổn định có thể quý hơn nhiều lời cổ võ. Nhà cầm quyền muốn giúp người dân làm ăn thì phải giảm những trở ngại do chính mình tạo ra. Trong một xã hội lành mạnh, người dân được quyền nói rằng đời sống mình chưa khá lên. Lời than phiền ấy là tin tức cần lắng nghe. Không ai hiểu tiền chợ, tiền thuốc và khoản nợ cuối tháng của một gia đình bằng chính những người đang gánh vác gia đình đó. Nếu báo cáo sáng sủa mà người dân vẫn bất an, nhà cầm quyền có bổn phận tìm hiểu nguyên do, có thể thành quả phân phối không đều, có thể một nhóm đang chịu phí tổn quá lớn. Câu trả lời phải đến từ điều tra nghiêm túc, chứ không phải trách dân thiếu lạc quan. Càng đặt mục tiêu tăng trưởng cao, càng phải đề phòng việc chạy theo thành tích. Một dự án chỉ đáng làm khi có nhu cầu thật, hiệu quả thật và nguồn lực phù hợp. Đẩy nhanh chỉ tiêu để làm đẹp báo cáo, có thể để lại nghĩa vụ trả nợ cho những năm sau. Đồng tiền ngân sách là tiền của dân, công trình phải được đánh giá bằng lợi ích đem lại, bằng phí tổn vận hành và khả năng sử dụng lâu dài. Một con đường ít người đi hay một cơ sở bỏ trống không thể biện hộ bằng giá trị xây dựng đã góp vào sự tăng trưởng. Đánh giá tiến bộ cũng phải tính tới môi trường. Nếu sản xuất tăng mà nguồn nước bị tổn hại, sức khỏe cộng đồng suy giảm, thì kết quả phí tổn sẽ quay về từng gia đình. Thành quả trước mắt không cho phép người quyết định trút hậu quả xuống dân nghèo hay thế hệ sau. Vậy cần phải làm gì? Trước hết là công bố số liệu để dễ kiểm tra về thu nhập, sức mua, việc làm và mức sống theo từng nhóm cư dân. Bên cạnh mức bình quân, cần biết đời sống của lớp người ở giữa và những người thấp nhất trên thang thu nhập thay đổi ra sao. Kế đến, bảo vệ tiền công và quyền lợi lao động, tạo điều kiện để người làm việc lên tiếng về những điều ảnh hưởng trực tiếp tới mình. Khi tiếng nói của họ được lắng nghe, thì các chính sách mới có cơ hội sửa đúng chỗ, thay vì chỉ đáp ứng những báo cáo từ trên xuống. Sau cùng, ngân sách phải đặt nhu cầu thiết yếu của đồng bào vào vị trí xứng đáng. Giáo dục, y tế và chỗ ở cần được xem xét từ khả năng chi trả của dân. Phát triển có ý nghĩa khi một người làm việc lương thiện có thể nuôi gia đình và dành dụm. Một quốc gia đáng tự hào khi người dân bớt sợ thất nghiệp, bớt lo bệnh tật, có cơ hội cho con cái học hành. GDP là thước đo cần thiết, nhưng trách nhiệm công quyền còn nằm ở những điều ấy. Người dân cần thành quả đủ thật để sống, đủ bền để tin. Người dân góp sức làm nên tăng trưởng phải được hưởng thành quả và được quyền đòi hỏi lời giải thích. Khi bữa cơm đầy đủ hơn, mái nhà yên ổn hơn, ngày mai bớt bất trắc, thì con số mới có sức thuyết phục. Cơm áo ngoài đời chính là nơi kiểm nghiệm những lời tuyên bố trên giấy.

trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Bảo Tiên, sinh năm 1986, bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 với bản án 6 năm tù giam và 6 tháng quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Chị Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về từ trường của hỏa tinh được tìm thấy là mạnh gấp 10 lần dự trù. Tàu thăm dò InSight đã phát hiện khu vực đồng bằng Elysium Planitia ở phía bắc xích đạo của hỏa tinh có từ trường mạnh gấp 10 lần dự kiến của NASA.
1: Khi bắt đầu sứ mệnh thăm dò vào tháng 11 năm 2018, NASA đã sử dụng tàu đổ bộ InSight để nghiên cứu địa chấn, trắc địa, biến nhiệt và môi trường của hỏa tinh. Sứ mệnh này được thực hiện trong vòng 2 năm. Chỉ hơn 1.5 năm sau đó, NASA đã công bố hàng loạt các nghiên cứu đầu tiên trên bề mặt của sao hỏa. Một trong những nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature Geostatics đã chia sẻ một số phát hiện khá thú vị về từ trường trên hỏa tinh. Nhóm nghiên cứu cho biết, khu vực tàu InSight hạ cánh có từ trường mạnh gấp 10 lần so với dự kiến. Phát hiện này có được nhờ cảm biến từ tính của InSight giúp cho các nhà khoa học giải đáp những bí ẩn quan trọng về sự hình thành của hỏa tinh và sự tiến hóa tiếp theo. Miệng núi lửa cạn này nằm trong khu vực Elysium Planitia, một đồng bằng bằng phẳng ở phía bắc của đường xích đạo hỏa tinh. NASA chọn vùng này vì nó có sự kết hợp của cấu trúc liên kết phẳng, độ cao thấp và ít đá dâm cho phép InSight thăm dò sâu vào bên trong sao hỏa. Trước khi thực hiện nhiệm vụ này, ước tính về từ trường của sao hỏa đến từ các vệ tinh trong quỹ đạo trung bình trên quãng đường hơn 150 km.
0: Catherine Johnson, giáo sư khoa học trái đất, đại dương và khí quyển tại Đại học British Columbia, là nhà khoa học cao cấp tại Viện Khoa học Hành tinh, viết tắt là PSI, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, một trong những ẩn số lớn từ các nhiệm vụ vệ tinh trước đó là sức mạnh từ trường trên các khu vực nhỏ. Nhóm nghiên cứu đã đặt các cảm biến từ tính đầu tiên trên bề mặt để thu được manh mối mới về cấu trúc bên trong và bầu khí quyển trên hỏa tinh. Tàu InSight đã ghi nhận từ trường mạnh gấp 10 lần so với các dự đoán của NASA trước đây. Đo từ trường sẽ giúp hiểu rõ bản chất và sức mạnh từ trường vốn có hàng tỷ năm của hỏa tinh. Trước đây, các dự đoán về từ trường hỏa tinh xuất phát từ sự hiện diện của đá trên bề mặt của hành tinh này, dẫn đến từ trường cục bộ và tương đối yếu. Theo dữ liệu được Maven và các sứ mệnh khác thu thập, các nhà khoa học dự đoán rằng khoảng 4.200.000.000 năm trước, từ trường này đột nhiên biến mất. Điều này dẫn đến hiện tượng gió mặt trời lấy dần đi bầu khí quyển của hỏa tinh trong vài trăm triệu năm sau đó, khiến bề mặt hỏa tinh trở nên khô cằn như ngày nay. Hầu hết các tảng đá trên bề mặt hỏa tinh còn quá trẻ để nhiễm từ trường từ trước. Nhóm nghiên cứu cho rằng nó phải đến từ sâu hơn dưới lòng đất.
1: Johnson giải thích, chúng tôi nghĩ rằng nó đến từ những tảng đá cũ hơn nhiều, chôn vùi ở bất cứ nơi nào từ vài trăm mét đến 10 km dưới mặt đất. Sẽ khó suy luận điều này nếu không có dữ liệu từ tính và thông tin địa chất mà InSight đã cung cấp. Bằng cách kết hợp dữ liệu InSight với các thông tin nghiên cứu từ tính của các quỹ đạo sao hỏa trong quá khứ, Johnson và các cộng sự hy vọng có thể xác định chính xác loại đá nào được từ hóa và tuổi của chúng. Những nỗ lực này sẽ được các sứ mệnh trong tương lai hỗ trợ để nghiên cứu các loại đá trên hỏa tinh, chẳng hạn như xe tự hành Mars 2020 của NASA, Rosalind Franklin của ESA và sứ mệnh Hua Xingwan của Trung Quốc. Từ kế của InSight cũng có khả năng thu thập dữ liệu về các hiện tượng tồn tại trong bầu khí quyển sao hỏa, cũng như môi trường không gian xung quanh hành tinh. Giống như trái đất, sao hỏa tiếp xúc với gió mặt trời, dùng các hạt tích điện phát ra từ mặt trời và mang từ trường của nó vào không gian liên hành tinh IMF. Nhưng vì sao hỏa thiếu một từ quyển, nó ít được bảo vệ khỏi các sự kiện thời tiết và gió mặt trời cho phép tàu đổ bộ nghiên cứu phát động của cả hai trên bề mặt hành tinh, điều mà trước đây các nhà khoa học không thể làm được.
0: Một khám phá thú vị khác là cách từ trường hỏa tinh dao động giữa ngày và đêm. các xung ngắn sẽ xảy ra vào khoảng nửa đêm và kéo dài chỉ trong vài phút. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng những biến đổi này là do sự tương tác giữa bức xạ mặt trời, IMF và các hạt trong bầu khí quyển phía trên tạo ra dòng điện và từ trường. Trong tương lai, nhóm InSight hy vọng rằng những nỗ lực của họ để thu thập dữ liệu trên từ trường bề mặt sẽ trùng với quỹ đạo Maven đi qua. Điều này sẽ cho phép họ so sánh và đối chiếu dữ liệu. Các từ trường thay đổi theo thời gian sẽ rất hữu ích cho các nghiên cứu về cấu trúc dẫn điện của hỏa tinh, có liên quan đến nhiệt độ bên trong của nó. Ngoài ra, điều đáng quan tâm là các phép đo vô tuyến băng tần X sẽ cho thấy mức độ gọi là lắc lư của hỏa tinh khi nó quay trên trục, sẽ giúp tiết lộ bản chất thực sự của lõi hành tinh này.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu lục địa duy nhất trên thế giới chưa nhiễm nCoV. Đó là Nam Cực. Vâng, đó là lục địa duy nhất trên thế giới chưa có trường hợp nhiễm coronavirus mới vì áp dụng những quy định nghiêm ngặt bảo đảm không có nguy cơ lây nhiễm. Nhà khoa học người Anh Michael Bryan, người đứng đầu trạm nghiên cứu Rothera của Anh ở Nam Cực, cho biết trạm đã áp dụng những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ 140 thành viên trong đoàn. Các nhà nghiên cứu có nguy cơ lây nhiễm cao nếu nCoV xuất hiện ở Nam Cực, bởi vì họ dùng chung phòng ăn và sống gần nhau ở trạm, nơi nhiệt độ bên ngoài có thể giảm tới âm 20 độ C, tức là âm 4 độ F.
1: Brian chia sẻ, chúng tôi được bảo vệ tốt ở đây và áp dụng nhiều quy trình chặt chẽ để chăm lo sức khỏe. Nếu dịch COVID-19 tiếp tục leo thang và ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nhiên liệu và thức ăn cho Nam Cực, trạm đã lập kế hoạch để vượt bão. Chia sẻ chi tiết về các biện pháp, trạm khảo sát Nam Cực của Anh BAS cho biết, nhân viên trở về trạm sau các chuyến bay tới vùng dịch sẽ được xét nghiệm. Những nhân viên có triệu chứng sẽ bị cách ly để hạn chế lây lan. Stephen Marshall, giám đốc quản lý rủi ro của BAS cho biết, nếu một thành viên trong đoàn chuẩn bị về Nam Cực là đối tượng nghi nhiễm F1 hoặc F2, họ sẽ bị cách ly 2 tuần trước khi lên tàu đi tới lục địa. Tàu mất 4 tuần để tới trạm Rothera. Khoảng thời gian này đủ cho bất kỳ người nào đang mang về.

phần lớn chuyến bay tạm dừng. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc là nước duy nhất rút nhân viên khỏi trạm nghiên cứu. Riêng Anh Quốc có 5 trạm nghiên cứu ở Nam Cực, bao gồm trạm Rosera, Halley, Sydney, cơ sở hậu cần Fossil Bluff và Sky Blue.

0: Nam Hàn phát hiện kháng thể giúp vô hiệu hóa coronavirus mới. Các nhà nghiên cứu tại Nam Hàn vừa phát hiện kháng thể có thể giúp chống lại virus gây bệnh COVID-19 dựa trên virus gây ra dịch bệnh SARS và MERS, theo truyền thông của Nam Hàn. Hôm 4 tháng 3, nhóm nghiên cứu hợp nhất của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn, viết tắt là CEVI, đã công bố tìm ra các kháng thể có thể trung hòa virus gây bệnh COVID-19 và vô hiệu hóa hoạt động của virus trong tế bào chủ. Kháng thể được tìm thấy dựa trên nghiên cứu kháng thể virus gây dịch bệnh hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là SARS, và hội chứng hô hấp trung đông, tức là MERS.
1: Nghiên cứu này góp phần nâng cao khả năng tìm ra thuốc điều trị và vaccine ngừa virus corona chủng mới. Kháng thể trung hòa là những kháng thể chiến đấu và vô hiệu hóa sự lây nhiễm của virus trong các phản ứng miễn dịch. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra sự tương đồng giữa SARS và COVID-19 sau khi phân tích bộ gen và dự đoán các kháng thể trung hòa SARS đã được phát hiện trước đó. Dựa trên phân tích thông tin cấu trúc của protein COVID-19 được công bố trên trang web sinh học BioRxiv, nhóm nghiên cứu dự đoán rằng có hai kháng thể trung hòa SARS và một kháng thể trung hòa MERS để tạo ra được protein của COVID-19. Nhóm còn thu được RNA COVID-19 bằng cách nuôi cấy virus lấy từ mẫu người nhiễm bệnh COVID-19 ở Nam Hàn và thấy rằng virus corona mới ở Nam Hàn dễ phát hiện hơn so với các nước khác.
0: Tiến sĩ Lee Mi-hye, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn, cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi so sánh độ nhạy của virus và điều này góp phần phát triển chẩn đoán kết hợp tạo ra vaccine chống virus corona mới." Trưởng nhóm nghiên cứu tổng hợp CEVI của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn là Kim Bung Kê cho biết: "Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ năng lực để nghiên cứu ra hướng đối phó với dịch bệnh COVID-19.

0: Và thưa quý vị, nghiên cứu khoa học mới nhất nói rằng đến 82 tuổi, con người mới thật sự hạnh phúc. Daily Mail dẫn lời nhà khoa học thần kinh hàng đầu nói rằng con người hạnh phúc nhất khi chạm đến tuổi 82, thậm chí già đi còn giúp cải thiện một số chức năng của não bộ. Cụ thể, nhà khoa học thần kinh Daniel Levitin đã thực hiện nghiên cứu để phá vỡ định kiến bấy lâu nay về tuổi già rằng trí nhớ kém đi, học kỹ năng mới trở nên khó khăn hơn nhiều khi chúng ta cao tuổi.
1: Trò chuyện trên làn sóng radio của chương trình Good Morning Sunday, Levitin nói rằng trong 10 năm qua, khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng trí nhớ không nhất thiết bị lão hóa tỷ lệ thuận với tuổi tác. Thậm chí nhiều người còn cho rằng người càng cao tuổi càng dễ trầm cảm. Không phải ai cũng biết tuổi hạnh phúc trung bình trên 72 quốc gia là 82 tuổi. Và tôi cho rằng, với khoa học hiện đại, chúng ta có thể chống lại sự lão hóa trong vòng 10 năm tới. Hầu như ai cũng sợ già đi, sợ già như là sợ chết vậy. Thường câu chuyện sẽ là một con người lớn lên, học hỏi các kỹ năng và trở nên sành sỏi hơn mỗi ngày. Đến thời điểm nhất định thì mọi thứ đình trệ, kiến thức rơi rớt hết. Nhưng trên thực tế, cộng với các bằng chứng trong 10 năm qua lại cho thấy bộ não thậm chí còn được cải thiện dù bạn đã già, nó còn tốt lên mỗi ngày cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay.
0: Sau đó, Levitin dẫn chứng một số người già mà gân, nổi tiếng. Mặt mũi có thể nhăn nheo, nhưng tâm hồn chưa bao giờ già. Đó là nam diễn viên Clint Eastwood, 89 tuổi, nghệ sĩ Stevie Wonder, 69 tuổi, vân vân. Có lần Levitin đã hỏi bí quyết để có những năm tháng hạnh phúc khi về già từ Clint Eastwood, thì nhận được câu trả lời, tôi không cho phép mình già. Và thưa quý vị, sau khi tiếp xúc với vô số những người gọi là diện lão, tâm bất lão, Levitin khẳng định rằng

Mánh lới khôn ngoan nhất của con người chính là ngủ cho đủ 8 đến 9 tiếng mỗi đêm. Bên cạnh đó, ông khẳng định người có tôn giáo cũng có chỉ số hạnh phúc lớn hơn những kẻ vô thần, có lẽ vì họ nâng niu giá trị tinh thần nhiều hơn. Tương tự, ngay cả những lần tiếp xúc ngắn ngủi với người lạ mỗi ngày cũng rất tốt cho trí óc. Cụ thể hơn, việc tiếp xúc với người lạ khiến hầu hết các bộ phận của não hoạt động, từ hiểu những chuyển động khuôn mặt, lời nói cho đến cách phản ứng khi trình bày vân vân. Tóm lại, con người muốn trẻ lâu thì phải ngủ đủ và không để cho trí óc của mình đình trệ.

0: Và thưa quý vị, tại Úc, Úc phát triển vệ tinh dự đoán cháy rừng. Sau thảm họa cháy rừng lịch sử, Úc hôm 4 tháng 3 cho biết đang chế tạo một vệ tinh có khả năng phát hiện khu vực dễ bùng phát cháy. Vệ tinh do các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc phát triển, được thiết kế để hoạt động ở quỹ đạo trái đất thấp. Nó chỉ nhỏ như một chiếc hộp đựng giày và được trang bị công nghệ dò tia hồng ngoại, cho phép đo độ ẩm của không khí và độ che phủ rừng dưới mặt đất.
1: Chuyên gia viễn thám Marta Yipra cho biết, công nghệ cũng có thể được điều chỉnh để phát hiện những thay đổi ở thực vật, bao gồm cả cây thân thảo và cây thân gỗ, ví dụ như loài bạch đàn rất dễ cháy. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch hợp tác với một công ty tư nhân để phóng vệ tinh trong 5 năm tới. Khi đi vào hoạt động, thiết bị sẽ chia sẻ dữ liệu với các nhân viên cứu hỏa, giúp xác định khu vực nào dễ bùng phát cháy và khu vực nào khó dập lửa nếu xảy ra hỏa hoạn. Nhờ đó, các nhà chức trách có thể chuẩn bị phương pháp ứng phó kịp thời để giảm tần suất cũng như mức độ thiệt hại của cháy rừng. Theo các chuyên gia, sự nóng lên toàn cầu đang khiến cho mùa hè ở Australia dài hơn và nguy hiểm hơn. Mùa đông cũng ngày càng ngắn đi, khiến cho công tác phòng chống cháy rừng trở nên khó khăn.
0: Úc vừa trải qua một trong những thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn 30 người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy, hơn 10 triệu hecta rừng bị thiêu rụi và có ít nhất 1 tỷ con thú rừng bị chết cháy.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với một đề tài thường thức. Tại sao không nên tưới cây vào giữa trưa hè? Chúng ta biết nước rất cần thiết cho cây. Nước giúp đưa chất dinh dưỡng từ rễ để nuôi cây. Do đó, để cây phát triển tốt, chúng ta nên tưới nước thường xuyên. Nhưng tưới cây với liều lượng bao nhiêu và tưới như thế nào cho phù hợp thì không phải ai cũng biết. Vào mùa hè, các loại cây, các loại hoa đều sinh sôi. Chất dinh dưỡng và nước cần thiết cũng rất nhiều. Do bộ rễ của cây hoa phân bố cạn, nếu mấy ngày không có mưa thì cây dễ bị khô héo mà chết. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên tưới cây. Tuy nhiên, tưới cây cũng phải chú ý đến một điều, đó là không được tưới vào giữa trưa nắng hè. Không những không giúp cây mà còn hại cây. Vì vậy, người trồng hoa có một kinh nghiệm là chỉ tưới hoa vào lúc sáng hoặc lúc chiều muộn. Tại sao phải như vậy?
1: Thời tiết vào mùa hè rất nóng nực, đặc biệt là buổi trưa, nhiệt độ cao. Do tỉ nhiệt của nước lớn gấp 4 lần không khí, thêm vào đó, nhiệt độ khi hấp thụ và khi tỏa nhiệt thay đổi ít, cho nên độ nóng của nước thường thấp hơn độ nóng của không khí. Nếu giữa trưa tưới nước cho cây, lúc đó đất gặp nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt. Nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn đang cao. Trong môi trường nhiệt độ thay đổi như vậy, những đóa hoa tươi kia không kịp thời chịu sự kích thích mạnh đó nên sẽ bị héo mà chết. Vào buổi sáng và chạng vạng tối do nhiệt độ hạ, sau khi tưới cây, nhiệt độ đất và nhiệt độ ngoài trời không cách biệt nhau mấy, không dẫn đến sự nguy hại cho cây. Nếu trời râm thì có thể tưới cây lúc nào cũng được. Ngoài hoa ra, những loại rau thông thường và các hoa cỏ khác cũng không nên tưới vào giữa trưa.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Lan Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Thiếu Liêm nằm coi sách, tính chờ cho mẹ ngủ rồi sẽ lấy bức thư của bá Kỳ ra để đọc lại. Anh cầm cuốn sách, tuy mắt nhìn theo hàng chữ nhưng mà trí thì suy nghĩ vẩn vơ ở nơi khác, cho nên đọc hoài mà không hiểu cái gì hết. Khi Hiếu Liêm thấy mẹ vô trong mùng rồi, anh mới bước lại bàn ngồi, rồi móc thư trong túi ra mà đọc. Anh ta đọc đi, đọc lại, 2-3 lần, châu mài nhăn mặt, thắt ruột chạnh lòng. Anh ta nhớ tới những lời kiêu căng của Đỗ Thị thì giận lắm, cho nên dầu không được làm chồng của Thanh Kiều cũng không tiếc gì. Nhưng mà nhớ tới cái chuyện mà chồng cưới Thanh Kiều thì lại uất ức, xốn xang, giống như ai đấm vào ngực bầm gan, không thể nào mà chịu đựng nổi. Rồi anh đọc tới cái câu, thôi nhân duyên tại trời định, vậy xin bạn chớ buồn, thì anh lại càng buồn hơn nữa. Biết đâu là nhân duyên, ai dám chắc là mình không có duyên nợ với Thanh Kiều. Nếu không có duyên nợ thì tại sao trời lại xui khiến cho bá Kỳ bài chuyện như vậy? Nếu không có duyên nợ thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng mình lại giận như vậy? Đừng buồn, sao đặng mà bảo đừng buồn. Thôi ít ngày nữa đây, Thanh Kiều sẽ làm vợ của ông thầy thuốc sang trọng hơn mình biết chừng nào. Thanh Kiều ơi, sao em không có lòng thương qua chút nào hết vậy? Em đành lấy chồng hay sao? Em là em ruột của bá Kỳ, mà bá Kỳ thương qua, nhưng mà tại sao em lại không thương? Hiếu Liêm nghĩ đến đó thì đớn đau quá chịu không nổi, cho nên hai tay chống lên bàn rồi ngồi ôm đầu mà khóc. Lúc đó bà Cao Thị nằm mơ màng chứ chưa ngủ, bỗng nhiên bà nghe tiếng khóc thúc thích không rõ là ai khóc ở đâu. Cho nên bà lật đật dở mùng chui ra, tới chừng ngó thấy con nước mắt chàm ngoàm, bà quảng hồn lật đật hỏi con coi có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà thảm sầu như vậy. Hiếu Liêm lỡ không giấu giếm được việc riêng của mình nữa, đã vậy mà uất ức chất chứa tràn trề, cần phải nói ra để giảm bớt thảm sầu, cho nên bắt đầu ngồi khóc và kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ của mình nghe. Kể chuyện bá Kỳ tính với mình ở trên xe, rồi kể lại những lời kiêu căng của Đỗ Thị trong đêm vắng, rồi cũng đọc tiếp cái bức thư mới nhận được hồi chiều, không giấu một chỗ nào hết. Cao Thị ngồi chăm chú nghe, sắc mặt bình tĩnh như thường. Bà không buồn mà cũng không giận. Tới chừng Hiếu Liêm nói dứt lời, bà ngồi lặng một hồi, thở ra rồi mới lên tiếng nói với con mình.
1: Phận người ta giàu sang, còn phận mình nghèo hèn, thì tự nhiên người ta khinh thị mình, đó là chuyện thường tình. Con giận làm gì? Con hãy nghe lời của mẹ, con cứ nắm giữ nhân nghĩa mà ở đời. Ai giàu sang á mặt họ, con đừng có thèm đua tranh hay là bợ đỡ ganh ghét ai, thì tự nhiên là con vui vẻ. Vợ chồng ông Bá Dạng chê con hèn hạ, không chịu gả con gái cho con thì thôi. Người giàu sang mà tánh tình như vậy á, thì con cũng chẳng nên tiếc làm gì. Mà sao con nghe cái cô Thanh Kiều đó lấy chồng con lại tức? Vậy ra con có tình ý gì với cô Thanh Kiều hay sao con?
2: Dạ, con thương cổ lắm.
1: Con thương cổ, nhưng mà cổ có thương con hay không?
2: Dạ thưa, con không có biết lòng của cổ được. Thở giờ đó, con lui tới chơi với bá Kỳ thì con thấy cổ vui vẻ, cổ tử tế vậy thôi, chứ không có ý gì khác hết á.
1: Nếu vậy thì cổ có tình ý gì với con đâu mà con thương. Hay là con thấy cổ giàu cho nên con thương cổ phải không?
2: Má nói vậy thì má coi thường cái tình của con quá. Con thương Thanh Kiều là con thương vì nết, vì hạnh, chứ tiền bạc đâu có xá gì má.
1: Nhưng mà người ta đã khinh thị con, mà con còn thương người ta làm gì?
2: nhưng mà con thấy đó, thật sự ra nói những cái lời khinh khi đó là mẹ của cổ nói, chứ cổ hồi trước giờ cũng đâu có nói cái gì.
1: Nếu như mà cổ có lòng thương con á, thì có lẽ nào cổ lại chịu ưng chỗ khác chứ.
0: Chú Liêm nghe mẹ mình nói câu đó thì nhíu mày, ngồi gãi đầu một hồi rồi đột nhiên đứng dậy, coi bộ giận lắm, lên tiếng nói:
2: Đúng, đúng vậy, đúng là rau nào sâu đó. Mẹ như vậy thì con cũng đâu có khác gì đâu.
0: Nói xong anh ta mới quầy quả dẹp đèn đi ngủ, không thèm tưởng nhớ đến Thanh Kiều nữa. Mà nếu mà có nhớ thì cũng chỉ là giận chứ không phải là buồn giống như trước. Cách 5 ngày sau, nhằm ngày Chủ nhật, sớm mơi thức dậy, Hiếu Liêm thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài chợ Bến Thành cũ mà chơi. Vừa quẹo qua dãy phố Chà Và bán vải, anh ta nhìn thấy xe hơi của Bá Vạn đậu ở lề đường. Trên xe có một mình Thanh Kiều ngồi mà thôi, mà gương mặt buồn xo chứ không phải là tươi tắn sáng sủa giống như lúc trước. Anh nhìn cô trân trân, tới chừng đi lại gần, cô quay qua nhìn thấy, cô vùng la lên một tiếng rồi lật đật mở cửa xe tính leo xuống. Hiếu Liêm nhìn cô hoài, có ý làm cho cô biết là mình đã thấy cô, rồi lại quay mặt chỗ khác mà đi tuốt, dường như là chưa bao giờ quen biết cô. Hiếu Liêm đi khỏi rồi, trong bụng nghĩ thầm là chắc nó đi mua đồ về sửa soạn để chuẩn bị cho đám hỏi. Về tới nhà, anh kể lại chuyện đó cho mẹ nghe, mà trong lời nói thì nghe hơi oán giận, chứ không còn sầu thảm giống như trước nữa. Còn riêng Thanh Kiều, tình cờ gặp được Hiếu Liêm, cô lật đật xuống xe, chắc là cô muốn nói cái gì đó. Bởi vì cô thấy Hiếu Liêm làm lơ bỏ đi tuốt, cho nên cô ngồi khựng lại, mặt mày tái mét, cặp mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn theo Hiếu Liêm, rồi lấy khăn ra, lau nước mắt. Đến ngày thầy thuốc Thái Thường đi lễ hỏi, thì nhà Bá Vạn khách đông lại cũng có rước bà Phủ Khánh Long ra để mà chứng kiến. Trong tiệc, chủ khách không nói chuyện gì khác hơn là chuyện tranh cử hội đồng, mà nói chuyện tranh cử thì ai cũng lên tiếng khen ngợi tài đức của Bá Vạn, và ai cũng chắc chắn là Bá Vạn sẽ được đắc cử. Tuy Bá Vạn là người ở chốn Hàng Vi xuất thân, vốn đã nếm đủ mùi đời cay đắng, vốn đã từng quen với tình đời bạc bẽo, với nhân tình thế thái, nhưng bởi vì lời khen tiếng chúc nó cứ vấn vít bên lỗ tai hoài, rồi thành ra đắc ý phỉ tình, trong trí tưởng tượng chỉ có một mình đáng làm nghị viên hội đồng quản hạt mà thôi, chứ không còn ai xứng đáng nữa, cho nên sốt sắng quyết lo cho bằng được. Thường nói với vợ con và những người thân thích rằng giàu cho hết nhà hết cửa anh cũng vui lòng. Còn Đỗ Thị thì cũng có ý ham làm bà hội đồng, cho nên thấy chồng tính như vậy bà lại càng vui mừng hơn. Vợ chồng hiệp ý đồng lòng, nay thì tiếp khách, mai thì đi làm quen, xài phí luôn mấy tháng. Đến chừng mà quan định ngày bầu cử thì lúc đó đã tốn hao hơn 3.000 đồng bạc. Rủi cho Bá Vạn kỳ tuyển cử này có hai người đối đầu với ông. Một là Lý Thiên Thành ở Chợ Lớn, tuy nhà không giàu lớn nhưng mà có tài học rộng, lại có danh tiếng nhiều. Người thứ hai là Lê Văn Bính ở Khánh Hội, sự nghiệp đến 20-30 muôn, cho nên cũng quyết thí 5-7 muôn ra mà mua chức. Tuy là Bá Vạn biết tài của mình không bằng Lý Thiên Thành, còn thế của mình thì không bằng Lê Văn Bính, nhưng bởi vì lòng ham muốn đã tràn đầy không thể dằn lại được, lại lỡ đã tốn hao nhiều tiền rồi, không lẽ bây giờ chịu thua. Bởi vậy anh ta nhắm mắt đánh liều, xuất tiền bạc mà mua thăm, họ mua bao nhiêu mình cũng mua bao nhiêu, lại hứa đến ngày chót sẽ trao thêm cho cử tri mỗi người vài 30 đồng bạc để đi xe nữa. Đến kỳ tuyển cử, Bá Vạn lớp thì mướn xe hơi để đi rước cử tri, lớp thì mướn tiệm cơm để đãi cử tri ăn uống, tiền bạc tuôn ra như nước chảy. Mấy người lãnh đi lo, hễ hỏi bao nhiêu thì đưa tiền bấy nhiêu. Té ra đến chừng khai cái thùng thăm rồi, thì Bá Vạn tuy thắng số thăm hơn hai người kia, nhưng mà không được phân nửa số người có đi bỏ thăm, cho nên quan không quyết định được. Cuối cùng định là hai tuần lễ sau sẽ bỏ thăm để bầu cử lại. Vợ chồng Bá Vạn về đến nhà tính lại thì thấy tốn hao trong mấy ngày sau đây đã gần 11.000 đồng. Bá Vạn tính tiền lại xong thì tái mặt, thấy tốn hao nhiều quá thì lúc đó mới giật mình, nằm sụi lơ, cứ nhắm mắt mà thở dài, không nói tiếng nào hết. Còn mấy người lãnh đi lo tranh cử giùm, mỗi người đều có một cái xe hơi, lục đục quay trở về nhà đủ mặt. Kẻ thì đấm ngực than tức, người thì châu mài làm giận. Ai cũng nói là kỳ thứ nhì, hễ ai nhiều thăm hơn hết thì được, không luận là bao nhiêu thăm. Và ai cũng khuyên Bá Vạn đừng thối chí, bởi vì mình đã thắng nhiều thăm hơn hết trong lần trước, lại Lê Văn Bính có tiền nhiều mà anh ta lại đứng chót, thế thì bây giờ bầu cử lại có gì đâu mà sợ. Đỗ Thị và Bá Vạn nghe lời khuyên cũng hữu lý thì bớt buồn, cho nên tiếp tục tính ra tranh cử nữa chứ không chịu thua. Khách ăn uống rồi tản lạc về nghỉ. Vợ chồng Bá Vạn tính sổ lại thì tiền tốn hao từ cuộc tuyển cử, từ khi mới khởi ra cho đến ngày hôm đó, kể ra hơn 14.000 đồng. Bá Vạn suy nghĩ nếu ra tranh cử lần thứ nhì thì chắc là còn phải tốn trên một muôn nữa. Mà trong nhà tiền mặt chỉ còn có vài 3.000 mà thôi, làm sao mà lo cho được. Bá Vạn mới tính đi vay tiền của xã Tri thêm một muôn nữa. Đỗ Thị nghe nói đi vay thì giật mình, bởi vì sợ nếu mà thất cử lấy tiền đâu mà trả nợ, cho nên khuyên chồng vô năn nỉ với bà Phủ Khánh Long để mượn tiền, chừng nào mà bà không cho mượn rồi sẽ tính sao. Bá Vạn nghe lời vợ đi mượn tiền của chị, bà Phủ lắc đầu ngoài ngoại và chửi Bá Vạn là tính chuyện bá láp, uổng tiền, cho nên bà nhất định không cho. Bá Vạn mượn tiền không được mà còn bị chửi cho nên giận lắm, về ghé qua nhà của xã Tri, thế bằng khoáng nhà đất mà xin mượn 10.000 đồng. Quyết lòng tranh cử cho được, rồi sau đó sẽ chửi lại chị một trận cho đã. Đỗ Thị sợ nửa chừng mà hụt tiền thì khó tính, cho nên mới lén đem hụt xoàn thế cho bà Đội Thinh, rồi mượn thêm 3.000 nữa để sẵn ở trong nhà. Cuộc tuyển cử lần thứ nhì tranh với nhau còn kịch liệt hơn lần trước nhiều. Lê Văn Bính sai người đi rảo khắp các làng, các tổng mà đưa trước cho cử tri mỗi người 20 đồng. Bá Vạn hay tin đó thì hoảng sợ, nhưng mà không lẽ nào chịu thua, cho nên phải tăng số tiền đưa cho mỗi người 25 đồng. Lý Thiên Thành thấy thái độ của cử tri hèn hạ, ai cũng quyết đem quyền bỏ thăm ra đấu giá để mà buôn bán, chứ không biết dùng cái quyền đó mà lựa chọn người xứng đáng để bầu cử thay mặt, lo những việc ít nước lợi dân. Bởi vậy anh ta thối chí ngã lòng, còn vài ngày nữa đến kỳ bỏ thăm, anh ta thối lui không thèm ra tranh cử nữa. Bá Vạn nghe tin Thiên Thành rút lui rồi thì mừng lắm, chắc rằng những người bỏ thăm cử cho Thiên Thành kỳ trước, lần này thế nào họ cũng về theo mình. Chẳng dè đến ngày chót, Lê Văn Bính sai người đi rảo trong các làng đưa thêm cho mỗi cử tri 15 đồng bạc nữa. Cho nên cuối cùng đến chừng cuối thăm rồi thì Bá Vạn thua Lê Văn Bính 12 thăm. Bá Vạn thất cử, tối tăm mặt mày, muốn xỉu. Mấy người quen áp lại đỡ, rồi dắt nhau đi ra xe hơi. Đỗ Thị nghe tin rồi ngồi trong xe chết điếng trong lòng, nước mắt tuôn hoài lau không ráo. Vợ chồng Bá Vạn đi về dọc đường cứ lặng thinh không ai nói tiếng nào. Tới chừng về đến nhà, Bá Vạn đi thẳng lên lầu vô trong mùng mà nằm, không kịp thay đổi áo quần. Còn vợ thì lại nằm tại bộ ván để từng dưới, lấy cái khăn đậy cái mặt lại, tay vắt ngang trán giống như người đang ngủ. Mấy ngày trước, thiên hạ lui tới đầy nhà, ăn uống vui cười, nói chuyện in ỏi. Bữa nay thì tiêu điều, không thấy ai tới nữa, mà chỉ một lát có một người ghé, đó chỉ là ghé xin tiền để trả tiền xe mà thôi. Nhưng mà thấy Đỗ Thị nằm dào dào không dám hỏi, cho nên nhẹ nhàng bước trở ra rồi dông mất. Đêm hôm đó Bá Vạn nằm bị nóng vùi mê sảng không biết gì hết. Rể là Như Bình kiếm dầu mà thoa cho đỡ, còn Thanh Quê với Thanh Kiều thì lăn xăng ở trong nhà mà mặt mày buồn so. Sáng bữa hôm sau, bá Vạn hết mê, nhưng mà rờ trán thì cũng còn nóng hừng hực. Đỗ Thị ép chồng ráng uống một chén sữa rồi mới sai Như Bình vô nhà thương Chợ Rẫy kiếm thầy thuốc Thái Thường để kêu ra ngoài đó chuẩn mạch rồi điều trị giùm cho chắc ăn. Đến trưa, Thái Thường mới ra chuẩn mạch rồi viết toa biểu gia dịch ra Sài Gòn mua thuốc. Đỗ Thị trong lòng sầu não hết sức, phần thì thất cử mắc cỡ, phần thì tiền bạc hết mà còn thêm mang nợ nữa. Bà muốn nói thiệt chuyện nhà cho Thái Thường nghe, nhưng mà bà sợ Thái Thường biết rồi khinh khi, cho nên bà ngại không dám nói. Còn riêng Thái Thường thì chỉ ngồi chim bỉm, không hề hỏi thăm cái việc bầu cử tuyển cử gì hết. Trẻ ở ngoài mua thuốc đem về, Thái Thường dặn thứ nào uống giờ nào rồi mới từ giã đi về Chợ Lớn, nói là trưa mai sẽ ra để coi mạch lại. Bệnh của bá Vạn coi mồi càng ngày càng nặng, mà Đỗ Thị nhìn thấy Thái Thường cũng không thấy ra. Đến chiều bữa hôm sau mới sai Như Bình đi kêu. Tối hôm đó Thái Thường ra nói rằng mình gác nhà thương cho nên không ra thường xuyên được, và khuyên Đỗ Thị rước thầy thuốc Tây ngoài Sài Gòn để gần gũi cho tiện. Đỗ Thị nghe lời, sáng bữa hôm sau đi rước thầy thuốc Tây trị bệnh cho chồng. Bá Vạn uống thuốc gần nửa tháng mà bệnh cũng không giảm, lại cũng không thấy mặt Thái Thường ra thăm viếng. Khách đến thăm ai cũng hỏi vì sao Thái Thường không trị bệnh cho cha vợ tương lai, thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói.
1: Thì nó mắc coi nhà thương, sao mà bỏ đi cho đặng chứ.
0: Bữa đó, bệnh bá Vạn đột nhiên trở nặng, vợ con đều khóc lóc, inh ỏi. Lý Như Bình thấy vậy mới viết thư, rồi sai đứa ở đi vô Chợ Lớn mà cho Thái Thường hay. Thái Thường ra tới, nắm tay chững mạch, rồi đứng dậy lắc đầu lên tiếng nói. Sợ không xong rồi. Đỗ Thị nghe mấy lời đó thì nhào lăn ra mà khóc nghe rất thảm thiết. Thanh Kiều và Thanh Huê cũng khóc rống lên làm cho Thái Thường với Như Bình động lòng dắt nhau bước ra ngoài. Đêm hôm đó đúng 4 giờ khuya thì ông bá Vạn tắt hơi. Bà Phủ Khánh Long nghe tin em chết thì lật đật ra thăm. Bà thấy em dâu với mấy đứa cháu nếu bà mà khóc thì bà cũng động lòng cho nên khóc theo. Nhưng mà khóc một hồi rồi bà đột nhiên lên tiếng mắng nhiếc bá Vạn dại dột không chịu nghe lời bà. Bài cái chuyện tranh cử hội đồng làm cái gì cho tốn hao tiền bạc rồi buồn rầu đến nỗi mà bỏ mạng như vậy. Hiếu Liêm nghe tin chẳng lành đó thì cũng lật đật lên Tân Định mà nói lời phân ưu cùng với Đỗ Thị. Và cái bữa mà tống tán bá Vạn, anh cũng xin phép nghỉ dạy học để mà đi đưa tiễn. Anh nhìn thấy thầy thuốc Thái Thường thì trong lòng không được vui mà hình như cũng mắc cỡ. Bởi vậy hễ Thái Thường tới gần thì anh ta làm lơ quay mặt đi chỗ khác. Còn Thái Thường tuy trên nón có quấn một miếng nỉ đen, nhưng mà từ khi động quan cho đến khi hạ khoáng, mặt mày thì không thấy buồn mà còn thấy hớn hở luôn, chẳng có sắc bi ai gì hết. Bởi vậy người không quen biết thì không ai ngờ đây chính là rể của bá Vạn.

0: tranh cử hội đồng tốn hao hơn 2,5 đồng bạc, rồi kế chồng đau chạy thuốc gần 1 tháng, rồi chồng chết lo tống táng nữa. Bởi vậy Đỗ Thị chôn chồng rồi thì trong tủ sắt không còn đến 100 đồng bạc. Đỗ Thị buồn rầu chuyện nợ nần, phần thì chồng vay của chà xã Tri 1,000, còn phần bà vay riêng của bà Đội Thinh 3,000, bây giờ không biết lấy cái gì để mà trả. Đến bữa cúng thất mà bà không thấy Thái Thường ra, tới chiều bà sai Như Bình vô chợ lớn kêu Thái Thường ra cho bà nói chuyện. Như Bình, Thái Thường và Thanh Quê tụ đủ chỗ rồi thì Đỗ Thị mới nói thiệt việc nhà cho con rể biết, rồi hỏi chúng nó bây giờ phải tính như thế nào. Thái Thường nghe nói thì chỉ ngồi hút thuốc, bộ vui vẻ như thường nhưng mà không nói tiếng nào hết. Như Bình mới ngó vợ và lên tiếng nói: "À, thưa má, nhà này thở nay ăn xài dữ quá. Nếu mà muốn trả nợ cho được á, thì mỗi người trong nhà đó phải tiện tặng, mà còn phải lo làm ăn nữa mới được."
1: "Tao thở nay sung sướng quen rồi. Bây giờ mày biểu tao đi mua gánh bán bưng, tao làm sao cho đặng chứ?"
0: "Thì bây giờ cũng phải ráng chứ sao."
1: "Nhưng mà dầu mẹ con tao có làm ăn đi nữa đó, lại có đủ lời mà trả nợ hay sao?"
0: "À, con tính vậy. Bây giờ ba với má mắc nợ hết thảy là hình như là cỡ 13,000 đồng. Bây giờ má bán cái xe hơi với mấy bộ hột sòn á, thì có thể đủ trả cho bà Đội Thinh được. Còn cái nợ của chà xã Tri 1,000 á, thì má bán hết nhà đất đồ đạc trong nhà chắc là đủ trả cho nó đó."
1: "Ủa, mày tính như vậy rồi mẹ con tao ra ngoài chợ mà ở hàng sao chứ?"
0: "À, con tính đó là tính phỏng thôi. À, chứ nếu mà bán hết gia tài thì trả nợ rồi cũng còn dư được chút đỉnh chứ. Rồi lúc đó má mướn căn phố nhỏ ở, rồi dùng cái tiền dư đó làm vốn mua bán chắc cũng đủ ăn mà." Thanh Huê nãy giờ ngồi lặng thinh, tưởng là cô sầu não quá không nói được. Chẳng dè cô suy nghĩ bây giờ cha mẹ nghèo rồi, cô không nhờ cậy xin xỏ gì được nữa, cho nên đột nhiên cô tức lắm vùng lên tiếng trách móc:
2: "Giàu rồi mà còn sanh sự muốn làm hội đồng chi vậy không biết nữa. Má tính sao thì má tính á, phần tôi thì tôi không có lo đâu. Hễ túng tiền á thì tôi vô cô phủ tôi xin tôi xài à."
0: Đỗ Thị nghe giọng nói của Thanh Huê thì giận lắm, liếc mắt nhìn con rồi lên tiếng chửi:
1: "Mày đúng thiệt là cái đồ khốn nạn mà. Mày lo cho phận mày mà thôi. Tao chết trối kệ tao ha."
0: Thanh Huê đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Đỗ Thị buồn lắm cho nên kéo gối mà nằm không thèm nói nữa. Thái Thường cũng đứng dậy từ giã ra về. Qua ngày hôm sau, Đỗ Thị dắt Thanh Kiều vô Lại Lục khóc lóc, xin bà Phủ Khánh Long giúp tiền để trả nợ cho chồng. Nói là nếu không giúp thì chắc người ta sẽ kiện thưa, rồi sau đó sẽ thi hành phát mãi nhà cửa, lúc đó xấu hổ lắm. Bà Phủ nghe nói thì hừ một cái, rồi mới lên tiếng nói:
1: "Mày là đồ hư lắm. Tại mày muốn làm bà hội đồng, mày xúi dục chồng mày, cho nên bây giờ mới tàn mạt đó đà. Hồi trước mày chưng mày là con nhà trăm anh, còn mày chê tao là đồ vợ Tây vợ Tà. Thứ vợ Tây mà có tài gì cho nên cứu nhà trăm anh cho được. Thôi thôi, đừng có Lại Lục gì hết á, về mà tính lấy đi, tao không có biết đâu."
0: Bà Phủ nói xong mấy lời rồi ngoe ngoẩy bỏ đi vô trong buồng mà nằm. Đỗ Thị liệu nói nữa cũng vô ích cho nên chỉ biết lau nước mắt rồi mẹ con dắt nhau đi về. Nợ không trả vốn mà cũng không trả lời, cho nên cách ít ngày chà xã Tri với bà Đội Thinh đều vào đơn trên tòa để mà kiện, rồi biên tịch tài sản định ngày để mà phát mãi. Đỗ Thị gửi thư ra Hà Nội cho bá Kỳ hay, rồi mới lén dọn một ít đồ quý giá gửi cho Như Bình. Đỗ Thị với Thanh Kiều ban ngày cũng như ban đêm cứ ngồi khóc hoài, tính ở lì tại đó, chừng nào người ta bán nhà rồi sẽ về ở đậu với thằng rể lớn. Còn riêng Thái Thường thì biệt tâm biệt tích, không thấy lui tới nữa. Có bữa Đỗ Thị sai Như Bình vô kêu thì anh ta cũng không thèm ra. Rồi vào một bữa nọ ăn cơm chiều rồi, Đỗ Thị đang nằm gác tay qua trán mà lo tính việc nhà. Trời sẩm trong nhà đã tối rồi mà cũng không ai chịu đốt đèn lên. Thình lình lúc đó bà Phán Quý ở ngoài bước vô lên tiếng hỏi.
2: Ủa, nhà đi đâu mất hết mà tối rồi chưa đốt đèn để tối mò như vậy nè?
0: Đỗ Thị lồm cồm ngồi dậy, vặn đèn lên lật đật chào hỏi rồi mới mời chị Xui ngồi. Bà Phán Quý nhìn vòng vòng ở trong nhà rồi lên tiếng hỏi tiếp.
2: À, con nhỏ đó đi đâu dáng vậy chị?
0: Hôm nay Đỗ Thị thấy Thái Thường không lui tới, đến nỗi cho kêu cũng không chịu ra thì có bụng nghi là Thái Thường thấy nhà mình nghèo rồi, cho nên anh ta muốn bội ước. Bây giờ hôm nay có bà Phán đến thăm, lại vừa mới ngồi hỏi con dâu đi đâu thì Đỗ Thị cũng mừng trong bụng, cho nên lật đật lên tiếng kêu Thanh Kiều. Thanh Kiều ở nhà sao nghe nói có bà Phán, cô không chịu ra mặt cho nên sai gia dịch lên nói dối là cô đã đi xuống đất hộ mà thăm cô hai Thanh quê chưa về. Đỗ Thị muốn sai đứa ở chạy đi kêu Thanh Kiều, nhưng mà bà Phán lên tiếng cản lại và lên tiếng nói tiếp.
2: Thôi thôi thôi, kêu làm gì, tôi thấy vắng nên tôi hỏi vậy chứ. Mai không có nó ở nhà, vậy để mình nói chuyện nó mới thông thả.
0: Nói đến đây, bà tiêm trầu bắt đầu ăn và lên tiếng nói tiếp.
2: Ta nói hôm nay tôi muốn ra nói chuyện chơi với chị, đặng chị giải khuây. Ai ngặt trong mình nó không được mạnh nên không có đi được. Ai thiệt là chị vô phước quá, ai thấy vậy cũng thương. Tôi xét phận tôi đây thì tôi biết. Hồi mà ông Phán ở nhà ông mất, ta nói tôi buồn rầu biết chừng nào. Bởi vậy bây giờ tôi thấy phận chị tôi thương quá. Ảnh sức mạnh lắm chứ có phải yếu đuối gì đó sao, rồi đau sơ xịa có mấy bữa cái rồi ra như vậy à. Ừ thì bệnh của ở nhà tôi á thì có thấy chỗ gì nặng lắm đâu. Ờ thì tôi chắc là tại ổng thất cử, ổng buồn rầu rồi bệnh nó dồi dập thêm cho nên mới hại như vậy đó. Tôi nghe họ đồn ảnh mất, ảnh để nợ đến 2-3 muôn đồng gì đó. Bây giờ mấy chủ nợ họ lên họ kiện đặng bán nhà bán đất. Thiệt có như vậy hay không chị? Tôi sợ họ ghét rồi họ đồn tầm bậy tầm bạ, cho nên tôi mới lật đật ra hỏi chị đây đó chứ.
0: Nghe nói đến đây thì Đỗ Thị mắc cỡ lắm, cho nên quay mặt đi chỗ khác làm bộ kiếm cái khăn, vừa kiếm vừa lên tiếng nói nho nhỏ.
2: Thì cái chuyện họ nói đó cũng có. Lúc ra tranh cử hội đồng tốn hao nhiều quá, cho nên ông có vay thêm hết 13.000. Hôm trước tôi có nói chuyện với thằng thầy thuốc, vậy chứ nó không có nói lại cho chị nghe hay sao? Ôi cơ khổ, nó có đói gì đâu. Bây giờ thì chủ nợ họ đã vô đơn họ kiện rồi. Tôi tính để tôi bán cái nhà này mà trả nợ dứt cho họ. Rồi tôi kiếm mua một cái nhà nhỏ nhỏ tôi ở. Ông mất rồi, nay mai con Tư lấy chồng thì nó theo chồng, còn thằng ba tôi nó đi học, sau này nó có về thì nó đi làm việc. Tôi có ở một mình cái nhà lớn mênh mông thì cũng không có ích gì. Ôi ảnh mất mà việc nhà của chị bối rối, thiệt là tội nghiệp quá.
0: Bà Phán nói đến đây ngồi im lặng một hồi rồi lại lên tiếng nói tiếp.
2: Bữa nay tôi ra đây thiệt trước là thăm chị, sao tôi nói chuyện sắp nhỏ luôn thể.
0: Đỗ Thị tưởng là bà Phán sắp sửa nói đến ngày cưới cho nên lắng tai mà nghe. Chẳng dè bà Phán lên tiếng nói.
2: Mấy tháng nay thì chị đã biết cái bụng của tôi. Thiệt là tôi thương con Tư lắm, mà tôi không hiểu tại cớ nào mà hôm trước cái thằng thầy thuốc nó về, nó nói với tôi nó muốn đi Tây học nữa chứ, nó không chịu cưới vợ. Tôi rầy ra nó hết sức mà nó không nghe lời tôi. Ai, con đời này sao nó khó quá. Nó muốn ngang nào được ngang nấy. Thiệt tôi không biết sao được á. Cho nên tôi mới ra cho chị hay coi chị tính lẽ nào.
0: Bà Phán nghe Đỗ Thị nói như vậy thì giận lắm, nhưng mà bà ráng dằn lòng làm tỉnh và lên tiếng nói.
2: Chị nói mấy lời tôi đủ hiểu rồi. Ông thầy thuốc ông thấy mẹ con tôi bây giờ suy sụp rồi, cho nên ông tính hồi hôn, đặng ông đi kiếm con nhà giàu ông cưới chứ gì. Ôi con trai đời này chú nào cũng vậy hết thảy, cứ ham tiền ham bạc chứ không kể gì chuyện nhân nghĩa.
0: Bà Phán có con làm đến thầy thuốc thì bà quý trọng lắm, coi thiên hạ không ai bằng hết. Bởi vậy bà nghe Đỗ Thị mắng nhiếc con bà ham giàu sang thì bà giận lắm, cười gằn và lên tiếng đáp lại.
2: Chị đừng có nói như vậy, tôi biết bụng con tôi, nó không có tánh tham phú phụ bần như họ đâu. Chị phải nhớ lại mà coi, chị có giàu gì hơn tôi đó. Nếu còn tôi nó ham giàu á thì nó thèm gì tới con chị. Vậy chứ nếu nó không ham giàu sao bây giờ nó lại bội ước chứ. Ôi không biết chừng hay là nó nghe là con gái chị có chỗ nào hư đó chăng. Con tôi hư hả? Con tôi hư chỗ nào đâu chị? Chị chỉ thử coi. Không không, chị đừng có nóng chứ. Cái đó là tôi nói ví dụ mà nghe đó thôi, chứ tôi có biết con chị hư chỗ nào đâu. Nhưng mà tôi biết chắc bây giờ á, làm thế nào á, con tôi nó cũng không có chịu cưới. Tôi á, thì tôi có nài nỉ chị đâu. Ủa, chứ tôi lại nài hồi nào? Chị nhớ lại mà coi, hồi trước á, tôi dắt con tôi đến coi mặt rồi thôi, chứ tôi đâu có chịu đi nói. Chỉ tại chị sai cô Năm Liêu vô ngày một mà thúc tôi hoài, nên tôi mới dị tình tôi mới đi nói. Chứ chị giàu buôn hộ gì đó mà tôi ham.
0: Đỗ Thị là gốc con nhà giàu sang, đã tập cái tính khinh khi nhà nghèo quen rồi, chứ chưa từng điệu để cho ai khinh khi mình. Bây giờ nghe bà Phán nói giọng cao hơn mình thì giận lắm, không biết đáp thế nào cho nư giận, cùng trí rồi mới lên tiếng nói bướng.
2: Thôi thôi thôi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều lời làm mít lòng chị làm gì. Chị tính hồi hôn tôi á, tôi cũng cầu à. Tuy bây giờ á, trời khiến cho nhà tôi suy sụp, song phận con tôi á, cũng chẳng có ế chồng đâu mà tôi sợ. Bởi vì cô nó là chị phủ tôi trong chợ lớn, hồi trước á, chị cũng không chịu gả nó cho ông thầy thuốc. Tại ở nhà tôi gả, chị theo rầy hoài, cứ trách xong để cho chị gả. Hôm nay á, chị ra biểu tôi để chị đem con nhỏ về trong chị nuôi, đặng nó coi sự nghiệp cho chị. Bởi vì chị không có con, mà sự nghiệp á, tới 20-30 muôn chị coi không xiết. Vậy được rồi, nếu ông thầy thuốc ông không cưới nó đó thì thân nó càng sung sướng, chứ có hại gì đâu mà tôi lo chứ.
0: Bà Phán thật thì cũng bởi vì nghe Đỗ Thị gia đình suy sụp, cho nên hai mẹ con bàn tính với nhau, rồi bà mới ra bà hồi hôn. Mà bà quên cái chuyện bà Phủ Khánh Long là một người giàu lớn, không có con cái gì hết, gia tài ngày sau sẽ về tay ba đứa cháu, cho nên bà mới ra quỷ hôn ước, không dè dặt chút nào hết. Tới chừng bà nghe Đỗ Thị nhắc lại chuyện bà Phủ tính đem Thanh Kiều về nuôi, có nghĩa là bây giờ Thanh Kiều có tiền nhiều, ngày sau sẽ hưởng gia tài lớn. Nghe nói đến đây thì bà cũng hối tiếc lắm, nhưng mà đã lỡ nói rồi làm sao nói lại được. Tiếc thì tiếc, nhưng mà có tiếc cũng không ít gì, cho nên bà Phán mới lên tiếng nói.
2: Được. Nếu bà Phủ có lòng thương con chị như vậy thì tôi cũng mừng cho nó. Thôi xin chị cũng đừng có phiền tôi. Hai chị em mình không được gần nhau, thiệt là tại con tôi nó muốn đi học nữa, chứ không phải tại tôi đâu.
0: Bà Phán nói dứt câu rồi đứng dậy từ giã mà đi về. Đỗ Thị đưa ra tới thềm, bà Phán đứng giữa sân ngó vô trong nhà rồi lên tiếng nói.
2: Cái nhà cất đã tốt, mà cái cuộc đất cũng thiệt là đẹp. Nếu mà chị không gìn giữ được, bán cho người ta ở, thiệt là uổng quá. Thôi, tôi cứu chị tôi dễ đa.
0: Đỗ Thị nghe mấy lời chót của bà Phán thì lại càng giận hơn. bà quay trở vô nhà nằm ở trên ván mà khóc. Thiên hạ quả thật là xấu xa. Hồi nào mình giàu thì người ta bợ đỡ mình, bây giờ mình nghèo thì người ta khinh bỉ mình dữ quá. Đỗ Thị quên cái chuyện ngày trước, bà cũng đã từng chê Hiếu Liêm nghèo hèn không chịu gả con. Bà chỉ nhớ có cái chuyện người ta thấy bây giờ bà nghèo, người ta chê con bà mà thôi. Chứ chớ chi mà bà nhớ cái chuyện Hiếu Liêm ngày trước, thì chắc bây giờ bà cũng không lên tiếng trách mẹ con của bà Phán được. Đỗ Thị tức giận muốn đi vô bà phủ mà phân trần cái việc xấu hổ của mình, rồi xin bà ra tiền mua hết nhà đất và xin gửi Thanh Kiều ở với bà để che bớt miệng thiên hạ. Rồi bà nghĩ lại, bà phủ khó tính lắm, sợ nói không được mà còn bị chửi thêm, cho nên bà lại nằm xuống khóc không đi đâu hết. Cách một lát sau, Thanh Kiều bước ra dọn dẹp trầu nước. Đỗ Thị mới lên tiếng hỏi con.
1: Con đi xuống chị hai con làm giống gì dưới á? Dạ, con biểu bầy trẻ nói dối với má, chứ nãy giờ con nằm trong buồng chứ con có đi đâu.
2: Té ra nãy giờ má nói chuyện với bà Phán Quý, con nghe hết rồi sao?
1: Dạ, con nghe đủ hết rồi.
0: Đỗ Thị nghe con nói thì cũng đau đớn trong lòng, cho nên lấy khăn lau nước mắt, không nói được tiếng nào hết. Thanh Kiều mỉm cười và lên tiếng nói với mẹ.
1: Má à, má buồn làm gì? Thầy thuốc thái thường hồi hôn, đó là việc may cho con đó chứ. Bởi vậy nãy giờ con vui lắm, có hại gì đâu mà má buồn hả má?
0: Đỗ Thị thấy con bị chồng chê không cưới mà lại hân hoan thì bà ngạc nhiên lắm. Nhưng mà bà đang có quá nhiều chuyện trong lòng, cho nên cũng không lên tiếng hỏi duyên cớ tại sao. Cách chẳng bao lâu thì trưởng tòa đến niêm nhà cửa tài vật, rồi kế đến quan lục sự đến đánh trống rao phát mãi tài sản.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, một tuần trôi qua quá nhanh, quay qua quay lại thì đã phải gặp lại Mỹ Tâm rồi. Cho nên...
0: Chán quá hả anh?
1: Tuần này thì chắc là cô vui vẻ bởi vì nó mát mẻ.
0: Nhưng mà sắp sửa nó lại nóng nữa rồi.
1: Tới cuối tuần thì nó nóng lên 80 mấy gần 90 thôi, đâu có bao nhiêu mà là than trời trách đất như vậy. Cái nhiệt độ này chắc có lẽ là lần nóng cuối cùng thôi. Đúng lý ra là nó đã mát giống như cái thời điểm hiện tại rồi, nhưng mà bởi vì một số những cái cơn bão, những cái hiện tượng nóng bất thường nó thổi gió ở nơi khác tới, chứ mình đâu có nóng dữ vậy, mình mát mẻ mà. Thì trong khi đó thì có những cái hiện tượng về vấn đề bão hay là El Nino nó làm nóng lên, nó làm cho thời tiết nó thay đổi. Nhưng mà trong cái thời gian qua thì Bắc California vẫn may mắn hơn là Nam California. Nam California trong khoảng tuần trước thì dường như nóng hơn, bởi vì ảnh hưởng những cái cơn nóng nó trải dài ra từ phía Nam cho tới Arizona vân vân. Chưa kể là hiện giờ ở bên những cái thành phố như là bên Louisiana, Alabama, bên đó họ đang phải hứng chịu cái cơn bão từ ở dưới cái vịnh Mexico nó thổi lên. Cái vịnh đó bây giờ là phải gọi là vịnh America. Nói vịnh Mexico ông Trump muốn rầy.
0: Thì mà sao hôm nay ông đòi đổi tên nhiều quá vậy anh?
1: Thì đâu có biết.
0: Bây giờ ông đòi đổi Đại Tây Dương thành Trung luôn nữa.
1: Không thì chẳng hạn như cái hồ Lake Ontario đó thì ông đòi thành Lake America.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà cái quan trọng đó là nó đổi như vậy đó, nó cần phải có cái thời gian, chứ nó không thể nào mà nó ngay lập tức được. Và cái điểm thứ hai nữa đó là trong bao lâu thì thế giới sẽ công nhận nó trở thành cái tên đó, trong khi thí dụ chẳng hạn như Canada đâu có chịu thay đổi, rồi bên phía Mỹ Tây Cơ họ cũng đâu có chịu thay đổi cái đó. Cho nên thôi thì ai cứ gì thì giữ đó đi, coi như cái hồ đó chia làm hai, hay là cái vịnh ở dưới Mỹ Tây Cơ chia ra làm hai, bên đây đó là vịnh Mỹ Tây Cơ, bên kia là vịnh Mỹ. Cho đến một cái giờ phút nào đó, đó thì họ mới có thể chính thức xác nhận. Nhưng mà cho đến giờ phút này ở trên thế giới, trên bản đồ thế giới, nó vẫn là cái hồ Ontario, vẫn là cái vịnh Mỹ Tây Cơ. Còn cái thời gian để nó thay đổi thì mình không biết sẽ bao lâu để tất cả mọi người có thể công nhận. Nhưng mà bây giờ trên giấy tờ của Mỹ đó là đã đổi rồi.
0: Và Google cũng đã đổi rồi.
1: Thì cho nên có thể cần một cái thời gian dài thì người ta mới quen được những cái tên mới đó. Và những cái nơi mà gọi là những cái tiểu bang với cái thời tiết lý tưởng như là ở Florida đó, những cái nơi đó nó... Nếu mà không có những cái trận bão hàng năm, đó là những cái tiểu bang lý tưởng vô cùng. Nhưng mà khổ nổi là năm nào cũng có bão, những cái tiểu bang phía bên đó. Bão từ ở dưới cái vùng vịnh Caribbean nó thổi lên. Và nó... xin lỗi, không phải là cái vùng vịnh mà là cái khu vực Caribbean nó thổi lên. Thì năm nào Florida cũng phải hứng rồi... Nhiều khi nó lại thổi trệt lên trên những cái tiểu bang như là một phần của Georgia, rồi South, rồi North Carolina. Những cái thành phố ven biển cũng sẽ phải hứng chịu những cái trận bão đó. Mặc dù có lúc đó nó thổi lên tới đó thì nó cũng đã yếu dần rồi. Nhưng mà cũng có lúc nó đang từ phía dưới nó yếu lên đây nó tăng rồi thành mạnh. Cho nên thiên tai thì nó có ở khắp nơi. Chẳng hạn như những cái thành phố mà gọi là thành phố du lịch không bao giờ tắt ánh đèn như là ở bên Las Vegas, mấy hôm nay nó lại bị lụt. Có những cái khu vực nước ngập mênh mông.
0: Vậy hả anh?
1: Nên người ta, tại vì mưa nó nhiều quá, nó đổ xuống rồi không có rút kịp. Nhất là những cái khu vực nhà nghèo đó, thì

0: vấn đề cống rãnh nhiều khi nó không có được coi sóc kỹ, cho nên nó nước nước mưa nó xuống không kịp, nó kiện nó nghẹt thôi. Las Vegas là một cái thành phố, nếu mà tới đó tiền xài như nước, phải không? Tiền nói xin lỗi ở đây 20 đồng mình cũng thấy nó hơi nhiều nhiều rồi, nhưng mà đến Las Vegas thì 20 đồng nó là giống như một cái số tiền nhỏ không đáng kể. Nhưng mà ở Las Vegas đó, nó lại có một cái hiện tượng là ở trên đó nó có một cái khu vực của homeless ở. Thì có một lần tôi
1: Như cái làng gì hả anh?
0: nó chưa hẳn, nó cũng gần, cứ tạm gọi là một cái làng nhỏ nhỏ đi, bởi vì nó chiếm nguyên một cái con đường dài
1: Đó thì đó
0: từ phía ngoài nó dọc dọc vào trong hết, đó là
1: My goodness.
0: khu vực
1: Họ ở kiên kiên cố luôn vậy hả anh?
0: ở luôn, dựng lều, dựng nhà, dựng cửa, dựng gì đó là đủ thứ, thì nguyên một cái khu dọc đó toàn là homeless không. Mà cái con đường đó là cái con đường lúc trước nó là con đường bình thường, nhưng mà sau này bị chiếm dụng thì bắt đầu nó trở thành cái nơi homeless, cho nên vào đó nó giống như là cái con đường nó không còn xe chạy nữa, mình chạy xe vào đó để mà mình thưởng lãm thì cũng rung lắm, không biết chị
1: Nó đập xe liền.
0: không, mình chạy trên xe nhưng mà cũng sợ lắm chứ, sợ coi như nó
1: No,
0: đã.
1: even though anh chạy trên xe, có lần em đã đi đến cái khu mà người hôm đấy họ ở nhiều đó. Thì mình vô tình, chứ không phải mình muốn đi tìm họ, mình vô tình mình đi thì mới phát hiện ra, ôi trời ơi, sao mà họ ở đông quá vậy. Thì khi mà anh đi vào trong đó đó, họ đi họ tại vì họ băng ngang được, họ ở hai bên đường mà anh, họ đập dập vô trong cái xe của mình luôn đó,
0: Đó
1: họ đập
0: là
1: râm râm râm
0: không,
1: râm
0: cái
1: râm
0: đó
1: trong
0: nó
1: xe của mình đó.
0: là người ta ra dấu cho cô chạy chậm lại, đây là người đi bộ.
1: Đây là nơi chỉ dành cho đi bộ, không phải là dành cho xe hả?
0: Cô chạy xe mà càng đẹp càng tốt đó, thì càng dễ bị đập đập lên, nhìn trông chướng mắt lắm, cái chỗ người ta đồ cũ không mà cô chơi cái xe đồ mới vô nó đâu được.
1: Cái đó mà Lamborghini đây nó vô chắc nó đập luôn.
0: Ở cái khu vực đó nó thì, tôi nghĩ là tất cả những cái gì trên cuộc đời này, cái tệ nạn nó đều có hết, buôn bán rồi đủ thứ hết trơn, và đa số là người ta ở trần. Tại vì lúc đó tôi đi vào là cái mùa nóng đó, thì đi ở trần đi ra ngoài, nhưng mà chắc là cũng may mắn là bởi vì lúc đó trời nó nóng đó, cho nên không có nhiều đứa nó đổ ra ngoài đường, nhưng nếu không thì chắc có lẽ nó cũng chạy ra nó đạp đạp cái xe giống như cô nói, rồi nó ghét ghét nó chặn lại nó hỏi tiền nữa rồi mất công nữa, mà mình thì mình là đâu làm sao mà dám đụng nó, phải không? Cho nên là lúc đó là rất là khó mà xoay trở. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói đến thời tiết là mỗi nơi mỗi khác, thì cái vùng mà chúng tôi vừa nói đó, một phần nó cũng bị ngập lụt, bởi vì chắc là lẽ rác đến rồi nó xuống dưới cống nó bị ngập lại ở dưới đó, rồi không có người clean up. Không biết là thành phố Las Vegas có tới để mà dọn sạch sẽ bớt những cái khu vực như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ Las Vegas đang có một số những cái phần nó bị ngập lụt, có lẽ là cũng là những cái nơi đó là những nơi nó hơi thấp, cho nên cho đến ngày hôm nay thì chắc có lẽ là hy vọng là nước nó đã rút rồi, bởi vì mưa nó đã ngưng. Có những cái nơi đó mà thí dụ như California là một cái nơi gọi là thời tiết cũng tương đối tốt, mà càng về phía nam của California đó, thì thời tiết nó càng tốt hơn. Chẳng hạn như điển hình như thời tiết đối với người Á Đông của chúng ta đó là San Diego là một cái nơi tốt, và ngay cả đối với người Mỹ thì cũng vậy, San Diego là một trong những cái thành phố có thời tiết tốt nhất nước Mỹ, nhưng mà năm nào cũng gặp trở ngại, năm nào cũng bị những cái đám khói cháy rừng nó làm ảnh hưởng, rồi bị cơn gió nóng từ phía Mỹ thổi lên, cơn gió mang tên là Santa Ana đó, nó thổi lên nó gây hỏa hoạn vân vân. Cho nên tính ra thì San Diego nếu mà không có những cái thiên tai, những cái vấn đề như vậy, thì nơi đó là một cái nơi sống rất là tốt với cái thời tiết phải nói là ôn hòa vô cùng, nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm. So với Bắc California là cái vùng San Jose của chúng ta ở cái thành phố này, nó nằm ở trong cái vùng thung lũng, cho nên cái thời tiết nó nóng và nó khô, và dĩ nhiên nó nóng hơn San Diego. San Diego nó đã phía dưới thì nó bắt đầu nó dịu bớt nhờ cái biển ở ngoài, cái gió biển ở ngoài nó thổi vào. Cho nên thôi thì chắc có lẽ là phải ở đâu ở tạm thời, ở yên đó đi, đừng có chạy tới chạy lui. Thì tôi nghe có lần cô dự định đi qua Atlanta, cô mở trại gà mà
1: không dám đâu. Em làm không nổi đâu. Mấy người bạn em thì đi qua bên đó cũng đông lắm. Họ mở trại gà mà họ cũng thành công, và bây giờ họ nuôi thêm những con bò nữa anh, bò ngựa. Thì nói chung thì đó là những cái thành công, nhưng mà một mình thì mình làm không nổi đâu, em không có đủ sức. Nhưng mà anh nói về thành phố San Diego đó, thì đó cũng là một cái mà em cũng muốn sau này về đó ở với mẹ. Nhưng mà bây giờ thì mẹ lại chưa chịu đi, cứ mẹ, hai mẹ con cứ lấn cấn như vậy. Nhưng mà nói chung thì cái nơi nào nó có cái không khí nó êm dịu đó, thì đừng có nóng quá là em ok, em ở sao cũng được, miễn đừng có nóng quá. Em sợ cái nóng thôi, chứ còn lạnh thì không sao. Lạnh chút thì mình mặc thêm một cái áo lạnh nữa. Tại vì ở San Jose này em có tới mấy cái long coat luôn, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu camel, nhưng mà không có cơ hội, em ít có cơ hội mặc được nó lắm, tại vì đâu có lạnh đâu. Ai lạnh cho em thấy mát, mà người ta thấy cái phi, người ta thấy quá lạnh thì em lại thấy hơi hơi thôi, thì em khoác một cái áo nhẹ thôi, chứ còn em mặc mấy cái long coat em chịu cũng không nổi, nó nóng em chịu không nổi.
0: Nếu vậy cô về cái vùng mà có mưa nhiều đó,
1: thì về Alaska.
0: Không, Alaska thì lại lạnh quá.
1: Yeah.
0: Cô về cái vùng như là ở
1: Seattle.
0: Ở Oregon đi. Oregon.
1: Yeah, Seattle.
0: Yeah. Oregon mưa nhiều hơn. Seattle cũng mưa nhưng mà không có mưa nhiều bằng Oregon. Oregon là một cái tiểu bang, người ta gọi là tiểu bang xanh đó. Có nghĩa là bởi vì cây cối nó nhiều, bởi vì cái lý do nó mưa nhiều quá đó. Tôi có ông bạn thì ông ấy ở trên đó, thì có lần tôi hỏi ông, tôi hỏi tiểu bang Oregon của ông nó mưa nó có nhiều không, ông trả lời cũng không có nhiều lắm, một năm mưa có hai lần vẫn chơi ông, coi như là Oregon nổi tiếng là mưa nhiều mà. Ông nói năm mưa hai lần, ông nói dạ năm mưa
1: hai
0: lần,
1: mỗi lần sáu tháng.
0: Mỗi lần sáu tháng cho nên nói chung thì mưa rất là nhiều. Và quả thật như vậy, mỗi lần mà chúng ta thấy những cái gió mà nó cuốn, nếu mà theo dõi tin thời tiết, nó cuốn từ ở phía biển Thái Bình Dương nó cuốn vào, đa số nó là nó cuốn vào cái tiểu bang Oregon. Không biết vì lý do như thế nào, nhưng mà phần lớn là như vậy. Một số phần lớn, một số cái thành phố ở phía Bắc California, phía trên thì cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà cái chủ yếu nó vẫn thổi vào Oregon. Cho nên Oregon ở trên đó thì nhà cửa cũng rẻ lắm cô, cũng chừng mấy trăm thôi là cô đã mua được cái nhà trên đó rồi. Thì tương đối nó rẻ. Và nó cũng có những cái thành phố tương đối yên bình, nó không có giống như ở Portland, mà những cái thành phố rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Thí dụ như ông bạn tôi mới ở cái thành phố Salem thì nó yên lắm, nó cũng không có gặp cái trở ngại nhiều về những cái vấn đề biểu tình hay là bạo loạn gì giống như ở Oregon. Rồi, hôm nay chúng ta trở lại với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết cái gì đây bạn?
1: Dạ vâng, mình sáng nay trong bản tin mà em chia sẻ với quý thính giả của bản tin buổi sáng, thì cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã nhận trong cái trong cái giao dịch của cái dầu diesel đó anh, để giải quyết cho tình trạng mà đang thiếu hụt trầm trọng hoặc là cái giá nó cao quá mà người ta không có handle nổi, cho những tài xế xe tải nè, hay là những cái nông trại người ta phải xài những cái máy để dùng cho nông trại đó, là phần đông là ai cũng dùng cái diesel, thì cái sự thỏa thuận này thì lại bị ngược lại cái sự công kích của ông Zelensky. Thì theo anh nhìn thấy thì nó có cái chuyện hòa bình giữa Nga và Ukraine nó sẽ diễn tiến tốt đẹp trong những cái lần tới hay không thưa anh, hay là bị cái lý do này mà nó sẽ làm cản trở đi?
0: Hai cái chuyện đó nó khác nhau. Hai ông cứ đánh nhau, tôi can hoài là tôi can không được.
1: Yeah.
0: Ông nào cũng đòi cái này đòi cái kia.
1: Yeah.
0: Không có ông nào chịu nhượng nhau đó. Thì bây giờ đánh nhau nó làm ảnh hưởng tới cái thị trường về vấn đề dầu hỏa trên thế giới. Hoa Kỳ đang phải giải quyết cái vấn đề ở dưới cái cuộc chiến ở tại Iran. Mà ông Trump đó thì không biết quyết định của ông như thế nào, mà ông phải đợi tới ngày sau cái ngày bầu cử giữa kỳ thì ông nói ông mới giải quyết. Cho nên ông lên tiếng kêu gọi cộng đồng Liên hiệp Âu Châu, tức là Liên Âu đó, ngã ra bớt cái dầu mà họ dự trữ đi, dầu diesel, để cho cái giá dầu tạm thời nó ổn định. Thì một số nước cũng đã lục rục làm cái chuyện đó, nhưng mà nó chả thấm vào đâu so với cái nhu cầu cần dầu trên thế giới. Cho nên để giải tỏa cái vấn đề này, ông cho phép bên phía Nga có thể bán dầu, nhưng mà bán dầu với cái giá rẻ nha, không cho bán cao nha. Bán vừa thôi, hoặc là đúng giá, hoặc là rẻ một tí. Và khi mà Nga bán dầu như vậy thì những cái nước như nước Mỹ, hay là đặc biệt là hai cái anh Ấn Độ và Trung Quốc, hai anh này mua dữ lắm. Bởi vì hai anh này cũng có cái mà gọi là đầu cơ giống như Trung Quốc, tức là họ Trung Quốc thì đầu cơ từ trước đến giờ rồi, Ấn Độ thì cũng có cái khuynh hướng giống như vậy, là có bao nhiêu là họ dồn hết vào trong kho đó. Mà dầu thì chắc là không có sợ bị hư hỏng, cho nên tha hồ mà họ mua. Cái này nó một phần nào đó để giúp giải quyết cái tình trạng khan hiếm dầu, nhất là dầu diesel, mà Nga là một cái nước sản xuất cái loại dầu này rất là nhiều, để làm cho giảm bớt cái giá dầu nó xuống. Bởi vì giá dầu diesel có lúc nó lên tới 8-9 đồng gì đó hiện giờ, không biết là bây giờ nó hạ giảm bớt chưa, thì sau cái này thì có thể nó sẽ hạ giảm bớt. Và cái điều quan trọng đó là trong cái cuộc chiến ở tại Ukraine hiện giờ, ông Putin ông ấy cũng mệt lắm rồi, nhưng mà cái điều mà Putin nói là nó là một cái điều mà bên phía NATO và bên Ukraine có thể đáp ứng được. Có nghĩa là ông ta cần cái gì? Ông ta cần một cái hàng rào bảo vệ nước Nga, không cho cái sự xâm lấn của các nước trong khối NATO. Thì cái hàng rào đó nó nằm ở đâu? Cái hàng rào đó nó nằm ở cái khu vực Donbass, cái khu vực mà hiện giờ có những cái thành phố mà Nga đã chiếm và tuyên bố là của họ rồi. Thì bây giờ khi mà họ đã tuyên bố của họ rồi, họ nói chúng tôi đã làm một cái cuộc trưng cầu dân ý ở đây rồi, sau đó bầu cử, và biết rằng người dân ở cái khu vực này họ muốn là một phần của nước Nga, và tôi đã chấp nhận cái nguyện vọng của họ. Thì đó là cái lời của Putin nói sau khi cuộc bầu cử nó diễn ra. Sự thật nó như thế nào đó thì không ai biết, nhưng mà người ta biết rằng hai cái vùng mà đó là hai cái vùng nói tiếng Nga nhiều. Cho nên bây giờ đó, nếu mà theo đề nghị của ông Trump, hãy biến cái vùng đó thành cái vùng trung lập, tức là phi quân sự, để nó trở thành một cái hàng rào chắn, không có cho cái vấn đề lấn chiếm sàn bên nước Nga, thì lúc đó ông sẽ an tâm mà ngồi vào cái bàn hội nghị. Trong khi đó đó thì ông Zelensky trước đây khoảng gần một tháng đã qua những cái lời hứa hẹn liên tục của khối NATO, rồi những cái lời bảo đảm của khối NATO, ông nghĩ rằng ông có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, và thậm chí ông có thể lấy lại những cái phần đất mà bị Nga chiếm đóng. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái điều mơ tưởng thôi, không có thể nào mà thực hiện được. Và ông cần vũ khí để làm cái việc đó, nhưng mà vũ khí bây giờ thì nó lại bị thiếu, không sản xuất kịp. Các nước Liên Âu nói thì nhiều nhưng mà cung cấp thì không có được bao nhiêu, bởi vì ngay chính bản thân của họ cũng đâu có nhiều. Còn một phần họ cũng phải giữ lại để mà tự bảo vệ mình chứ, đâu có thể nào dốc hết hầu bao đưa. Và nếu mà nói mà hỗ trợ về vấn đề tài chánh thì họ có thể làm được, nhưng mà tài chánh bây giờ nó không cần. Cái mà ông Zelensky ông ấy cần đó là vũ khí chứ không phải là tài chánh. Tài chánh một phần nào nhỏ đó thôi để vận hành cái bộ máy của ông ở trong Ukraine. Cái phần mà ông cần nhất đó là vẫn là cái vấn đề vũ khí. Mà vũ khí đó thì thiếu. Ngay cả níu áo Hoa Kỳ, ông Trump ông ấy cũng làm lơ. Bởi vì quả thực tình mà nói đó, Hoa Kỳ là một cái nước sản xuất theo cái nhu cầu. Cái phương thức làm việc của Hoa Kỳ là có người đặt hàng thì mới bắt đầu sản xuất, cho nên nó cũng phải cần có cái thời gian. Rồi ngay cả chính ông Trump ông ấy cho phép bên phía Ukraine có thể tự chế tạo vũ khí, thí dụ như cái loại, những cái loại quả tiễn phòng thủ như là Patriot. Thì ông Zelensky ông ấy nghe thì ông ấy vui lắm, nhưng mà ông ấy biết rằng để mà sản xuất ra được những cái quả tiễn cho cái nhu cầu chiến trường hiện tại đang đòi hỏi một cách gấp rút thì nó cũng phải cần cái thời gian từ 6 tháng đến 1 năm thì mới ra lò được. Mà bây giờ cái nhu cầu chiến trường nó cần từng ngày từng giờ, làm sao mà chờ đợi được. Nga thì tấn công dồn dập, nhất là trong cái mùa đông mà nó sắp tới này, là cái cơ hội để mà tấn công. Chỉ cần tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine là anh này bên đây chết cống, tại vì lạnh quá chịu không nổi. Mùa đông thì bên kia cũng vậy. Hai bên là bắt đầu trong cái thời gian sau này không có còn kiên kỵ nữa. Những cơ sở năng lượng và đặc biệt nhất đó là những cái khu vực dân sự cũng bị tấn công. Đây là một cái điều cấm kỵ trong chiến tranh. Không thể nào mà tấn công vào những cái khu vực của người dân ở của cả đôi bên. Nhưng bây giờ đôi bên đã bắt đầu làm cái việc đó, cho thấy cái cường độ chiến tranh nó đang leo thang rất là nhiều và rất là mạnh. Và ông Trump đó thì ông ấy nói rằng thôi, cái chuyện mà các anh đánh nhau cho đến giờ phút này vẫn chưa thấy mệt mỏi đó, thì ok, đánh tiếp đi. Tôi chỉ cần yêu cầu một điều đó là các anh đừng có tấn công vào những cái cơ sở năng lượng của nhau. Bởi vì tấn công vào nơi những cái nơi đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái thị trường về vấn đề những vấn đề chất đốt, vấn đề năng lượng của thế giới. Thì tạm thời thì họ đồng ý cái chuyện đó, nhưng mà rồi sẽ vẫn tiếp tục cái cuộc chiến nó kéo dài, và điều đó nó không biết đến khi nào thì mới có thể giải quyết được. Quay trở lại cái chiến trường mà ở cái khu vực Iran, người ta đang chờ đợi ông Trump đưa ra một cái quyết định cuối cùng và quyết định dứt khoát để giải quyết cái cuộc chiến này. Không ai biết rằng là ông sẽ phải làm cái gì sau cái cuộc bầu cử này. Chỉ biết rằng là cái giải pháp quân sự tạm thời nó chưa được nghĩ tới. Hiện giờ Hoa Kỳ vẫn đang cấm vận Iran một cách chặt chẽ, siết chặt cái vấn đề hầu bao kinh tế của Iran để cho đất nước này bị kiệt quệ. Sau bầu cử này thì có người đưa ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, nếu mà đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được những cái ghế trong cả lưỡng viện quốc hội, tức là thượng viện và hạ viện, thì ông Trump có thể ông ấy sẽ làm mạnh, tức là ông ấy sẽ sử dụng cái biện pháp quân sự nữa. Bởi vì cái cuộc chiến nó kéo dài quá lâu rồi. Và cái trường hợp giả thiết thứ hai đó là ông Trump mất một trong hai viện hoặc là mất cả hai viện, thì lúc đó nó sẽ như thế nào? Chắc chắn là vấn đề ngăn cản cái việc đó nó sẽ xảy ra, thì lúc đó ông sẽ tiếp tục cái chính sách phong tỏa của mình, hoặc là thậm chí lúc đó ông có sử dụng cái quyền tổng thống để mà ông tiếp tục tấn công, bởi vì đây là một đất nước gây nguy hại cho Hoa Kỳ, thì ông cũng vẫn có thể làm được. Nhưng mà trường hợp thứ nhất, khi mà vẫn nắm được quốc hội thì ông sẽ thoải mái làm việc hơn. Trường hợp thứ hai xảy ra, ông vẫn có thể giải quyết vấn đề Iran nhưng mà một cái phương thức khác hơn. Và dĩ nhiên sau đó trong 2 năm làm việc thì còn lại của ông thì nó sẽ khó khăn nhiều lắm. Những cái chính sách mà ông vạch ra mà chưa có được thông qua nó sẽ gặp khó khăn. Những cái đã được thông qua rồi, cái số tiền nó sẽ phải được dè sẻn trở lại, nó không có thoải mái để mà sử dụng được nữa. Cho nên gần đây khi mà ông tuyên bố mà cho mỗi người cử tri Cộng hòa mỗi người 5.000 đó, thì người ta cũng ngạc nhiên lắm, nói ông này tiền đâu mà ông ấy lấy ra.
1: Tại vì tính ra tới tiền tỷ rồi không ha?
0: Không, thì dĩ nhiên rồi, tại vì cô cứ nghĩ đi, là nước Mỹ thì có 350 triệu người. Cái số cử tri mà đi bầu đó là khoảng 150 triệu, trên dưới 150 triệu, có thể là dưới. Thì nếu mà chia ra phân nửa đó thì còn khoảng 80 triệu. 80 triệu người đó thì nếu mà nhân ra cái số tiền kia thì nó lớn lắm. Thì có nghĩa là 80 triệu thì có nghĩa là nếu mà tính ra tiền tỷ thì phải là 8 tỷ. Tại vì mỗi người mấy ngàn, mỗi người 5.000 có nghĩa là 853, tức là khoảng 35 tỷ. Thì tiền ở đâu mà ông Trump có 35 tỷ đó, thì nó là cái con số cũng khá lớn đó. Nhưng mà nếu mà ông biết vận hành và sử dụng những cái ngân quỹ theo cái phương thức mà bình thông nhau đó, bên này bổ túc cho bên kia, lấy chỗ dư bù chỗ thiếu đó, thì vẫn có thể làm được, không có cái gì trở ngại hết. Chỉ có điều đó là nó sẽ hơi khó khăn hơn. Và những cái số tiền, ví dụ như trong cái đạo luật mà lớn và đẹp đó, Big and Beautiful đó, thì cái số tiền mà được thông qua nó đã trên 1.000 tỷ rồi. Cho nên cái số tiền mà 35-40 tỷ đó, nó cũng là cái số tiền có cái khả thi, nó có thể nó làm được. Và dĩ nhiên nó phải xuất phát từ một cái nguồn tiền nào mà nó hợp lý, chứ không thể nào mà thấy có tiền cứ lấy rồi đem cho đó, mà lấy nhầm những cái chỗ mà không nên lấy thì chắc chắn sẽ bị phản đối. Vâng, thì thưa quý vị, đó là cái khó khăn hiện giờ mà ông Trump ông ấy đang gặp trong cái vấn đề mà ông ấy cho phép nước Nga tạm thời có thể bán dầu với giá rẻ ra ngoài thị trường quốc tế. Và việc này ông gặp một số phản đối của khoảng 8 người dân biểu lên tiếng để mà phản đối ông về cái vụ này, nhưng mà ông vẫn làm, bởi vì để giải quyết cái tình hình năng lượng thì không còn cách nào khác nữa. Và càng đến ngày, gần đến ngày bầu cử thì trong cái tháng 10 này chắc chắn nó sẽ còn nhiều cái pha ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì theo cái truyền thống từ trước đến giờ, tháng 11 là cái tháng bầu cử, thì cái tháng 10 trước đó hai bên sẽ tung ra những cái chiêu thức cuối cùng của mình. cho nên người ta hay gọi cái tháng 10 này là gọi là tháng 10 có những cái điều kiện bất ngờ xảy ra, người ta gọi là October Surprise. À, có những cái điều đặc biệt nó sẽ có thể nó sẽ xảy ra. À, trong những ngày qua đó thì một số quý vị thính giả có hỏi chúng tôi về cái cuộc bầu cử ở tại California cho cái ghế thống đốc tiểu bang.
1: Yeah.
0: Thì tôi nói dạ chúng em nghèo quá, ông Steve Hilton không thấy quảng cáo gì hết, bởi vì quảng cáo trên truyền hình bây giờ là toàn là của ông Cetera thôi, để mà quảng cáo vận động rồi chê bai ông này, lôi ông Trump vào rồi nói ông này là một người ủng hộ ông Trump cho nên là quý vị mà bầu cho ông là chết, vân vân. Thì tất cả những cái gì mà có thể nói xấu đối thủ được thì được tung ra vào cái tháng 10 này trong những cái quảng cáo. Và rồi những cái cuộc quảng cáo cho những cái chức vụ dân biểu liên bang hoặc là dân biểu tiểu bang cũng được tung ra rất là nhiều trong cái tháng 10 này. Bởi vì đây là cái tháng cuối cùng, là cái tháng mà chạy đua nước rút. Và ngay cả những cái cuộc bầu cử lớn ở trong các ghế trong quốc hội liên bang cũng vậy. Đây là những cái giờ phút cuối cùng mà phải cho người ta thấy được là đối thủ của mình là không có tốt và nên bầu cho mình. Thông thường thì để làm được những cái chuyện đó thì qua cái cơ quan, những cái cơ quan truyền thông chính. Nhưng mà cái khổ của bên Đảng Cộng Hòa đó là đa số những cái cơ quan truyền thông đó lại là những cái cơ quan truyền thông nó nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Cho nên họ cũng rất là khó để mà giới thiệu cái bản thân của mình hoặc là để quảng cáo. Nhưng mà cũng may là ở trên cái hệ thống Internet bây giờ nó có những cái nơi để người ta có thể làm được cái việc đó. Từ Facebook cho đến YouTube cho đến các mạng xã hội. Thì người ta có thể đưa những cái quảng cáo hoặc là đưa những cái chủ trương, những cái bài viết của mình lên, vân vân. Cộng với một số người ủng hộ trên đó viết những cái bài viết hay là thực hiện những cái cuộc phỏng vấn thì sẽ thấy đôi bên đều có cái thời lượng mà xuất hiện một cách ngang nhau, công bằng, chứ nó không như những cái truyền thông chính mà chúng ta thường theo dõi hàng ngày thì đa số họ nghiêng về phía Đảng Dân Chủ và ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Chưa kể là những cái chiêu thức tấn công và tuy rằng nó thấy nó có vẻ vô thưởng vô hại nhưng mà nó cũng gây ảnh hưởng cái tâm lý cho cái người xem rất là nhiều. Thí dụ như là trong những cái show về stand up comedy, những cái tay mà chọc cười vào những cái show ban đêm thì lúc nào cũng lôi ông Trump ra để mà làm trò cười hạch sách rồi chê bai đủ thứ. Thì cái đó đó nó họ có cái quyền của họ, bởi vì ở trong hiến pháp Hoa Kỳ là cái tu chính đáng thứ nhất, nó cho tự do ngôn luận. Cái điểm thứ hai đó là trong cái luật lệ Hoa Kỳ nó có cái luật nó gọi là public figure, có nghĩa là cái người mà nổi tiếng phải chấp nhận chịu búa rìu dư luận nếu mà người ta muốn chế giễu mình, muốn nói mình. Nhưng mà khi mà nó tới một cái mức độ nào đó mà nếu mà ảnh hưởng tới cái người đó thì người đó có quyền thưa lại. Thí dụ như anh nói điều đó ảnh hưởng tới cái business của tôi, cái vấn đề thu nhập của tôi bị ảnh hưởng thì có quyền thưa ngược lại. Còn những cái chế giễu bình thường về những cái hành động, thí dụ ông Trump nó nhiều khi ông ấy có cái tật đó, là ông ấy nghe rồi ông ấy vừa nghe vừa nhắm mắt lại suy nghĩ để mà nghe những cái đó, thì tụi nó nói ông ngủ gục, thì không biết rằng là thật sự ngài có ngủ gục hay không. Nhưng mà ở cái số tuổi mà trên 80 như ông nó mà có ngủ gục rồi thì chúng tôi cũng thông cảm,
1: chuyện bình thường hết.
0: Bởi vì cái chuyện mà người mà lớn tuổi rồi quý vị nào mà lớn tuổi rồi quý vị sẽ biết, có nhiều lúc nó buồn ngủ một cách kỳ lạ. Đang giữa trưa, 1-2 giờ trưa, cái muốn ngủ, nhưng mà nhắm mắt lại ngủ chừng được 10 phút, 15 phút là bắt đầu tỉnh lại nữa. Rồi khoảng chừng 2-3 tiếng sau lại muốn ngủ nữa. Thì cái tình trạng đó là cái tình trạng của những cái người lớn tuổi, không ai có thể tránh được. Ngoài trừ những cái người mà tập thể thao bình thường, thường xuyên, rồi có những cái vận động, rồi có những cái việc làm mà bận rộn nhiều quá, thì nhất là bận rộn về vấn đề tay chân thì nó sẽ bớt đi cái tình trạng đó. Chứ còn những người mà làm việc bằng trí óc, làm việc văn phòng, rồi nhiều khi ngồi một chỗ thì cũng hay bị cái tình trạng đó. Chẳng hạn như là cô Mỹ Tâm, cô ấy mới ngáp là tôi biết cô ấy đang buồn ngủ. Thì,
1: đó là phản xạ tự nhiên.
0: Nghe nói tới ngủ cái hai con mắt.
1: Dạ,
0: nghe,
1: thì đó phản xạ
0: nó chớp chớp liền. Thì cho nên quý vị cũng biết là nhiều lúc đó, ông Trump ông ấy không biết nếu có ngủ thật hay không. Nhưng mà nếu có ngủ đó, thì cũng thông cảm cho ông. Nhưng mà ông ấy
1: vẫn... ông ngủ ít quá thì đôi khi take nap vài phút nó cũng là chuyện bình thường mà anh. Đôi khi mình lái xe nè, mình cảm thấy mình bắt đầu con mắt mình đó, tự nhiên nó buồn ngủ thì mình phải ngừng xe lại thôi, phải làm một cái vài hành động nào đó như là uống nước hay là nhậm kẹo hay là lấy một cái gì đó vào trong miệng ăn cho nó tỉnh táo thì mình mới lái xe tiếp. Chứ còn anh thấy không, nếu mà mình tiếp tục rồi cái cơn buồn ngủ nó cứ dần dần nó ngấm từ từ, rồi khi mà nó đã ngủ đâu từ trong bụng nó thì cái đó là rất là nguy hiểm. Thành ra với cái lứa tuổi của ông Trump đó thì 80 tuổi, tại vì ở nhà mẹ em cũng 80 mấy, gần 90 rồi. Thành ra nhiều khi ngủ là giống như anh nói vậy đó, nhiều khi muốn ngủ là ngủ đột xuất vậy đó. Rồi nằm đó cảm thấy mình không buồn ngủ, nhưng mà tự nhiên nó ngủ đi hồi nào không hay. Thì tới chừng mà con cái vào kêu thì mới giật mình, nó ủa giờ là từ giờ mẹ ngủ hay sao đó. Thành ra cái chuyện đó em thấy nó rất là bình thường. Và mà sau đó rồi thì những cái nhận xét của ông nó vẫn còn rất là nhanh nhạy, nó không có một cái sự lầm lẫn này nọ giống như là cựu tổng thống Joe Biden. Thì em nghĩ cái đó cũng không nên xét nét quá.
0: Thực sự ra thì một người mà thiếu ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới đầu óc rất là nhiều. Và đa số những người ở những cái vị trí quan trọng thì thông thường có rất là nhiều những cái việc cần phải giải quyết. Mà cái thời gian thì lại không có. Người ta nói rằng một ngày nhiều khi 24 tiếng là không có đủ nữa. Người ta muốn là phải có 26 tiếng để có cái thời gian giải quyết hết cái công việc. Nhưng mà thôi thì một ngày đã 24 tiếng thì phải chấp nhận 24 tiếng thôi. Phải cố gắng giải quyết hết tất cả những cái việc mà cần giải quyết. Và đó nó là cái lý do là cần phải phân chia cái công việc của mình ra một cách nó rõ ràng. Việc gì mà có thể để được ngày mai làm đó thì cứ phải để ngày mai, bởi vì cái công việc ngày hôm nay là có quá nhiều những cái thứ mà cần giải quyết. Nó có những cái công việc mà nhiều khi chúng ta thấy nó dễ, chúng ta thấy nó thích làm cái công việc đó trong cái list của chúng ta, nhưng mà nó nằm ở cái hạng B. Mà chúng ta ngày hôm nay cần giải quyết một số các cái chữ A mà nó cần thiết đó, chúng ta nhức đầu quá, chúng ta thôi mình thay vì thời gian đó mình lấy mình xài cái mình sử dụng cho cái B ngày mai thì. Cái đó nó là một cái suy nghĩ sai trong cái vấn đề management, trong vấn đề quản lý. Cho nên phải giải quyết cái vấn đề ngày hôm nay trước cho nó xong, rồi còn dư giờ muốn nghỉ thì nghỉ, còn nếu không năng lượng còn nhiều thì cứ tiếp tục giải quyết cái vấn đề ngày mai để cho công việc ngày mai nó nhẹ lại bớt. Đối với một cái vị lãnh tụ như ông Trump thì dĩ nhiên cái thời gian của ông không có nhiều lắm, bởi vì trăm công ngàn việc sẽ phải giải quyết. Mặc dù ông có một cái dàn phụ tá và những cái người hỗ trợ ông rất là nhiều, nhưng mà nó cũng có những cái quyết định mà phải do ông quyết định, chứ không thể nào mà đẩy cho thuộc cấp làm được. Cho nên cái chuyện mà ông thiếu ngủ, chuyện đó thì rất là bình thường. và cái cơ thể con người, nhất là con người mà ở vào cái tuổi 80 trở lên mà còn chạy tới chạy lui được như ông thì nó cũng là một cái điều đáng quý. Bởi vì có nhiều người tuổi mà ngoài 70 là bắt đầu dường như cảm thấy nó cứ muốn nằm ngủ, rồi muốn relax, không có muốn làm việc nữa. Thì dĩ nhiên 2 năm làm việc vừa trôi qua, chúng ta thấy khí sắc của ông Trump bắt đầu nó xuống rồi. Nó không như cái ngày đầu bầu cử năm 2024, lúc đó ông còn rất là mạnh mẽ. Trong cái đại hội đảng Cộng Hòa, mà lúc đó cái lỗ tai bên tay trái của ông còn bị băng, tay trái hay tay phải? Tay phải. Lỗ tai bên tay phải còn bị băng, ông xuất hiện rất là mạnh mẽ, khí sắc thì rất là tốt. Nhưng bây giờ 2 năm làm việc nó bào mòn con người của ông rồi. Nó cái chuyện đó nó bình thường thôi thưa quý vị. Bởi vì quý vị thấy đó, cái lúc mà ông Obama ông ấy vào cái tòa Bạch Ốc đó, lúc đó tóc đen nhánh và người rất là trẻ trung, và 4 năm sau ra là thấy bắt đầu sắc sặc sư rồi, 8 năm bước ra tóc bạc hết trơn. Thì quý vị thấy là cái công việc nó
1: áp lực
0: tàn phá cái con người rất là nhiều. Cho nên đừng nghĩ rằng làm tổng thống là sướng, nó oai thật đó, nhưng mà nó không sướng đâu. Nó công việc nó muôn trùng và phải hy sinh, nhiều khi phải hy sinh cả cái gia đình và cái sự nghiệp của mình nữa. Thí dụ chẳng hạn như là bao nhiêu sự nghiệp mà từ trước đến giờ ông Trump ông ấy nắm, ông ấy phải chuyển hết cho những người khác, cho những người con. Bởi vì nó, để tránh những cái trường hợp nó conflict trong vấn đề làm ăn, mặc dù sau này đó vẫn có những cái khiếu nại, những cái mà người ta nói rằng bị conflict giữa quyền lực chính trị và vấn đề business, gia đình. Ví dụ như chẳng hạn như những cái vấn đề xây dựng, sau này có những cái công ty mà họ nhảy vào, họ đấu thầu để họ nhận được cái công việc đó đó, thì trong đó có công ty nó liên quan tới gia đình của ông Trump, tức là bên phía con của ông có hùng hạp trong công ty đó, thì ngay lập tức người ta lôi ra, người ta nói cái này chắc có cái gì đây, một công ty này nó mới được chọn vào cái cuộc thầu này. Nhưng mà rõ ràng đó là cái trách nhiệm của những cái người chọn những công ty đó, họ chọn đấu thầu mà. Công ty nào mà họ thấy làm việc từ trước đến giờ có uy tín, đã có cái bề dày về vấn đề làm việc tốt, rồi khi mà bỏ giá thì họ bỏ thấp hơn những công ty kia, thì cái người chịu trách nhiệm họ sẽ phải chọn cái đó thôi. Đó nó là cái chuyện mà tại sao có cái vụ mà đấu thầu. Đấu thầu để làm gì? Để cái người chủ cái chương trình đó, cái công trình đó, họ chọn ra những cái công ty mà rẻ, đẹp, bền, vân vân. Nó bớt đi cái ngân sách của họ. Chứ cũng có những cái trường hợp mà họ sẽ chọn một công ty mắc hơn một chút, nhưng mà lại cái kinh nghiệm làm việc và cái quá trình thì họ biết chắc chắn là công ty này làm tốt, bởi vì họ đã có kinh nghiệm. Thì cái đó là ăn thua. Cái người chọn lựa những cái công ty thực hiện những cái công trình như vậy. Và nhắc đến cái vụ mà chọn lựa công ty và đấu thầu đó, đó là một cái cơ hội ở bên Việt Nam, nó tha hồ mà ăn hối lộ những cái đó. Cứ mà đút tiền vào nhiều nó thì sẽ được chọn thôi. Đưa tiền đi cửa sau thì sẽ được chọn. Nhưng mà những cái công ty này hầu như là 99% là không bao giờ mà giữ được cái giá đó. Họ nói họ nhận cái công trình này đó là 100 tỷ. Nhưng mà bên Việt Nam nó có cái từ, nó kêu bằng từ đội vốn. Lúc nào nó cũng xảy ra. Và nó đội,
1: tức là mình cần bao nhiêu đó mà nó trội hơn hả anh?
0: Không, có nghĩa là trong ban đầu đó, tôi là cái người làm xây cái nhà đó cho cô. Tôi nói cái nhà này cô Mỹ Tâm, tôi sẽ làm cho cô cầm lít đó, nó là 200 ngàn. Nhưng mà tới bắt đầu làm được dựng cái sườn đồ lên rồi bắt đầu làm được chưa tới nửa đường, tôi nói không được, 180. Nhà này nó cần phải thêm cái này, cần phải thêm cái kia, cần thêm cái nọ, rồi bây giờ vật giá nó leo thang.
1: Vượt quá cái ước tính của mình lúc đầu, phải không?
0: Thì bây giờ đó, cô phải trả 300 ngàn. Và ở bên Việt Nam, cái chuyện nó không đơn giản ở đó. Nó không có đơn giản ở cái chỗ mà nó lên 50%, mà nó lên tới mấy trăm phần trăm lận. Có nghĩa là cái dự án đó
1: còn phải cộng tiền hối lộ người này người nọ nữa.
0: 100 tỷ đó thì có thể nó lên tới 300-400 tỷ. Nó đội cái này, nó đội cái kia. Và phần lớn đó người ta lại nói nó giao cho những cái công ty thầu của Trung Quốc đó, nó đội lên ít nhất là 500%. Cho nên cái chuyện mà gọi là cái giá nó không còn như cũ nữa, nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Mỹ này thì nó ít hơn, nếu mà nó có đó thì nó cũng lên khoảng chừng 30-40% thôi. Bởi vì thí dụ như là vật giá thay đổi, rồi thí dụ như là có những cái việc nó cần phát sinh, nó cần phải làm thêm vân vân, thì họ sẽ thông báo cho người chủ biết trong cái thời gian đó. Nhưng mà cái con số nó, đa số nó sẽ không có đi tới cái con số mà quá mức đâu. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là một vòng chạy quanh nước Mỹ xem những cái khó khăn của ông Trump như thế nào, bởi vì bầu cử giữa kỳ thì sắp sửa tới rồi, không còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ biết là đảng Cộng Hòa có giữ được cả lưỡng viện quốc hội hay không. Và nếu mà họ giữ được thì đó là một cái may mắn cho ông Trump. Trong 2 năm làm việc còn lại, ông có thể thực hiện những cái chương trình mà ông đưa ra để làm cho nước Mỹ giàu đẹp hơn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, nói và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Di Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hà Vy.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh với nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay Hoa Đà Herbs @gmail.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Em bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 14. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, thật nhanh chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị muốn tham gia, quý vị muốn đặt câu hỏi, muốn đóng góp vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề của quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào tối hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump ngày hôm qua lên án Tổng thống Zelensky của Ukraine rằng: "Chúng tôi bảo ông ấy đừng có tấn công vô năng lượng của Nga." Thế thì ông ấy đã làm gì vậy? Ông ta tấn công vào dầu cạn diesel. Vụ việc Tổng thống Trump ký kết với lại lãnh đạo Nga về chương trình cho phép Nga xuất cảng dầu cạn diesel qua Mỹ và qua các quốc gia khác đó, đã làm cho ông Tổng thống Zelensky hết sức bực mình. Ông Trump giận lắm, nói rằng đã đến lúc Ukraine phải có một lãnh tụ mới. Tổng thống Trump nói rằng: "Tôi nói với ông ta rằng làm gì thì làm, đừng có tấn công vào hệ thống lọc dầu. Có nhiều mục tiêu để mà tấn công. Đừng làm hại đến các xưởng lọc dầu." Thế thì ông ta đã làm gì vậy? Ông ta tấn công vào các cơ sở lọc dầu về diesel, một sự kiện nó làm hại cho nông dân, cho nông trại, không những ở Mỹ, ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Ông ấy hẳn là biết rằng cái việc này hết sức nguy hiểm và ông ta phải chấm dứt. Tổng thống Zelensky đã nhận lời là có thể giúp được việc giải quyết Ukraine ít ra là vài ba lần, nhưng ông ta đã chọn không làm. Này tấn công cơ sở diesel, ông ta làm cho tình hình nó trở nên phức tạp hơn đối với thế giới nông nghiệp, vì Nga cung ứng diesel với giá rẻ cho mọi người. Ông ta đã có thể làm gì cũng được, ông ta chọn làm giá dầu nó tăng lên trên thế giới. Tại Alaska ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã vận động tranh cử cho gà nhà MAGA của mình tại đây. Ông bay 3.400 dặm hàng không để đến Wasilla, một thị trấn nhỏ bé ở phía bắc Anchorage ở nước Nga, ở tiểu bang Alaska, để vận động cho thượng nghị sĩ Dan Sullivan đương đầu với đối thủ đảng Dân Chủ là bà nữ dân biểu Mary Petola trước một đám đông khoảng 4.000 người.

tập ở phía ngoài, biểu tình chống đối sự hiện diện của Tổng thống, mà đa số những biểu ngữ đều viết rằng giá nhiên liệu tại địa phương quá cao. Tại Alaska, Tổng thống Trump cũng lên tiếng là Đài Loan đã đồng ý mua 30% khí trời hóa lỏng từ các hệ thống đường dẫn tại Alaska, tích sản lên tới 4.4 tỷ đô la. Khế ước đã được ký bởi Đại Công ty Năng lượng CDC của Đài Loan và Công ty Greenline Development của Alaska. Theo đó thì tổng số 20 triệu tấn khí trời hóa lỏng sẽ được Alaska xuất cảng qua Đài Loan mỗi năm. Vận chuyển này tránh Đài Loan phải chọn con đường quá xa là đi ngang kênh đảo Panama hoặc buộc qua mũi Hào Vọng ở dưới đáy châu lục Phi Châu. Một vận chuyển tiết kiệm được thời gian và tiền bạc rất nhiều. Tổng thống Trump cũng loan báo rằng Nam Hàn đã đầu tư 54 tỷ đô la vô cùng hệ thống khí trời hóa lỏng này đến từ Alaska. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng Tổng thống Trump và ông không hề biết gì về việc tư gia của bà. Nữ dân biểu Minnesota Ilhan Omar đã bị cơ quan FBI khám xét. Ông cho biết rằng vụ này nó là chọn lựa của Bộ Tư pháp muốn kiếm thêm dữ kiện cho một số hồ sơ hình sự đã từng có từ nhiều năm nay. Ông không lên tiếng. Tại sao lúc này, lúc chỉ còn có 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ? Theo tin chưa được kiểm chứng, thì cơ quan FBI làm việc này để lấy thêm dữ kiện cho một loạt những hồ sơ. Trong đó hồ sơ thứ nhất là liên quan đến vấn đề di dân, tức là immigration. Và hồ sơ thứ nhì là liên quan đến khả năng tài chính, tức là finance của nữ dân biểu này. Sáng nay người ta cho biết là bà và 12 thân nhân sẽ có thể nhận xét tòa để đi ra điều trần. Tổng thống Trump đánh tiếng là ông có thể lắm sẽ gặp nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong nghị hội hợp tác kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, tức là APEC, dự trù sẽ tổ chức tại Thẩm Quyến ở bên Trung Quốc vào 18-19 tháng 11. Tổng thống Trump nói rằng có thể lắm chứ. Ông ta và tôi có nhiều thân thiện với nhau. Ông ta có trên 50 vũ khí nguyên tử. Một thứ mà nếu tôi có thể đã làm được gì ra thì không bao giờ chuyện đó nó được xảy ra. Nhưng thực tế là ông ta có trong tay những cái số vũ khí nguyên tử đó. Hai nhân vật này đã từng gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vào những năm 2018-2019. Hai người này gặp nhau tại Singapore, tại Việt Nam và ngay tại lần giành vị tuyến thứ 38 chia đôi đất nước Đại Hàn. Từ đó, hàng năm cho tới nay, Bắc Triều Tiên không ngừng bắn và thử nghiệm các hỏa tiễn đủ loại của họ rơi xuống biển Nhật Bản và biển Bắc Triều Tiên. Lần mới đây nhất là một loạt cái hỏa tiễn xuyên lục địa mới mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm bắn xuống biển Nhật Bản. Tổng thống Trump cho rằng là cái đảng Houthi trong vòng 2 tháng qua đã mạnh tay đối với Ả Rập Saudi là vì họ muốn giá năng lượng tăng trước ngày bầu cử Mỹ mùng 3 tháng 11. Tổng thống Trump lên tiếng, ông ta đang quan sát việc này. Ông cho rằng cái vụ việc mấy tháng qua đó nó không có đẹp gì cả. Ông vẫn để ý và ông xem tình hình nó sẽ sôi động và nguy hiểm đến mức nào. Nhưng không ai nghe ông nói rằng ông sẽ can thiệp, đặc biệt là can thiệp về quân sự.

0: Luật sư Nguyễn Văn Đài ngày hôm qua ở Đức, ông đã cho gửi một bản thông báo báo chí về việc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam trước đó một ngày đã công bố quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài là người đang tiến hành hoạt động khủng bố. Thông cáo báo chí viết rằng, thứ nhất, tôi không hề hoạt động khủng bố, không nói. Tôi không làm gì, tôi không chỉ đạo, không thực hiện, không tổ chức, không tham gia bất kỳ một cuộc bạo lực nào, hoạt động liên quan đến khủng bố nào. Việc một cá nhân chỉ trích một chính quyền là chuyện bình thường. Vận động quốc tế bày tỏ quan điểm chính trị là chuyện bình thường, không thể cho đó là một việc làm khủng bố được. Bộ Công an đã không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào mà họ đã lên án là tôi thực hiện điều 113 của Bộ Luật Hình sự quy định tội khủng bố chống lại chính quyền nhân dân và điều 299 quy định về tội khủng bố. Các điều này giải thích trách nhiệm hình sự và hành vi cụ thể, chứ không thể một lời tuyên bố bình thường chống lại quan điểm chính trị của một cá nhân. Hoạt động nhân quyền không phải là khủng bố. Bộ Công an gán cho tôi nhãn hiệu khủng bố mà không công bố những chứng cớ họ đã quy chụp một cách nghiêm trọng, có tính cách chính trị này. Thông báo của Bộ Công an gán cho tôi một cái nhãn hiệu khủng bố Việt Tân. Tôi bác bỏ luận điệu và thông báo hành chính mà trên website của Bộ Công an tự nó, tự tiện tuyên bố như vậy. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm. Tôi kêu gọi các chính phủ, dân chủ, các quốc hội, các nghị viện, các nước, các liên minh, trong đó có Liên minh Âu Châu, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ hợp luật sư, các tổ chức báo chí trên toàn thế giới, hãy theo dõi vụ này, phân biệt rằng hành động chính trị ôn hòa khác hẳn với hành vi bạo lực khủng bố. Tôi sẽ tiếp tục hành động một cách ôn hòa. Tôi không bị đe dọa hay cáo buộc này thay đổi nguyên tắc làm việc của tôi. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng phương thức hòa bình, hợp pháp để bảo vệ quyền con người, tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tôi bác bỏ hoàn toàn cáo buộc khủng bố của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và yêu cầu cơ quan này chấm dứt ngay những cáo buộc vô căn cứ để bôi nhọ uy tín và danh dự của tôi. Ký tên Nguyễn Văn Đài, luật sư nhân quyền hoạt động tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày 8 tháng 10. Vâng, đó là 7 điều cập nhật trong chương trình giữa tuần thứ tư 14 tháng 10 của chúng ta. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Thưa vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi mà của một vị thính giả ở San Jose. Xin các anh cho biết mục tiêu của bà Hillary Clinton gần đây dự định xuất hiện trên các chương trình podcast internet vào mỗi thứ tư hàng tuần. Bà xuất hiện nhằm mục đích gì? Hỗ trợ bầu cử, nói xấu ông Trump, hay là còn mục đích nào khác? Thí dụ chẳng hạn như để kiếm tiền. Và bà xuất hiện trong những cái chương trình này nó sẽ kéo dài hay là Nó nhằm mục đích phục vụ cho bầu cử, cho nên sau bầu cử những chương trình này sẽ chấm dứt. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây cũng là cái chuyện mà gọi là sinh hoạt chính trị bình thường thôi, không có cái gì hết. Mà hơn nữa đó là bà Clinton cũng là phe của dân chủ, cho nên bằng cách này cách khác để tránh cái sự lãng quên, thì bà cũng đã xuất hiện trên cái các cái show về truyền hình internet để mà hỗ trợ cho những gọi là ứng cử viên của đảng và dân chủ. Thì đây cũng là một cái chuyện mà trong cái cuộc đua vào cái ngày 3 tháng 11 là một trong những cái yếu tố mà làm sao gọi là vận động về một là phương tiện về tài chính giúp cho đảng dân chủ và để tránh cái sự lãng quên tên tuổi của bà. Rồi phần thứ hai là bà xem coi là cái phản ứng của người dân Mỹ ra làm sao. Điểm nữa đó là cũng bằng cách này làm khó cho những cái chuyến đi để tránh quên cái sự quên lãng về tên tuổi của bà. Mặc dù là sau khi mà bị thất bại thì bà cũng thả gọi là ẩn mình. Nhưng mà đây cũng là thời điểm tốt mà tôi nghĩ rằng phe của vận động, của phe dân chủ cũng muốn nhờ cái tên tuổi của bà và những cái kinh nghiệm của bà để mà gọi là có cái tiếng nói. Và từ đó sẽ làm tấn công bằng cách này cái khác trên phương diện gọi là thông tin để mà có thể giúp cho cái vấn đề mà thắng lợi cũng như là để làm sao mà hạ cái uy tín của những phe đối lập, đặc biệt đó là những người dân cử sắp sửa ra về đại ứng cử. Đây là cũng có việc của bình thường mà thôi. Sự xuất hiện của bà mà có kéo dài hay là thấp là cái vấn đề mà chúng ta phải chờ xem coi cái kết quả ra làm sao. Nhưng ít nhất bà cũng đã dùng cái phương tiện này để mà gọi là sự hiện diện để tránh đi sự quên lãng là một của bà Clinton đã bị thất bại trong cuộc sự nghiệp chính trị của bà sau khi mà tổng thống Donald Trump đắc cử. Rồi cái vấn đề này còn được hay không là câu hỏi này đó, là chúng ta có chờ xem coi cái sự cái diễn tiến của cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 này có thể đem lại thắng lợi cho những phe của dân chủ hay không. Để từ đó thì chúng ta mới sẽ biết được rằng cái sự xuất hiện bà còn nhiều hết hay là bà sẽ đi vào quên lãng. Một phần quan trọng nữa đó mà tôi nghĩ rằng những cái lỗi lầm của bà thì có sẽ có bị khui ra để trong cái dịp này không, chúng tôi không tin rằng sẽ có khui ra này. Nhưng mà nếu như là cái chuyện mà phe của đảng Cộng Hòa vẫn còn giữ được đa số ở tại hạ nghị viện trong cuộc bầu cử sau cuộc bầu cử 3 tháng 11 và cả các thượng viện đi, thì cái vấn đề sự mà chìm lắng chào của bà Clinton cũng sẽ chìm đi. Nếu như là chúng ta hiểu rằng sẽ là một trong những cái lý do để thăm dò cũng như là để vận động về cái vấn đề dư luận cho cái cuộc bầu cử mà người ta thấy vào cái ghế tổng thống năm 2028 là một trong những cái lý do mà nó có thể bà sẽ không muốn làm cho người ta quên lãng về những cái việc làm của bà, và cũng một phần là cũng để góp phần vào để mà có thêm tiền cho những cái ưu viên của đảng Dân Chủ. Với cái sự nhận định này mà tôi xin tạm trả lời câu hỏi nó là như vậy, thưa Nam Phong. Còn cái vấn đề bà có nghĩ hay không, cái này đó là tùy cái câu hỏi của bà về những cái diễn tiến về cái chính trị trong cái cuộc bầu cử 3 tháng 11 thì chúng ta mới biết được rằng sẽ còn có như thế nào thôi. Đó là sự suy đoán của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ sao về việc này? Đây là chỉ là một cái việc làm bình thường, có thể kiếm chút tiền, hay là nó còn có cái mục tiêu là hỗ trợ cho những ứng viên của đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử lần này, thưa anh Dân?
0: Sau khi thấy ông Obama vận động giáo diết cho ứng cử viên ghế thượng nghị sĩ ở Michigan là một tay tàn thất của bên trái gốc Hồi giáo bài trừ Do Thái và chống lại công quyền, và Hillary Clinton thấy rằng nếu mình ngồi không thì nó hơi chơi chén, chọn podcast để mà lên tiếng này nọ về đủ thứ là cái thói quen không chịu ngồi yên của bà. Thứ hai là lại kiếm được một chút tiền, và thứ ba cho đảng biết là dù ông chồng và bà đã không còn hoạt động chính trị cái kiểu rốt ráo như thời hai nhiệm kỳ, nhưng họ vẫn trách nhiệm với đảng. Và điều đó, điều thứ tư nữa, chúng ta trong có thể nhìn nhận rằng Đảng Dân Chủ đang ở thế yếu. Ngày hôm qua chúng tôi có nói rằng tổng số tiền vận động tranh cử trên toàn quốc sau cuộc bầu cử 20 ngày nữa đó, Đảng Dân Chủ chỉ bằng 1/3 của Đảng Cộng Hòa. Không có tiền, Đảng Dân Chủ lo lắm. Kiếm tiền ra khó mà không làm được, Đảng Dân Chủ lại càng lo nhiều hơn. Cho nên cái sự xuất hiện của bà Hillary Clinton có thể nó có nhiều giao kết 3-4 loại khác nhau như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải đặt câu hỏi rằng làm như vậy riêng đối với giúp đỡ cho đồng đảng Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử chỉ qua 20 ngày nữa là đến, bà có còn hữu hiệu hay không? Bà mất cái mức độ hữu hiệu của một nữ chính trị gia nổi tiếng đã từng là đệ nhất phu nhân 2 lần, đã từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã từng là thượng nghị sĩ của tiểu bang New York, bắt đầu từ biến cố tại Benghazi ở bên Libya. Khi bà đã không đáp ứng lời yêu cầu của viên đại sứ Mỹ tại đó, kết quả là viên đại sứ này đã bị chết thê thảm cùng với 5 sĩ quan người Nhái. Và trong cuộc điều trần cách đó một năm, bà nổi giận và cái lời nói của bà đã coi như tiêu tán sự nghiệp. Bà nói rằng cuối cùng rồi cái chuyện này đi tới đâu? Tức là chuyện một đại sứ và 5 nhân viên người Nhái đã bị ám hại tại tòa đại sứ ở Benghazi. Vâng, chúng tôi không tin rằng bà sẽ có mức độ hữu hiệu để cứu Đảng Dân Chủ nên làm ra. Hiện giờ cuộc bầu cử 20 ngày nữa, nó liên quan đến 8 ghế thượng nghị sĩ ở liên bang. Mà nếu Đảng Dân Chủ thắng 5 đó, họ có thể đảo ngược quyền đa số của Đảng Cộng Hòa trên Thượng Viện. Và trong số 435 ghế ở dân biểu ở Hạ Viện, 39 ghế quan trọng nhất, còn những ghế còn lại kia đó là hồn ái nên ghế và người ta tin rằng kết quả nó sẽ không thay đổi. Trong 39 ghế đó có 33 ghế là của thành phần Đảng Dân Chủ mà ngoan cố chống lại đồng đảng của mình để đi theo cái khuynh hướng của DSA, tức là khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa, khuynh hướng xã hội chủ nghĩa mà tạt hết qua bên trái. Nếu 39 cái ghế này đó mà họ thắng đó, 33 mà họ thắng trên 39, Đảng Cộng Hòa dễ bị mất đa số ở Hạ Viện lắm. Đa số đó hiện giờ mong manh, chỉ còn có 4. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân, đặc biệt là liên quan đến vấn đề bầu cử, nó khá quan trọng trong lần này đối với ông Trump. Và nhân dân vừa trình bày cái nhóm mà theo cái khuynh hướng xã hội mà chúng ta cứ gọi là theo cái khuynh hướng cộng sản cho nó dễ hiểu. Cái số lượng này nó khá đông, và nếu mà họ thắng cử được những cái ghế đó, họ sẽ khuynh đảo cả được cả hai bên, bởi vì họ sẽ là cái con số để làm cho bên này có cái tỷ số nhiều hơn, hoặc là ngược lại làm cho bên kia có cái tỷ số nhiều hơn lúc mà bầu bán. Cho nên nếu mà để cái đám này mà nó lọt vào thì phải nói là vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó sẽ thao túng và nó sẽ làm rối loạn cái Hạ Viện của Quốc hội rất là nhiều. Vâng, và dĩ nhiên là cái cần thiết nhất là vẫn là bên phía Đảng Cộng Hòa phải chiến thắng trong kỳ bầu cử này. Nếu không thì ông Trump sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn. Vâng, cái câu hỏi ngày hôm qua mà chúng tôi còn chưa lại của một vị thính giả xin được nêu lại ở đây. Vị thính giả này hỏi về cái chuyện mà Houthi mới đây nó lên tiếng, nó đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Nếu mà Hoa Kỳ dám hỗ trợ Ả Rập thì vị thính giả này nói cái chuyện này xem ra nó có vẻ nó hơi ngược đời, bởi vì sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trước đây đã từng làm cho Houthi phải gần như là đưa cờ trắng đầu hàng. Bây giờ một lý do ABCD nào đó, hay là bị chích một cái liều thuốc nào đó mà cái đám Houthi này nó lại ngược lại, nó lên tiếng, nó đe dọa Hoa Kỳ nữa. Thì câu hỏi của vị thính giả này đó là tại sao nó có một cái tình trạng như vậy? Đám Houthi này nó căn cứ vào đâu để nó đưa ra những cái lời tuyên bố ngược ngạo như vậy? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái câu hỏi trả lời thẳng đó là làm khó cho Hoa Kỳ, là một. Khó Hoa Kỳ đi là làm sao cho nó căng thẳng, nó càng lên cao để làm cho cái giá dầu gọi là nó tăng lên cao. Mà giá dầu lên tăng lên cao đó sẽ làm cho cái sự bất mãn từ dân chúng của Hoa Kỳ, làm cho tăng cái lạm phát và làm cho cái vấn đề cái cuộc bầu cử ngày 30 tháng 11 sẽ có cái vấn đề có cái sự khó khăn đối với là tổng thống đương nhiệm. Đó là cái vấn đề cái hệ quả. Mà tại sao ví dụ như là bao nhiêu lâu nay vấn đề mà gọi là Houthi đã tìm cách gọi là làm áp lực đối với Yemen cũng như là ở trong cái vùng eo biển, bây giờ cái biển đỏ, thì có cái sự thỏa thuận trước đây mà Houthi đã đồng ý, mà Hoa Kỳ cũng đã được sự cam kết đó là không có tấn công thêm của Houthi. Nhưng mà bên cạnh đó là thì thay vì để mà gọi là có cái sự yên lặng này, nhưng mà ai cũng biết được là Houthi đó là một cái cánh tay, đó là để mà chọc phá từ phía và cái sự hỗ trợ từ phía Iran. Do đó thì mục đích là cái gì? Để làm cho khó khăn cho nước Mỹ, để làm cho cái giá dầu tăng lên cao, để làm cho cái vấn đề mà gọi là bất mãn cũng như là cái sự giật giá hay là cái khó khăn từ của Hoa Kỳ để đạt được cái mục đích mà Iran muốn. Đó mà thay vì dùng cái áp lực từ phía của Iran ở trong cái vùng Bung Hoppus, nhưng mà dùng biển đỏ thì Houthi tìm cách quậy phá, đó là một trong những lý do để làm cho cái việc mà thông thương qua cái eo biển về biển đỏ càng ngày khó khăn, để cho cái sự vận chuyển của các cái tàu dầu mà của các quốc gia sản xuất dầu phải đi vòng qua kinh đào Suez và đi vào một cách an toàn hơn qua vùng biển Địa Trung Hải. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi nghĩ rốt ráo đó là cái vấn đề Iran muốn là Houthi nổi dậy lên để làm khó cho Hoa Kỳ, cũng như là làm cho Hoa Kỳ không thể nào gọi là kiểm soát được cái sự gia tăng về cái giá mà đi Euro. Mà ở tại vùng gọi là Âu Châu cũng là một trong những lý do mà làm cho Do Thái đã không có gọi là đồng ý với lại phía Hoa Kỳ, đó là không tấn công vào các hãng lọc dầu của nước Nga. Rồi bây giờ thì đây là một số những cái gì căng thẳng về phía chính trị để làm cho theo cái sự suy nghĩ của tôi cũng như là cái sự ước tính của tôi, đó là Houthi cũng là một cánh tay nối dài và thi hành một cái chính sách để làm cho khó khăn cho chính phủ Hoa Kỳ hiện nay trong cái cuộc bầu cử 3 tháng 11, đó là làm gia tăng cái sự bất mãn cũng như là làm sao cho cái giá nhiên liệu tiếp tục lên cao để mà làm khó cho Hoa Kỳ. Đó là trong cái giai đoạn này, đó là cái sách lược mà tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái xác suất cao là như vậy. Còn cái vấn đề mà Hoa Kỳ có dùng cái áp lực để mà tiêu diệt của Houthi không, thì theo đối với cái nhìn của tôi đó là một trong không có tốt trong cái giai đoạn này, nhưng ít nhất là cũng làm cho cái vấn đề mà các quốc gia khác cũng phải có tìm cách nào đó để mà hạn chế bớt cho cái sự ảnh hưởng của Houthi, để mà Hoa Kỳ không còn phải quá bận rộn về nhiều cái khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz cửa ở vùng biển này và các cái tàu dầu ở qua cái vùng biển đỏ này. Đó là một trong những cái lý do mà tôi suy nghĩ là nó sự diễn tiến và cái sự ẩn ý mình đó để làm cho cái sự căng thẳng và làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ trong cái cuộc bầu cử đang diễn tiến mà nó sẽ ngày 3 tháng 11, làm cho cái sự có thể thay đổi về cái sự quyết định của lá phiếu của cái người dân của Hoa Kỳ. Và đây là cái dụng tâm của Houthi cũng như là dụng tâm của phe mà gọi là của Iran đứng đằng sau để làm cái câu chuyện này. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, không biết là anh Dân nghĩ sao về cái việc Houthi lên tiếng hăm dọa ngược lại Hoa Kỳ, thưa anh Dân?
0: Cái lời lên tiếng mà ngày hôm qua chúng tôi cung cấp đó, là lực lượng này nói rằng họ sẽ dồn hết sức mạnh quân sự để trù dập quyền lợi của Mỹ và các trại lính của Mỹ ở tại Trung Đông nếu ông Trump ra lệnh can thiệp quân sự chống lại họ để bảo vệ chính phủ Yemen thân Ả Rập Saudi đối đầu lại với lực lượng Houthi. Đây là một lời nói mà người ta thấy rằng nó rập khuôn ngôn từ của lãnh đạo ở Iran. Tức là họ không biết làm sao họ có thể làm được chuyện đó mà họ cứ nói. Và người ta không biết là làm như vậy đã kết quả như thế nào. Đánh 5-7 trại quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó là chuyện mà Iran đã làm đi làm lại trong 7 tháng vừa qua quá nhiều lần. Và số thiệt hại đó, về vật chất thì có, về nhân mạng đó, coi như chẳng có gì đáng kể. Nhưng cái lời nói của Houthi mà anh Nam Phong vừa đặt câu hỏi đó, nó khiến cho chúng ta tự vấn rằng tại sao bọn này nó làm như vậy. Nếu không có Iran đứng đằng sau, năm 2025 đó, Iran đứng đằng sau đã khiến cho bọn Houthi nó làm mưa làm gió ở Biển Hồng Hải. Nó tấn công tàu bè của Anh, của Mỹ, của Do Thái hàng ngày. Những đội chính phủ của Tổng thống Trump phải can thiệp. Và sau can thiệp đó là nó im lặng cho tới nay. 7 tháng qua không có một cái chuyện gì xảy ra tại Hồng Hải cả. Cho đến 4 tuần mới đây. Thì bọn này nó làm quá. Nó tấn công và cưỡng chiếm cửa biển đi vào Biển Hồng Hải. Nó tấn công và cưỡng chiếm một số các thương cảng dọc hai bên. Rồi nó đánh vô cơ sở năng lượng của Ả Rập Saudi. Nó đánh vô cơ sở dân chúng. Và mới tuần qua đó, nó đánh vô ba phi cảng lớn ở Ả Rập Saudi, trong đó có thủ đô Riyadh. Và đã khiến cho 14 người chết, 309 người bị thương. Câu hỏi của vị thính giả đặt ra ngày hôm qua và anh Nam Vong vừa lặp lại đó. Thế lực lượng này nó đã từng bị trù dập năm trước. Bây giờ đó nó lại nổi lên và nó dọa Mỹ. Tại sao vậy? Và nếu không có yếu tố Iran đó, thì lực lượng này không cách chi làm gì được cả. Trong 7 lực lượng phiến quân đàn em của Iran đó, Hezbollah và Houthi là 2 lực lượng mạnh nhất. Đã có lúc tổng số hỏa tiễn mà 2 lực lượng này nó có lên tới 105.000 hỏa tiễn khác nhau. Houthi thì nó bị Do Thái trừng trị, Hezbollah thì bị Do Thái trừng trị ở Lebanon. Còn Houthi dường như là không có ai làm gì nó kể từ khi Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng tàu bè Do Thái đi qua lại Biển Hồng Hải mà bị không bị gì cả. Chiến hạm của hạm đội 5 và hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đi qua đi lại mà không bị gì cả. Ông sẽ không làm gì cả. Tức là quyền lợi của ông, quyền lợi của đồng minh cốt cán của ông không bị lực lượng Houthi nó làm gì cả. Thì lý do gì để ông tấn công? Thái tử cầm quyền Ả Rập Saudi đã 2 lần yêu cầu Tổng thống Trump can dự. Ông nói công khai là ông không có lý do để can dự. Ông bận phong tỏa eo biển Hormuz. Tất cả những lý do đó cho chúng ta biết rằng Iran dường như được rảnh tay thúc đẩy Houthi làm mạnh. Và 2 tuần qua họ đã làm mạnh đến như vậy. Vào cuối tuần trước, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp nói rằng quân đội Pháp sẽ can dự và giúp đỡ Ả Rập Saudi. Tới giờ này chưa thấy nước Pháp làm. Tới giờ này chưa thấy nước Mỹ làm. Ngay cả cái phần cập nhật sáng nay chúng tôi có nói đó, rằng ông Trump ông nhìn cái vụ Houthi làm mạnh ở khu vực này đó, ông cho rằng đó là hành động không có đẹp đẽ gì. Ông đang tiếp tục theo dõi. Nhưng cái theo dõi của ông nó không cho người ta biết rằng ông có thể làm sao đảo ngược lại cái quyết định ông không can dự tại khu vực này về quân sự. Nếu ông can dự bằng quân sự đó, thì ông làm cái gì? và đó lại là thêm điểm nhức đầu nữa. Anh chị ra câu hỏi của thính giả, chúng tôi xin lặp lại. Lực lượng này đó của Houthi đã bị Mỹ trù dập năm ngoái, tại bây giờ làm sao nó lấy cớ gì đó để nó làm mạnh mà nó lại còn dọa luôn Mỹ nữa? Vâng, thì cái lý do đó là sự thúc đẩy của Iran. Và sáng nay trong bản cập nhật đó, chúng tôi có nhắc lại Tổng thống Trump nói mấy tuần qua lực lượng Houthi nó làm mạnh như vậy là để nó muốn giá năng lượng dâng cao. Giá năng lượng dâng cao trong lúc này 20 ngày nữa trong ngày bầu cử là một chuyện bất lợi cho Đảng Cộng Hòa. Và nỗ lực này nó nằm trong tầm nhắm của đế quốc Iran. Đế quốc Iran tháng trước cũng tuyên bố là làm sao đó phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ bị bế tắc, can thiệp của Hải quân Mỹ và bộ ngân khố của Mỹ nhắm vô năng lượng, kinh tế và 60 định chế khác nhau tại Iran đó, cũng không đi đến đâu. Cho nên chúng muốn Tổng thống Trump phải bận rộn 2-3 điểm nóng một lúc. Điểm nóng thứ nhất là eo biển Hormuz, điểm nóng thứ hai là tình hình Trung Đông ở ngoài với 12 chiến hạm Mỹ chờ đợi ngày đêm, và điểm nóng thứ ba đó là cửa khẩu đi vào biển Hồng Hải, mà ngay cửa khẩu đó là đất nước Yemen, một đất nước tệ hại đã không bảo đảm được sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ mình, và là cuộc tranh chấp từ năm 2014 đến nay, trong đó có sự can thiệp của Ả Rập Saudi. Và Houthi của Iran không muốn như vậy. Vâng, cái câu hỏi trả lời câu hỏi của thính giả đặt ra cuối chương trình ngày hôm qua và anh Nam Phong vừa đặt lại đó là bọn này nó làm vậy là vì Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chính phủ của đất nước Yemen quá yếu, lâm vào cái tình trạng phải nói rằng không làm gì được. Có người đã khi mà nghe những cái việc làm của đám phiến quân Houthi này thì họ rất là bực bội, bởi vì cái sự phải nói rằng quá yếu kém của chính phủ Yemen. Thậm chí còn có người nói nếu mà để bảo vệ an toàn cho đất nước Yemen thì Yemen có quyền mời một cái lực lượng nào đó vào để mà thanh toán cái đám phiến quân Houthi này hay không? Bởi vì cái cuộc chiến giữa bên phía chính quyền và cái đám phiến quân này nó kéo dài quá lâu, mà nếu mà có một cái lực lượng nào mà vào đó, thì có bị mang tiếng là gọi là rước người ngoại quốc vào để đánh người mình hay không? Nhưng mà để bảo đảm an toàn thì chẳng thà chịu mang cái tiếng đó để mà thanh toán cái đám này cho nó xong. Nhưng mà thôi, cái đó nó chỉ là việc của đất nước Yemen. Họ có cái chủ quyền, họ có cái quyết định, họ có cái việc chịu đựng của họ thì đành chịu thôi. Nhưng mà chỉ có điều là họ để cho cái đám phiến quân này nó quậy phá quá mà không có kiểm soát được, không có làm gì được. Đó là một cái điều phải nói rằng bất lực của cái chính phủ quá yếu kém này. Vâng, chúng tôi có nhận được một đề nghị, hai đề nghị. Vâng, một vị thính giả nhưng mà có hai cái câu hỏi và đề nghị. Xin cập nhật về tình hình biểu tình ở Pháp vẫn đang diễn ra một cách ác liệt, xem mồi không có hạ giảm, và song song đó gần đây được biết tin tặc đã tấn công vào hệ thống siêu thị, làm ảnh hưởng và hư hỏng thực phẩm rất nhiều, cũng như thậm chí gây hỏa hoạn ở khắp nơi. Hai việc này có liên quan với nhau hay không? Và rồi bên phía chính phủ Pháp đã thỏa mãn được yêu cầu của nhóm biểu tình để chấm dứt những cuộc biểu tình này hay chưa mà họ vẫn tiếp tục một cách mãnh liệt như vậy? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái cuộc biểu tình của nước Pháp thì vẫn còn đang tiếp tục, chứ nó không có giảm, thưa Nam Phong. thì học sinh và sinh viên của Pháp cũng như nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình phong tỏa các đường vào trường bắt đầu từ ngày 13, tức là ngày hôm qua, và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Thì nghiệp đoàn của học sinh của trung học cũng như là các trường khác cũng đồng loạt gọi là bãi khóa và về cũng làm khó cho cái hệ thống gọi là tuyển vào các cái sinh viên của các trường học ở tại nước Pháp, cũng như là lấy gây ra cái thiệt hại về vấn đề nhiều gọi là tỷ mỹ kim cho vấn đề mà gọi là đầu tư vào các cái trường trung học ở nước Pháp. Hiện nay thì người ta thấy được rằng cái mức độ mà chúng ta cũng đã phân tích cho mấy cái ngày qua, thì cái tình trạng gọi là phong tỏa và gây trở ngại các trường học ở nước Pháp cũng còn đang tiếp diễn ở tại thành phố Marseille, trường hạng Bayonne, cũng như là tại một số các tỉnh bận khác, các trường trung học cũng như là các trường đại học bị gọi là bãi khóa sớm ở tại nhiều địa phương. Thì cho biết với các hệ thống giáo dục của nước Pháp cho nói rằng khoảng 200 trường cũng đã bị đóng cửa sau ngày hôm qua. Thì tại thành phố Ba Lê thì nhiều cái trường trung học và đại học cũng đã bị phong tỏa, và những người biểu tình đã chuẩn bị các cái cuộc là tuần hành kéo dài 14 giờ ở một số các khu vực ở trong quảng trường của các trường của trường Ý Đại Lợi, vân vân. Về phía chính quyền thì Bộ trưởng Giáo dục cũng như là chính phủ của nước Pháp thì cũng đang tìm cách đối phó để hạ nhiệt về các cái học sinh biểu tình. Thì Bộ Giáo dục nói rằng cái việc mà học sinh biểu tình có thể cũng sẽ có cái phản ứng từ phía chính phủ, và chính phủ cũng ghi nhận về những cái lời phát biểu của nhóm biểu tình. Thì tuy nhiên chính phủ nói rằng tất cả học sinh cần phải quay trở lại trường học để tránh một số các cái diễn biến mà nó bất lợi. Có rất là nhiều ý kiến đóng góp được ghi nhận để cho chính phủ Pháp cũng như là ghi nhận trên các cái hệ thống thông tin trên mạng Facebook cũng như là trên mạng của chính phủ, và yêu cầu chính phủ cũng đang nghiên cứu để bắt đầu đưa ra giải pháp, đặc biệt là vấn đề thỏa mãn thêm các giáo viên dạy thay. Gần như là những cái phần mà đóng góp về ý kiến cho cái lĩnh vực giáo dục cũng là một trong những vấn đề mà gọi là chính phủ Pháp đang lo hàng đầu. Chính phủ cũng cam kết nó là sẽ gia tăng khoảng 3.000 về thầy giáo đến các trường trung học để mà đối phó với tình trạng khó khăn về thiếu hụt thầy giáo. Một phần nữa đó là cái vấn đề mà chính phủ nói rằng cũng sẽ cứu xét để giải quyết về những cái vấn đề gọi là tài chính cũng như là ngân sách của trường cần phải được sự chấp thuận từ phía từ quốc hội. Tuy nhiên những trường mà gọi là bãi khóa, trong đó có các học sinh ở trường các trường trung học có cái khuynh hướng cũng giảm bớt dần, và một số các trường đại học khác cũng có bắt đầu có những cuộc đi học trở lại. Theo sự nghiên cứu thì có khoảng 35% cơ sở giáo dục đã bị gián đoạn của nước Pháp, trong khi đó thì Hiệp hội về vấn đề các hội đoàn của sinh viên thì khẳng định là 90% trong số 70 trường học ở Pháp cũng đang bị phong tỏa và vẫn tiếp tục phải đóng cửa. Theo nhiều cái nguồn tin thì cho thấy rằng những người biểu tình hy vọng rằng cái sự phản kháng của sinh viên sẽ là một cái cuộc biểu tình phản đối về cái giá, đặc biệt đó nhắm vào cái giá sinh hoạt đắt đỏ cũng như là vấn đề thầy cô thiếu trường cũng như trường học vân vân. Rồi thì mà chính phủ Pháp thì cũng không có đá động tới thì những cái phe mà gọi là hùa theo để mà làm khó cho chính phủ và nương theo những người biểu tình thì vẫn còn có những cái bộ phận mà xâm nhập vào trong cái vấn đề cuộc biểu tình này. Qua những cái phần tiến triển thì cuộc biểu tình có phần nào hạ nhiệt, nhưng mà vấn đề chính phủ Pháp này cũng vẫn chưa có một can thiệp mạnh mẽ bằng những cái áp lực để giải tán cuộc biểu tình. Nhưng mà ba có phần trình bày của Bộ Giáo dục và chính phủ Pháp thì nó có vẻ uyển chuyển hơn trong cái giai đoạn này. Thì về cái vấn đề mà những phần mà gọi là xâm nhập vào thì bao giờ những phe xã cũng làm khó cho chính phủ Pháp và biết rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề xã hội cũng như là vấn đề học vấn mà phe biểu tình đặc biệt đó là học sinh cũng muốn làm để mà gây chú ý từ chính phủ Pháp. Nó có tính cách là đơn giản hơn, nhưng mà những phần phe tả để nương theo cái biểu tình này để mà quậy phá cũng là một trong những lý do, mặc dù càng cái sự đàn áp cũng như là cái sự thiệt hại nó cũng đã lên cao, nhưng mà tới ngay bây giờ thì nó có phần nào thuyên giảm chứ nó vẫn chưa có chấm dứt theo cái nhìn của tôi qua những cái tin tức mà tôi đọc được. Xin trả lời với anh Đào Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay lại một phần chính của cái câu hỏi này đó, là cho đến giờ phút này là hy vọng cạnh bên phía chính phủ Pháp sẽ giải quyết được cuộc biểu tình hay không. Xin cập nhật là cho biết là nó đã đi đến đâu rồi, và cái câu hỏi kèm theo đó là cái hệ thống về vấn đề kiểm soát computer ở bên Pháp cho các siêu thị lớn đó bị quậy phá, bị hacker tấn công, thì việc này nó có liên quan gì đến nhóm biểu tình hay không, hay là cũng chỉ là một cái nhóm ở ngoài? Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này thưa anh.
0: Chúng tôi không tin là có nỗ lực hợp tác giữa đoàn biểu tình khổng lồ khắp nơi trên toàn quốc nước Pháp và hệ thống hacker tấn công vào các siêu thị. Tuy nhiên, cái kết quả của nó đã cho biết rằng xã hội Pháp đó sẽ còn nhiều rối loạn. Cuộc biểu tình ngày hôm qua đó, nó chỉ là cái bàn đạp cho cuộc biểu tình lớn hơn vào thứ Bảy, 17 tháng 10 sắp tới, và vào ngày 15 tháng 11. Tức là đoàn biểu tình do hai hệ phái Tả Quỳnh và Hữu Quỳnh hướng dẫn, nó đều có mục đích là kéo dài và làm lớn, nở rộng những cuộc biểu tình này. Chúng tôi xin nhắc lại là ngày hôm qua là ngày 13, đã có kế hoạch thứ Bảy này ngày 17 và kế hoạch nữa vào ngày 5 tháng 11. Mục tiêu kéo dài như vậy tức là nó đã được chính trị hóa và đồng bộ hóa, là đây là không phải là vấn đề riêng của học sinh. Đòi hỏi phải giải quyết ba vấn nạn liên quan đến họ là học trình BBS, thiên hạ học thông minh nhân tạo khắp mọi nơi, học sinh ở Pháp vẫn mơ màng. Chương trình học đó thì không có thực tiễn, thầy cô đó thì vắng, và cơ sở học đường đó thì bết bát. Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục chỉ có giải quyết được rằng trong tuần qua ông đã cung cấp 3.000 giáo viên thay thế, nhưng mà đối với các sinh viên không thể nào 3.000 mà đủ được. Và họ quy trách rằng Tổng thống Emmanuel Macron ở Trung ương đã rất lơ là tới yêu cầu này. Phần đó là chuyện của học sinh. Học sinh đó không có thích cái vụ đòi hỏi của họ bị chính trị hóa, nhưng mà cái việc làm của họ đó nhưng hoàn toàn ngược lại. Họ nói rằng chúng tôi chỉ có muốn đi học bằng ngoan ngoãn và hòa bình thôi. Thế tại sao họ phong tỏa các trường học? Họ để rác dưới làm ngăn chặn. Họ ngăn chặn như vậy không phải là để cho đám biểu tình lợi dụng để tấn công các trường học. Họ ngăn chặn như vậy là để cấm ngay chính học sinh của họ đi học. Thành thử ở trong cái vụ này đó, cái màu sắc lớn lắm. Nó có thể dẫn tới mùa xuân năm tới đó là cuộc khủng hoảng chính trị, sự trở lại từ năm 2017 của bà lãnh đạo khối Hữu Quỳnh, tên của bà là Marine Le Pen. Bà có xác suất là lần này bà sẽ không thua ông Emmanuel như lần trước đâu, lần này có thể là bà sẽ đại thắng. Và nếu đó là mục tiêu đó thì nước Pháp còn khốn nạn sau ngày 17 thứ Bảy này, sau ngày 5 tháng 11 sắp tới. Thì ta ngạc nhiên là cuộc biểu tình ngày hôm qua được hứa hẹn, được mời gọi như vậy mà nó lại không đông, không đông như những cuộc biểu tình trước đó. Tức là lý do mà ngay ngày hôm qua đó, mặc dù có một xe BMW bị đốt cháy và có đụng chạm với cảnh sát, ban tổ chức cuộc biểu tình đóng mặt bằng mặt này ấy, đã cam kết là họ sẽ trở lại ngày 17. Và trong hàng ngũ những người biểu tình đó có cô bé, một cô bé này là cô bé nổi tiếng về đấu tranh năng lượng từ hồi cô còn trẻ, bây giờ cô đã thành niên rồi. Cô xuất hiện, cô này xuất hiện trong tất cả những cái môi trường nào mà chống phát xít, chống độc tài. Cô xuất hiện ở Do Thái, chống lại cuộc chiến tranh của Do Thái đàn áp tại Gaza. Cô này ngày hôm qua cũng xuất hiện luôn ở hàng ngũ những người biểu tình. Tên của cô là Greta Thunberg, và cô có mặt trong hàng ngũ đó. Cái mục tiêu của cô này và bạn bè của cô đó là tìm một giải pháp không, tức là không có solution, mà phải tìm revolution, tức là tìm một cuộc cách mạng. Người ta biết cách mạng này là cách mạng gì, nhưng hầu hết những cuộc, những cái biểu ngữ ngày hôm qua thì chống lại phát xít. Phát xít này là ai vậy? Phát xít này chẳng lẽ là ông Emmanuel Macron? Phát xít này là ai vậy? Chẳng lẽ là cái ngôn từ mà Đảng Dân Chủ dùng để chống lại ông Trump? Thành thử ra nước Pháp nó sẽ là cái trung tâm của những cuộc rối bời về xã hội trong những ngày kế tiếp. Vâng, mục tiêu đấu tranh của sinh viên thế này vẫn chưa toại nguyện. Mục tiêu của họ đã được đổi hướng lớn hơn, chính trị hóa, không những cho toàn thể nước Pháp, cho Âu Châu mà còn cho thế giới nữa. Người ta chờ đợi là thứ bảy này tình hình sẽ phức tạp như thế nào. Chỉ còn như ngày 13, ngày hôm qua đó, thì tình hình nó có vẻ dịu lại đó chứ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa anh Dân, nếu mà nói đến cái việc mà có vẻ hơi bối rối của chính phủ Pháp trước cái đoàn biểu tình này đó, thì bây giờ nếu đặt trường hợp họ muốn chấm dứt những cái cuộc biểu tình này, họ nói bây giờ chính phủ muốn nói chuyện với đại diện của đoàn biểu tình, thì liệu có ai sẽ là người đại diện cho đoàn biểu tình để vào đàm phán hoặc là nói chuyện, rồi chính phủ sẽ thỏa mãn những cái yêu cầu của đoàn biểu tình để chấm dứt những cái cuộc biểu tình này, tránh đi cái trường hợp bị những kẻ xấu hay là các đảng phái hay là các lực lượng xã hội khác lợi dụng cuộc biểu tình này để lèo lái làm hỗn loạn đất nước hay không, thưa anh Dân?
0: Từ giữa tháng 9 tới nay, chính ra anh và quý vị giả đó, không hề có cuộc gặp gỡ giữa phe biểu tình, cả phe không biểu tình tức là phe chính phủ, không hề có nỗ lực là hai bên sẽ đối thoại gì cả, chỉ có xung tình, đập phá, bạo lực, đánh nhau. Có lúc đó, tới mấy trăm cảnh sát bị thương, có lúc tới gần 7,000 người bị bắt. Thành ra cái mục tiêu này đó, nó không có là cái mục tiêu nhìn thấy cuối cùng, mà nó là khởi đầu cho một giai đoạn gây bất ổn. Gây bất ổn đó, nó dùng những danh từ giao to vũ lớn, chống phát xít, danh to vũ lớn phải cách mạng, danh to vũ lớn phải dứt khoát. Thành thử ra đó là lý do tại sao người ta thấy trên đường phố toàn là cảnh đốt phá, bạo lực, khói bay, hơi cay và đàn áp chống đối lẫn nhau mà không có tìm giải pháp nào cả. Cho tới bây giờ đó, không ai hề nói chuyện đấy, hai bên sẽ phải gặp nhau, tức là phe chính phủ và phe tổ chức xuống đường. Phe tổ chức xuống đường bây giờ đó, người ta nhìn thấy từ trên 50,000 bộ nhìn xuống, thì thấy nó được lãnh đạo bởi cả hai hệ phái Tả Huynh và Hữu Huynh. Tả Huynh ở bên Pháp, đó là hệ thống có cái hôn danh là nước Pháp sẽ không bao giờ cúi đầu. Còn Hữu Huynh đó là nước Pháp phải thay đổi. Người ta chưa thấy ai đại diện cho hai cái nhóm này, nhưng mà những lời lên tiếng, những bút ký, những hứa hẹn, những giao kết gặp nhau vào ngày thứ Bảy, 17 tuần này và ngày 5 tháng 11 nữa, đều là sử dụng trên Internet và hệ thống mạng xã hội. Và khi một cuộc biểu tình mà nó anh đặt kích trên cái nền tảng là mọi liên lạc bằng mạng xã hội nhau đó, khó mà tìm kiếm được ai, nhất là ai là con số ít, con số nhỏ, ai ở đây là con số đông và con số vô cùng mơ màng. Và mục tiêu cuối cùng đó, người ta chưa thấy, nhưng mà mục tiêu ban đầu đó đã được giải quyết rồi, nhưng mà vẫn chưa xong. Và đó là bế tắc trong một xã hội Pháp. Kinh tế của quạng, dân sinh đó, mơ màng, và đặc biệt đó, là ông Emmanuel Macron đó, lo chuyện thiên hạ thì giỏi lắm, mà lo chuyện nội chính đó, thì bế tắc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó thì nếu không có những cái lợi dụng về vấn đề chính trị chen lẫn vào đồng biểu tình thì ắt hẳn có lẽ chính phủ Pháp đã giải quyết cái vấn đề này gần như ổn thỏa rồi, bởi vì họ đáp ứng hầu hết những cái yêu cầu của sinh viên, nhưng những cái biểu ngữ như anh Dân nói chống phát xít hay là phải làm cách mạng thay đổi xã hội vân vân, chúng ta biết là những cái biểu ngữ đó chắc chắn không phải là của mấy anh chị em sinh viên đưa ra rồi. Là của cái đám mà lợi dụng đục nước béo cò đó, là nó chen vào để nó làm những cái ý đồ mà nó mong muốn. Cho nên bên phía chính quyền Pháp sẽ phải khéo léo và cẩn thận để mà đối phó với những vấn đề này. Nếu không, nó càng lúc tình hình nó càng sẽ rối loạn hơn nhiều nữa. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình ở tại cái cuộc chiến tại Ukraine, mà mới đây là cái lời phàn nàn của ông Zelensky, rồi sau đó ông Trump ông ấy quạt lại. Thì xem ra đó, ông Zelensky này không biết là vì nóng giận quá hay là gì như thế nào đó mà ông lên tiếng làm phật lòng ông Trump. Mà ông Trump mà với cái tính của ổng đó mà làm cho ổng bực bội nổi giận thì xem ra bên phía Ukraine sẽ còn khốn khổ trong cái thời gian sắp tới. Ổng lại dứt áo, ổng ngoảnh ngực ngoạc quay lưng đó. Cái chuyện mà ổng lúc trước đã tuyên bố cho phép Ukraine có thể chế tạo những cái quả tiễn Patriot đó, cái chuyện đó ông ấy vẫn là chưa có quyết định dứt khoát. Bây giờ ông ấy dẹp cái vụ đó vẫn được. Cho nên không biết làm Zelensky nghĩ như thế nào, nhưng mà có người đã nói rằng ông và bên phía Ukraine đã nhân cái dịp này đã nói là ông Trump có vẻ dung dưỡng cho nước Nga và có vẻ thiên vị cho nước Nga trong cái lúc đàm phán. Thí dụ họ đưa ra những cái thí dụ là sau này cái thời gian trước đó, đó thì Nga nó tránh, nó không có tấn công những cái cơ sở dân sự và những cái hãng xưởng mà liên quan tới Hoa Kỳ, nhưng mà dạo sau này nó làm tốt hết. Những cái building của hãng Coca-Cola hay của Pepsi hay là những cái kho chứa của McDonald's hay là của cái hãng làm bánh Oreo vân vân đều bị dân miễn hết. Thì họ đưa cái vụ này vào để họ khiêu khích ông Trump, nói rằng là các cơ sở làm ăn của Hoa Kỳ ở Ukraine bị tấn công mà tại sao các anh im ru không có thái độ gì với nước Nga, mà thậm chí bây giờ còn có vẻ thả lỏng cho nó để nó bán dầu nữa. Vâng, thân trọng nghĩa, nếu mà những cơ sở về làm ăn buôn bán của Hoa Kỳ ở tại Ukraine, điển hình như là Coca hay là Pepsi hay là McDonald's, những cái cơ sở thương mại này bị tấn công bằng vũ khí của Nga, thì anh có nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có lý cớ để nói chuyện thẳng với nước Nga về vấn đề này hay không? Hay là đây nó cũng chỉ là cái vấn đề mà bên phía ông Zelensky đưa ra để khiêu khích, chọc tức ông Trump mà thôi, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái sự chọc tức thì có lẽ là đây là một cái phản ứng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống của Ukraine là có những cái bất đồng. Bất đồng đây đó là cái gì? Vấn đề sau khi mà thiếu hụt gì nhiên liệu, đặc biệt đó là về dầu thô, thì Hoa Kỳ cũng đã đề nghị với Nga để mà gọi là bán dầu ra bên ngoài. Thì điều kiện đó cũng làm cho bất mãn cho ông tổng thống của Sri Lanka, nói rằng không có nên tấn công vào cái năng lượng của Nga ở đôi bên. Nhưng mà tổng thống của Ukraine, Sri Lanka cũng đã tấn công vào cái năng lượng là của nước Nga. Thì bù thế lợi về diễn tiến này đó sẽ làm cho cái vấn đề căng thẳng cho cái giá nhiên liệu mà ảnh hưởng cho đến của Hoa Kỳ vân vân. Rồi thì ngay cả nước Nga sau khi nó phản ứng cũng đã tiếp tục tấn công vào Ukraine mà cơ sở hạ tầng về năng lượng, nhưng mà cũng không có nói trước cho biết là Nga mà đã làm. Theo thông báo của chính quyền ngày hôm nay thì giữa tấn công của Nga vào Ukraine và đặc biệt nhắm vào cái hạ tầng về năng lượng đã khiến cho ít nhất là 6 người bị thiệt mạng và gây ra một số cái sự mất điện ở thủ đô Kiev và cái thiệt hại này. Đó như vậy đó là chúng ta thấy được rằng có một phần là sự mà phản ứng mà là cảnh báo trước nhưng mà nó cũng vẫn làm, thì cái sự mà đối đầu trả lời của nước Nga cũng là lẽ tất nhiên. Thì với câu hỏi đó là cái vấn đề này là một cái sự bất mãn hay là một số những cái diễn tiến nào đó, thì chúng tôi cũng xin gọi là xem rằng cái khối gọi là NATO có gọi là hỗ trợ vào cho Ukraine được hay không, và tình trạng này sẽ gọi là có hành động nào cụ thể để mà gọi là vừa lòng cho nước Nga cũng như là vừa lòng cho Hoa Kỳ để làm hậu thuẫn cho cái giá nhiên liệu không bị tăng. Đó là cái nhìn mà gọi là trên cao. Còn cái sự thiệt hại này đó thì hiểu rằng những cái hỗ trợ của Âu Châu hay là của khối NATO còn tiếp tục một cách thực tế hay là chỉ trên phương diện gọi là báo chí hoặc là trên phương diện chính trị mà thôi, mà không thật sự đến cho Ukraine. Rồi Hoa Kỳ có tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không? Thì chúng ta cũng thấy được là Hoa Kỳ cũng nói rằng đề nghị là phải có cuộc bầu cử để chọn các nhà lãnh đạo mới ở tại Ukraine. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn ở trên phạt về vấn đề và thông tin ở trên phương mặt mà được phổ biến ra bên ngoài. Thực sự đó thì Ukraine còn được gì nếu không có được cái sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ bằng cách này cách khác mà chúng ta không hiểu, hoặc là chỉ nói trên cái phương diện về vấn đề thông tin mà thôi. Còn các quốc gia tại Âu Châu trong khối NATO thì có cú xét cho gọi là Ukraine đi vào gọi là trong khối NATO của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương hay không? Rồi thêm nữa là cái vấn đề này đó về vấn đề thiếu vũ khí cũng như là cái vấn đề tài chính, thì liệu rằng những cái quốc gia ở tại châu Âu có người gọi là thực hiện một cách nhanh chóng hay là chỉ những lời nói trên phương diện gọi là ngoại giao cũng như là phương diện về vấn đề gọi là thời sự mà thôi mà thực sự không tiếp tay hay không? Đây là những cái vấn đề mà gọi là vô cùng nan giải và khó có thể nhận định được về cái vấn đề sự thỏa thuận sắp tới cũng như là cái uy tín của ông Sri Lanka có thể được hàn gắn đối với tổng thống Hoa Kỳ hay không. Đó vấn đề. Thì mỗi quốc gia nào đều có những cái chiến lược mà tính cho tới ngày hôm nay cái cuộc chiến ở tại Ukraine cũng đã vẫn tiếp tục xa lầy và làm khó cho cái nước Nga, và nước Nga cũng có những cái vấn đề chính họ cũng là khó khăn, mặc dù đó là một trong những số cái cường quốc rất là lớn. Thế thì nó sự lan rộng tới cái vấn đề ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ về giá năng lượng của cả thế giới, rồi thêm nữa là năng lượng này cung cấp cho các quốc gia tại Âu Châu, rồi số những đồng tiền mà được cho nước Nga chúng sẽ là nuôi dưỡng làm tạo sức mạnh, đã gây cái sức mạnh, đã gây ra sự bất mãn từ phía của tổng thống của là Sri Lanka đối với các quyết định của Hoa Kỳ. Như vậy thì Hoa Kỳ liệu còn tiếp tục hỗ trợ cho Iran được hay không? Đó là chúng ta cảm thấy cũng là chờ xem coi kết quả nó như thế nào để mà có thể trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại đó là tình trạng của Ukraine đắp cả qua lợi để là tạo ra cái sự thiệt hại rất là nhiều cho cả đôi bên, thì cả nước Nga cũng cũng như là cả cái vấn đề của Ukraine. Nhưng mà đối với những quốc gia khác thì gặp những khó khăn, như nước Pháp có những cái cuộc biểu tình trong nội bộ cũng gặp khó khăn. Bây giờ nước Đức còn có một mình nữa, có hứa hẹn là để giúp đỡ cho Ukraine hay không?

0: tỏ chỉ chiến lược chính trị của Hoa Kỳ, thì chuyện đó chúng ta mới thấy có những cái câu trả lời một cách rõ ràng hơn và dứt khoát hơn. Còn bây giờ đó thì chúng ta chỉ nhìn thấy trên phương diện thông tin mà nó phương diện về vấn đề ngoại giao và chính trị mà thôi. Còn cái vấn đề cáp được từ phía bên trong, cái sự gọi là thành công cũng như là cái sự thiệt hại cả hai bên, nhưng mà cả hai bên đều tôi thấy có sự thiệt hại và cái khó khăn của chính phủ của Ukraine đó là tìm cách phải làm sao lấy được lòng và uy tín của Hoa Kỳ, chứ không thể nào gọi là ràng buộc để xin được Hoa Kỳ để hỗ trợ, mà chính Hoa Kỳ cũng có những cái khó khăn của mình cần phải được giải quyết. Mà những cái vấn đề mà giải quyết đó là Hoa Kỳ đã dính díu vào vấn đề cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông và những cái khó khăn ở Trung Đông, nhưng mà những quốc gia khác thì thờ ơ rồi không có trợ giúp, thì bị làm sao mà Hoa Kỳ có thể nghĩa là nải thân ra tiền thuế của người dân cũng như là cái sự an toàn của người lính cũng như là các cơ chế để mà bảo vệ cho người khác. Mà trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng phải có những cái sức mạnh và có những cái thế mạnh ở tại Hoa Kỳ của mình, đó là cái cuộc bầu cử và cái uy tín và cái này giữ được hay lượng diện của Quốc hội tính đa số của Đảng Cộng Hòa, thì chừng đó mới có câu trả lời một cách dứt khoát rõ ràng hơn. Còn ngay bây giờ đó là những cái suy đoán mà chúng ta thấy những cái diễn tiến này nó cũng nằm trong cái tình trạng gọi là lấp vuông và bế tắc mà vẫn chưa có một rõ ràng nào hơn về cuộc chiến tại Ukraine, rồi cái tình hình chính trị ở tại vùng của Âu Châu, cũng như là cái khuynh hướng mà cả Ukraine cũng như là ở Nga có thực sự là muốn giải quyết một cái vấn đề để mà giải quyết cái chấm dứt chiến tranh được hay không. Mà chúng ta cũng phải thấy được rằng đây là những cái thách đố đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng như cả thế giới, mà ngay chính phủ Hoa Kỳ bây giờ cũng cần phải chú tâm vào cái vấn đề làm sao để mà giữ được cái ghế vượt thầy ngay lưỡng viện của Quốc hội mà Đảng Cộng Hòa cần thiết phải làm, đó là cái sự ưu tiên. Còn bây giờ nếu trường hợp mà Ukraine mà không có bằng lòng thì chúng ta thấy có những cái phản ứng mà chính phủ Hoa Kỳ thừa giao trả lời cho dân chúng của Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu để tự giải quyết mà thôi. Đó là suy nghĩ của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, ai cũng biết rằng ông Trump ông ấy cũng muốn giải quyết cái cuộc chiến của Ukraine càng sớm càng tốt, bởi vì nó kéo dài quá lâu rồi. Nhưng mà với cái thái độ cứng đầu và ngoan cố của đôi bên, ông không làm gì được hết. Bây giờ đó lại cộng thêm cái việc mà ông Zelensky làm cho ông Trump bực bội qua cái những cái lời phát biểu có vẻ cằn nhằn chê trách ông Trump. Thì thân dân em nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, ông Trump ông ấy sẽ đối xử với Ukraine như thế nào? Tức là ông ấy sẽ tiếp tục lờ đi hay là ông ấy sẽ có một cái hành động nào khác hay không, thưa anh dân?
2: Ông Trump sẽ không làm gì thêm và cũng chẳng làm gì bớt đối với Ukraine cả. Ông sẽ dùng năng lượng để giải quyết cái vế còn lại, đó là cái vế Nga. Mà cái vế Nga thì trong gần 2 năm nay đó, cả thế giới biết rằng ông Trump ông gần với ông Putin. Ông giúp đỡ Putin, ông hứa hẹn với Putin. Và ông công khai đó cho Liên Âu và cho Ukraine biết rằng đó, Nga và Mỹ mặc dù có quá nhiều cấm vận trừng phạt nhưng mà họ làm việc với nhau. Cái làm việc giữa hai lãnh tụ Nga và Trump vào mùng 9 tháng 10 vừa qua liên quan đến dầu cạn diesel đó, chúng tôi cho rằng đó là một hành động. Ông Trump ông bày tỏ cái thái độ rõ rệt là ông không thể giải quyết vấn đề Nga đánh Ukraine và tại sao Ukraine không hợp tác để tìm giải pháp cho hòa bình. Ông Trump ông vẫn còn bận rộn là làm sao khai dụng cái xung đột này đó để giải quyết cái vấn đề cốt lõi giữa Mỹ và Nga, tức là hai siêu cường. Hai siêu cường này đã không ưa nhau nhưng mà không hề đánh nhau. Hai siêu cường này đó đã từng chơi võ mồm với nhau nhưng mà chưa hề chơi vũ khí với nhau. Cái biến cố bút ký về năng lượng dầu cạn diesel ngày 9 tháng 10 vừa qua đó, nó cho người ta biết rằng

0: Trump, ông gỡ cái tấm bệnh cho Nga một nửa để chờ Nga gỡ cái áp lực quân sự một nửa đối với Ukraine, mà Nga không hề làm chuyện đó. Nga đánh Ukraine mạnh hơn thì hai bên đã nghe ông Trump nói rằng nên có một cuộc dừng bắn vô năng lượng của nhau, đừng bây giờ đánh vô nhau về mặt năng lượng cả. Ukraine đánh năng lượng của Nga ở Biển Đen, Nga vùi dập năng lượng của Ukraine xung quanh Kharkiv, xung quanh Kiev. Và riêng cái vụ cuối tuần rồi đã làm cho 600.000 nóc ra ở Ukraine không có điện. Tưởng tượng mùa đông đang chờ họ ở cuối đường, mà tình trạng năng lượng nó bết bát như thế này thì làm sao mà Ukraine giải quyết cái vấn đề đại nạn mùa đông năm nay là mùa đông thứ năm. Thành thử ra Tổng thống Zelensky ông biết là ông điều với ông Trump đã thế yếu. Hai anh và cái giả còn nhớ cái ngày cuối tháng 2, ngày thứ 6 cuối tháng 2, lần thứ 4, Tổng thống Zelensky tới nói chuyện. Ai cũng nghĩ rằng hôm đó là sẽ bút ký đàng hoàng một hiệp ước này nọ về đất hiếm khoáng chất và một lộ đồ đi tìm cho hòa bình. Hôm đó nó tan vỡ. Ông Zelensky đấy, ông đảo ngược tất cả những cái gì mà ông Trump chờ đợi. Ông Trump chờ đợi một cái bàn có cờ quạt sân khấu, 500 người ngồi để chờ hai lãnh tụ bút ký. Chuyện nó không bao giờ xảy ra. Ông Trump sau đó đã hủy bỏ buổi ăn trưa với Tổng thống Zelensky. Và cái cuộc gặp gỡ đó nó làm bể tan tất cả những hy vọng rằng giữa Kiev và Washington có một nối kết bền lâu. Ông Zelensky không biết chuyện đó. Và tới nay đã gần một năm rồi, hàn gắn không nhìn thấy, và có hàn gắn cũng chả đến đâu. Cả thế giới, đặc biệt là thế giới bên Liên Âu và thế giới của những người Ukraine đang chống lại cuộc xâm lăng đế quốc Nga đều rõ rằng Tổng thống Zelensky đấy mất hẳn niềm tin đối với ông Trump. Và ông Trump ông deal với Nga một cách công khai, không giấu giếm gì cả. Và cái bút ký mùng 9 tháng 10 cho phép hàng mấy trăm ngàn tấn lên tới mấy chục tỷ đô la dầu cạn diesel được cho phép Nga bán vào Mỹ và bán cho các quốc gia khác nếu họ muốn. Đó là một giải pháp để ngăn ngừa giá năng lượng lên cao, mà chính phủ 47 đã bằng cách này và cách nọ, một cách hết sức mầu nhiệm, đã không cho nó lên cao vượt quá 102 đô la trong 7 tháng vừa qua. Và bây giờ đó, cái lãnh vực diesel nó cũng vậy, không thể nào nó lên tăng tới 7 đồng một thùng được. Nó vẫn ở mức 6 đồng mấy. Và đối với ông Trump, đối với Bộ Năng lượng mà thủ lãnh là ông Chris Wright đó, nếu giá năng lượng nó cứ chập chờn 80 mấy tới 90 mấy rồi xuống rồi lên như vậy đó, nước Mỹ không có gì phải lo, đặc biệt là lo cho 20 ngày trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, vấn đề cuối chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại vùng Biển Đông, đặc biệt là eo biển Đài Loan. Như quý anh cũng như quý vị thính giả biết rằng mấy ngày trước lễ quốc khánh song thập của Đài Loan đã được diễn ra, và như thông lệ hàng năm thì lúc nào Đài Loan cũng lên tiếng là khẳng định cái vấn đề chủ quyền của mình, về vấn đề độc lập tự do của mình. Và chính cái điều này đã làm cho người ta nghi ngại và người ta nghĩ ngay đến cái chuyện, cái lời đe dọa của Tập Cận Bình hồi mấy năm trước đây về cái năm 2027, cũng như lo ngại về cái lời kêu gọi của Tập Cận Bình gần đây là các lực lượng quân sự của Trung Quốc ở trong cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, trước khi chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng một lần nữa cái xác suất mà ông Tập, ông ấy thấy ồ, ông Trump bây giờ đang vướng bận khắp nơi như vậy, đây là cái cơ hội để mình nuốt Đài Loan. Nhưng mà cái sự thật, nếu mà ông nghĩ như vậy đó, thì có nuốt được Đài Loan dễ hay không? Bởi vì Đài Loan hiện giờ vẫn còn ở trong một cái thế chưa có nhận hết đầy đủ những cái vũ khí của Hoa Kỳ. Đợi cho họ nhận hết được đủ vũ khí của Hoa Kỳ lại càng khó thêm, cho nên thôi thì chi bằng quyết định tấn công vào năm 2027 một cách chớp nhoáng để lấy Đài Loan. Xem ra cái phương thức này nó có cái xác suất xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Vấn đề mà không phải dễ trong cái giai đoạn này là tại vì cả thế giới đều bị lún sâu vào những cái khó khăn về năng lượng là một. Cái thứ hai là cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông cũng làm khó cho Trung Quốc về nhiều mặt, trong đó là có vấn đề về dầu. Rồi thêm nữa là cuộc chiến ở tại vùng gọi là của Âu Châu mà chúng ta cũng đã bàn qua. Trở lại về cái vấn đề mà Đài Loan, thì Đài Loan cũng đã chuẩn bị về nhiều mặt, cũng như là cái hình thức để làm sao giúp cho Đài Loan mạnh, cũng như là tìm cách tố cáo về những cái xâm nhập, cũng như là những cách mà lũng đoạn từ phía Trung Quốc vào trong nội bộ của gọi là của Đài Loan. Bù trở lại thì Đài Loan cũng có bằng cách này cách khác đưa ra những cái tin tức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là đàn áp nhiều quốc gia, xuyên quốc gia của nhiều quốc gia, và Thủ tướng Đài Loan cho biết sẽ luận chống xâm nhập để mà giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đàn áp xuyên quốc gia về vấn đề ảnh hưởng đối với của Đài Loan. Về phía Đài Loan thì nói rằng ở về vấn đề ở nước Mỹ cũng như là các gọi là nghị sĩ hay là dân biểu của Hoa Kỳ còn tiếp tục ủng hộ của Đài Loan bằng cách này cách khác, mặc dù là không có nói ra nhưng mà vẫn có những cái hỗ trợ nằm trong đó. Rồi về vấn đề mà của Đài Loan cũng phải phát triển về vấn đề kỹ thuật số cũng như là về vấn đề nhiều cái vấn đề khác mà Trung Quốc cũng đang cố gắng để mà xâm nhập phá hoại về phía của Đài Loan. Nhưng mà bù trở lại đó thì Đài Loan cũng nêu ra về những cái việc làm mà của Trung Quốc, nghi bệnh là dịch bệnh của dịch hạch của nước Nga cũng có thể sẽ là một cách này cách khác xâm nhập vào phía Trung Quốc. Nói tóm lại đó là những cái phần mà đối đầu phía bên ngoài về vấn đề mà ngoại giao, về vấn đề xã hội, nhưng mà tình hình của Đài Loan thì vẫn chặt chẽ, là tại vì Hoa Kỳ cũng vẫn không có thay đổi nào cái thái độ đối với Đài Loan hết. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì Trung Quốc không có giá gì để mở ra một cái khó khăn mới cho cái cuộc chiến tấn công Đài Loan trong cái giai đoạn này. Đó là vấn đề mà hiện nay Đài Loan cũng giữ cái vị thế của mình trong cái sự phát triển về vấn đề khoa học cũng như là về vấn đề tế nhị đối với nhiều quốc gia ở trong vùng chẳng không có cái gì thay đổi. Do đó thì sự cái nguy hại mà của Trung Quốc tấn công Đài Loan nó rất thấp trong cái giai đoạn này ở vào phía và đảo quốc này. Đó cái nhìn của tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có người đã cho rằng ông Tập, ông ấy đang đợi. Ông ấy đợi cái gì? Ông ấy đợi cái kỳ bầu cử cuối năm này nè. Và người ta nói rằng ông Trump hiện giờ đang bận rộn quá sức, đang phải đối phó với nhiều cái mối lo, đang phải giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề, cho nên không thể nào mà rảnh tay đối phó với Trung Quốc được. Thì đây là cái cơ hội để Tập Cận Bình suy nghĩ làm những cái việc táo bạo, và ông ta đợi cái kỳ bầu cử cuối năm này chấm dứt. Nếu mà ông Trump bị mất đi một trong hai viện thì cái xác suất mà ông Trump không thể nào mà ngăn cản hoặc là gây khó dễ cho Trung Quốc nó cao lắm. Và chính cái điều này nó sẽ đưa Tập Cận Bình đến một cái quyết định khá liều lĩnh, đó là tấn công Đài Loan vào năm 2027. Thân dân, xin cái nhìn của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, chúng tôi xin nhắc lại một chuyện mà 6 tuần trước đây để chúng tôi đã lên tiếng. Nếu ở Đông Nam Á Châu bùng vỡ một cuộc chiến tranh có Trung Cộng nhúng tay đó, cuộc chiến tranh đó nó có thể không cần thiết phải ở eo biển Đài Loan. mà nó là ở Biển Đông. Biển Đông 9 tháng vừa qua đó, những cuộc tranh chấp giữa Philippines và Trung Cộng đó, nó gia tăng mức độ khủng khiếp luôn. Chính quyền Marcos không có tân nhượng, một tí nào về 3-4 địa điểm chủ quyền hàng hải và hải quân của họ bị Trung Cộng ức ép. Ngày song Phật vừa qua đó, Tổng thống Lại Thành Đức ăn nói nhã nhặn, khác hẳn với bốn lần song Phật trước đây. Lần này ông không có khiêu khích Bắc Kinh, ông chỉ nói chuyện xây dựng về ngoại giao, xây dựng về kinh tế, phát triển về thông minh nhân tạo và làm sao cho đất nước cường thịnh về mặt kinh tế. Trong khi đó, đó thì bà Thái Anh Văn đi qua Mỹ một tuần lễ, bà kêu gọi Mỹ hợp tác về những lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và đặc biệt là thông minh nhân tạo. Bà dành rất nhiều thời giờ nói chuyện với cộng đồng trí thức tại Viện Đại học Stanford. Bà gặp những yếu nhân, những người thân cũ của bà, ví dụ như Nancy Pelosi. Bà cũng không có nói gì về vấn đề chính trị, về vấn đề ý thức hệ giữa hai bên. Ngày 10 tháng 10 vừa qua đó, trên khuôn viên của Đài Bắc, hai chiếc trực thăng cho kéo lá cờ Trung Hoa Dân Quốc, lá cờ đại cờ thật lớn bay trên không gian một thời gian khá lâu. Người ta nghĩ rằng cái chuyện đó, đó làm sao mà không lọt vô cái bộ mắt của Bắc Kinh được. Nhưng xem ra cái chuyện đó là bình thường thôi. Và năm nay trong mùa song Phật đó, áp suất, áp lực của tàu hải giám của Trung Cộng, của phi cơ, của lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Cộng và của các khinh khí cầu đó, nó giảm một cách rõ rệt. Thành thử ra chúng ta nhìn vô thái độ của ông Lại Thành Đức, của bà Thái Anh Văn trong ngày song Phật năm thứ 115 của Đài Loan đó. Sở dĩ có ngày quốc khai năm thứ 115 là vì họ cộng nó vô ngày cách mạng Tân Hợi năm 1911. Tức là 11 cộng với 115 tức là năm 2006 đó. Rằng thái độ của Đài Loan đó không là cái yếu tố làm ông Tập cũng nghĩ đến cái lời hiệu triệu của ông cách đây hơn 5 năm. Trong viễn ảnh rằng năm 2027 quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phải ở thế mạnh và sẵn sàng. Và điểm cuối cùng nữa, ông Tập và ông Trump gặp nhau tại căn cứ Busan ở Nam Hàn vào tháng 11 năm ngoái. Hai người gặp nhau mới đây, cả hai bên đều đồng ý rằng vấn đề Đài Loan nó đủ quan trọng nhưng nó không là khúc mắc. Ông Tập nói rằng ông Trump nên cẩn thận về vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Ông Trump nói rằng chúng tôi vẫn giữ cái tình trạng nguyên trạng về vấn đề Loan như từ trước đến nay, không thay đổi. Nhưng có một chuyện mà ông Trump ông làm đó, mà ông Tập biết là tiếp tục bơm vũ khí hoặc dầu bơm giới hạn khi ngừng, khi nghỉ, khi đình hoãn. Và chuyện đó đó, đối với ông Tập nó hết sức là bằng phẳng. Tại vì nó nằm trong 6 điều bảo đảm, 6 assurances mà hai bên đã ký với nhau. Ông Tập cũng hiểu rõ là tại sao Mỹ làm chuyện đó. Và nếu Mỹ làm chuyện đó đó, đừng quá đà. Ông Tập cũng nói là 11.1 tỷ đô la và 14 tỷ đô la hai gói đó đó, ông Trump nên cẩn thận. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Vâng, thật sự ra chúng tôi cũng cũng thông cảm cái suy nghĩ của một số quý vị thính giả rằng ông Tập có thể sẽ lợi dụng cái thời gian từ bây giờ cho tới năm tới để tấn công Đài Loan. Bởi vì theo cái nhìn của hầu hết mọi người đó, thì những cái tiểu quốc, những cái nước nhỏ mà có qua lại buôn bán cũng như hợp tác với Hoa Kỳ thì đặc biệt đất nước Đài Loan đó, được cái hiệp ước gọi là cung cấp vũ khí tối đa để họ tự bảo vệ mình. Nhưng mà ai cũng biết trong cái thời gian này Hoa Kỳ nếu mà nói cung cấp những cái đồ mà người ta trả tiền rồi còn chưa có đem qua cho người ta nữa, huống hồ chi cung cấp để mà tự bảo vệ mình. Trong khi đó, bên phía cái vùng Biển Đông ở phía dưới đó, Phi Lực Tân đó, đặc biệt lại có một cái hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ. Có nghĩa là nếu mà họ bị tấn công, họ không lo, bởi vì Hoa Kỳ sẽ nhảy vô. Trong khi Đài Loan thì không được như vậy. Nếu mà bây giờ ông Tập mà mới tấn công Đài Loan, Hoa Kỳ chỉ có vẫn làm theo những cái gì mà từ trước đến giờ mình làm. Có nghĩa là sao? Cung cấp vũ khí, nhưng mà lúc đó vũ khí có cung cấp kịp hay không? Với cái sức mạnh của Trung Quốc, cái cuộc chiến mà để mà nuốt trọn Đài Loan nó có thể nó sẽ xảy ra rất là nhanh. Cho nên với một cái nhìn thông thường trong cái tình hình hiện tại đó, thì chúng tôi thông cảm cho cái sự nhận định của một số quý vị về vấn đề cái eo biển Đài Loan. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Kính mời hai anh và quý thính giả trong chương trình thứ 5-15. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dù Huệ Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Chứ ở miền Nam thì rất là dễ chịu, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị và chị Huệ Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời. 81 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 52 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F. Vâng, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng bắt đầu kể từ ngày mai, tăng dần lên đến những ngày cuối tuần, đặc biệt thứ Bảy, và ngày thứ Bảy có thể lên đến khoảng 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này rất thấp, chỉ có 24%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa ông Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 5 tháng 9 có nhiều mây và cảnh báo nắng nóng nước biển đến ngày chủ nhật. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 57 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 dặm một giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 52 sáng và lặn lúc 6 giờ 17 tối. Và chiều dài ban ngày là 11 giờ 25 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 55 sáng. Lặn lúc 8 giờ 41 tối. Và dự báo cho ngày thứ năm thì có nhiều nắng và nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề tiền mỗi tháng cho quý vị nào đang nhận trợ cấp an sinh xã hội. Tin tức cho biết là hàng chục triệu người đang nhận cái trợ cấp an sinh xã hội, tức là Social Security, sẽ được tăng lên một chút, tăng lên 3.6% tiền trợ cấp, bắt đầu kể từ ngày 1 tháng Giêng năm sau. Tức là đổ đồng nó khoảng độ 75 đô, tức là được lên lương 75 đô. Và việc tăng này để bù đắp cho cái tình trạng lạm phát giá cả gia tăng. Mức tăng trợ cấp này phản ánh sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt tăng cao nhất kể từ năm 2023, cái thời điểm lạm phát tăng vọt ở mức kỷ lục sau đại dịch. Mức tăng cũng sẽ áp dụng cho chương trình trợ cấp an sinh bổ sung, tức là chương trình SSI, dành cho những người cao niên và những người khuyết tật hội đủ điều kiện nhưng có thu nhập và tài sản hạn chế. Cái mức điều chỉnh trợ cấp an sinh xã hội tăng 3.6% cao hơn cái mức tăng 2.8% trong năm 2026. Tỷ lệ này được tính dựa trên chỉ số giá tiêu dùng dành cho người đi làm ăn lương cũng như các nhân viên ở văn phòng ở thành thị. Chỉ số này tăng 3.9% trong tháng 9 và tăng trung bình khoảng 3.6% trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Hôm ngày thứ Tư thì Cục Thống kê Lao động cho biết là mức lạm phát ở Hoa Kỳ có gia tăng đôi chút trong tháng 9 so với những năm cùng kỳ năm ngoái. Sở An sinh xã hội cho biết với điều chỉnh mới này, cái khoản trả an sinh xã hội trung bình sẽ khoảng 2.170 đô la mỗi tháng. Ông giám đốc của cơ quan này nói rằng mức trợ cấp mới sẽ giúp người thụ hưởng có cái sự ổn định tốt hơn một chút. Tuy nhiên, một số người về hưu cho rằng khoản gia tăng này vẫn chưa đủ bù đắp những chi phí ngày càng gia tăng, có thể không thấy ngân sách hàng tháng của mình thực sự tăng lên, đặc biệt là vấn đề những cái tiền phải trả cho chăm sóc sức khỏe, mua thuốc theo toa, tiền thực phẩm, tiền xăng và những cái thuế bất động sản do mức điều chỉnh tăng chậm.

0: cho biết đối với người lớn tuổi, nhóm chiếm đa số trong những người nhận trợ cấp hưu trí. Mức tăng trong năm tới tuy là đáng được hoan nghênh nhưng mà thật ra nó cũng chưa có đủ lắm cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và một người về hưu sống tại Minnesota 71 tuổi là bà Lori nói với báo chí là cái tiền tăng này không đủ bù đắp những cái thay đổi sắp tới trong vấn đề chi trả tiền thuốc, một cái chương trình bảo hiểm mà bà đang phải trả. Trong tin tức từ các cơ quan truyền thông cho biết, trước khi cơ quan xã hội thông báo ngày hôm nay thì tổ chức đại diện cho quyền lợi người cao niên từng nhận định rằng cái mức tăng 3.5% không đủ để theo kịp lạm phát. Trong dài hạn thì chương trình an sinh xã hội cũng phải đang đối diện với một thách thức tài chính khá lớn. Báo cáo của các ủy viên quản trị dự báo những cái quỹ kết hợp với chương trình này sẽ bị không còn đủ khả năng để trả hết toàn bộ trợ cấp kể từ năm 2034 nếu mà Quốc hội không có biện pháp giải quyết. Lúc đó nguồn thu dự kiến chỉ đủ trang trải khoảng 83% cái số tiền mà chi trả hiện giờ. Giá cả leo thang đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử hiện giờ, khi mà cử tri có vẻ đang than vãn khá nhiều. Theo một cuộc thăm dò gần đây thì cái số người mà than thở về vấn đề kinh tế đã gia tăng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Quỳnh Hương xin được trở lại trình bày chứng khoán ở California. Chỉ số S&P 500 giảm 66 điểm và Dow Jones giảm 74 điểm và Nasdaq giảm 358 điểm và vàng giảm 64 mỹ kim hay là 4.113 mỹ kim cho một lượng vàng. Và dầu thô hôm nay là 95.34 mỹ kim cho một thùng dầu thô và một đồng mỹ kim bằng 25.897 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dự án San Diego Midway Racing đang đối mặt với những trở ngại cuối cùng. Vào thứ Sáu, Ủy ban Quy hoạch sử dụng đất và nhà ở của Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét thỏa thuận phát triển và các thỏa thuận tài chính của thành phố cho dự án này. Dự án Midway Racing được đề xuất có quy mô lớn về và tốn kém. Dự án này bao gồm khu đất rộng 48.5 mẫu anh của sân vận động thể thao thành phố, cùng với các công viên và bãi đậu xe, một sân vận động mới có sức chứa 16.000 chỗ ngồi và 4.254 căn hộ mới. Trong đó có 2.000 căn sẽ có giá thuê phải chăng dành cho người có thu nhập thấp. Và một bản tin là những người dị ứng và hen suyễn hãy cẩn thận, gió Santa Ana có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Gió Santa Ana dự kiến sẽ quay trở lại hạt San Diego vào thứ Năm. Bác sĩ Amy Yang, chuyên gia chăm sóc khẩn cấp tại nhà thương Shop, cho biết đối với những người bị dị ứng và hen suyễn, các triệu chứng có thể bắt đầu ngay khi họ bước ra ngoài. Thật không may, gió cuốn theo bụi trong không khí phát tán chúng và chúng ta hít phải những hạt bụi này. Đó là lời của Jen nói, chúng sẽ xâm nhập vào mũi, phổi và mắt của chúng ta. Và một cái bản tin tiếp theo đó là nghiên cứu do UCSE dẫn đầu đã tìm ra các tế bào ung thư tuyến tụy có thể thay đổi cấu trúc di truyền. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba bởi Trung tâm Ung thư Muscat của Đại học UC San Diego và Đại học New York, các tế bào ung thư tuyến tụy có thể thay đổi cấu trúc theo thời gian, khiến chúng trở thành một trong những loại ung thư khó điều trị nhất. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Nature tập trung vào ung thư

0: biểu mô tuyến tụy gọi tắt là PDAC, một loại ung thư tuyến tụy khó điều trị, được biết đến là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 85% người bệnh trong vòng 5 năm sau khi chẩn đoán. Và một bản tin nữa, hội đồng thành phố San Diego thông qua các sửa đổi luật để truy tố hành vi trộm cắp tiền lương. Hôm thứ Ba, hội đồng thành phố San Diego đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bộ luật thành phố để tăng cường khả năng thực thi luật chống trộm cắp tiền lương, bao gồm cả việc cho phép khởi kiện dân sự để thu hồi tiền lương và tiền làm thêm giờ chưa được trả. Và một bản tin tiếp theo nữa là lực lượng bảo vệ bờ biển tạm dừng tìm kiếm người chèo thuyền kayak mất tích gần sân bay tàu lượn Torrey Pines. Tối thứ Ba, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã tạm dừng cuộc tìm kiếm một người chèo thuyền kayak được cáo mất tích gần sân bay tàu lượn ở khu phố La Jolla. Theo thông cáo báo chí của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, thì Tamatha, gần 27 tuổi, được báo cáo là đã mất tích lúc 6 giờ sáng ngày thứ Ba. Gia đình đã báo cáo cô ấy mất tích cùng với chiếc kayak của cô ấy. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển thì xe của cô ấy được tìm thấy tại cái bãi đậu xe bên vách đá của sân bay tàu lượn Torrey Pines. Và một cái bản tin nữa, thành phố San Diego bắt đầu ban hành lệnh phạt theo quy định an toàn xe đạp điện mới. Thời hạn ân hạn 60 ngày đã kết thúc và giờ đây cảnh sát San Diego có thể phạt những người điều khiển xe đạp điện trẻ tuổi vi phạm luật an toàn xe đạp điện của thành phố. Quy định này có hiệu lực từ tháng 8, đặt ra độ tuổi tối thiểu là 12 để điều khiển xe đạp điện loại 1 và loại 2. Việc xử phạt có thể được thực hiện bắt đầu từ thứ Ba, ngày 13 tháng 10, với mức phạt $25 cho mỗi lần vi phạm. Và các rào cản an toàn mới đang được lắp đặt dọc theo đoạn đường nguy hiểm của đường cao tốc 18 ở Elkhorn. Các biện pháp an toàn mới đang được triển khai dọc theo một đoạn đường cao tốc số 8 mà một thành viên hội đồng thành phố Elkhorn gọi là nguy hiểm, sau nhiều năm xảy ra các vụ tai nạn quan đến xe cộ lao ra khỏi đường cao tốc. Ngay phía đông lối ra đường Mollison Avenue, các rào chắn bê tông hiện đang được lắp đặt dọc theo rìa đường cao tốc 18. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Theo thông báo thì những cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người bị chết trong tối ngày hôm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Trên mạng Internet, thị trưởng Vitaly cho biết là các cơ sở năng lượng tại Kiev và vùng phụ cận đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công lớn bằng quả tiễn đạn đạo của Nga. Thủ đô đang bị gián đoạn nguồn cung cấp điện. Theo Tổng thống Zelensky, một nhà máy điện ở Kiev đã bị quả tiễn đánh trúng, mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh cáo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay thì Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của các nước phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, để phát hiện những cuộc tấn công của Nga và tự mình tấn công các mục tiêu của đối phương. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump khiến cho Ukraine lo ngại là phía Hoa Kỳ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Ủy ban Âu Châu hôm nay cho biết là không có dấu hiệu nào cho thấy việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Hoa Kỳ và Ukraine chấm dứt. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm việc này. Đây là đêm thứ hai liên tục người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi những vụ nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân, theo ông Zelensky cho biết, chính là các đối tác đã không chia sẻ đủ tin tức tình báo về cái cuộc tấn công của Nga. Do thiếu thông tin cho nên hệ thống phòng không Ukraine gặp rất là nhiều khó khăn. trong việc đánh chặn những loại quả tiễn đạn đạo và những loại máy bay không người lái cải tiến do Nga đưa ra. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Vitali thì một số nhà máy điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Ông đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước cái tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực trên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 tiếng đồng hồ. Một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết hoạt động của một số thiết bị đầu và cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự thì phía Nga hôm nay cũng thông báo đã bắn hạ 902 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa ngay khi bay đến gần thủ đô Moscow. Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nói trên, thì trên mạng xã hội, Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky khẳng định chiến dịch này đã vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Hoa Kỳ công bố. Và ông này nói thêm, chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn như vậy đối với Hoa Kỳ, bởi vì trước đó Hoa Kỳ đã đề nghị một lệnh ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Trước đó, trong phát biểu vào tối hôm qua, thì Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, về việc tổ chức một số các cuộc gặp ngay trong những ngày sắp tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Zelensky tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải tôn trọng và làm tương tự. Ngày hôm nay thì lãnh đạo Ukraine đang có chuyến công du ở bên nước Anh. Theo thông cáo báo chí của văn phòng Thủ tướng Anh, trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine thì phía nước Anh cam kết sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao những quả tiễn phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế cũng tăng cường trừng phạt nước Nga. Bộ Tài chánh Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga, cũng như chính nước Anh đã làm từ trước đến giờ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tự ý bán đất, trụ sở công, cựu chủ tịch xã ở Phú Thọ bị khởi tố. Hai cựu cán bộ xã Trường Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ sau khi bị xác định tự ý bán đất công trái quy định trong giai đoạn 2013 đến 2018. Và một bản tin tiếp theo đó là thành phố Sài Gòn dự kiến hạn chế xe xăng dầu dưới chuẩn khí thải vào trung tâm từ năm 2028. Thành phố Sài Gòn dự kiến hạn chế xe xăng dầu dưới chuẩn khí thải vào vùng lõi trung tâm từ ngày 1 tháng 1, 2028, mở rộng ra khu vực trong vành đai 2 từ năm 2030. Vùng phát thải thấp dự kiến được triển khai theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến hết ngày 31 tháng 12, 2029, áp dụng tại khu vực 1 gồm vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm. Và một bản tin nữa cũng từ Việt Nam, đó là Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hơn 60% quốc lộ bị xuống cấp, quá hạn sửa chữa. Đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hơn 15.000 km quốc lộ, hơn là 60% đã quá hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa. Hiện hơn 60% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ, tương đương hơn 15.000 km. Đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa, nguồn vốn bảo trì sửa chữa đường bộ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu thực tế, báo Chính phủ ngày 12 tháng 10 đưa tin. Và một bản tin nữa là Cà Mau đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây tuyến đường dài 50 km đến cửa sông Đốc. Tuyến đường gần 50 km tại Cà Mau có tổng số vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, đi qua hai phường và 6 xã với nhiều hạng mục xây mới cầu và nâng cấp đường hiện hữu. Cơ cấu vốn thì chi phí xây dựng khoảng 2.178 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 630 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là 160 hectare. Và một bản tin nữa là Việt Nam cho biết dự kiến đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền. Đến năm 2030 thì Việt Nam đặt mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã đủ năng lực cung ứng dịch vụ y học cổ truyền, trong khi tổng chi phí bảo hiểm y tế chi trả cho khám chữa bệnh bằng phương pháp này tăng ít nhất 2 lần so với năm 2025. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc đã có 12 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt lại có 6 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ký một cái thư ngỏ gửi cho Tổng thống Trump yêu cầu hãy bỏ cái thỏa thuận cho phép Nga cung cấp 4.8 triệu tấn dầu diesel. Và khép lại thư ngỏ, các nhà lập pháp nhấn mạnh là Putin là một bạo chúa, hãy rút khỏi thỏa thuận này, hủy bỏ giấy phép chung số 135, thực thi các quyền được quy định trong đạo luật trừng phạt nước Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey Graham. Trước đó hôm 11 tháng 10 thì 3 nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng đồng nhiệm đảng Dân chủ cũng đã kêu gọi ông Trump ngừng cung cấp cái phao cứu sinh tài chính cho ông Putin, trong khi Nga vẫn tiếp tục sát hại dân thường Ukraine. Vâng, thưa quý vị, mặc dầu là vấn đề tăng áp lực đội Ukraine ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga, nhưng mà Tổng thống Trump và bên phía hành pháp lại im lặng khi mà tin tức cho biết là Nga đã từng tấn công nhiều cái hãng xưởng của Hoa Kỳ ở Ukraine. Mấy tháng gần đây thì Nga lại làm cái việc này, tức là không kích những cơ sở liên quan đến các công ty Mỹ tại Ukraine. Quả tiễn và máy bay không người lái của Nga đã từng làm hư hại cơ sở của một số các công ty của Hoa Kỳ như là Coca-Cola, Pepsi, McDonald's và Oreo. Mặc dù trước đây Nga cố tránh không có tấn công những cái cơ sở doanh nghiệp liên quan đến nước Mỹ, nhưng mà mấy tháng gần đây thì đã bắt đầu có cái sự tấn công này. Họ tấn công thẳng bằng quả tiễn drone và máy bay không người lái. Họ liên tục tấn công, họ đang gửi thông điệp rằng họ tấn công Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi lại không thấy Hoa Kỳ lên tiếng phản đối gì hết. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này bởi vì đây là quyền lợi của người Mỹ và tiền bạc của người Mỹ. Và khi mà Nga bắn những cái máy bay không người lái trúng nhà máy Coca-Cola bên ngoài thủ đô Kiev hồi đầu tháng 9, ông Zelensky đã nói đó là một cái tín hiệu rõ ràng Nga muốn gửi cho Mỹ. Hôm nay thì Nga lại tấn công nhà máy Coca-Cola bằng máy bay không người lái. Đối với họ, hãng Coca-Cola trở thành kẻ thù, tới mức họ đang dùng những loại máy bay không người lái Sartre để thiêu rụi nó. Ông Zelensky đã từng nói như vậy trong cái bài phát biểu hôm tháng 9. Và ông nói đây là tín hiệu Nga muốn dằn mặt Hoa Kỳ. Sau đó trong tháng 9 thì một máy bay không người lái đã phá hủy nhà kho được hãng McDonald's sử dụng. Và nhà kho là một trong những đối tác đang điều hành ở vùng Kiev đã bị hư hại trong vụ tấn công bằng quả tiễn hôm 25 tháng 9. Và máy bay không người lái của Nga cũng tấn công những cái sản phẩm lương thực thông thường, không ngừng mở rộng chiến dịch doanh nghiệp của Hoa Kỳ và của các nước khác, những trung tâm dữ liệu, những công ty Internet. Đối với Nga thì đời sống thường ngày chính là mục tiêu. Đây là cái lời tố cáo gần đây của ông Zelensky, nhưng mà cái sự việc này nó đã xảy ra lâu rồi. Và hiện giờ cái điều quan trọng là vấn đề ông Trump đề nghị hai bên cùng ngưng tấn công những cơ sở năng lượng của nhau để có thể giữ cho cái giá dầu nó không có bị ảnh hưởng và không có bị gia tăng quá mức. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Cũng xin được trở lại với những bản tin từ thế giới. Nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc bỏ chất độc vào trà bạn học người Việt ở Mỹ. Một nữ nghiên cứu sinh Trung Quốc tại Đại học Wyoming ở Mỹ bị cáo buộc bỏ chất độc vào nước pha trà của bạn học người Việt, rồi định trốn về nước trước khi bị bắt ở sân bay Los Angeles. Hãng tin AP hôm thứ Ba 13 tháng 10 đưa tin nữ nghiên cứu sinh ngành vi sinh vật học Ellie Wong, 32 tuổi, bị bắt hôm 6 tháng 10. Công tố viên cáo buộc khi đó cô đang tìm cách để trốn về Trung Quốc. Đến ngày thứ Ba thì cô Wong vẫn bị giam tại Los Angeles và không được tại ngoại. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết thăm dò dầu khí khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu ở Finland. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 viết trên Truth Social rằng hoạt động thăm dò dầu khí khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu ở Finland nhưng chưa nêu thời điểm hay là cách thức. Hoạt động thăm dò dầu khí đốt khoáng sản quy mô lớn đang chuẩn bị bắt đầu tại Finland mới và tươi đẹp của chúng ta. Ông Trump viết, ông dẫn lời các chuyên gia rằng lượng dầu

0: theo đó rút thời hạn phản hồi thông báo về việc dự kiến chấm dứt quy chế tị nạn từ 30 ngày xuống còn 10 ngày. Và một bản tin thẩm phán Mỹ tiếp tục ngăn ông Trump cấm CNN và hai cơ quan báo chí. Hôm thứ Ba ngày 13 tháng 10, thẩm phán liên bang Timothy Kelly ban hành lệnh sơ bộ tiếp tục ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump loại CNN, MS Now và Politico khỏi khu vực báo chí tại Nhà Trắng. Trong văn bản giải thích phán quyết được công bố cùng ngày, ông Kelly chấp thuận yêu cầu của ba cơ quan truyền thông. Thẩm phán nhận định các nguyên đơn có nhiều khả năng thắng kiện với lập luận rằng họ bị phân biệt đối xử, vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin đọc một bản tin này rồi tới một cái thông báo quý vị nghe cho kỹ dùm Huệ Hương nha. Bữa nay có thay đổi hơi chút chút. Và Mỹ cho biết là Amazon thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol do thuốc đổi màu. Amazon đang tự nguyện thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol mang nhãn Amazon Pacific Care vì viên bị đổi màu, theo thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết. Và bây giờ là thông báo của Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi xin trân trọng thông báo là kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11 2026 đến tham dự chương trình văn nghệ bắt đầu lúc 11:30 đến 3:30 tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 54 Street, San Diego, California 92115. Để kỷ niệm 27 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi, San Diego sẽ có một cái chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc và phong phú, gồm các tiết mục như hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, gợi nhớ cho chúng ta những công cụ thô sơ khi nền công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh em đi chùa Hương qua những điệu múa dịu dàng thước tha, những màn ảo thuật bất ngờ, và tân cổ giao duyên, màn hoạt cảnh nắng đẹp miền Nam thật là sống động, thể hiện đời sống khi còn chiến tranh, những màn tam ca, tứ ca, song ca, quý vị sẽ rất hài lòng vì vô cùng đặc sắc, do anh chị em của Lido Sài Gòn, San Diego và Tiếng Nước Tôi thực hiện. Và bây giờ cái vé, bây giờ ban tổ chức xin mời, xin đóng góp và họp hội ngày hôm nay là cái vé là 15 đồng một người, không bao gồm ẩm thực. Hôm nay là 15 đồng một người, không bao gồm ẩm thực. Trong 15 đồng đó có phần quà ở Hawaii và 100 phần quà của Hoài Hương, tổng cộng là 150 phần quà đó quý vị. Thành ra gộp vô chung hết đi chứ không có thời giờ để đi bán vé số rồi sổ số nữa. Bởi vì nhà hàng họ cho có 3 tiếng đồng hồ thôi, làm không kịp quý vị ơi. Cho nên gộp lại là 15 đồng một vé và có 50 phần quà với lại 100 phần quà của Hoài Hương, hai người ở tổng đài và ở San Diego để mà phục vụ cho bà con, nghĩa là thêm 5 đồng thay vì 10 đồng mà không có sổ số, nghĩa là ai đi trước thì được đóng 15 đồng nhưng mà được 2 phần quà, còn ai đi sau thì chỉ đóng không, nếu không có quà chỉ đóng có 10 đồng thôi, không bao gồm ẩm thực nha quý vị. Và bây giờ thì Hoài Hương xin đọc một cái danh sách của bà con cô bác mình đã ủng hộ cho chương trình 27 năm thành lập Tiếng Nước Tôi ngày 22 tháng 11 này. Đó là người thứ nhất là nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim, rồi cô Úc Canada 100 Mỹ Kim, cô Hồng Điệp là ở San Diego 50 Mỹ Kim, và cô Sáu Hát Quần Cổ ở San Diego 100 Mỹ Kim, và cô Hoài Thu 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin chân thành sự cảm ơn sự đóng góp rất là xếp dẻo của quý vị. Mới nghe có ngày mà quý vị đã gửi vô để mà chi phí cho ngày đó. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Hồng Ánh đang có mặt tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố San Jose. Hồng Ánh hôm nay đến trễ và sẽ ở lại cho đủ một tiếng. Vâng thưa quý vị, quý vị có tưởng tượng là kẹt xe không thể tưởng tượng, Hồng Ánh không biết tại vì sao. Một tiếng 15 phút thưa quý vị, từ chỗ làm mà chạy tới đài một tiếng 15 phút, quá là kẹt xe và phải nói là rất là lâu luôn trên freeway thưa quý vị. Vâng, và bây giờ Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc, 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Em chào anh chị.
1: Anh chị chào em. Em có khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, lâu quá mới nghe tiếng đó nha.
1: Lâu
0: đi quá mà.
1: Nhiều.
0: Đi nhiều quá nha.
1: Hôm rất qua vui chị em mình trở lại sân khấu ha.
0: Dạ. Rồi.
1: Hôm nay Út bận rồi.
0: À vậy à.
1: À. Đi điền vào chỗ cấm của Út.
0: Dạ. Rồi hôm nay anh chị hát đố em sao?
1: Đúng rồi.
0: Ôi trời, chị còn nợ chị Nga cái bài hát mà chị yêu cầu cho ngày thứ hai. Anh chị nhớ chuẩn bị nha.
1: Bài gì em?
0: Bài Lối Về Sớm Nhỏ phải không?
1: Tân Cổ hả?
0: À Tân Cổ. Em nhắc thôi, tại vì hôm qua Hồng Ánh không có đi làm đó. Không có tới đài, cho nên chị Nga chị cơ nhắc Hồng Ánh. Rồi.
1: Rồi, thôi để tuần sau.
0: Tuần sau. Rồi bây giờ mình đố tiếp hay sao?
1: Chị Nga chờ, chị Nga ơi. Rồi hôm nay Diệu Kim có 4 câu đố ngắn thôi.
0: Ồ đố 4 câu lần hả?
1: Ngắn lắm.
0: 3 câu thôi.
1: 3 câu hả?
0: 3 câu thôi được rồi, để dành 3 câu sau.
1: Cho nó đang gãy đầu đó em.
0: 3 câu là đi tìm mệt nghỉ chứ không phải dễ đâu á.
1: Rồi 3 câu. Ok.
0: Từ từ đọc nha. Từ từ. Từ từ.
1: Ừ. Câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp nơi, khắp sân, đêm hè lấp lánh. Đố là hạt gì? Câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì? Câu số 3. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm. Chàng nghe đói bụng ha. Ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm. Ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Đố là củ gì?
0: Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm hay củ cải trắng không?
1: Ai biết đâu, chị đâu biết hả? Nghe đói bụng ha.
0: Dạ.
1: Anh chị chưa ăn tối nữa đó.
0: Vậy đó hả? Em thì em nghĩ ra là phải là củ cải trắng. Không biết có đúng không? Thôi tí nữa mình chờ. Câu đầu tiên đọc đọc luôn 3 câu giùm em một lần nữa đi.
1: Đọc lại hả?
0: Dạ, để cho mọi người lắng nghe đó. Thính giả lắng
1: câu
0: nghe
1: số
0: rồi những người trợ tá đi tìm nữa.
1: Câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh. Đố là hạt gì? Câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì? Câu số 3. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm. Ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Đố là củ gì?
0: À, rồi, bây giờ là rõ ràng rồi, để chờ nha. Ba câu là người ta cũng đi tìm mệt nghỉ đó chị. Còn chú Thành nữa, tội chú, để cho chú có giờ chú tìm chứ. Rồi, bây giờ mình hát nha.
1: Trở lại vui quá, quên chào thính giả nè.
0: Dạ, chào thính giả đi.
1: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. anh chị chào em.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Chị Kim chào quý phụ tá và quý ca sĩ.
0: Ừ.
1: Trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: No no no no, hôm nay là ngày thứ ba.
1: Ôi, thấy chưa?
0: Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
1: Xin lỗi, xin lỗi. Em đã không thử gì em nhớ chị Nga yêu cầu của mình.
0: Dạ.
1: Em đổ thành là chị
0: lộn ngày hôm qua. Dạ.
1: Rồi, thôi mình trở lại sân khấu đi.
0: Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha.
1: Rồi.
2: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ Hồng Ánh, chào anh Kim.
1: Giỏi quá.
0: Rồi chào anh Kim quay lại nha.
1: Rồi mời anh.

quê chàng chưa chồng hồn, lang thang quanh phố phường, phước lộc thọ.

0: Bài này chắc là mới, phải không?
1: Bữa nay sao em ngộ vậy? Em hỏi chị.
0: Em hỏi chị thì trả lời để cho người ta tìm hiểu ở ngoài kia.
1: Không mới đâu em.
0: À, cũng lâu rồi à, bài lâu.
1: Chị đã hát rồi đó, em thằng sống.
0: Dạ, em phải tìm hiểu, em phải hỏi chứ. Càng tìm được nhiều cái cơ hội thì càng hỏi nhiều hơn chứ đâu.
1: Đã hát một lần rồi đó.
0: Đã hát một lần rồi đó hả? Ừ. À, rồi.
1: Em cũng có nghe rồi đó nghe.
0: Em cũng
1: không
0: nhớ
1: phải trong chương trình của em.
0: Em nhớ cái chữ bô sa, có cái gì bô sa đó. Dạ, phố bô sa. À, nhưng mà không biết cái bài này, thật sự là không biết. Rồi, bây giờ anh chị cho, ôi trời, anh cho tắt cho em đây nè.
1: Sao vụ gì? Trời.
0: Trời ơi, giỏi đi tìm câu đố thôi.
1: bây giờ chị nói em nghe nè.
0: Tìm được cái hai câu nha. Vậy ba câu mới được.
1: Sao?
0: Tìm có hai câu không được, không được, phải chợ gán tìm thêm câu nữa đi.
1: Chị đố em nè.
0: Sao chị?
1: Hôm lúc này á, chị giống Út Chon chỗ nào?
0: Chị giống anh Út Chon chỗ nào?
1: Ừ, giống Út Chon chỗ nào?
0: À, để coi em nhớ cái câu ảnh nhắc hôm, ảnh gửi hôm rồi. À, tới giờ là phải lên chương trình, giống cái đó phải không?
1: Không phải.
0: Ừ, giống gì nữa?
1: Rất càng tráng suy nghĩ.
0: Chị giống anh Út Chon.
1: Lúc này chị giống anh Út Chon. Ồ, giống Út Chon chỗ nào?
0: À,
1: trả lời được đi, có thưởng.
0: Em chỉ biết là excited thôi.
1: Hả?
0: Rất là phấn khởi khi mà vào chương trình.
1: Rồi bây giờ đố luôn quý phụ tá luôn á.
0: Lúc đó này
1: đón Út Chon, đố Út Chon luôn á.
0: Em không biết.
1: Chú Thành, anh Trơn, nên bữa nay có chị
0: này,
1: nghe
0: câu đố này chị có biết
1: á.
0: Chị trả lời thôi chứ
1: nào, Út Chon ơi.
0: Rồi.
1: Đố không ảnh đâu nha, đố có chủ nhiệm luôn nghe.
0: Dạ.
1: Rồi, chị xin nhả đi em.
0: Dạ, em chào chị nha. Lắng tai nghe nha.
1: Rồi, rồi.
0: Dạ. Hồng Ánh nhận vị kế tiếp à. Ôi,
2: dạ,
0: sao?
2: Tôi đây.
0: Dạ, con chào cô. Ờ, sao dạ. Cô miền Trung thì Hồng Ánh
2: tôi
0: sẽ gọi cho...
2: Hoàng.
0: Dạ, sao cô miền Trung là con sẽ gọi cho chú Sơn. Rồi, hôm nay con vào trễ đó cô. Dạ.
2: À, vậy hả?
0: Dạ. Rồi, cô miền Trung khỏe không nè?
2: À, cảm ơn thì cũng tầm tầm.
0: Ồ, vậy à. À, mà tiếng thì nghe rất là khỏe.
2: Trời.
0: Dạ, nghe tiếng cười nó là yên tâm rồi.
2: Cố gắng. Mà rạng mà ngồi với thầy anh chị vô kiếm vô súng đồ bảy được.
0: Mình cũng phải nhanh lên vô cô.
2: À, mình nhanh lên nhận thôi. Dạ. Anh chị hơn mình đó.
0: Dạ, à, trời ơi. Nhưng mà cô ơi, bữa nay là cô là hốt hụi hạng nhì đó.
2: Vậy á.
0: À, chứ không phải là hốt hụi chót đâu. Cho nên là... Nhưng mà cô à, cô có thấy con nói như vậy có phải không được cô và thưa quý vị thính giả? Khi mà một người gọi vào mà nghe tiếng cười giòn tan là mình biết là ôi trời, nó lòng mình nó
2: vui
0: cởi mở, nó rộn ràng lắm.
2: Ừ.
0: Dạ, phải không?
2: Thì bây giờ hôm nay thì mình cũng sẽ xin tặng đến quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi và Hồng Ánh trong nhạc phẩm Sao Không Thấy Anh Về của nhạc sĩ Duy Khánh.
0: Sao Không Thấy Anh Về?
2: Ừ.
0: Dạ. Rồi, bài hát này là cô tặng cho ai đấy?
2: À, bài hát này là tặng cho anh chị Quang Minh và Hoàng Hoa, anh chị Úc Canada,
0: dạ,
2: anh chị Diệu Kim, anh chị Úc Hương, chị Gió, cô Hay Nhâm, chị Sầu Trương, chị Hoàng Oanh, chị Hoài Hương, chị Hải Yến, với ai nữa cả? Chú Hồng, chú Sơn, đáng lẽ phải tặng chú Sơn đầu tiên rồi.
0: Dạ.
2: Rồi
0: chú Trúc Lâm nè, rồi chú Bảy Hữu nè.
2: Chú Trúc Lâm, chú Bảy Hữu.
0: Còn ai nữa không? Còn
2: với ai nữa? Với cái bán của chị, cái bán bộ nhạc của chị vừa anh chị. Diệu Kim.
0: Diệu Kim, trời ơi, cái băng đó đâu phải của anh chị Diệu Kim.
2: Không thể tôi nói quá là vì chị.
0: Băng đó là của
2: cô. Chị Chí nè.
0: Cô dì Năm Tố nghe.
2: À đúng rồi, dì Năm Tố nghe. Mỗi lần nói tới chị là Minh Trúc nhớ chị nhiều lắm nghe.
0: Dạ, hôm rồi
2: nhớ cái chuyện chị, hai chị em mình mà nói ra không được.
0: Mà không được, không chịu kể đó cô. Con dụ cách mấy, cô không chịu kể đó.
2: Không, nhất định là chị đừng kể mà em đừng kể chị nắm nghe.
0: Bí mật quá, bí mật quá.
2: Bây giờ cô hát hết.
0: Dạ, rồi con mời cô, sao không thấy hồi âm à? Sao không thấy anh về?

0: như thế hết rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi. Trời ơi, khúc cuối lên cao lên vậy đó thưa.
0: Dễ sợ không?
1: Dễ dễ sợ luôn.
0: Dễ sợ luôn. 83 từ rưỡi rồi đó.
1: Trời ơi, chúc mừng cô nha, cô vẫn còn khỏe, còn minh mẫn.
0: Không, mà chị vô với chương trình Hùng Ảnh thôi.
1: Ôi, con múc xô rồi đó, con múc xô rồi đó. Cô đừng đi đâu nha.
0: Dạ, bây giờ cái chân phải là khó chịu lắm. Đi phiền lắm.
1: Vậy à cô?
0: Ừ,
1: nhưng
0: đi,
1: mà cô hôm nay là cô chịu đi bộ lắm phải không?
0: Ô trời, tập thể dục một tuần 7 ngày luôn không anh?
1: Thì đó, nhờ vậy mà cô còn
0: nhờ
1: đi được
0: vậy đó.
1: Wow, con cũng mong rằng là cô giữ gìn sức khỏe cô nha. Tuổi này rồi không đơn giản nữa đâu.
0: Đúng rồi, sắp lên đường.
1: Không phải, ý con nói là đi đứng này kia cũng hết sức cẩn thận đó.
0: Rất là cẩn thận.
1: Cái người bạn của con đó là mẹ của ảnh đó, bị té mà chợt té nhẹ thôi nha. Ở trong phòng tắm thôi đó. Mà như vậy là bà cứ xuống luôn đó. Cho nên mình nói là phải hết sức cẩn thận.
0: Không mà người lớn tuổi mà phải tập thể dục. Tất cả những bác sĩ giỏi á, bác sĩ Huynh Quýnh, bác sĩ ký thế này đó, nói ra cái là quên tên là sao. Những bác sĩ giỏi trên YouTube á là đều yêu cầu quý vị lớn tuổi phải tập thể dục. Tập nhiều tập ít gì cũng phải tập thể dục.
1: Không
0: mình bảo mình lúng lú trong
1: đúng
0: người
1: rồi.
0: Tuy nhiên cái cô tập dữ lắm không anh ạ? Cô
1: dạ,
0: đúng rồi. Không anh á,
1: cô
0: không đi bao hết, chỉ ở nhà tập thể dục này. mẹ đi tất cả những cái chương trình, những cái bài tập thể dục của những bác sĩ Nhật và những bác sĩ những cái yoga giống như của Khải Ninh rồi đó.
1: Dạ.
0: Là cô phải sưu tầm và cô phải ghi ra những cái tờ giấy á. Cô học cho thuộc là rồi cô mới tập.
1: Dạ. Cái đó cũng là một cái điều tốt đó thưa quý vị. Ở nhà mà nếu quý vị cố gắng làm sao mình không đi ra ngoài được, ở trong nhà mình cũng phải
0: không mà tập rồi á. Nhưng mà cũng có những cái loại dầu để cho mình xóa nữa đó không ảnh?
1: Cô mua dầu gì?
0: Mua nhiều cái loại dầu ở ngoài chỗ mà những cái tiệm thuốc bắc bán, hoặc là những cái loại dầu bây giờ có ra thêm một cái loại dầu của Mỹ cũng tốt lắm nè. Cái loại dầu này nè.
1: Hôm nào cô gọi vào rồi cô nói cho bà con mình biết nha.
0: Sano là Sano mà làm ở tại Nhật, ở tại Made in USA.
1: Hàng
0: nóng, hàng xóa vô, hàng nóng đà lắm mà hàng làm cho mình cảm thấy là như hết đau đó không ảnh?
1: Vậy con cũng là một cái điều tốt, mình tìm ra được cái gì mà hợp với mình con ha.
0: Rồi là nhiều trái dâu mà dâu nặng của Trung Quốc á. Cũng hay lắm. Vì dâu
1: thanh Trung Quốc mình cũng sợ
0: nhiều loài lắm không anh?
1: Rồi con cảm ơn cô miền Trung nha. Con hẹn gặp lại cô tuần tới nha.
0: Xin chào tất cả quý thính giả thân thương. Đi ngoài chương trình rồi đó.
1: Không, mình mách bảo tụi dân mà. Mình mách bảo để cho bà con của mình cũng biết á.
0: Vì ông bạn chống phải viên miền Trung đâu thỉnh dạng á.
1: Dạ, lỗi là tại con hỏi. Dạ rồi. Con chào cô.
0: Rồi chào ông ảnh, xin chào tất cả quý thính giả thân thương.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin quý vị chờ Hồng Ánh một tí nha. Hồng Ánh gọi cho chú Sơn, sau đó rồi sẽ quay trở lại để mà nhấc điện thoại quý vị nha.

bây giờ là hai đường dây điện thoại đều chớp hết. Hồng Ánh cần phải gọi cho chú Sơn. Quý vị ơi, tội nghiệp. Cứ mỗi tuần là mình phải gọi chú, nhưng mà lần này Hồng Ánh quên người thứ hai đó. Cho nên bây giờ Hồng Ánh xin quý vị chờ Hồng Ánh. Quý vị đừng gọi vào nha, để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn. Sau chú Sơn, Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại tiếp, và Hồng Ánh sẽ ở lại cho đủ một tiếng đồng hồ. Hôm nay Hồng Ánh vào trễ đó thưa quý vị, mong quý vị thông cảm cho Hồng Ánh nha. Quý vị off cái điện thoại đi, đừng gọi vào trong lúc này. Điện thoại vẫn đang chết cho nên Hồng Ánh không gọi chú Sơn được.

0: chào chú Sơn.
1: Chú xin hát liền bây giờ chứ.
0: Dạ, rồi chú Sơn giới thiệu bài hát là chú Sơn
1: tôi
0: hát nha.
1: Tôi là ông Sơn Ngọc Lâm, tôi xin hát bài Rồi Mai Tôi Đưa Em Của Trường Ra.
0: Rồi, con mời
1: rồi
0: chú.
1: Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin ngày cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vắng mưa gợi niềm chẳng chiều. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đêm xa tầm tay, vô giấc xuân muộn về trên môi hồng.

Đoán em thu mây bay, tiếng em xuân chưa phai, suốt ngày vàng còn gì, đặt đoàn như những lần chiều hẹn ước. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, tôi về như ở trong mắt môi đã đắng cay, ngồi nghe

0: Đón em thu mây bay, tiếng em xuân chưa phai, suốt ngày vàng còn gì. Đành đón như những lần chiều hẹn ước. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng tay. Còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Rồi mai chân hoàng vu quen gót nhỏ, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Xin hết ạ.
1: Vâng, hôm nay chú Sơn hát rõ ràng đó chú Sơn. Yeah. Bữa nay là tốt phải không? Khỏe hơn nữa phải không? nhưng mà thấy hôm nay là khỏe hơn mấy tuần trước chứ. Dạ. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn vị thính giả vừa rồi gọi vào mà Hồng Ánh phải cướp điện thoại để mà gọi cho chú Sơn nha. Vị thính giả nhường cho chú Sơn. Rồi con chúc cho chú Sơn. Dạ, chú nói đi.
2: Cảm ơn cái gì khán giả nhường cho chú.
1: Dạ. Dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú Sơn.
2: Cảm ơn cháu.
1: Dạ, con chào, con hẹn chú tuần tới.
2: Dạ, dạ. Cảm ơn.
1: Dạ. Hôm nay Hồng Ánh xin lỗi gọi chú Sơn trễ nha. Dạ, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại nè. Hello.
3: Hello.
1: À.
3: Dạ, bà Hồng Ánh.
1: Dạ. Dì Năm. Hồi nãy cô miền Trung nói là chúc gửi tặng cho những người phụ tá trong cái câu lạc bộ của anh chị Diệu Cơ Kim với dì Năm Tố Nga.
3: Dạ, dì Năm có nghe.
1: Có nghe
3: cháu
1: không?
3: Cháu cô miền Trung đó, nhắc tới dì Năm nha.
1: Dạ, mà dì Năm nhất định là không khai, không kể ha.
3: Dạ. Bây giờ dì Năm hát không
1: đúng.
3: Có nói tựa bài.
1: Dạ. Rồi.
3: Không có nói tên tác giả. Để nhờ quý vị thính giả, mấy cô, mấy chú đón giùm ha.
1: Dạ, rồi bây giờ con mời dì Năm nha.
3: Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng.

Có anh trong đời đêm đông về, có em đợi chờ nửa đêm, giáo đường vòng về xa xôi, nhớ thôi nhớ thở ban đầu, gặp nhau giữa đêm nguyện cầu, cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau.

xin trước đây mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu. Áo cưới về đẹp lòng cô dâu.

0: mai sao có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lòng. Dạ hết rồi.
1: Hết rồi. Bài hát này nghe quen quen nhưng không biết.
0: Dạ.
1: Đợi tí nữa chờ xem ra sao. Dì Năm phải ngồi chờ cái hồi kết cuộc nha.
0: Đúng rồi. Chắc thế làm gì Năm cũng băng rút xì quá.
1: Gì đâu mà mình chưa ra trận mà mình đã thua rồi. Chưa sao. Để xem coi có đúng hay không. Để hồi nữa còn từ từ. Dì Năm, cái bài này con không biết. Con nghe quen quen nhưng mà Hồng Ánh không biết. Để xem những vị trợ tá khơi ra sao. Rồi, dì Năm gán ngồi chờ nha. Tự nghiệp hôn thấy thương quá. Rồi, con chào dì Năm.
0: Chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị. Tính giả.
1: Dạ.
0: Chào con miền Trung nha.
1: Ngồi để gọi vào nha dì Năm.
0: Dạ.
1: Dễ thương quá phải không thưa quý vị. Chờ đợi cho đến ngay giờ ngày thứ ba để mà gọi vào hát. Vâng thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm vui cuối trong cái tuần. Khi mà chúng ta làm việc xong rồi nghĩ đến hôm nay chúng ta phải lên sân khấu, phải hát vân vân. Đó cũng là một cái động lực rất là tốt cho người, đặc biệt là người lớn tuổi đó thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. 408-766-6409 408-766-6410. Hồng Anh thấy cái câu đố đó là có, trời, ba câu đố. Chú Thành trả lời được có một câu à. Mong cái câu đầu tiên á, anh Út cho nói rằng là con đom đóm. Câu số 1 là con đom đóm. Câu số 2 là cà, là cà rá. Cà rá, cà rá là phải chiếc nhẫn không? Cà rá. Rồi câu số 3 là cà ná. Hồng Anh không biết cà ná là gì. Vâng, anh chị Diệu Kim nghe có đúng không nha? Số 1 là con đom đóm, số 2 là cà rá, số 3 là cà ná. Rồi chú Thành thì nói rằng là chắc là củ cải trắng đó Hồng Ánh nói có đúng rồi đó. Không biết là chú Thành, để chờ anh chị Diệu Kim gọi vào. Rồi có chú Thành với lại anh Út John thôi. Anh Sơn và chị Nga đâu rồi? Gán tìm đi nha. Còn bài hát nữa đừng có quên bài hát nha. Vâng, thôi Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello. Dạ, con chào cô.
2: Dạ, chào cô đẹp.
1: Trời ơi.
2: Đi thăm đi châu kìa. Cô nên đẹp đặc biệt bữa nay.
1: Sao cô?
2: Hồng Ánh biết nay ngày lễ đức mẹ.
1: Dạ.
2: ABCD 400 nay gì số. Năm nay gì? Cô ấy đến đạp tại Fatima đó Hồng Ánh.
1: 109 tuổi.
2: 109 năm.
1: Dạ, 109 năm.
2: Dạ, đặc biệt ngày này 13 nè, 13 tháng 10 nè.
1: Dạ. Ồ, vậy là cô phải hát một bài về Đức Mẹ.
2: Cô hát bài gì lời mẹ, để mẹ nhắn nhủ đó.
1: Bài gì cô?
2: Lời mẹ nhắn nhủ.
1: Lời mẹ nhắn nhủ. Dạ. Đúng rồi, bài này là rồi. Đúng luôn á.
2: Dạ, đúng luôn đó, có Hải Linh đó.
1: Tôi
2: thích lắm. Tôi nói cái này sao gì làm. Mới đi điện mà phải gì, phải gì điện hát cái bài này biết điện. Đặc biệt ngày nay của mình đó, Đức Mẹ Thiên Gia. Chưa có lễ thánh lễ bên Syria. Chủ gì nó lớn dễ sợ.
1: Dạ đúng rồi, ngày lễ trọng mà.
2: Dạ lễ trọng. Anh là gì? Anniversary.
1: Dạ. Vậy thì cô chú hát bài này nha.
2: Dạ
1: con
2: hát chứ, không anh hát luôn.
1: Dạ, dạ con hát theo thôi, cô chú là chính nha.
2: Dạ rồi sau đó mình hát bài với anh. Nhân Đức Hoàng cầu nguyện công việc Đức Hoàng chúc mà Đức Hoàng ngủ ngày nay đó không anh.
1: Dạ. Rồi con mời cô chú.
2: Dạ xin hát bản đề đặc tận. Dạ.
1: Đang nghe chương trình của Hồng Ánh. Dạ. Cái điện thoại nó hơi nhỏ nhỏ. À đó. Dạ, để gần tí. Dạ.
2: Rồi cho nên tặng hết quý vị đang nghe chương trình này luôn. Vì ngày lễ thì Đức Mẹ tặng cho hết mọi người trong môi trường tốt lành. Đây nè. Dạ.
1: con mồ côi.
2: Cô Sáu rồi những bài bác đã tặng nhà chị Út nữa, rồi chồng khác để chị đi, chị quên rồi. Về nhà cả rồi. Rồi mình hát.
3: Ok, Ốc Hương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
1: Dạ, con chào chú, chúc chú nhiều sức khỏe.
2: Hãy đi chơi, Hồng Ánh đi chơi sướng quá ta. Mình nhớ rồi đó, mình nhớ không?
1: Trời ơi, đúng rồi thưa quý vị. Sắp đến cái ngày mà anniversary của đài Atlanta. Ồ quý vị ơi, quý vị cố gắng đi gặp nhau nha thưa quý vị. Hồng Ánh xa xôi quá, với lại là Hồng Ánh mới đổi qua cái cũng ở trong một cái hãng luôn, nhưng mà mình đổi qua một cái department khác đó. Cho nên là bây giờ nhiều việc lắm. Ngày hôm qua con làm tới, trời con không kịp đến đài luôn mà. Không đi đâu được. Dạ, con nhớ cái hồi mà đi qua bển vui quá hả? Hồi đó mình ngủ, mình cô chú nhớ mình ngủ nhà ai không?
2: Nhà của bác gì vậy?
1: Bác gì? Gì mà em của chị Sáu? Cô gì? Cô gì? Cô Bảy. Dạ. Dì Bảy đó, dì Bảy.
2: Ờ đúng dì Bảy, dạ.
1: Dạ.
2: Ờ trời. Ở nhà của bà đó chứ không nhắn.
1: Đúng rồi, mình ở nhà của dì Bảy mà đông hết sức đông luôn, vui dạ. Trời ơi. Rồi cô chú đi qua bên anh gì của cô đó, xong rồi đem cua lột về ăn. Nhớ không? Trời ơi, ngon ơi là ngon. Con được ăn con cua lột đó, dạ. Rồi bây giờ con mời cô chú nha.
2: Tặng hết các bạn khán đang nghe chương trình này, đặc biệt lắm Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ là Linh Chi. Cô có nói con hẳn Hồng Ánh không? Cô qua bển cô ngồi cô khóc trong chỗ Đức Mẹ này được hiện ra đó.
1: Dạ.
2: Cô đi qua bển cách đây 10 năm rồi. Cái biết hồi nhỏ chút xíu, hồi nhỏ thì từng lễ cho rất nhiều lắm nhất rồi đó.

0: Được chứ, hát bài gì kêu
1: hát bài với Hoàng đi.
0: Dạ, rồi.
1: Hát là đặt đầu cho không. Này con là đã trên viên đá này cha xây giao hội muôn đời.

0: Amen.
1: Dạ.
0: Đức Giáo Hoàng Leo 14.
1: Đức 14 dạ.
0: Dạ.
1: Ông bị gì trong cái ruột? À, dạ, không biết nói cancer, không biết. Không. Cái gì cancer á, chị bạn.
0: Dạ.
1: Tôi cầu nguyện cho ngài, ngài chắc cũng sao. Ý thương ông quá.
0: À. Thương. Dạ vâng, cầu nguyện cho ngài.
1: Cô hát cầu nguyện mỗi ngày cho. Thấy gì hồi đó là còn ảnh nhớ cô bắt tay Đức Giáo Hoàng phê thịt không?
0: Dạ.
1: Bắt tay. Rồi bây giờ, sau khi Giáo Hoàng khi chết này lên, cô cầu nguyện nữa. Tiếp tục luôn đó.
0: Hôm nào cô chú đi một chuyến nữa đi.
1: Chú đi ngát mồng á.
0: Xa quá à.
1: Đi máy bay xa quá
0: à. Ôi trời, cái con cũng ngại cái ngồi máy bay á.
1: Cô đi quá trời, nhưng cô đi bao nhiêu chuyến dài lắm á.
0: Ờ.
1: Mấy tiếng không à.
0: Dạ.
1: Về Việt Nam nhớ em đủ về, chú nói thôi, cho tao bằng hiểu tôi cũng đi nổi.
0: Ngại quá ha cô ha.
1: Dạ, ngại lắm, thằng đã
0: nói dạ.
1: Quá. Dạ. Ừ. Chứ anh cô có lớn tuổi rồi, đi cũng... biết mình giờ nào ghê quá cũng sợ.
0: Nhưng mà cô vẫn đi đứng được mà phải không?
1: Đi với thường dạ, chứ thường không có gì
0: à, hết. Đâu có bị trở ngại.
1: Cái gì thôi.
0: Dạ.
1: Tuổi rồi.
0: Ờ.
1: Cô... gần 80 rồi không á.
0: Dạ. Wow, thời gian nhanh quá cô ha.
1: Các bạn nói chuyện nhau trời ơi mà. Mình giờ quá trời, mình có học chung lớp. Từ lớp gì đến nhất tôi sẽ thật tin. Nhưng mà giờ ngồi nói chuyện chú ơi chị. Cháu nội cháu ngoại.
0: Dạ. Dạ.
1: Con không đi được nữa đâu.
0: Ờ, thôi mình không đi thì ở nhà cầu nguyện.
1: Dạ. Dạ. Đi nhiều chỗ luôn anh, đi mà hai lần. Đi ở Jerusalem, bên Đồng Đức, Fatima đi qua, ở đi Đức Phê đi cùng cái được 6 chỗ đặc biệt hết nha.
0: Dạ.
1: Rồi thôi, cảm ơn. Không, anh nói đi đừng để trai lớn tuổi, không đi được.
0: Còn bây giờ, anh Hùng Anh nói, Hồng Anh với Phương Thi với... anh Nam Phong qua Atlanta mà con có đi được đâu. Trời ơi à, bây giờ để cho con chắc vài năm, chắc hai khoảng hai vài năm nữa, vài năm nữa thì chắc con sẽ buông. Con sẽ đi đây đi đó.
1: Cô đi, cô mừng, cô...

0: Dạ, sợ cô, cô hả?
1: Cô bạn cô nè, mười năm rồi. Dạ, một chung cho nó là nằm tầm thế cho cô nè. Còn thế cho... Rồi cái là con của nó 55 tuổi, được học chung lớp con cô đó. Nó đi về với cha, chồng với hai đứa con đi trên máy bay về về bên chị tiểu bang gì, Alabama. Rồi trên máy bay nó bị COVID. Hai ngày sau nó ở bệnh, nó chết luôn mà nó đem xác về đó.
0: Thôi, sợ quá, sợ quá. Thôi cô, dạ ơi ghê quá.
1: Lo nên đàn nó kêu vô, nó kêu đó. Hai mình có biết không? Chú ơi.
0: Sợ quá.
1: Con cô đó.
0: Dạ.
1: Mới chết rồi năm năm rồi đó. Làm như là ta nói về người nào có bệnh COVID rồi mà nó hết rồi, nhưng mà bệnh COVID nặng á, hết rồi nhưng mà vẫn còn ở trong cái người của nó, của ông đó. Như nói chuyện văn vô miếng vô mình dính mình đó.
0: Vậy đó.
1: Vậy đó.
0: Rồi con cảm ơn cô nha, cảm ơn chú nữa nha. Rồi con chào. Dạ con chào. Dạ cảm ơn cô chú. Dạ. À, vâng thưa quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Hồng Ánh trả lời. Anh cho nói bài hát. Không phải cái. Sao viết khó đọc quá, anh cho anh phải làm dấu nha. Viết dính vô nha Hồng Ánh chưa. À, thôi, chú Thành nói bài hát là Chiều trên phố Bô Sa của Hoàng Linh Duy. Chiều trên phố Bô Sa của Hoàng Linh Duy. À, anh John thì nói là Cô gái Bô Sa của Yên La. Cô gái Bô Sa của Yên La. Để coi có đúng không. Hồi nữa mình lại tiếp tục. Giờ Hồng Ánh rồi quý vị gọi chứng lại cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh vừa rồi bị miss quý vị rồi. Đây. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Wow.
0: Dạ.
2: Mở rồi.
0: Sao cô?
2: Mở rồi. Đợi quá trời mệt mỏi luôn.
0: Vậy đó hả? Sao?
2: Lâu lắm rồi. Hồi vô kia tới giờ, gọi chị tới giờ đó.
0: Vậy đó hả cô? Ôi trời ơi, ừ. Con xin lỗi. Dạ.
2: Cô không bắt số 10, cô bắt số 9 không mù.
0: À, hồi nãy con gọi cho chú Sơn. Chắc có thể là chờ không, cô chờ.
2: Chú Sơn hát thì tôi đang gọi đó, thì chú Sơn hát tôi nghe.
0: Là phải cúp phone, tại vì khi chú Sơn hát thì con đâu có bắt điện thoại được nữa, con người thôi. Sorry cô.
2: Cái tôi nói chắc cái số 10 này không hơn thì mở số 9 xong rồi.
0: Vậy hả cô? Mà con hỏi
2: rồi mỗi một
0: dạ. Hồi nãy chị rồi. Ôi ơi, vậy hồi nãy chị Diệu Kim đố câu đố, cô có biết được câu nào không? Mỗi khi là con thấy cô cũng gửi, hôm nay con thấy cô gửi nè.
2: Nó lưu bu nè. Biết được cái câu mà cái thủ gì bỏ trên nước mắm đó. Thủ gì ai không nói được mà không gửi, phải phải không? Thằng Anh nói rồi luôn, phải không?
0: Câu gì? Cái câu số 3 đó hả?
2: Câu trái phèo mà bỏ trên nước mắm, ăn cái gì đó.
0: À, thì là gì cô? Cô trả lời là gì?
2: Bắt củ cải của cái gì phải không?
0: Con nói củ cải, chú Thành cũng nói củ cải trắng. Cô Sáu cũng cô cải trắng luôn phải không?
2: Tôi thấy cô cải trắng, cô nói rồi thôi chứ không.
0: Con hỏi cô là cà ná là cà gì?
2: Cà ná là cái thứ cà ná đó.
0: Anh Út cho nè, nó là trái cà, anh nói là cà ná. Con biết cà ná là cái gì?
2: Cà ná thì trái cà ná thiệt. Nếu cà ná thì trái cà ná, còn cà ná là cà ná ở ngoài không thiết đó.
0: Ồ, làm sao con biết cà ná? Cà ná. Nói cà na, xin lỗi, cà na.
2: Cà na là trái cà na miền Tây mình đó, có thứ gì?
0: Sao con không biết?
2: Ăn chua chua rồi gọt cái chanh nước mắm đường rồi vô.
0: Ôi, cái cà na là màu xanh mà cô.
2: Màu xanh cái... hai cái đầu nhìn nhọn nhọn, màu dục đó.
0: Thì cái đó là trái màu xanh chứ đâu màu trắng. Phải không?
2: Cậu nói cái trái gì trắng tươi, đúng rồi.
0: Mình trắng gì đó. Con không biết để hỏi con.
2: Dạ. Ăn cơm mắm ăn cơm thì giống củ sắn chứ ai giống củ cải trắng chứ cái gì đâu.
0: Dạ, chắc mình nghĩ con là nghĩ củ cải trắng. Rồi.
2: Tên cho mình là đốt cái cà na là không đúng, cà na màu xanh.
0: À, thầy để hồi xem ra sao.
2: Cái màu xanh, cái cây cana màu xanh cũng như là trái ớt xanh vậy đó, nó màu xanh vậy đó.
0: Dạ.
2: Có khi nó chín cũng có hơi vàng vàng, mà mình mới xanh chứ đâu có nói cho nó chín, chín hơi vàng vàng chút.
0: Dạ. Rồi, bây giờ mình... Bây giờ là cô Sáu cũng chắc chắn là trà củ cải trắng ha. Rồi, ba người mình củ cải trắng.
2: Không biết rõ đâu.
0: Dạ.
2: Bây giờ nó đố mẹo nhiều quá mà không hiểu.
0: Sai là ba người rớt một xôi một cái đùng đó. Rồi, bây giờ hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
2: Cô Sáu nói chuyện với em Mánh, quên chào khán giả nè, khán giả nè. Cô Sáu hát xin gọi nhau là cổ nhân. Chào hết khán giả, khán giả của Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
2: Bà con cô bác mình chào Hồng Ánh nha.
0: Dạ. Rồi,
2: bà con mạnh khỏe tất cả.
0: Ừ.
2: Bây giờ tại sao hết thời rồi nói cho không ta tiếng, nó chờ lâu quá mệt rồi. Bây giờ cô Sáu xin hát bài xin gọi nhau là cố nhân của sông Ngọc. Bây giờ nha, bây giờ cô Sáu bắt đầu hát tặng hết cho con nha Hồng Ánh.
0: Dạ rồi, con mời cô.
2: Dạ, dạ, dạ. Không có tặng từ rồi, lâu quá rồi, tặng hết bà con luôn đi.

Đói nghèo

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Trái đất đời mưa bóng em

0: sầu.
1: Nên rồi nhau có nhân ô sầu. Sầu nãy giờ nè.
0: Dạ. Rồi con cảm ơn cô Sáu.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ con đâu mình vẫn còn, tại vì con vào trễ đó cho nên mình vẫn còn được 5-10 phút nữa, một người nữa chắc tôi chờ quý vị gọi vào. Trời thời gian nhanh ghê đó. Dạ cả tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá thưa quý vị.
1: Nhanh quá.
0: Dạ. Cô biết không, hôm nay con lái xe 1 tiếng 15 phút mới tới đài đó.
1: Trời
0: ơi, con ngồi trên xe mà nó kẹt xe là mình cứ
1: bồn chồn.
0: Dạ. Ừ. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Rồi, dạ, rồi đi về một tiếng nữa, đến rưỡi nữa.
0: Không không, con về đâu có ban đêm, con về đâu có kẹt xe. Dạ, nếu mà con chạy. Chạy chắc khoảng 35 phút à.
1: Ôi, dạ.
0: Là nếu mà không kẹt xe nha, ban đêm chạy đó. Dạ. Còn ban ngày kẹt xe thì trời ơi cả tiếng hơn.
1: Ủa anh là ở San Francisco hả?
0: Không, con ở Fremont. Còn con đi làm ở Palo Alto á. Dạ, ở bên cái hướng khác. Dạ. Rồi,
1: cô có biết là thành phố San Jose rồi đi tới San Francisco rồi tới vòng vòng đâu có biết chỗ nào đâu.
0: Dạ. Yeah. Cái chỗ đúng con làm là nó gần trường Stanford. Nó ở trong cái khu đó, gần cái khu đó. Dạ. Yeah. Rồi.
1: Dạ,
0: yeah, gần cái trường Stanford nổi tiếng của California đó. Dạ, yeah. Ở gần trường thôi. Mà những người bạn của con học ở trong trường đó, cho nên giờ lunch á, mà tới đó ăn á, thì giá là giá của học sinh. Lâu lâu cũng tới ăn hoặc là ăn đi mơ nữa. Dạ, đi học
1: giá của học sinh.
0: Dẫn bạn vào ăn thì được cái giá của học sinh. Dạ. Rồi, con chào cô nha.
1: Dạ, cô Sáu chào Hồng Ánh nha, rồi chúc Hồng Ánh ơi đầu tình vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Rồi chúc hết bà con, cô bác ở trong chương trình của Hồng Ánh, khán giả, nghệ sĩ gì chúc hết luôn, vẫn khỏe nha.
0: Dạ, con cảm ơn, chúc cô vui khỏe, rồi chào cô. À, vâng. Hôm nay đó, dì Năm Tố Nga ơi, 4 người đều trả lời với con. Cái bài là Nửa Đêm Nguyện Cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. Đầu tiên là anh Sơn nè, chị Nga nè, chú Thành nè, rồi anh John. Anh John là người cuối cùng. Anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh John, anh Úc John. Bài hát có tên là Nửa Đêm Nguyện Cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. Có đúng không dì Năm ơi? Rồi, hồi nãy thì đã trả lời cái câu của anh chị Diệu Kim rồi phải không? Còn cái bài hát có hôm nay là trời ơi, quân ta chia rẽ hết sức luôn á, mỗi người đi một hướng. Thế là không biết ai đúng ai sai, nhưng mà Hồng Ánh cũng đọc luôn nha. Để Hồng Anh trước khi đầu Hồng Anh xem lại điện thoại. Để Hồng Anh xem lại điện thoại nha. Ok, rồi. Anh chị Diệu Kim ơi, cái bài hát đó, chú Thành nói là bài hát Chiều Trên Phố Bô Sa. Chiều Trên Phố Bao Xa. Rồi cái bài của sao không thấy tác giả về chú Thanh. Chị Nga thì nói là Bô Sa Thu Về của Lâm Hoàng. Anh Sơn cũng nói là Chiều Trên Phố Bô Sa. Không biết là. Rồi anh Úc John thì nói là Cô Gái Bô Sa của Vân Yên La, có đúng không? Hồng Ánh cũng không biết luôn. Rồi mỗi người đi một hướng, không ai giống ai hết. Anh chị Diệu Kim gọi vào đi nha. Dì Năm cũng gọi vào cho con biết đi nha, dì Năm.

0: không ánh nhận điện thoại đấy.
1: Em ơi chị trở lại.
0: Rồi chị trở lại. Hôm nay là em thấy anh chị em cô chú em mọi thấy chia rẽ quá, mỗi người đi hướng mỗi người đi chọn một hướng đi, chỉ chúng có mỗi một cái tên, nói chung mỗi ý là bô xa thôi. Cho nên Hồng Ánh cũng không biết.
1: Bây giờ để trả lời câu đố nha.
0: À,
1: câu trước ha.
0: Dạ.
1: Rồi câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh. Đố là hạt gì chứ không phải là con gì nha Úc Trên.
0: Ô, hạt gì?
1: Hạt gì chứ không phải là con gì nha Úc Trên nha.
0: Ờ, đúng rồi, cho ảnh sai, lâu lâu phải sai chứ.
1: Đầu. Rồi trả lời là hạt mưa.
0: Dạ.
1: Hạt chứ không phải là đom đóm em nha.
0: Hạt Úc mưa
1: Trời. Hạt mưa.
0: À, rồi rồi, hạt mưa.
1: Rồi, câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì?
0: Cà
1: trả
0: chớ.
1: Lời là cà lâm.
0: Cà lâm. Không phải cà chớn à?
1: Cà lâm.
0: Cà lâm.
1: Rồi,
0: tại sao người ta cà lâm mà lại cưới?
1: Thì nói cà lâm ta mắc cười quá.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Ok.
1: Cứ cà lâm lặp lại chữ đó hoài đó em biết không? Mắc
0: dạ,
1: cười.
0: Rồi, ừ. Mình phải giải rồi. Thích ha.
1: Ờ, rồi câu số 3. Mình trắng, nõn nà, ngâm trong nước mắm, ăn cùng bánh chân, bánh chưng. Vị chua giòn tan, đố là củ gì?
0: Củ cải trắng.
1: Trả lời củ kiệu.
0: Ồ, củ kiệu, trời ơi. Em đúng rồi, củ kiệu.
1: Củ kiệu.
0: Củ kiệu, ồ, vậy là hôm nay thấy chưa, chị đố ba câu mà đâu có dễ gì đâu. Ồ, thôi, hôm nay sai bét rồi. À, sai hết.
1: Củ kiệu, để dạ. Thương chú Thành ha.
0: À, chú Thành với lại em với lại cô Sáu là nói là củ cải trắng.
1: Củ cải trắng.
0: Vậy là củ kiệu.
1: Củ kiệu.
0: Rồi, củ kiệu ha. Mà
1: rồi,
0: củ mình... mà đúng nha, củ kiệu thì nó trắng mà nó giòn, ăn với bánh chân ngon lắm á.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà củ cải trắng cũng vậy chị.
1: Ờ, ở nhà chị có hũ nè.
0: Ờ, củ cải trắng cũng ăn với bánh chân ngon lắm á nha.
1: Bánh chân cũng ngon.
0: Ờ, phải không? Dạ thôi cho em với cô Sáu với lại chú Thành 50 đi.
1: Ờ, nó cũng gắn, củ cải nó cũng gắn.
0: Có
1: cũng
0: cố gắng
1: tan,
0: đúng
1: ha.
0: Rồi, cũng giòn tan vậy phải không?
1: Rồi, 50.
0: Ơi, rồi.
1: Cảm ơn cô Sáu.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Sáu nhiều lắm nha.
0: À, rồi.
1: Rồi trở lại cái bài nhạc của mình. Nhạc phẩm có tựa đề là Thu Về Trên Phố Bonsa.
0: Rồi, của Hoàng Linh gì nè? Hoàng Linh Duy.
1: Tác giả Trần Quang Phục và Jennifer.
0: À, trời
1: ơi. Ờ. Chú Thành với anh Sơn chỉ trúng 4 chữ sao thôi.
0: Thì nói tác giả gì chị?
1: Trần Quang Phục và Jennifer.
0: Ô, trời sao nghe lạ quá chị ơi. Dạ, và Jennifer.
1: Jennifer.
0: À.
1: Cái bài này đó chị đã hát với em một lần rồi, năm 2022.
0: Ôi trời ơi, lâu từ
1: cái
0: rồi.
1: Lúc đó là chương trình sống nhạc của... chị nói nè, lúc đó là chương trình sống nhạc của Nam Phong.
0: Dạ.
1: Phương Thi không có đi làm, em vô em làm thế Phương Thi với Nam Phong.
0: Vậy đó hả, làm sao nhớ trời. Năm 2022.
1: Chị Nga không nhớ sao, chị Nga theo dõi đài lắm mà chị Nga không nhớ chị Nga ơi.
0: Có những lúc chị Nga cũng bị rớt đài chứ. Phải không? Chị Nga đâu phải lúc nào là cũng đúng đâu.
1: Đúng.
0: Chiều trên phố vô xa.
1: Rồi còn một câu nữa xong trả lời chị nè. Chị giống Úc Trên ở chỗ nào?
0: Ờ, câu đó không nói ha, quên.
1: Hả?
0: Ừ.
1: Thôi để đó tuần sau nha.
0: Chị
1: à,
0: giống
1: Úc Trên. Bây giờ nói luôn.
0: Nói luôn đi để người ta khó ngủ á. Suy nghĩ hoài khó ngủ á. Em là ghét cái đó lắm.
1: Cái Úc Trên nó gắt cho nên cái nó suy nghĩ ha.
0: Dạ, giống gì?
1: Chị giống Úc Trên ở chỗ nào? Diệu Kim mê tìm câu đố mà bỏ thơ.
0: À...
1: Em nhớ mỗi tối thứ ba là chị có thơ với em phải không?
0: Bây giờ là mê câu đố.
1: Mời câu đố còn Úc Trên mê
0: đi tìm, giống cái đó.
1: Mê tìm câu đố bỏ nhạc.
0: Nhưng mà hôm nay là sai bét luôn. Vậy đó. Ôi trời ơi, vậy là bây giờ anh Út Chanh anh gật đầu đúng rồi. Dạ.
1: đúng rồi, thấy không
0: À cái gì ạ?
1: chị mê mê tìm mà mê tìm
0: Nè
1: câu
0: nè
1: đố mà
0: nè,
1: bỏ bỏ thơ
0: có người comment nè.
1: sao
0: À Hồng
1: nói.
0: Ánh, cô Sáu nói: Hồng Ánh
1: Ồ
0: ơi, củ kiệu không có ngâm nước mắm ngâm với giấm đường. Cô Sáu nói là ngâm với giấm đường chứ không phải ngâm với nước mắm, có đúng không?
1: ngâm nước mắm
0: Đó. À
1: không có, mình ngâm giấm đường rồi ra mình bỏ vô nước mắm nữa em, nó mặn mặn ăn nó mới ngon chứ,
0: vậy
1: mà ăn
0: hả?
1: với bánh chưng chứ. Ừ
0: Bánh,
1: thôi giờ năm mươi năm
0: nhưng
1: mươi
0: mà
1: rồi
0: không, nhưng mà em
1: hả?
0: thấy củ kiệu cũng có nước mắm chứ hả? Em
1: Giấm
0: cũng không nhớ
1: không em,
0: cái
1: giấm
0: vị
1: đường
0: ăn
1: không em,
0: giấm
1: giấm
0: đường
1: đường
0: mà.
1: muối muối muối
0: Muối giấm đường hả?
1: một ít muối cho nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua đó.
0: Vậy là bà chủ đố bữa nay là không được rồi á.
1: Rồi mình mới bỏ vô, bỏ vô mình ngâm, nhưng mà lúc chị ăn chị bỏ trong nước mắm nha.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ chị
0: Nhưng
1: phải gấp củ
0: mà
1: kiệu ra
0: cái đó là
1: chứ.
0: chị ăn, chị thích ăn như vậy thôi, nhưng mà cái chính thì là cô Sáu nói là ngâm giấm đường. Thôi bây giờ 50-50 đi,
1: Năm mươi năm mươi đi.
0: 50-50 đi cho
1: Trời ơi
0: nó.
1: cái nghề này, cái nghề mà ăn uống nấu nướng là của nghề của Sáu mà.
0: Vậy hả? Trời ơi, nói đến mấy cái món đó sao thèm ghê nha.
1: Ngon em ha.
0: Em cũng chưa có ăn tối nữa cho nên nghe mấy món này em đói quá.
1: Đói rồi hả?
0: Dạ.
1: Bánh chưng cũng
0: Rồi,
1: nhiều.
0: ôi, rồi thôi thì hôm nay mình cũng vỗ tay cho tất cả
1: Vỗ
0: cố
1: tay.
0: gắng. Dạ.
1: Rồi. Rồi cảm
0: Rồi.
1: ơn bốn cụ tá.
0: Dạ, cảm ơn
1: Thành.
0: bốn. À, năm
1: Anh
0: chứ có cô
1: Sơn.
0: Sáu nữa.
1: Rồi, rồi, rồi chị Nga. Út Trơn. Cô
0: Dạ,
1: Sao.
0: năm
1: Hồng
0: người.
1: Ánh.
0: Dạ, hôm
1: Rồi.
0: nay thiếu cô
1: Cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Út.
1: Rồi bây giờ thôi chị chúc bình an mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon ha.
0: Dạ vâng, rồi em hẹn gặp lại tuần tới nha.
1: Rồi mến
0: Dạ.
1: thương, thương mến Diệu Kim
0: Dạ.
1: xin chào.
0: Nhớ nhớ chuẩn bị bài hát cho chị Nga nha, chị nhắc em rồi đó nha.
1: Chị
0: Thứ
1: Nga yêu
0: hai,
1: cầu bản gì em?
0: lối về xóm nhỏ, Tân Cổ.
1: Tân rồi rồi.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Dì Năm Tố Nga ơi, dì gọi vào đi, con chờ dì đó. À, vâng thưa quý vị, dì Năm Tố Nga cũng đố và những vị trợ tá đã trả lời là nửa đêm nguyện cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. À, anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh John đều trả lời giống nhau. Dì Năm ơi, có đúng không?

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được cảm ơn đến tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình, cũng như gọi vào hát và tâm tình chia sẻ trong cái tiết mục này. Hồng Ánh mở đầu với Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn, xin được gửi thẳng đến tất cả quý vị. Cô miền Trung từ San Diego với nhạc phẩm Sao Không Thấy Anh Về, anh chị Diệu Kim Đố, và bài hát là Chiều Trên Phố Bô Sa của nhạc sĩ Trần Quang Ngọ Phục, Trần Quang Phục và Jennifer, cũng như ba câu đố. Và Chú Sơn với Rồi Mai Tôi Đưa Em của Trường Sa, Nhì Năm Tốt Nha, Hồi Nữa Mình Chờ. Và cô chú Ốc Hương với Lời Nhắn Nhủ, Lời Mẹ Nhắn Nhủ, và Cầu Cho Đức Giáo Hoàng. Cô Sáu San Diego với Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân của Sông Ngọc. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào cô Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào ai đấy?
1: Dạ, Mây Xám mà cô đặt lên đó.
0: Ồ dạ, con chào cô Mây Xám.
1: Dạ, cô Hồng Ánh này, xin lỗi cô. Tại vì hôm nãy có những chuyện hỏi với bạn, làm ra bị mất cái câu trả lời của cô gì xin đó. Và cái gì nó cái hộp gì mà nó không phải mà nó là cái gì, xin cô có thể nhắc lại cho nghe được không? Lại đó là cái gì?
0: Con hình như con nhớ mãi mãi thôi nha, tại con không nhớ hết. Chỉ nói là hạt gì chẳng có nảy mầm nhưng mà khắp sân gì đó lấp lánh mùa hè.
1: Là cái gì cô?
0: Là cô có biết bài gì là gì không?
1: Là hạt không.
0: Chỉ nói là hạt mưa.
1: À, hạt mưa, dạ, rồi. Còn câu thứ hai cô, câu thứ hai là gì? Xin lỗi cô, có thể
0: câu thứ hai là chỉ nói là cà lâm.
1: Cà lâm nhé, áo, dạ, cà lâm. Là trên tập người, dạ, đúng rồi. Còn câu thứ ba là cà ná.
0: Không, không, câu thứ ba là chỉ nói là củ kiệu.
1: À, dạ, củ kiệu, dạ, tôi đoán
0: đúng rồi, cô Minh Tân. Cô đúng không?
1: Dạ, tôi đoán là củ kiệu, cô.
0: Ồ, vậy đó hả, trời ơi, vậy là được. Sao nãy cô không nhắn tin hay không gọi vô cho con?
1: Đang gì anh cũng nhiều, muốn nhường cho mấy cô vô. Cô gì năm hay là cô sáu. Mà tôi xin cô chuyển lời là rất thích cô Dị Kim hả? Cô mình xin nhất là cô Dị Kim. Cô gì năm với gì sáu. Cô sáu lại hát nhiều bài xưa. Thì hay ghê. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi đây tiện đây. Thì xin cô Hồng Ánh giúp cho thế nào cô nghiên cứu cô hát cho nghe cái bài của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Tiến nha cô. Có cái CD của ổng là hay lắm. Vì bài hay cô nghiên cứu cô hát cho nghe, hoặc là xin cô yêu cầu cô Diệp Kim hát nè, hoặc là cô Tú Nga hát, hay là cô Sáu hát nha cô.
0: Dạ, bài cái tên của bài hát tên gì cô giờ?
1: Đó, CD của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.
0: Ơ không, còn chắc CD người ta đâu có đâu, cho nên cô nói tên bài hát đi.
1: Dạ, bài hát thì không biết mới khổ chứ. Chỉ biết là ổng làm hai cái CD thôi. Nhạc sĩ Nguyễn Tấn Tiến mà những cái bài rất là dễ thương. Bài thương mới nghe được, sáng nghe được có 3 bài thôi.
0: Dạ, dạ rồi. Vậy để con để con nói nha. Nhạc sĩ dạ. Nguyễn Kế Khiến.
1: Khuyến con.
0: Khuyến, dạ.
1: Khuyến là ca hát. Cô khui kè rớt e khen, khuyên rất khuyến.
0: À, khuyến. Dạ, rồi. Vậy thì... Mà,
1: có làm hai CD thôi, mình những cái lời rất là dễ thương lắm. Nhưng mà mới nghe được có 3 bài thôi, có khi đi yêu cầu, đi nghe. Mà cô vì là Hồng Ánh nghiên cứu, cô Hồng Ánh hát cũng được nè. Hay là cô Diệp Kim hát, cô Diệp Kim hát. Hay là cô Sáu, mấy cô đó hay hát mấy bài xưa đó.
0: Rồi. Hát cho nghe. Con cố gắng con tìm, con sẽ hát một bài nha.
1: Dạ, cái bài cái CD đó nó tên là cái CD của ông nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là cái tựa đề là Lối Xưa Mong Chờ. Cái CD đó tên là Lối Xưa Mong Chờ, mà có một cái CD nữa mà tên gì sám quên rồi. Thì nhớ một cái CD trong hai, ông chỉ làm hai CD thôi mà mỗi CD mấy bài không biết, nhưng mà cái CD thì mà sám biết được là Lối Xưa Mong Chờ. Cái tên của cái CD đó, và trong đó có nhiều bài hát rất là dễ thương. Hay sáng thì mới yêu cầu anh cho nghe được có 3 bài. Dạ, Vì cô muốn nghiên cứu thì có gì cô hát cho nghe với, hoặc là yêu cầu xin cô gì thêm hát nè. Nha.
0: Dạ, rồi. Vậy thì cô mới sắm chờ đợi nha. Biết đâu rồi cả... con tìm được hay là chị Diệu Kim tìm được rồi sẽ hát tặng cô.
1: Rồi mới hát, rồi Hồng Ánh hát nữa.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con cố gắng nha.
1: Mà bây giờ mới sáng, tôi xin yêu cầu cô có thể viết nhanh là bây giờ mới sáng nghe được bài Tình Mãi Trong Em một bài rồi. Thương Cánh Hoa Rơi là bài thứ hai. Đường Tình Mưa Rơi bài thứ ba. Còn mấy bài nữa trong CD đó thì mày sáng muốn tiếp tục trong mấy bài khác nữa. Tại ba cái bài đó thì người sáng đã nghe rồi, muốn nghe thêm nữa những cái bài khác nữa của cái CD đó.
0: Dạ, rồi con cảm ơn cô chờ đón nghe nha, con chào cô nha.
1: Cô mãi nhiều.
0: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe rồi cô theo dõi đài nha cô nha.
1: Dạ, gửi lời thăm cô Diệu Kim, cô Sáu, cô Tuấn Nga, các cô luôn, nhất là cô Diệu Kim, anh Diệu Kim hay hát nhiều bài cũng giọng hay chứ. Dạ, với cô miền Trung rồi cô.
0: Dạ, con chào cô. Vâng, thưa quý vị, đó là cô Mây Xám. À, kết thúc tiếp tục ngày hôm nay. Con đang chờ dì Năm. Không biết dì Năm có gọi vào được không? À, nếu không thì con sẽ hẹn dì Năm vào tuần tới nha.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Viện lý cực tại Philadelphia tuyên bố nghi phạm sát hại cảnh sát từng thoát án giết người vì sai phạm điều tra. Viện lý cực tại quận Philadelphia Larry Krasner cho biết Eric Lewis nghi phạm bị cáo buộc sát hại sĩ quan Shane Saber và làm việc.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
7: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
6: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
8: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
7: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
9: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
6: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
9: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
9: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
6: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
10: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
11: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị tất cả.
0: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
0: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
1: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp, bây giờ cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ ta gọi cái chứng này, chứng đau khớp này là cái bệnh gao. Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ là gọi là osteoarthritis.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay. Thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
1: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bị tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Ở những người bị xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp x-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống, cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này.

0: Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu cấp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu cấp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở cấp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu cấp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái cấp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ, cũng dễ đưa tới cái tình trạng thông thấp, đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy, thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả, thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexudine, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này là có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexudine này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu cấp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các cấp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các cấp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexudine này, nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này. Cũng như có một ông cũng bị nhức mình, nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8, tức là cái Flexudine này, đã hết đau nhức. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mấy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ làm không nổi đây mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc này nhất mà tôi làm nhất phong á bác sĩ.
2: Dạ,
1: tôi uống đầu một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
2: Dạ,
1: phải công nhận hay á. Tôi với bác sĩ cũng chỉnh bà con gì mà tôi định, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhức đồ này kia đó.
2: Dạ.
1: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
2: Dạ. Ông uống cái thuốc nào thưa ông?
1: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
2: Cái Flexudine, cái chai số 8.
1: Tôi bây giờ của ông ấy thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng tiếng mười hữu hết á.
2: Ôi.
1: Tôi cũng nhóc luôn. Nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Uống chừng lộ ba bốn bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
2: Ôi.
1: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
2: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
1: Nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
2: Vậy à?
1: Nó nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái gì tôi uống nó hết thiệt rồi bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng hay hết á.
2: Vậy.
1: Dạ.
2: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
1: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều. Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
2: Vậy.
1: Dạ, cái thuốc bác sĩ là phải nói là vừa là lấy tiền, nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
2: Cảm ơn ông.
1: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm mà.
2: Bởi vậy, ông bạn của ông là ông cũng bị xong ông mới mắc cho ông hả?
1: Cái thằng quỷ đó nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ạ.
2: Vậy.
1: Mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mách cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ. Cái đó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
2: Dạ vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng. Dạ.
0: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexudine, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
2: Chào ông.
3: Dạ.
2: Dạ, thưa ông mới nói ông bớt được những cái gì sau khi uống đi.
3: Tôi là bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
2: Vâng.
3: Giơ tay lên không được, giơ lên khoảng tới ngay cái cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
2: Vâng.
3: Và tôi rất là đau, tôi có khi tôi mặc áo không được nữa.
2: Vậy à?
3: đau vậy. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á,
2: vâng,
3: thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
2: Vâng.
3: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu thì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là bột ăn bột thua.
2: Vâng.
3: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người, không ơi, tôi nghe trong radio á,
2: yeah,
3: tôi coi ở trong báo á,
2: yeah,
3: thì có tôi đọc tôi thấy cái chai thuốc số 8 của bác sĩ đó,
2: yeah,
3: nó thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi try thử rồi,
2: yeah,
3: nhưng mà tôi uống được xong một cái chai bác sĩ,
2: yeah,
3: nó hết có thể nói là tới 90%.
2: Ồ vậy vậy thì vui, yeah, quá, yeah. Yeah.
3: Rồi tôi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có nó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
2: Dạ.
3: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
2: Ồ vậy thì.
3: Tôi rất là vui mừng và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ, chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với được cá nhân của tôi.
2: Dạ vâng.
3: Thì nó rất là tốt.
2: Ồ vâng.
3: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
2: Vâng.
3: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
2: Dạ.
3: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lời cho những cái người mà người ta nghe để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
2: Dạ.
3: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
2: Ok, vậy thì tôi nghe vậy cũng mừng quá.
3: Dạ.
2: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
3: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Dạ vâng.
3: Chào bác sĩ.
2: Cảm ơn, dạ.
0: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
4: Vâng, thì có những người mà bị đau những cái đau khớp, đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi...

Như Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, và cũng nhằm mùng 6 âm lịch, tháng 9 đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 55 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 16 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 29 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ F và với tầm nhìn xa là 23 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 67%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 50 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 92 độ F và thấp nhất là 57 độ F. Và thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 61 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, lạm phát Mỹ tăng lên 3.7%, Fed dự trù thêm đợt tăng lãi suất trong năm. Lạm phát ở Mỹ tăng nhanh 3.7% trong tháng 9, trong lúc chi phí năng lượng tăng cao do cuộc chiến liên quan đến Iran đã đẩy giá ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu lên cao. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt vẫn là mối lo lớn của người dân. Chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, theo hãng thông tấn AP, dẫn phúc trình của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3.7% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3.4% của tháng 8. Tính riêng từ tháng 8 cho đến tháng 9, giá cả tăng 0.6%, mức tăng lớn nhất trong vòng 5 tháng. Theo giới chức Fed, hiện dự trù sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay. Giá năng lượng tăng, một phần do những gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra tại Iran, góp phần đẩy lạm phát. Giá xăng tăng mạnh trong tháng 9, làm tăng chi phí vận chuyển và giao hàng của doanh nghiệp, đồng thời gây thêm áp lực lên ngân sách của các gia đình. Giá vé máy bay cũng tăng khoảng 22% so với một năm trước. Giá cả tại các nhóm mặt hàng như nhà ở, quần áo, cũng như dịch vụ, ăn uống, tại chỗ và đồ ăn mang đi đều tăng. Áp lực giá cả không chỉ giới hạn ở năng lượng, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI và các trung tâm dữ liệu làm gia tăng nhu cầu về chất bán dẫn, thiết bị máy tính và linh kiện điện tử, góp phần khiến một số mặt hàng điện tử tiêu dùng đắt đỏ hơn. Theo NBC News, trước khi báo cáo được công bố vào hôm thứ Tư, các nhà kinh tế đã theo dõi sát sao việc tăng giá gần đây đối với các sản phẩm của Apple, cũng như tác động của chúng đến chỉ số lạm phát chúng. Giá nhóm hàng điện thoại thông minh đã tăng 0.4% so với tháng trước. Giá vé máy bay cũng là yếu tố được đặc biệt chú ý, do ngành này chịu ảnh hưởng từ chi phí nhiên liệu tăng vọt. Giá cả trong nhóm này tăng 0.2% so với tháng 8. Chỉ số lạm phát lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn thường biến động mạnh, tăng 2.6% trong 12 tháng tính đến tháng 9 so với 2.4% của tháng trước. Trong tháng, giá lõi tăng 0.3%, tiếp tục cao hơn mức phù hợp với mục tiêu tăng lạm phát của Ngân hàng Trung ương Fed. Các số liệu mới đặt Fed trước bài toán khó khi cơ quan này cân nhắc liệu có cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát hay không. Lãi suất cao hơn có thể làm chậm chi tiêu và giảm nhu cầu vay mượn, nhưng không thể trực tiếp giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột địa chính trị gây ra. Trong tháng 9, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát đang không quay trở lại mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương đủ nhanh, khiến Fed phải tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm lên mức khoảng 3.9%. Theo AP, tình trạng lạm phát dai dẳng gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa trong mắt của cử tri Mỹ. Một cuộc thăm dò do hãng tin AP phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng thực hiện cho thấy chỉ có 17% người trưởng thành tại Mỹ tán thành cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, chỉ 26% người được hỏi ủng hộ cách ông điều hành nền kinh tế nói chung, một mức thấp kỷ lục mới. Tuy nhiên, theo AP, một số giới chức chủ chốt của Fed đã gợi ý rằng Ngân hàng Trung ương có thể chờ đợi thêm trước khi tiếp tục tăng lãi suất. Fed có thể có cuộc họp chính sách vào ngày 27 và 28 tháng 10, nhưng phần lớn các nhà đầu tư tại Wall Street dự đoán cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp đó và có thể sẽ thực hiện một đợt tăng nữa vào tháng 12. Báo cáo tháng 9 là một trong những dữ liệu lạm phát quan trọng cuối cùng trước khi cử tri đi bỏ phiếu cho bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá cả tiếp tục tăng là mối quan tâm đối với các gia đình, theo giới hoạch định chính sách và những ứng cử viên đang vận động tranh cử với cam kết cải thiện khả năng chi trả của người dân. Và theo bản tin từ Washington DC, nhiều nhà lãnh đạo Cộng hòa thừa nhận khó giữ Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ. Một số dân biểu Cộng hòa cấp cao kín đáo thừa nhận đảng này khó có thể giữ được thế đa số mong manh tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Giới hoạch định, chiến lược của đảng ngày càng tập trung vào việc hạn chế số ghế bị mất tại Hạ viện, đồng thời tìm cách bảo vệ thế đa số ở Thượng viện. Theo Politico vào hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10, tường thuật từ 5 dân biểu Cộng hòa cấp cao,
tất cả đều yêu cầu không nêu danh tính để có thể thẳng thắn nói về tình hình của đảng, thừa nhận khả năng giữ Hạ viện đang ngày càng xa vời. Ngay cả tại các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát vừa được phân chia lại khu vực bầu cử như Florida và Texas, người này cho biết các ứng viên đảng Cộng hòa vẫn đang phải gồng mình trong cuộc tranh cử đầy khó khăn. Một dân biểu Cộng hòa cấp cao nói mục tiêu trước mắt của đảng là cứu được càng nhiều ghế Cộng hòa càng tốt, đồng thời cho rằng Tổng thống Donald Trump đang khiến tình hình tranh cử thêm khó khăn. Tổng thống Donald Trump đã biết cuộc bầu cử này thành chuyện của riêng ông ấy, vì dân biểu nói, và giờ đây chúng tôi phải tìm cách vượt qua cơn bão chính trị đó. Một dân biểu Cộng hòa khác dự đoán đảng Dân Chủ có thể giành thêm khoảng 10 ghế tại Hạ viện, đủ để chiếm quyền kiểm soát. Đảng Cộng hòa đã giảm chi tiêu vận động tranh cử tại một số địa hạt cạnh tranh gay gắt, trong đó có những địa hạt do dân biểu Marianette Miller-Mick của Iowa và dân biểu Tomkin Jr. của New Jersey đại diện đảng cũng rút nguồn hỗ trợ khỏi một địa hạt ở khu vực Omaha, Nebraska, hiện do dân biểu Don Baskin đại diện. Những quyết định này cho thấy các tổ chức vận động của đảng Cộng hòa đang chuyển tiền quảng cáo sang những cuộc đua mà họ cho rằng có cơ hội giữ ghế cao hơn, đặc biệt là các cuộc tranh cử thượng viện tại những tiểu bang như Iowa và Nebraska, theo Politico. Và đây không phải là những hành động của một đảng sẽ giữ được quyền kiểm soát Hạ viện, một dân biểu Cộng hòa thứ ba nhận định với Politico. Ông Perkins cho rằng vị thế chính trị của Tổng thống là một trở ngại lớn, viện dẫn các con số thăm dò và tỷ lệ không có thiện cảm dành cho Tổng thống. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc bác bỏ ý kiến, cho rằng đảng Cộng hòa đã buông xuôi cuộc đua tại Hạ viện. Bà Liz Houston, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc tuyên bố, Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết duy trì thế đa số của Cộng hòa tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng bác bỏ các cuộc thăm dò bất lợi, khẳng định rằng các cuộc thăm dò là sai. Các tổ chức vận động tranh cử của Cộng hòa cũng nói họ vẫn đang cạnh tranh để giữ quyền kiểm soát Hạ viện, viện dẫn nguồn tài chính và lực lượng vận động tại địa phương của đảng. Kết quả bầu cử tháng 11 sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Dù một số dân biểu Cộng hòa kín đáo đánh giá khả năng giữ Hạ viện ngày càng khó khăn, kết quả cuối cùng vẫn chưa được xác định.

Và theo bản tin từ Richburg, Wisconsin, một phi cơ nhỏ đã rớt ở Wisconsin làm cho 6 người chết và gồm một em nhỏ. Một chiếc phi cơ nhỏ đã rớt gần Richburg, Wisconsin, đã làm toàn bộ 6 người trên phi cơ thiệt mạng theo cảnh sát loan báo. Ngay sau 9 giờ rưỡi tối, nhân viên cấp cứu nhận được tin báo có phi cơ rớt, theo sở cảnh sát của Shores County cho hay. Khi tới hiện trường, cảnh sát và nhân viên cấp cứu tìm thấy chiếc phi cơ có nhiều người trên đó, theo cảnh sát của Shores County cho biết. Chiếc phi cơ chở 5 người lớn và một đứa trẻ đang bay chuyến khứ hồi từ Kenosha, Wisconsin tới Menomonite, Wisconsin. Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy tất cả 6 người trên phi cơ đều thiệt mạng ở hiện trường. Chiếc phi cơ được tìm thấy ở nơi cây cối rậm rạp. Chiếc phi cơ dường như có liên lạc với đài kiểm soát không lưu gần đó, theo sở cảnh sát của Shore County cho biết, và cảnh sát đang điều tra cuộc liên lạc đó và thời tiết ở nơi đó có liên quan gì tới vụ này hay không. Tính tới sáng thứ Tư, cảnh sát chưa công bố tên, tuổi của 6 người thiệt mạng. Không có thông tin nào nói nhà cửa bị hư hại hoặc người dưới đất bị thương. Chiếc phi cơ rớt là Pipe PA-46, theo cơ quan hàng không liên bang FAA xác nhận. Theo thông tin ban đầu trong bản tuyên bố của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia, chiếc phi cơ đang bay cao ở 24.000 feet, thì phi công thông báo có băng đá và xin phép hạ cánh. Đài kiểm soát không lưu cho phép hạ cánh, và chiếc phi cơ vừa lượn qua bên phải, vừa hạ cánh càng lúc càng nhanh tới khi mất liên lạc và dữ liệu, FAA và cơ quan hàng không đang điều tra vụ này. Và theo bản tin từ Atlanta, Georgia, bị văng khỏi tàu lượn Six Flags ở Georgia, một ông đã thiệt mạng. Một người đàn ông thiệt mạng sau khi bị văng khỏi tàu lượn Six Flags ở Georgia. Đã theo cảnh sát loan báo, sự việc xảy ra khoảng 4 giờ chiều tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia, ngay bên ngoài Atlanta. Người thiệt mạng là ông Hassan Chithat Ebun Kariam, 42 tuổi, theo sở cảnh sát của Cobb County xác nhận. Theo điều tra ban đầu, ông Kariam đã bị văng khỏi tàu lượn và đụng một số khách khác rồi rớt xuống dưới. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy ông Kariam nằm bên dưới tàu lượn bất tỉnh. Cảnh sát vẫn đang điều tra tình huống xung quanh vụ này. Một số người khác bị thương theo giới chức cho hay nhưng không rõ là bao nhiêu người. Học khu Atlanta ra thông báo cho biết ông Kariam là thành viên cộng đồng này tại Wesley International Academy, trường công lập ở Atlanta dành cho học sinh mẫu giáo tới lớp 8. Không rõ ông Kariam là giáo viên hay không, học khu chưa trả lời câu hỏi của NBC News. Nhân chứng kể với đài truyền hình địa phương WSIA, họ thấy ông Kariam bị văng khỏi tàu lượn tên là Goliath, và ít nhất hai người nói họ thấy ông đụng nhiều chỗ khác nhau của tàu lượn trước khi rớt xuống đất. Phát ngôn viên Six Flags Over Georgia tuyên bố, công viên này vô cùng đau buồn vì sự việc xảy ra cho khách tại công viên của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi đồng cảm và chia buồn chân thành với gia đình, bạn bè và người thân của vị khách này, theo phát ngôn viên Six Flags Over Georgia cho hay. Các phóng viên này lưu ý sẽ chưa cung cấp chi tiết sự việc để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình. Tàu lượn Goliath do công ty Bollinger Mapira Consulting Engineer của Thụy Sĩ thiết kế và xây dựng, khánh thành năm 2006. Goliath chạy nhanh ít nhất là 70 dặm một giờ và có lực lao xuống hơn 200 feet. Tối thứ Hai, vừa qua, phát ngôn viên của Six Flags gửi email loan báo họ tạm ngừng chạy chính tàu lượn tương tự tại những công viên khác của họ ở Bắc Mỹ để đề phòng. Những tàu lượn đó bao gồm Raging Bull tại Six Flags, Great America Goliath tại Six Flags Magic Mountain, Nitro tại Six Flags Great Adventure và Fury 325 Thunder Stinger. Công ty này không nói khi nào những tàu lượn đó chạy lại. Tháng 9 năm nay, Six Flags bị nêu tên trong một loạt vụ kiện sau khi nhiều khách cho hay họ bị thương não do chơi tàu lượn S2 tại Six Flags Magic Mountain ở Nam California. Six Flags ngừng chạy S2 từ hôm 12 tháng 7 sau một ngày luật sư thông báo một trong những nguyên đơn bị thương não nghiêm trọng sau khi đi tàu lượn này. Hôm 29 tháng 9, ông Brian Odin, chủ tịch của Magic Mountain, tuyên bố S2 ngưng chạy vì đây là việc đúng đắn phải làm sau khi khách không còn tin tưởng tàu lượn này an toàn.
Và theo bản tin từ Laramie, Wyoming, nghiên cứu sinh người Việt bị đồng nghiệp Trung Quốc đầu độc. Một nữ nghiên cứu sinh vi sinh vật học người Trung Quốc tại Đại học University of Wyoming bị bắt vì bị cáo buộc bỏ thuốc độc vào nước trà của nam đồng nghiệp người Việt mà bà không ưa thích rồi cố bỏ trốn khỏi Mỹ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Bà Ali Wan, 32 tuổi, bị bắt tại phi trường quốc tế Los Angeles vào hôm 6 tháng 10 khi đang cố trốn về Trung Quốc. Công tố viên cho hay, cảnh sát tịch thu máy điện toán, thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử và tài liệu bà đem theo. Video từ camera an ninh cho thấy bà Wan lục lọi bàn làm việc của nạn nhân. Người này đang có bằng chứng chế nhờ thẩm định và chuyên nghiên cứu kỹ thuật điều trị bệnh tương tự lĩnh vực mà bà Wan nghiên cứu ở Trung Quốc trước khi qua Mỹ. Tính tới thứ ba, bà Wan vẫn bị giam ở Los Angeles mà không được nộp tiền thế chân tại ngoại. Bà bị cáo buộc mua acrylamide trên eBay và vụ đầu độc bị phát giác khi vợ nạn nhân và một số người khác lấy nước trong máy pha cà phê mà nạn nhân dùng để pha trà đem đi thử thì thấy hóa chất này. Nhiều năm nay, giới chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ của trường đại học Mỹ. Ông Mark Gunesky, giáo sư vi sinh học phụ trách cả hai nghiên cứu sinh này, cho hay ông bàng hoàng khi hay tin. Ông nói ông không chắc nạn nhân sẽ bình phục hoàn toàn được không. Thật đau lòng ít nhất như vậy khi thấy tính mạng của một trong những sinh viên của mình đang lâm nguy và có lẽ một sinh viên khác là thủ phạm. Ông nói với hãng tin AP và đó là một trong những cú sốc nặng nhất trong sự nghiệp của tôi. Ngày 27 tháng 9, camera quay được cảnh bà Wan lục lọi bàn làm việc của nạn nhân. Cảnh sát cho hay ngày 1 tháng 10, camera quay được là bằng cảnh bà chụp hình và lục lọi sách vở trên bàn làm việc của ông và dùng chất lỏng gì đó trong ly của bà để rửa ly của ông. Theo cảnh sát cho biết, bà Wan và nạn nhân không hòa thuận. Ngày 5 tháng 10, khi bị cảnh sát thẩm vấn, bà Wan tuyên bố bà không dùng chất này suốt nhiều năm, theo cảnh sát cho hay, và hôm sau bà bị bắt. Bà không có lý do gì lục lọi bàn làm việc của nạn nhân, theo cảnh sát cho biết, và cuộc nghiên cứu của nạn nhân được chính phủ Mỹ tài trợ đang chờ cấp bằng sáng chế và liên quan tới kỹ thuật mới điều trị bệnh ung thư thần kinh và di truyền, theo cảnh sát cho biết. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Câu lạc bộ Planet Pickleball
1: 12.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Chúng ta quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Giường Tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Giường Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về 50 tiểu bang Mỹ có gì đặc sắc và thú vị. Vì đây là quê hương thứ hai của chúng ta mà. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem 50 tiểu bang có gì đặc sắc nhé. Bây giờ thì ai đang ở tiểu bang nào thì hãy điểm danh tiểu bang mình đang sống nhé. Tính ra mình cũng đã đặt chân được tới 21 tiểu bang, và sắp sau đó sẽ là đi thêm những tiểu bang nào nữa. Bây giờ đây là chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Và đây là một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với một người đã đặt chân đến 21 tiểu bang trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Nói về Alabama, nơi có Unclaimed Baggage Center tại Scottsboro, cửa hàng duy nhất tại Mỹ chuyên mua bán và bán thanh lý toàn bộ hành lý thất lạc từ các hãng hàng không. Hành lý mà mất, thất lạc, tìm không ra thì chúng ta đã biết cần phải qua đâu để đi kiếm rồi đó. Đó là nơi tiểu bang Alabama, nơi có Unclaimed Baggage Center. Nói về tiểu bang Alaska, một tiểu bang có diện tích lớn nhất nhưng thưa dân nhất, nơi bạn có thể ngắm cực quang và trải nghiệm ngày không đêm. Đây cũng là một tiểu bang có số lượng máy bay tư nhân tính theo đầu người cao nhất Mỹ, vì giao thông đường bộ ở vùng núi tuyết cực kỳ hạn chế. Arizona là quê hương của hẻm núi, đại vực Grand Canyon hùng vĩ và những cây xương rồng khổng lồ Saguaro. Arkansas, tiểu bang duy nhất ở Mỹ có mỏ kim cương công cộng Chatter Diamond cho phép khách du lịch tự đào và mang về. California, đứng đầu về kinh tế, nổi tiếng với Hollywood, thung lũng Silicon và những công viên quốc gia đẹp ngỡ ngàng, tiểu bang với đông người Việt của mình nhất. Tiểu bang Colorado là thiên đường trượt tuyết với hơn 50 đỉnh núi cao trên 4.000 mét. Tiểu bang Connecticut, nơi ra đời của chiếc bánh hamburger đầu tiên trên thế giới và Đại học Yale danh giá. Delaware là tiểu bang đầu tiên phê chuẩn hiến pháp Mỹ và là thiên đường thuế của các tập đoàn lớn. Tại Florida, thủ phủ công viên giải trí Disney World, Universal và những bãi biển ngập nắng. Georgia nổi tiếng với biệt danh tiểu bang quả đào, The Peach State, và là nơi khai sinh ra thương hiệu Coca-Cola toàn cầu. Tại Hawaii, thiên đường nhiệt đới duy nhất, được cấu thành hoàn toàn bởi các hòn đảo và núi lửa đang hoạt động. Tại Idaho, nổi tiếng thế giới với sản lượng khoai tây chất lượng cao đỉnh nhất nước Mỹ. Illinois thì sao? Sở hữu Chicago thành phố gió với kiến trúc lâu đời và món pizza để đế dày, tức là Deep Dish trứ danh. Indiana là thánh địa của giải đua xe huyền thoại Indianapolis 500. Tại Iowa, cánh đồng ngô bạc ngàn, nơi sản xuất ngô lớn nhất nước Mỹ. Nếu ai có dịp đi road trip qua Iowa mà phải cảm thấy rất là mệt vì cảnh bên đường chỉ toàn ngô và ngô. Tại Kansas, trái tim địa lý của nước Mỹ, xứ sở của những cơn lốc xoáy và bối cảnh truyện phù thủy xứ Owls. Tại Kentucky, quê hương của gà rán KFC và rượu bourbon thượng hạng, rượu ở đây còn nhiều hơn cả dân số. Tại Maine, tiểu bang duy nhất của Mỹ mà tên gọi chỉ có một âm tiết và chỉ giáp với đúng một tiểu bang khác. Còn Louisiana thì sao? Có diện tích đất ngập nước và đầm lầy khổng lồ, là nơi sinh sống của rất nhiều loài cá sấu. Maryland nổi tiếng với món cua xanh hấp gia vị OP và vịnh Chesapeake thơ mộng. Tại Massachusetts, trung tâm trí tuệ thế giới với Harvard, MIT và lịch sử lâu đời gắn liền với những người di dân đầu tiên. Tại Michigan, được bao bọc bởi các đại hồ Great Lakes,
đổ ở bất kỳ đâu trong bang này, thì bạn cũng không bao giờ cách nguồn nước tự nhiên quá 10 km. Đây cũng là cái nôi của ngành công nghiệp ô tô Detroit. Tại Minnesota có biệt danh xứ sở của 10.000 hồ, thực tế có tới hơn 11.800 hồ và hàng ngàn km sông ngòi. Còn Mississippi, nơi sinh ra dòng nhạc blues điệu đà và ca sĩ huyền thoại Elvis Presley, có công viên quốc gia rừng hóa thạch với những thân cây cổ thụ hóa thạch hơn 36 triệu năm. Tại Missouri, nổi tiếng với biểu tượng Gateway Arch ở St. Louis, đây là kiến trúc cầu vòng vòm cao nhất thế giới. Tổng thống đương nhiệm cũng không được phép vào đâu. Montana, vùng đất của những bầu trời bao la, Big Sky County và công viên Glacier tuyệt đẹp. Tại Nebraska, thủ phủ của những trang trại gia súc bạc ngàn và là quê hương của huyền thoại đầu tư Warren Buffett và những cánh đồng ngô nữa, nối liền qua Iowa. Tại Nevada, thành phố không ngủ Las Vegas, ai cũng biết đúng không? Nhắc tới Nevada là nhắc tới sa mạc và sông bạc. New Hampshire, bang có khẩu hiệu mạnh mẽ nhất, sống tự do hoặc là chết, live free or die, và không thu thuế thu nhập cá nhân, top chuỗi bang an toàn tại Mỹ. New Jersey, Garden State, nơi có mật độ dân số cao nhất nước Mỹ. New Mexico, vùng đất của những khinh khí cầu, lễ hội Albuquerque và văn hóa bản địa Native American đậm nét. Còn tại New York, tượng nữ thần tự do, quảng trường thời đại và trung tâm tài chính toàn cầu Wall Street. Ở North Carolina, nơi anh em nhà Quyết thực hiện chuyến bay có động cơ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tại North Dakota, nổi tiếng với những cánh đồng hướng dương vàng rực và công viên quốc gia Theodore Roosevelt. Ở Ohio, cái nôi của các tổng thống, nơi sinh của 8 vị tổng thống Mỹ và đại lộ danh vọng Rock and Roll. Tại Oklahoma, thủ phủ của văn hóa cưỡi ngựa, cowboy và tuyến đường Route 66 huyền thoại. Oregon, thiên đường xanh với chính sách không thuế kinh doanh, sales tax và bờ biển Thái Bình Dương hoang sơ. Tại Pennsylvania, nơi tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được ký kết tại Philadelphia và xưởng chocolate Hershey. Rhode Island, tiểu bang có diện tích nhỏ nhất nước Mỹ nhưng lại sở hữu đường bờ biển dài thơ mộng, và nơi đây trong những chuyến road trip đã đem đến cho người du ngoạn và du lịch thật nhiều chuyến. Tại South Carolina, bãi biển Myrtle nhộn nhịp, những hàng cây sồi cổ thụ phủ rêu phong và kiến trúc kiểu Nam Mỹ hoài cổ. South Dakota, nơi khắc mặt 4 vị tổng thống Mỹ trên ngọn núi Mount Rushmore vĩ đại. Tại Tennessee, thủ phủ của nhạc country Nashville và nhà máy sản xuất rượu whisky Jack Daniel. Tại Texas, bang lớn thứ hai về diện tích, nổi tiếng với đồ nướng barbecue, văn hóa cowboy và tinh thần Everything is bigger in Texas, cũng là tiểu bang đông người Việt thứ hai tại Mỹ sau California. Utah sở hữu 5 công viên quốc gia đẹp như hành tinh khác, mystify và thuyết minh shop hoàn hảo cho trượt tuyết. Vermont, thủ phủ sản xuất phong maple syrup và ngắm lá thu vàng đỏ đẹp nhất nước Mỹ. Virginia, nơi đặt đại bản doanh Bộ Quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc và cũng có nhiều di tích lịch sử Mỹ nhất. Tại Washington, quê hương của các gã khổng lồ công nghệ Microsoft, Amazon và ly cà phê Starbucks đầu tiên. Tại West Virginia, vùng đất của dãy núi Appalachian, thiên đường của những người mê chèo thuyền vượt thác và leo núi. Wisconsin, thủ phủ phô mai của Mỹ và là nơi sản xuất các sản phẩm từ sữa lớn nhất nước Mỹ. Wyoming, bang ít dân nhất nước Mỹ nhưng sở hữu công viên quốc gia Yellowstone siêu hùng vĩ và đẹp lộng lẫy. Wyoming cũng là tiểu bang đầu tiên tại Mỹ trao quyền bầu cử cho phụ nữ vào năm 1869, đi trước cả liên bang hơn 50 năm. Và vừa rồi Mỹ Tâm đã tổng hợp một số những điểm thú vị của từng tiểu bang, và mọi người ở tiểu bang nào thì nếu mà có thêm những ý kiến hay về tiểu bang của mình thì bổ sung cho Mỹ Tâm nhé. Và đã có ai đặt chân tới
hết 50 tiểu bang chưa? Vâng, thưa quý thính giả, Mỹ Tâm vừa gửi đến cho quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm cũng khá là thú vị để chúng ta hiểu thêm về quê hương thứ hai của mình, 50 tiểu bang ở Mỹ có gì đặc sắc và thú vị. Đến đây, tiết mục Nước Tôi Dân Tôi xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

thư mời, ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng tiếp tân và văn nghệ, 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10, 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thời tiết của Bắc California vẫn chưa đến nỗi nào, tức là chắc có lẽ là cũng qua 80 độ F một chút vào lúc cao nhất trong ngày thôi, chứ cũng không nóng lắm. Nhưng mà cuối tuần này thì sẽ lên đến 90 độ, nhưng mà sau đó thì nhiệt độ sẽ hạ giảm. Nói gì thì nói, ở trong văn phòng của Đài Tiếng Nước Tôi hiện giờ không biết đứa nào nó nghịch ngợm mà nó dặn máy hít lên dữ quá, cho nên nó nóng nực lắm. Ở ngoài thì rất là mát mẻ. Thì ở đây cái người phụ trách manager của building này đó, thì họ điều khiển cái temperature bằng cái cell phone.
1: Yeah, đúng.
0: Nên nhiều khi họ cứ để cái con số nó cao quá để cho nó ấm áp thì nó lại quá nóng. Ở bên cạnh của chúng tôi đó là một người hàng xóm, là ông bác sĩ chiropractic. Ông này mà cứ hễ mà mùa nóng đó, thấy ông ấy gần như là cởi áo ra hết, mặc cái áo thùng ba lá nè, để mà trị bệnh.
1: Ủa, thế này vậy hả?
0: Thì cái anh này
1: ông có mặc cái áo thùng ba lá hả?
0: Dạ, thì nóng quá chịu không nổi đó. Cho nên cái hệ thống mà về kiểm soát nhiệt độ trong cái building này nó lung tung lắm, nó cần phải điều chỉnh lại. Nhưng mà rất tiếc là không có cái người để mà sửa, cho nên là cái lúc mà nó cần ấm đó, thì nó lại lạnh, mà nhiều lúc mà nó cần mát bớt thì nó cần mát bớt đó, thì nó lại nóng lên, cho nên nó cứ loạn lên. Tương đối thì bên phía chúng ta thì đỡ hơn một chút xíu. Nó cũng thí dụ chẳng hạn như hiện giờ này, họ thay vì họ để cái nhiệt độ trung bình đó, thì họ lại để cái heat. Ở cái vấn đề mà sử dụng cái máy heat, nhiều người không biết và không để ý, cho nên là nhiều lúc cái nhiệt độ nó chỉnh sai, nó vừa khó chịu mà nó vừa tốn điện nữa, tốn điện tốn ga nữa. Thí dụ chẳng hạn như là cô đi ngoài trời lạnh, ở Bắc California thì cũng có lúc, nhiều lúc nó xuống 40 mấy độ, 40 mấy độ bên ngoài mà có gió nữa, lạnh lắm, phải không?
1: Yeah.
0: Thì khi mà chúng ta chạy về nhà đó, lúc đó nhà chưa có ai về đó, thì thông thường là chúng ta hay mở cái máy hít lên. Và người ta mở rồi người ta chỉnh ngay lập tức cái con số lên 80 để cho nó nóng nhanh. Nhưng mà cái quan niệm đó là quan niệm sai lầm.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cái máy heat đó, nó chỉ có cái nhiệm vụ là nó tỏa cái hơi nóng ra. Và cái mà chúng ta chỉnh lên cái temperature control là nó chỉ có cái nhiệm vụ đó là nó làm cho nhiệt độ đụng tới con số 80 đó, thì nó ngưng lại.
1: Đúng rồi.
0: Chứ nó không có giúp cho cái vụ mà ấm lên nó nhanh hơn. Cho nên nhiều người không để ý, cứ dặn lên rồi cái bắt đầu họ quên đi, sao nói sao trời nay ngọt quá thở không ra hơi, hay là sao mà giữ nóng dữ quá. Cho nên khi mà bước vào thì chúng ta cứ chỉnh ở cái con số trung bình thôi, 70 hoặc là 68, 69 gì đó. Ở đó như ở bên các vùng, ở bên miền Đông, những cái vị mà có kinh nghiệm đó, nhiều khi họ chỉnh chừng 67 à. Thì 67 đối với chúng ta là mát mẻ chứ gì.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đối với cái mùa đông ở bên đó thì cái con số 67 trong phòng nó là con số ấm. Ở ngoài nó chỉ có 30 mấy thôi. Thì bây giờ bước vào chỉnh thành 60 mấy thì dĩ nhiên nó sẽ ấm hơn rất là nhiều. Cho nên đó nó là cái cách hoạt động của cái máy sưởi, từ máy sưởi điện cho đến máy sưởi bằng gas. Và ở bên phía miền Đông thì họ hay trang bị cái loại máy sưởi ở trong nhà đó bằng dầu, thì cái đó nó tốt hơn. bởi vì máy sưởi bằng gas nó sẽ khà cái hơi ra và nó làm khô cái không khí và nó đốt không khí và nó làm cho chúng ta rất là khó thở. Trong khi cái máy sưởi bằng dầu đó, họ sẽ trang bị những cái ống bằng đồng, bằng sắt gì đó, bằng thau gì mình không biết, vòng vòng chung quanh cái nhà của chúng ta ở phía trong đó. Rồi khi mà chúng ta dặn hít lên thì cái dầu nó lần lần nó nóng lên, nó sẽ tỏa cái hơi nóng ra. Thì lúc đó cái không khí nó không có bị đốt, giống như là máy sưởi bằng điện, hay là không khí nó không có bị lẫn lộn ở trong những cái máy sưởi thổi ra như máy hít bằng gas. Và cái đó nó tốt. Nó ở đây thì chẳng hạn cô thấy có nó người ta bán những cái máy sưởi mà nhỏ nhỏ mà nó chạy bằng dầu đó. Mấy cái đó nó thì nó sẽ tốt hơn những cái mà chạy bằng điện, bởi vì nó đốt không khí, nó làm mất đi cái oxygen đi. Nó làm cho chúng ta khó thở và ngộp thở. Vâng, thưa quý vị, mùa đông đang sắp sửa tới. Bây giờ thì chỉ mới có mùa thu thôi. Và rồi mùa đông cũng sẽ tới thôi, có thể là tháng cuối tháng 11 tới đầu tháng 12 thì sẽ lạnh ở một số các tiểu bang. Một số các nơi đó mà ở cái vùng cao đó thì cũng đã bắt đầu lạnh rồi. Chẳng hạn như ở trên cái thành phố Syria ở gần trên Reno, mà nó nằm ở trên đỉnh núi đó, thì ngày hôm qua lại có tuyết rơi. Trong khi chúng ta đang ở cái mùa thu, chưa có bước qua mùa đông. Và nhiều khi đó, cái mùa hè nó tuyết cũng rơi. Chắc có lẽ là vì vậy cho nên nó có cái nhạc phẩm mùa hè tuyết rơi. Nó
1: có là cái nơi nóng mà cũng có tuyết rơi đó anh.
0: Khó chứ, nếu mà nó lạnh thì nó cũng lạnh, đâu có thua ai. Với lại ở ở Cali đi, ở phía dưới Nam Cali, nó có một cái đoạn đường đèo mà trước khi mà cô đổ xuống dốc đó, cái đoạn đường đó mà mùa lạnh là có tuyết rơi. Rồi nó có một cái khu mà để người ta đi cắm trại, người ta đi hiking đó. Cái khu đó như là nó tên là Big Bear Mountain hay cái gì đó, ở đâu dưới Nam Cali đó. Thì cái ngọn núi đó đặc biệt nó giống như núi Phú Sĩ, có nghĩa là lúc nào cũng có tuyết hết ở trên, tại vì nó cao quá, nó lạnh. Rồi ở bên Arizona là một cái xứ nóng nhất nhì nước Mỹ. Nhưng mà ở những cái ngọn núi cao ở cái vùng Grand Canyon, nó có những cái ngọn núi quanh năm tuyết phủ, không bao giờ hết tuyết, bởi vì nó ở độ cao, nó giữ cái độ lạnh, nó tuyết nó không có tan, nó cứ nằm trên đó. Và rồi nó cứ mỗi lần mà mùa lạnh tới rồi mưa nó xuống thì tuyết nó rơi, và nó lại cứ tiếp tục nó đóng dày ở trên đó. Cho nên những cái vùng đó mà những cái người mà đi hiking, đi thám hiểm rất là nguy hiểm ở những cái vùng đó, bởi vì nó là cái vùng hoang sơ mà, cái vùng chưa có người tới nhiều, cho nên nó không có cái vấn đề bảo đảm ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cuộc sống của cô có cái gì chấn động không cô?
1: Chấn động thì không chấn động, mà êm ả thì nó cũng không êm ả. Nó giống như mặt biển vậy đó anh, đôi khi nó có những cái cơn sóng nhẹ nhẹ, nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái cơn sóng nó va mạnh vào, nó làm cho đôi khi chúng ta cảm thấy hơi choáng váng, hơi bất ngờ, nhưng mà rồi sau đó nó lại rút đi. Thì cuộc sống nó cũng như vậy.
0: Có nghĩa là có đứa nào mà chọc ghẹo cô đó thì sóng nó mạnh lên.
1: Cái đó sóng nhỏ,
0: sống nhỏ
1: mới sóng nhỏ thôi. Dạ vâng, cuộc sống nó có nhiều cái mà đôi khi chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Nó không xảy ra cho người này thì cũng xảy ra cho người khác. Như mấy ngày nay thì Mỹ Tâm cứ thấy liên tục những cái việc đụng xe trên freeway, nó làm cho mình suy nghĩ hình như là không bao giờ cuộc sống của mình trong một tháng 30 ngày, một năm 365 ngày, nó không bao giờ nó được êm ả. Nó không xảy ra chuyện đụng xe cho mình thì nó cũng phải xảy ra chuyện đụng xe cho người khác. Nó không xảy ra một cái cơn bệnh cho người này thì cũng lại đem một cái cơn bệnh cho người khác. Nó làm cho Mỹ Tâm cứ suy nghĩ mấy bữa nay giống như là đang tự hỏi mình làm người để làm gì mà sao khổ vậy ta. Đủ thứ chuyện nó xảy ra chung quanh mình hết. Đụng xe nó cũng làm cho người ta đau đớn cơ thể chứ anh, tại vì những cái va chạm mặc dù chúng ta không nhìn thấy thương tích, không nhìn thấy những vết bầm này nọ, nhưng mà nó là đau từ trong cái nội thương của người ta. Rồi có những người phải đau vì những cái căn bệnh ung thư, nó hành hạ con người của người ta từ một người khỏe mạnh là biến thành những người ốm yếu. Đó là những cái gì mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình, mà đôi khi chúng ta nghĩ phải như vậy, chúng ta phải chấp nhận như vậy. Thành ra không biết Mỹ Tâm, nhiều khi Mỹ Tâm nghĩ nó có phải là tích cực hay là tiêu cực, mà Mỹ Tâm nghĩ nếu mà những cái căn bệnh đó tới thì mình sẽ làm gì để mình chống lại nó hay là như thế nào đó. Rồi những cái ảnh hưởng bên ngoài như là xăng nhớt nè, nó cũng lên giá, đồ ăn đồ cũng lên giá. Mình đi ăn một cái tiệm ăn bây giờ anh thấy không, một cái tiệm ăn trung bình đó, là cái giá là từ 17 cho tới 18 đồng, có món lên tới 21 đồng, 22 đồng. Có món như cái tiệm phở đuôi bò gần mình đây, gần trong cái dãy của khu hủ tiếu Nam Vang, gần cái khu của anh em mình làm đây, thì cái phở đuôi bò một tô là 25 đô la cho một tô. Thành ra em thấy wow, cái cuộc sống nó cứ tăng dần, nó không có cái sự giảm lại để cho chúng ta cảm thấy nhẹ thở hơn, đúng là chúng ta cứ phải chạy theo. Thì đó là những cái suy nghĩ của Mỹ Tâm như vậy đó.

0: mới nói chuyện với chúng ta là ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin bị tai nạn xe cộ chết qua đời. Cái chuyện đó nó vẫn xảy ra một cách bình thường. Rồi những cái thay đổi trong cuộc sống đó, thì dĩ nhiên nếu mà giá cả vật giá mà càng lúc mà nó càng hạ đó,
1: dạ,
0: có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ càng lúc càng trẻ ra chứ không có phải càng lúc càng già đi nữa, bởi vì nó theo cái tỷ lệ thuận mà. Cho nên nếu mà cô đòi hỏi giá cả mà nó càng lúc càng hạ đó, thì lúc đó chẳng khác nào chúng ta đòi hỏi mình càng ngày càng trẻ ra. Bởi vì vật giá mỗi lúc nó mỗi leo thang theo cái thời điểm và cái vật giá. Ngày xưa khoảng đầu năm 80 đó, khoảng năm 81, 82 đó, thì lúc đó cô đi chợ, thí dụ đi chợ Safeway hay là đi chợ bất cứ một chợ nào, cô mua khoảng chừng 25 đồng thôi là đầy một cái xe đi chợ, cô đẩy ra rồi.
1: Lúc đó em nhớ năm 95 em qua Mỹ, xăng lúc đó có 99 cent một galon ạ.
0: Vâng, cho nên là cái cuộc sống nó sẽ phải thay đổi. Rồi như vậy cô đặt cái câu hỏi đó là mình sống trên đời để làm cái giống gì hả? Chúng ta có thể đặt cái câu hỏi là nhiều người nói rằng sống để ăn hay là ăn để sống. Nhưng mà theo cô thì sống để ăn hay là ăn để sống?
1: Lúc mà mình khổ thì mình ăn để sống. Mà sống. Dạ. Còn bây giờ đó, nếu mà mình dư giả thì mình phải sống để mình hưởng thụ những cái gì mà mình chưa hưởng thụ được thì sống để ăn.
0: Thì đó. Cho nên nếu mà cô đã có cái suy nghĩ là hiện giờ tôi sống để ăn, thì hãy nghĩ lại hiện giờ mình cũng có cái nhà để ở, mình cũng có một số cái công việc để làm, mình cũng có cái để ăn hàng ngày, mình cũng có thể đi ăn tiệm bất cứ lúc nào mà mình muốn, mặc dầu cái đời sống nó khó khăn. Và nếu mà chúng ta biết nhìn như vậy để rồi chúng ta nhìn xuống một chút, thấy những cái người mà nó thiếu thốn hơn chúng ta đó, rồi thậm chí thấy những cái người mà không nhà, những cái người mà không có nương tựa phải đi xin tiền đó, thì chúng ta thấy, dĩ nhiên chúng tôi nói cái xin tiền đây là những cái người mà xin tiền thật thụ đó, người ta không có khả năng làm việc, người ta già yếu đó, thì đó là những cái người mà nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy chúng ta vẫn còn may mắn hơn họ rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói khổ đó thì chưa biết ai khổ hơn ai.
1: Ai nhiều khổ khi... hơn ai có bài hát là ai khổ hơn ai.
0: Nhiều khi đó cô nói ồ sao tôi không giàu nổi. Nhưng mà có biết đâu có những ông mà hay là những bà mà giàu có mà lại không hạnh phúc bằng cô. Bởi vì họ gặp phải vấn đề này, gặp phải vấn đề kia, hoặc là tối ngày họ phải bạc đầu để run cái business lớn của họ, sợ là nó sẽ sập tiệm, vân vân. Thì cho nên trên cái cuộc đời này đó, nhiều lúc mà nếu mà chúng ta muốn cho nó thanh thản đó, thì chúng ta phải có cái quan niệm đó, nghĩ đủ là đủ. Và nếu mà có cái quan niệm đó, thì nó cái cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mặc dầu nó không có dư giả để lúc nào cũng vung tiền ra một cách dễ dàng, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta gọi cái lúc mà về hưu đó là cái tuổi tuổi vàng, có người gọi là tuổi hạt.
1: Bây giờ phụ nữ là 67 đó anh.
0: Đâu có lên nhanh vậy?
1: No, em nhận được giấy rồi.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ. Em nhận được giấy.
0: Hay là nó vô, gửi lộn.
1: Em mặc dù em chưa tới 60 nhưng mà họ bảo là retire của mày á là 67, họ còn bô lên nữa anh, họ bô đậm lên luôn đó. Để em chụp hình cái đó cho anh coi.
0: Cái đó để tôi xem lại bên sở xã hội coi. Tại vì hồi đó giờ đó phụ nữ 65, đàn ông 67.
1: Thì em cứ nghĩ vậy thôi, nhưng mà họ bô lên luôn là 67 luôn. Rồi họ tính cho mình là nếu ở lứa tuổi 60 thì mày sẽ nhận bao nhiêu, rồi dài cho tới 70, tức là 10 năm như vậy luôn đó.
0: Không, đúng rồi, cái đó thì họ sẽ phải có cái nhiệm vụ cho chúng ta thấy nếu anh retire sớm thì anh sẽ mất bao nhiêu tiền.

0: Anh retire đúng thì anh có được bao nhiêu tiền, và nếu anh retire trễ đó thì anh có thử được thêm bao nhiêu tiền. Thì cái đó là cái nhiệm vụ của sở xã hội đó, thì họ phải làm cái đó. Nhưng mà cái con số mà 67 đó, để tôi xem lại thử coi. Chứ mà bắt mà làm sao càng lúc càng nhiều. Nếu mà phụ nữ mà 67 có lẽ là đàn ông bị dích lên tới 70 rồi quá.
1: Em sợ như vậy, tại vì em thấy có nhiều người đó 70 mấy đó anh, 76 tuổi vẫn mạnh khỏe, vẫn đi làm bình thường. Em có một chú, hôm rồi anh Nam Phong cũng có gặp chú đó, thì chú kính đó là 76 đó mà vẫn đi làm tiệm phở bình thường, tức là vẫn bưng bê bình thường, không có cái gì mà gọi là ảnh hưởng tới sức khỏe hết, mà 76 tuổi rồi.
0: Ông làm tiệm phở nào vậy?
1: Dạ tiệm phở ở trên Albany gì đó anh.
0: Từ
1: phải đi 980 đi lên nữa đó. Dạ.
0: Ủa, như vậy là ông không có ở San Jose hả?
1: Chú ở Hayward.
0: Ờ Hayward hơi
1: dạ,
0: xa
1: dạ. Chú mới đi dạ. Dạ.
0: Vâng thưa quý vị, cho nên cuộc đời này là chúng ta nghĩ đủ thì nó đủ thôi. Và nếu mà chúng ta có cái quan niệm về tâm linh như cô Mỹ Tâm cô ấy đặt câu hỏi đó, chúng ta sống ở cuộc đời thì để làm cái gì đó, thì cái điều quan trọng là chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta được thoải mái thôi. Còn sống ở trên đời này là có người đó quan niệm sống trên cuộc đời này để phục vụ tha nhân. Nếu mà họ có cái tâm hồn quảng đại, sống trên cuộc đời này để giúp người khác. Rồi cũng có những cái suy nghĩ sống trên cuộc đời này để hưởng thụ cuộc sống, tại vì tôi giàu quá. Hoặc là sống trên cuộc đời này là để vui chơi, vân vân. Cho nên có nhiều lúc mấy ông bạn nhà thơ của chúng tôi có một người bạn là ông nhà thơ... nhà thơ Song Nhị, thì nói là bạn nhưng mà chắc là phải gọi là cụ rồi, bởi vì ông này năm nay chắc cũng tám mấy, không biết có đụng số 9 chưa không. Nhưng mà ông có viết một cái bài thơ mang tên là Chặn Dừng. Và cô nhạc sĩ Đào Nguyên đó, cô ấy phổ thành nhạc. Và khổ nổi đó, cái lúc mà phổ nhạc không biết là cô này cô ấy tẩu hỏa nhập ma như thế nào đó mà mà cái cô ấy phổ cái bài nhạc nó khó quá. Nó tuy rằng nó vẫn đúng nhạc, nó vẫn đúng theo cái âm nhạc, nhưng mà nó có những cái đoạn biến cung nó khủng khiếp quá, ca sĩ ca không được. Và rồi rốt cuộc đó, nếu mà nói đi nói lại đó, ở cái vùng Bắc California này đó, chỉ có một người ca được cái bài Chặn Dừng đó là tôi thôi. Và cứ mỗi lần mà ông Song Nhị mà ông giới thiệu tập thơ, hay là ông muốn giới thiệu đặc biệt cái bài thơ đó đó mà được phổ nhạc đó, thì ông ấy phải lôi tôi đi để mà trình diễn. Nếu mà cái buổi đó là có Văn Nghệ thì dĩ nhiên với cái quen biết của giữa đôi bên thì tôi không thể nào mà tôi từ chối được. Cho nên cái bài đó
1: 24 hay là 44 hay 68,
0: cái bài đó đó là nó, để tôi coi,
1: tại em thấy 44 thì khó hát thôi, còn 68 24 thì anh Nam Phong trị được.
0: Không dễ dàng. Cái bài đó, cái bài đó tôi lâu quá tôi không có nhớ, nhưng mà cái bài đó một là 44, hai là 34 chứ không có 24. Tức là nó chậm, bài nó thuộc thể loại chậm, tôi nghĩ là chắc là 34, tức là nó gần như điệu Boston. Thì cái bài nó biến cùng nó khó hát lắm, tại vì nó chuyển lung tung cả lên. Nó có những cái bài hát mà nhiều khi mình nghe hát thì mình thấy nó hay, nhưng mà tới lúc mà mình hát rồi đó mình mới thấy cái độ khó của nó. Thí dụ như chẳng hạn như cái bài Bà Mẹ Trị Thiên của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, nó cũng rất là khó hát, bởi vì trong đó nó đổi tông rất là nhiều, cũng như là nó thay đổi cái thể điệu rất là nhiều. Rồi một cái bài hát khác mà được phổ từ bài thơ của thi sĩ Hữu Loan, của nhạc sĩ Phạm Duy đó. Cái bài Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà đó. Cái bài nó cũng rất là khó hát. Nếu mà hát ca sĩ mà hát không vững và không có cái giọng tốt đó, không có hát được bài đó. Bởi vì cái thứ nhất nó là cái âm vực nó rộng, thứ hai đó là nó biến cung rất là nhiều và nó đổi cái thể điệu rất là nhiều. Trong bài hát đó nó có ad lib, nó có silo, nó có swing, rồi nó có van, rồi nó đổi lại silo, rồi nó qua van, rồi cái nó trở lại swing, rồi nó qua bên fox, tức là nó đổi lung tung cả lên. Và nó có những cái đoạn ad lib nó rất là khó cho băng nhạc, tại vì phải chụp ngay cái đoạn cuối để mà làm chậm lại cái đoạn đó, để mà cho người ta qua một cái đoạn kế. Cho nên có những cái bài hát nó đòi hỏi là ban nhạc và ca sĩ phải tập với nhau. Ngoại trừ cái bài hát đó, nó là cái bài hát mà ban nhạc đã từng đánh rồi và người ca sĩ ca vững rồi đó, thì mới trình diễn được. Thì cái bài thơ Màu Tím Hoa Sim của thi sĩ Hữu Loan nó cũng được rất là nhiều người phổ nhạc, từ nhạc sĩ Anh Bằng, rồi ngày xưa Cố Đại Quý Dũng Chinh, nhạc sĩ Dũng Chinh cũng đã từng phổ nhạc cái bài Những Đồi Hoa Sim. Tức là có rất là nhiều những cái người nhạc sĩ, rồi sau này có thêm một vài nhạc sĩ cũng phổ nhạc cái bài thơ đó, nhưng mà cũng không có nổi tiếng lắm, bởi vì cái độ hay của ba cái bài kia nó bao trùm hết rồi. Vâng, thưa quý vị, cho nên trở lại với những cái gì mà ở trong cuộc sống của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta quan niệm sống trên cuộc đời này để phục vụ tha nhân đó, thì lúc đó cuộc sống của chúng ta nó cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Hay là vào cái lúc mà chúng ta đã retire rồi, tức là chúng ta về hưu rồi, thì lúc đó cuộc sống của chúng ta nó nhẹ nhàng. Ngoại trừ những cái trường hợp mà chúng ta về hưu, nó có hai trường hợp mà không ai muốn gặp phải khi về hưu, đó là bị bệnh, và trường hợp thứ hai là không đủ tiền xài. Cho nên đó nó cũng là cái lý do mà người ta khuyến khích mọi người nên có lo trước cái quỹ về hưu, để khi sau này về hưu thì có tiền mỗi tháng để mà xài, cộng với cái tiền an sinh xã hội. Bởi vì cái tiền an sinh xã hội người ta không có cho nhiều, người ta cho dường như, nếu mà tôi nhớ không lầm, đó là khoảng 2000 mấy, 2600 là tối đa rồi, chứ không có cho nhiều nữa. Cho dù cô có đi làm cái mức lương một năm 200-300 ngàn đi nữa đó, thì cái số tiền về hưu nó cũng lên tới maximum khoảng 1000 mấy vậy thôi, chứ không có vượt qua được. Cho nên phải chuẩn bị trước cho cái thời gian về hưu, để chúng ta có một cái thời gian nó thoải mái, nó đúng nghĩa là về hưu, nó nhẹ nhàng. Yeah. Bởi vì bệnh mà không có thể mà có cái điều kiện chữa trị, không có Medicare, không Medicare thì có xin được, nhưng mà Medicare mà không có đó, nó gặp trở ngại khủng khiếp lắm. Bởi vì chẳng may mà bị tai nạn, hay là bị stroke, hoặc là già yếu quá mà không có thể nào mà tự chăm sóc mình, lúc đó nó cần phải có một cái dịch vụ gọi là chăm sóc dài hạn. Mà chăm sóc dài hạn thì nó tốn tiền lắm. Nó cũng giống như thí dụ ở viện dưỡng lão ở San Jose này đó. Mỗi một tháng vào trong đó là phải từ 8.000 cho tới 10.000 để mà trả cái tiền viện dưỡng lão. Cho nên tiền ở đâu ra?
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà không có cái chuẩn bị cái chương trình đó, cái chương trình đó nó sẽ giúp cho chúng ta thanh toán những cái phí khoản đó, nếu mà chúng ta chuẩn bị trước. Vâng, thưa quý vị, cho nên là nếu mà cuộc sống mà nó không bệnh hoạn vào tuổi già thì nó là một cái niềm hạnh phúc. Rồi cái sợ thứ hai như chúng tôi nói là không có tiền xài. Ở đây đó, nó có một cái vấn đề tùy theo mỗi gia đình nhé. Nhiều khi đó có người nói rằng ôi tôi cũng không lo lắm, bởi vì tôi có 4-5 đứa con, tụi nó sẽ cho tiền tôi xài lúc tôi về hưu. Nhưng mà cái đó coi chừng, bởi vì nó không có cái gì mà chắc chắn cả. Nhiều khi đó cái đứa con đó vào lúc đó nó thay đổi cái suy nghĩ của nó hay như thế nào đó. Hoặc là cái đứa con nó vẫn còn thương bố mẹ, nhưng mà lúc đó nó đã có cái gia đình riêng của nó rồi. Mà nếu mà gặp đứa mà nó giỏi, nó đi làm dư giả tiền bạc đó, thì mỗi tháng nó có thể nó giúp cho bố mẹ một tí. Nhưng mà gặp cái đứa mà nó đi làm mà nó chỉ vừa đủ, hoặc là nó thiếu trước hụt sau để mà nó lo cho cái gia đình của chính nó đó, thì lúc đó tiền ở đâu mà nó giúp cho bố mẹ. Cho nên lúc đó nó phải nói là tiến thoái lưỡng nan, rất là khó khăn cho cả đôi bên.
1: Cho cả, báo hiếu cũng không được.
0: Cho cả bố mẹ lẫn con cái. Dạ. Rồi cho nên cái tình trạng mà chúng ta phải tự chuẩn bị trước cho mình, tự lo cho mình trước thì nó vẫn vẫn tốt hơn. Đừng có đợi tới cái lúc đó mà không có ai lo cho mình thì nó khổ lắm. Bởi vì bệnh hoạn thì không nói gì, bởi vì lúc đó chúng ta có Medicare mà. Chúng ta đi bác sĩ, chúng ta khám bệnh, hoặc là chúng ta có vào nhà thương trị bệnh thì nó cũng một phần nào đó nó giúp cho chúng ta. Nhưng mà nói là những cái bệnh bình thường thôi nhé. Chứ nếu mà vô nhà thương nằm mà cần giải phẫu, nằm trong nhà thương đó thì coi chừng. Cái đó là dường như Medicare họ có thể họ trả, nhưng mà họ trả chỉ có 80% thôi. Yeah. Nếu mà không có Medicaid hoặc là Medical thì cái đó họ chi trả hoàn toàn. Còn Medicare dường như họ chỉ trả có 80 thôi. Mà nếu mà vào nhà thương mà nằm rồi trị liệu rồi giải phẫu rồi mổ xẻ, cái số tiền nó lên đến 500-600 ngàn là cái chuyện dễ dàng nó xảy ra. Mà 500-600 ngàn đó, mà chúng ta trả phải 20%, có phải chăng là trả trên 100 ngàn không? 600 ngàn mà 10% là 60 ngàn, mà 20% có nghĩa là 120 ngàn, đào đâu ra 120 ngàn? Lúc đó là đánh 7 ngày cũng không văng ra một xu. Vâng, cho nên là nếu mà chúng ta chuẩn bị được trước đó, và chúng ta quan niệm sống trên cuộc đời này để cho phục vụ tha nhân, để cho đời sống nó nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ cảm thấy đời sống nó cũng hạnh phúc. Và ở đây, nơi đây, nếu mà chúng ta quan niệm giống như nhà thơ Song Nhị, nó chỉ là một cái chặng dừng của chúng ta thôi đó. Để rồi chúng ta sẽ còn tiếp tục đi nữa, đi về đâu thì không ai biết. Đó cũng là lý do mà cái vấn đề tâm linh được đặt ra. Trong tất cả các đạo giáo, nó sẽ có một cái cội riêng. Và dĩ nhiên từ bên Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Phật Giáo và ngay cả Hồi Giáo cũng sẽ có một cái cõi thiên đàng riêng. Và nếu mà chúng ta quan niệm và chúng ta tin tưởng như vậy thì nếu mà lỡ chúng ta có ra đi thì chúng ta cũng ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Bởi vì chúng ta biết đó là mình từ trước đến giờ mình làm những cái việc tốt, mình chắc chắn sẽ được cất lên cõi trên, lên cõi thiên đàng. Thì lúc đó chúng ta ra đi nó nhẹ nhàng lắm. Còn đứa nào mà nó làm ác nhiều, lúc đó nó cũng phập phồng lắm, nó không biết là thiên đàng địa ngục hai bên rồi.
1: Thì lúc đó thì giải thì khôn.
0: Thì không biết là mình lọt vô chỗ nào. Cho nên đôi khi trong mấy anh chị em mà nghệ sĩ mà sống cuộc sống có vẻ nó bất cần đời đó, nhiều khi họ nói ông cứ lên thiên đàng đi, tụi tôi dưới này tụi tôi nhậu cho ông thèm nhiễu nước miếng ở trên đó luôn. Bởi vì có người nó lên thiên đàng thì gặp ai? Gặp những đấng tối cao, gặp những người đạo đức. Họ lên đó họ làm gì? Họ ngồi, họ nhắm mắt, họ tam thiền nhập định, vân vân. Trong khi ở dưới địa ngục chúng nó party ầm ầm, chúng nó nhảy nhót, chúng nó ăn nhậu ở dưới. Cho nên thôi ông chọn lên đó thì ông cứ lên đi. Cho nên cái vấn đề tâm linh nó cũng khá quan trọng trong cái cuộc sống. Và nếu mà chúng ta có cái niềm tin vào vấn đề tâm linh, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nhiều cái khó khăn. Bởi vì người ta đã từng nói, và ngay cả những triết gia cũng đã từng nói là cái cuộc sống này nó không chỉ sống bằng bánh mì mà nó còn phải sống bằng niềm tin nữa. Niềm tin mà chúng ta càng lớn thì chúng ta càng dễ vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại. Bởi vì nếu mà chúng ta tin rằng cái việc đó chúng ta làm được mà chúng ta bị thất bại, thì lúc đó tâm lý mà mình bực bội lắm. Ủa sao cái này mình nghĩ là mình có thể làm được mà tại sao mình lại thất bại được? Thì lúc đó chúng ta sẽ vận động cái trí óc của mình, chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích ra để xem, ồ tại sao mình làm cái việc này nó thất bại. Thì lúc đó chúng ta sẽ cố gắng sửa những cái khuyết điểm, sửa những cái sai lầm để chúng ta có thể thành công trong những cái lần tới. Trong tất cả những cái công việc nào nó cũng vậy hết trơn. Từ lĩnh vực nghệ thuật cho đến lĩnh vực cái cuộc sống, hay là ngay cả lĩnh vực business. Thí dụ lĩnh vực nghệ thuật này, đi thi hát ca sĩ mà bị rớt, thì lúc đó mình tức lắm, mình nói ủa sao tôi hát hay vậy mà chả đánh tôi rớt vậy cả. Thì lúc đó mình về mình suy nghĩ, và rồi mình xem lại những cái đoạn trình diễn của mình để mình thấy coi, ồ tại sao mình bị rớt, mình hát chỗ nào dở. Rồi chẳng những vậy, mình xem luôn những cái người mà được chấm đậu đó, họ hay ở chỗ nào, họ hát chỗ nào đặc biệt mà họ được chấm điểm cao. Và lúc đó cố gắng mình tập luyện lại, nó à thì ra mình cái chỗ này mình hát nó bị phô, cái đoạn này nó hơi khó hát cho nên mình bị hát phô, hay là cái đoạn này mình không có diễn tả được. Thay vì những ca sĩ nổi tiếng người ta hát chỗ đoạn này người ta diễn tả lên cái giọng nó mạnh lên hay là như thế nào đó, thì lúc đó bởi vì mình nghĩ rằng mình hát hay cho nên khi mà bị đánh rớt đó, mình sẽ tiếp tục mình tìm hiểu và mình tập luyện để cho lần tới đó cái giọng hát của mình hay hơn. Cho nên cái đó nó là cái cuộc sống thôi. Cái cuộc sống thì nó phải có cái sự cố gắng không ngừng, và khi mà gặp khó khăn thì chúng ta phải vượt qua. Nhưng mà nói gì thì nói, trong những cái lĩnh vực nghệ thuật thì nó cũng phải có cái mà gọi là năng khiếu. Có năng khiếu thì mới dễ phát triển, có năng khiếu thì mới dễ vượt qua. Chúng tôi có một cô em họ, cô này là con của bà dì, cũng xinh xắn lắm, và may đó là nó không có thích ca. Chứ nếu mà nó ca đó thì chắc có lẽ là cả làng chạy hết.
1: Sao vậy? Xinh xắn mà.
0: Xinh xắn.
1: Hình đẹp rồi.
0: Nhưng mà nó lại không có bắt được cái giọng, mà nó cũng không có bắt được cái nghe được cái
1: là không có tâm hồn music.
0: Có nghĩa là nó ca ngang phè phè. Và cái bản nhạc của người ta nó như vậy, nó ca, nó muốn ca cái dấu nó đi sao nó là tùy theo ý của
1: bởi
0: nó
1: như quảng ba quảng tám gì hết luôn.
0: Rồi bắt một cái tông đó thì nó sẽ sẵn sàng nó ca một cái tông khác. Cho nên là tôi là một trong những cái người mà có kinh nghiệm đi dạy về thanh nhạc, mà tôi nghe nó hát một hai lần tôi nói là xin đừng. Thì
1: không hát hay hơn.
0: Mình biết cái khả năng của nó là như vậy rồi. Nếu mà tôi cố gắng, tôi hành hạ, tôi tập cho nó đó, thì cũng có thể nó sẽ hát được.
1: Mà tới chữ hành hạ dữ
0: không? Nhưng mà nó sẽ không thể nào hát hay được. Thì có thể nó sẽ có hy vọng nó hát đúng tông, đúng nhịp, đúng giọng. Chỉ tới đó thôi, chấm dứt. Còn ngoài ra đó là không thể nào mà đi lên được nữa. Cho nên có nhiều lúc tôi cũng nghịch lắm. các người học trò vào, tôi hỏi ngay, tôi hỏi chị tập hát này đó là chị muốn hát chơi cho vui hay là chị muốn làm ca sĩ. Thì sau đó đó thì tôi, nếu mà họ nói mà họ muốn làm ca sĩ đó thì họ ca thử, và nếu mà ca thử đó, xong đó rồi mà tôi nói chị có thể hát được, chị có thể tập được, chị có hơi, có giọng, chị cố gắng thì có thể trở thành ca sĩ, nhưng mà có nổi tiếng hay không thì tùy chị. Nhưng mà cũng có những người là tôi nói thẳng, tôi nói dạ, cái này thì nó nằm ngoài khả năng của chúng tôi rồi. Chúng tôi không có thể tập được, tại vì nói thẳng thì chị đừng có buồn, chị có thể chị hát đúng tông, đúng nhịp, đúng giọng, hát chơi cho vui, chứ cái giọng của chị không thể nào trở thành ca sĩ được. Thì cái gì mình nói thẳng, nói trước cho người ta để người ta đừng có thất vọng, và mình nói là mình cái khả năng của mình nó chỉ có tới đó thôi, không thể nào mà biến cho người đó trở thành một con phượng hoàng được, khó lắm. Bởi vì mỗi người có một cái năng khiếu riêng, và ca sĩ thì cô biết mà, nó có cái đặc biệt đó là nếu mà mình có một cái giọng riêng của mình rồi đó, mà mình cất lên, mình hát lên mà ai cũng có thể nhận ra đó, nó là một cái thành công đầu tiên rồi. Mà eo cái giọng nó hơi lạ, thí dụ chẳng hạn vậy, nhưng mà đó vẫn là cái thành công. Chứ còn mà hát mà không biết cô nào hát đây là giọng hát của ai đó, thì những cái giọng hát mà giống nhau đó, phải cố gắng nhiều lắm mới có thể vươn lên được. Vâng, thưa quý vị, đó nó là những cái chuyện mà vặt vãnh trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời này. Khi mà cô Mỹ Tâm cô ấy than thở là mình sống trên cuộc đời này đó là làm cái gì. Vâng, sống cuộc đời này sống để ăn, như cô Mỹ Tâm nói. Hiện giờ thì cô ấy đã có cái khả năng sống để ăn rồi. Rồi
1: em nhớ trước năm 75 còn ở Việt Nam, mẹ em lúc nào lên mâm cơm cũng các con ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Cứ con cầu đó ăn uống mình.
0: Vâng, cho nên là có những cái lúc mà cô cái gì cô cũng đầy đủ rồi, cô ăn cô không còn thấy ngon nữa, cho nên cô phải tìm những cái gì nó mới lạ. Còn như cô ở Việt Nam đó, mà cô chỉ ăn một cái món bình thường thôi, lâu lâu đổi một cái món khác, một cái là thấy nó ngon vô cùng. Nó cũng giống như bây giờ ở bên đây mà cô ăn kẹo sô-cô-la đi, cô có còn thấy ngon nữa không? Lâu lâu thì ăn một lần thì cũng thấy tạm tạm.
1: Ở Việt Nam, lúc mà em dạy mấy ông học trò người Đài Loan đó, cái họ đem xuống cho em là khúc nè, rồi chocolate nè. Anh biết trời ơi quý lắm, tại vì bao nhiêu lâu rồi mình đâu có ăn được đâu, từ sau năm 75 đâu có còn cơ hội ăn. Ăn mà nhâm nhi, uống một cái lon khúc mà phải chia làm ba người, là ba người cùng uống một lon đó chia với nhau, tại vì họ đem xuống có hai sắn, một sắn là sáu lon một cái sâu đó anh, nó mà cứ chia với nhau như vậy đó. Mà bây giờ thì mình có đầy đủ rồi, thì bây giờ mình thấy nó thường, mình uống mình cũng không thấy có gì different hết. Ăn cái chocolate cũng không thấy cái gì mà nó ngon như lúc mình ở Việt Nam. Không hiểu làm sao, có lẽ chắc quá đầy đủ rồi.
0: Vâng, thông thường thì cái chỗ nào thiếu đó thì mình phải lấy cái dư mình bù vào.
1: Yeah.
0: Nhưng mà bây giờ chỗ nào cũng dư hết rồi đó thì không cần bù nữa. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe tiết mục này ngày hôm nay. Qua một số những cái tâm tình của anh em chúng tôi, mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày vui. Vâng, chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Phải nói là mỗi người có một cái nhân sinh quan khác nhau anh ha. Nhưng mà hôm nay anh phân tích thì Mỹ Tâm thấy thôi, làm người cũng đáng sống thật. Thành ra cứ positive mà suy nghĩ tới. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Câu chuyện thời sự trong ngày ấn bản thứ 515. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có ý kiến, có câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Hôm qua 14 tháng 10, Tổng thống Zelensky tố cáo Mỹ đã giúp Nga bằng cách là Mỹ không loan báo trước trên hệ thống an ninh điện toán rằng hỏa tiễn của Nga đang trên đường bay tới Kiev vì những thay đổi liên quan đến điều hành hệ thống điện toán Starlink mà từng được chia sẻ ở ngoài chiến trường. Tỷ phú Elon Musk trả lời công ty SpaceX của ông không hề gây ra cái sự đứt đoạn về việc báo động trước này. Nếu có, thì nó phải đến từ chính quyền của ông Trump. Một viên chức ở Kiev xác nhận rằng mấy ngày qua, Mỹ dọa sẽ không chia sẻ tin tức tình báo điện tử liên quan đến hỏa tiễn Nga bay về phía Ukraine để giúp cho Ukraine đề phòng thuyên giảm nguy hại. Tổng thống Trump đã bác bỏ cái lập luận này. Tổng thống Zelensky mấy ngày trước đây gặp đại nạn. Ông Trump bút ký giao thương Diazo với Nga. Bây giờ gặp một đại nạn khác là Starlink. Ông phải biết rằng Mỹ không thể làm gì giúp Ukraine nếu ông không tự giúp lấy chính ông. Vì đối với cá nhân ông Trump và chính phủ 47, cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, nó bắt đầu từ thời ông Joe Biden. Và nó không hề là cái nợ của ông Trump. Tối hôm qua, Tổng thống Trump đi vận động cho những ứng cử viên gà MAGA của mình tại Kalispell ở Montana với tất cả những chương trình phúc lợi cho tiểu bang này, từ dân sinh đến phục hồi thuế. Từ công an việc làm đến đầu tư, từ sản xuất đến chế tác, năng lượng quặng mỏ vân vân. Ông đến đây đọc diễn văn khoảng 1:15 tại Majestic Valley Arena. Ông đến đây để giúp cho hai con gà của MAGA, đó là ứng cử viên thượng nghị sĩ Kurt Elmy và ứng cử viên dân biểu Aaron Flood. Hai thượng nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa là Tim Sheehy và Steve Daine cũng có mặt trong buổi hội ngộ này với ông. Tối hôm qua 9 giờ đêm, ông quay về Washington sau một ngày đi vận động. Buổi trưa hôm trước, tức là trưa hôm qua, Tổng thống Trump ghé Bullhead City ở Arizona để tranh cử vận động cho ứng cử viên thống đốc là ông Andy Biggs, đối đầu với đương kim thống đốc là bà Katie Hobbs của Đảng Dân Chủ. Đồng thời, ông cũng vận động cho bốn ứng cử viên dân biểu Hạ Viện, đó là Mark Lamb, Alex Culloden, Paul Goza và Ex Hushditch. Giữa trời chưa nắng ở bên ngoài, Tổng thống Trump thao thao với bài diễn văn của ông, nhìn lại 17 tháng thành đạt, và ông đã phá chính sách đã đem Arizona đi vô tồi tệ của bà đương kim thống đốc Katie Hobbs. Tại đây, ông Trump cũng nhắc lại cái ý niệm mà ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong 10 ngày qua về số tiền 5.000 tiền thưởng cho công dân Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giữ vững đa số tại lưỡng viện Quốc hội sau ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 năm 2016 này. Như vậy, bắt đầu từ tuần trước, Tổng thống Trump đã đi vận động tại Alabama, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Alabama, Alaska và Montana. Có nhiều nơi ông đi tới 2-3 lần trong cái chuỗi trình 32 ngày liên tục của ông. Bây giờ chỉ còn 19 ngày. Sáng nay, trong bữa tiệc ăn trưa khoản đãi các nhân viên chấp pháp, ông nhắc lại trong 19 ngày này, mỗi ngày ông phải đi 1.5 địa điểm để cho nó xong. Những cuộc vận động mà ông cam kết đeo đuổi tại những nơi mà ứng cử viên MAGA của ông đều đối đầu gay gắt với đối phương, tại những vị trí vô cùng then chốt xác định ai sẽ nắm đa số ở đâu. Liên hiệp Ả Rập Saudi lên tiếng rằng họ đã bắn trận, ngăn chặn được một hỏa tiễn hướng về không phận của thánh địa Medina vào ngày hôm nay. Phiến quân Houthis lên tiếng bác bỏ ngay rằng họ không làm chuyện đó. Họ đã cam kết không đồng chạm gì tới hai thánh địa Marina và Mecca. Thánh địa Marina là nơi ngơi nghỉ của nhà tiên tri Mohammed, nơi có đền thánh của nhà tiên tri này, và là một địa danh linh thiêng nhất của Hồi giáo bên cạnh Mecca. Phiến quân Houthis nhắc lại rằng họ chỉ tấn công các phi cảng, các căn cứ lọc dầu, và mới nhất là căn cứ lọc dầu Amarako. Tổng thống Trump lên tiếng ngũ giác đài đã chọn tiểu bang Montana là nơi thử nghiệm vũ khí tối tân của Mỹ. Bộ chiến tranh đã chọn nợ Montana là nơi thử nghiệm các loại vũ khí tối tân mới. Ông không cho biết địa điểm là những nơi nào trên tiểu bang Montana. Điều này là tin vui cho toàn tiểu bang vì nó sẽ đem tới kỹ thuật, công an việc làm và phát triển liên quan đến quân sự. Chiều hôm qua, nữ công tố viên Jean Pirro của quản hạt tư pháp tại DC cho biết bà đang theo dõi xem các dữ liệu thu thập được trong vụ FBI khám xét tư gia của bà nữ nhân biểu Ilhan Omar sẽ giúp được gì trong lĩnh vực bà đang theo dõi. Theo báo cáo thì năm 2004, công ty Ascent Group ở California có trị giá là 1 triệu, sau đó tăng lên 5 triệu. Và theo báo cáo thì năm trước, công ty này chỉ có ở giá 15.000, tăng lên 50.000 đô la. Và một công ty khác, công ty về kiểm trợ tài chính, từ 5 triệu đã dọt lên tới 30 triệu. Trong khi đó, một năm trước đây, công ty này chỉ có 1.000 đô la. Sự kiện khác biệt một cách khó hiểu này đã khiến cho dân biểu Ilhan Omar phải bị dọi đèn bởi ông Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Liên bang James Comey. Ông này đã gửi thơ cho người chồng thứ ba của bà là Tim Maggott, lên tiếng đòi điều tra vì sao tích sản một năm chỉ có mấy chục ngàn, đến năm sau nó lên tới 30 triệu đô la. Ngoài khía cạnh về di dân, tức là immigration, và khía cạnh tài chính, tức là finances, người ta còn nghi vấn một số hồ sơ cá nhân bà con của nữ dân biểu này liên quan đến lịch nhập cảnh vào Mỹ. Bà dân biểu Oman và 12 thân nhân đã nhận được chát tòa mời ra điều trần trước quốc hội. Cơ quan FBI đã tịch thu điện thoại của bà, trong khi họ đeo đuổi hai vụ điều tra hình sự liên quan đến bà. Ngày hôm qua, nữ dân biểu Ilhan Omar của Minnesota đã lên án chính phủ Trump đang vi phạm Hatch Act, tức là một đạo luật cho rằng ngăn cấm không có trừ dập đối thủ chính trị của mình trước ngày bầu cử. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, theo hãng Australian Associated Press, tức là AAP từ Úc, họ đã loan tin rằng ông Trần Hiệp, công dân Úc, hiện đang bị giam ở trại tạm giam B34 thuộc Bộ Công an của thành phố Hồ Chí Minh. Đài 7 News cũng đăng tin này vào ngày hôm sau mùng 9. Bà Chloe Đặng, vợ của ông Hiệp, cho biết tin này sau hơn 3 tuần chờ đợi. Tuy vậy, không có tin đến từ lãnh sự quán kiểm nhận vẫn làm bà lo âu. Việc xác định nơi giam giữ này không hề làm mất đi cái sự lo âu của bà, vì đến nay chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia vẫn là một đại nạn, một đại nạn. Cộng sản Việt Nam tuyên bố ông Hiệp có sức khỏe tốt và đang bị giam theo quy định tại địa phương, nhưng thực tế là trại giam B34 đã khiến cho dư luận quan tâm vô cùng. Trại tạm giam B34 từng là nơi giam giữ khét tiếng những tù nhân chính trị tại Việt Nam. Điều luật quản trị trại vô cùng nghiêm ngặt. Các phòng giam không có cửa sổ, vô cùng ngột ngạt, thiếu dưỡng khí. Không gian thì bị bịt lối và tối om, chỉ có một vài khe cửa thông khí. Người bị giam ở đây thường phải ở đây rất lâu trước khi có án xét xử, và họ bị hoàn toàn biệt lập với gia đình và luật sư. Bà vợ của ông Trần Hiệp là Chloe Đặng bày tỏ rằng chính phủ Việt Nam đã làm bà thêm bối rối. Bà nói: nhưng tôi không thể tin cho đến khi nào tôi được biết rằng lãnh sự quán Úc gặp mặt chồng tôi, và việc đó tôi không biết bao giờ nó xảy ra. Ông Hiệp đến Nam Vang để gặp một số đồng sự huấn luyện kiến thức về an ninh cho các nhà hoạt động dân chủ. Ông dự định bay về Bangkok để đoàn tụ với gia đình vào ngày 19 tháng 9, nhưng một ngày trước đó 18, đã mất liên lạc. 10 ngày sau, tức là ngày 28 tháng 9, Tổ Công an Cộng sản Việt Nam công bố đã bắt giữ ông Trần Hiệp cùng với hai người khác là ông Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy, và ông Thái Công Trường Sơn tại Campuchia, và cáo buộc họ rằng họ nhập cảnh Việt Nam trái phép, họ làm giấy tờ con dấu lậu và họ có hành vi khủng bố. Đảng Việt Tân và gia đình đã khẳng định đây là một vụ bắt cóc từ Campuchia rồi ức ép đem vào Việt Nam. Sự việc này nhắc nhở đến hơn 160 tù nhân lương tâm tới bây giờ vẫn còn bị giam giữ. Bộ máy công an của Tô Lâm càng ngày càng truy đuổi những người bất đồng ý kiến chính trị với họ, vượt khỏi giới hạn của một quốc gia. Đây là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà nó còn thách thức vị trí của các chính phủ phương Tây và dư luận thế giới. Vâng, đó là 8 điều cập nhật chương trình giữa tháng 10 thứ năm 15. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta đi vào cái quyết định mới đây của Tổng thống Trump. Sau một cái khoảng thời gian vài ngày thăm dò về cái ý kiến của một số người trong lẫn ngoài chính quyền, thì cuối cùng ông Trump đưa ra quyết định là cái việc mà tiến hành xử bắn cái kẻ đã giết hại nhiều người Mỹ là một tay bác sĩ tâm thần ở trong quân đội sẽ vẫn diễn ra, nhưng mà sẽ không có được trình chiếu trực tiếp ở trên mạng xã hội, không có livestream. Thì ông Trump đã từng nói đó, cái quyết định này của cái đề nghị này của ông Peter Hesed nó nhằm cái mục đích răn đe, cảnh cáo những kẻ khủng bố. Những kẻ khủng bố này ở ngay tại nước Mỹ, hoặc là những cái kẻ mà có cái tư tưởng ghét người Mỹ bởi vì họ bị nhồi sọ, bị tẩy não, sẽ phải suy nghĩ lại trước khi hành động. Nhưng mà cuối cùng đó thì ông nói việc này có vẻ nó cũng không cần thiết theo như một số cái ý kiến của một số người, bởi vì nó ảnh hưởng đến một số người không thích cái việc này, cho nên ông quyết định là sẽ không có trình chiếu trên mạng xã hội. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ là cái quyết định này của ông Trump nó có đúng hay không, hay là nó sẽ làm cho cái mục tiêu ban đầu đó là răn đe những kẻ khủng bố nó không còn nữa? Theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái quyết định mà nó cũng có cái tính cách mà gọi là nhân đạo, cũng như là có cái sự lên tiếng từ phía của những cái người mà cho rằng nó hơi tàn nhẫn và nó quá kích động, đặc biệt đó là về tôn giáo đó, thưa Nam Phong. Theo chúng tôi cũng được biết đó là một số các cái vị mà đại diện về công giáo cho rằng cái việc mà xử bắn đó là đi thi hành pháp luật, nhưng mà nếu trường hợp công khai để cho nhiều người khác thì nó có vẻ nó quá mạnh bạo đi. Thì tổng thống, như là phần trình bày của anh Hoàng, của anh Nam Phong, cho biết là tổng thống Mỹ ngày hôm qua cho biết là vụ xử bắn ông Nido Hassan, kẻ xả súng ở tại trại của Fort Hood năm 2009 sẽ diễn ra đúng lịch, nhưng sẽ không có được phát trực tiếp. Đó là nguyên nhân. Thì ông nói rằng hắn sẽ chết đúng như là lịch trình đã định, bằng hình thức xử bắn, nhưng sự kiện này sẽ không được phát trực tiếp. Tổng thống Trump viết trên mạng gọi là xã hội Truth Social, quyết định đảo ngược thông báo trước đó của gọi là Ngũ Giác Đài, rằng công chúng sẽ được xem những giây phút cuối cùng của Hazard, theo bản tin từ Đài Fox cho biết. thì Tổng thống Trump cũng cho rằng phát trực tiếp vụ sự bắn cho mọi người xem có lẽ có thể sẽ là một đòn răn đe mạnh để thế giới chứng kiến nước Mỹ đối xử thế nào với những kẻ khủng bố là như là kẻ tội ác chị Hassan. Thì tuy nhiên ông cũng thừa nhận nhiều người rất tốt và có thiện ý không muốn nhìn hắn chết dù chưa phát trực tiếp hay là bất kỳ phương tiện hình ảnh nào khác. Thì nhân cái việc mà gọi là để cho thân nhân của những người mà đã bị giết, 13 người bị giết ở đây, cũng sẽ được đến tận nơi để theo dõi sự bắn nếu họ muốn. Họ xứng đáng được chứng kiến công lý, thì Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh như vậy. Thì từ công khai đến không phát trực tiếp, đó là một sự diễn tiến mà trong ngày hôm qua, từ ngày 8 đến tháng 10, thì Bộ trưởng Chiến tranh như chúng tôi cũng đã được anh Nam Phong nêu lên là truyền hình cũng sẽ trên cái mạng gọi là Real America Voice sẽ gọi là sẽ xử cái vụ xử bắn công khai này. Thì Bộ Ngũ Giác Đài nói rằng chúng tôi sẽ bảo đảm mọi người sẽ xem được để mà có sự việc diễn ra công khai, vì người dân cần hiểu rằng những việc như thế này phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Ông Hassett nói như vậy. Thì qua những kế hoạch này cũng như là cái thần thông báo này đó, chúng ta cũng được biết đó là nhiều cái giới chức về tôn giáo cũng có lên tiếng đó là làm chữ công khai mà để còn cho mọi người cùng xem, mặc dù rằng cái thời gian rất là ngắn nhưng mà nó cũng là một cái sự ảnh hưởng rất nặng cho tâm lý cho nhiều người. Đặc biệt thì nếu như là chính quyền nói rằng đây là một cái sự răn đe, sự kiểu quyết định mạnh bạo công khai của chính phủ thì đằng nào cũng có cái lý do của nó, nhưng mà sự thay đổi của tổng thống nói rằng sẽ không cho công khai nhưng mà chỉ có những nhân chứng được cái chứng kiến đó mà thôi thì cũng là một cái áp lực. Chúng tôi cho rằng nó cũng có nhiều chuyện chết thì cũng là chết rồi, và cái sự công khai cũng đã là chứng minh rồi, cũng có cái sự biên bản từ của cái người mà gọi là chấp pháp về vấn đề mà xử bắn. Nhưng mà nếu trường hợp làm ra mạnh thì nó cũng sẽ tạo ra một cái thông lệ mạnh, cũng như là cho những cái kẻ phần tử xấu họ sẽ có những cái thái độ gọi là phản ứng có thể mạnh hơn để mà trả thù hoặc là để

0: tẩy não, làm ra sẽ là nguy hiểm hơn. Tôi nghĩ rằng cái việc làm mà gọi là hạn chế này cũng là một phần để mà gọi là cho cái tính cách gọi là nhân nhượng hay là cái tính cách gọi là nhẹ nhàng hơn, cũng là một cái yếu tố để so dịu cái sự phê bình gọi là mạnh bạo này, và cũng để làm cho giảm bớt cho cái việc mà căng thẳng của những kẻ mà điên cuồng quá khích, như chúng ta đã được thấy là sẽ gọi là trả thù một cách vô tội vạ, nó càng giết người càng nhiều càng tốt, và sau đó thì họ cũng là tự sát hay là bị những cơ quan cấp pháp như vậy, về cảnh sát hay là cơ quan an ninh sẽ giết họ. Đó là cái vấn đề. Thôi thì nhìn bằng phía nào, đứng ở cái vị trí nào, chúng ta nói cái chết cũng là cái chết. Thôi thì làm một cách im thấm để rồi sau không công khai cũng là một cái cách thức để cho người ta biết được là chính quyền sẵn sàng lắng nghe, cũng sẵn sàng để mà có thể dễ giải hoặc là thay đổi ý kiến để mà có thể làm cho cái tình trạng nó bớt đi cái chuyện mà gọi là mạnh bạo hay là cho đó là có vẻ là quá khích liệt trong cái vấn đề này. Nhìn như thế nào thì cái người này cũng chết, nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng sau khi mà đã giết hàng loạt 13 người và làm cho nhiều người khác bị thương, chưa tính tới bây giờ thì ông này cũng là sống thọ. Những người chết thì đã chết rồi, và những cái đau khổ của những gia đình đó cũng đau khổ rồi. Thế thì ngay bây giờ không có muốn cho những cái người không phải là thân nhân nhưng mà có cái mặc cảm này kia, hoặc là kẻ gọi là cuồng tín, hoặc là những kẻ mà bị tẩy não, là những kẻ mà gọi là điên cuồng quá khích, sẽ không có được lợi dụng về cái vấn đề gọi là bất mãn này để mà tạo ra những cái biến cố khác bằng cách gọi là vừa tạo giết người một cách vô tội vạ rồi sau đó thì tự sát lấy mình. Đó là cái điều kiện mà nó có vẻ quá sức và dã man mà nó không có thể tưởng được. Cho nên sự mà mềm dẻo hoặc là những cái mà để gọi là hạ bớt đi cái mức căng thẳng cũng là một cái yếu tố tốt của Tổng thống Donald Trump, và tôi cũng rất là hoan nghênh cho cái việc làm này để mà cho tất cả những dư luận hoặc là những người khác cũng cảm thấy sẽ có được cái phần nào mà cho rằng cái sự nhân đạo cũng như là cái sự gọi là không quá quá dã man hoặc là không quá mà gọi là quá khích này của Tổng thống. Đây không phải là sự quá khích tìm dã man, nhưng mà đây là thi hành pháp luật một cách mạnh bạo rõ ràng hơn trong cái thời đại mà những kẻ mà chính quyền thì muốn răn đe và muốn cảnh giác cho những cái người khác đừng có quá điên cuồng, để rồi đó chúng ta sẽ làm thảm hại cho những người khác, thì nó là một cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Theo cái ý kiến tôi xin được trình bày một cách nói như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thôi thì kẻ đáng đền tội thì cũng sẽ đền tội theo luật pháp mà thôi. Chúng ta đã gần đến ngày bầu cử. Những người bỏ phiếu absent ballot, bỏ phiếu bằng thư mà đúng nghĩa, đã bắt đầu gửi thư đi, và lá phiếu bầu của họ đã được gửi. Gần đến ngày bầu cử, vào cái tháng 10 này, là cái tháng 10 đặc biệt sẽ xảy ra khá nhiều những cái chuyện bất ngờ. Và quả thật đó, chuyện bất ngờ nó bắt đầu nó xảy ra. Không biết rằng bên phía đảng Dân Chủ họ ước lượng tình hình về vấn đề bầu cử như thế nào và những ứng viên của họ như thế nào, nhưng mà họ bắt đầu qua dư luận và một số những thống kê cũng như phỏng vấn để rồi họ đưa ra một cái kết luận là bên phía hành pháp của ông Trump sẽ tìm cách thao túng cuộc bầu cử này. Bên phía ông Trump thì từ trước đến giờ những người ủng hộ ông đã từng lên tiếng đòi hỏi cái sự minh bạch của bầu cử, đặc biệt là trong vấn đề kiểm phiếu, nó phải rõ ràng. Và những cái lá phiếu ma, những cái lá phiếu mà không có rõ nguồn gốc, hoặc là những cái lá phiếu của những người không đủ điều kiện đi bầu, thí dụ như là những người chưa có quốc tịch hoặc là những di dân bất hợp pháp, những cái lá phiếu đó phải được loại ra. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì không muốn như vậy. Cho nên gần đây họ đưa ra một số những cái điều mà họ nói rằng bên phía ông Trump có thể sẽ làm để thao túng và ngăn cản cuộc bầu cử này. Mặc dù bên phía

0: Ông Trump thì nói rằng chúng tôi sẽ làm những việc sau đây, nói rõ ràng ra để kiểm soát bầu cử một cách minh bạch, không có gian lận. Từ việc cho người đến quan sát phòng phiếu vân vân thì đã nói trước rồi. Bây giờ thì không biết rằng ước lượng tình hình như thế nào mà Đảng Dân Chủ bắt đầu họ lên tiếng, họ la làng lên giống như là bị quan ức lấp vậy. Thì họ đưa ra chính cái điều mà họ nói rằng bên phía ông Trump có thể sẽ sử dụng để mà thao túng cuộc bầu cử. Họ nói rằng có thể cái kết quả, cái cuộc bầu cử này đã sẽ bị khựng lại bởi vì bên chính quyền sẽ cáo buộc là máy bỏ phiếu bị hacker, bị thao túng, rồi chính quyền cũng có thể gây áp lực với giới chức bầu cử là phải hủy cái kết quả. Nhưng mà cái chuyện đó nó rất là khó xảy ra. Rồi nói rằng ông Trump có thể ra lệnh cho FBI tịch thu các phiếu bầu hoặc là máy đếm phiếu để mà nói rằng kiểm soát lại. Rồi các nhân viên kiểm soát liên bang sẽ được đến để mà can thiệp. Cái việc này đó là những cái việc mà họ la làng lên. Rồi đặc biệt là lực lượng cảnh sát di trú sẽ lẩn vẩn gần những cái địa điểm bỏ phiếu để gây lo ngại cho người cử tri. Rồi thậm chí điều động quân đội đến, nói là giữ an ninh nhưng mà nhằm mục đích đe dọa. Rồi nếu cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Rồi sử dụng bộ tư pháp để điều tra hoặc là truy tố những cái giới chức trong cái ban bầu cử tại các tiểu bang. Và thậm chí sử dụng cái đa số trên quốc hội để mà làm chậm lại những cái người mà được đắc cử của phía dân chủ vân vân. Tức là những cái tố cáo này họ đưa ra một loạt và họ nói rằng đây là thống kê, đây là cái cuộc phỏng vấn để đưa ra cái ý kiến của nhiều người để nói rằng bên phía ông Trump đang thao túng bầu cử. Thì thưa anh dân, qua một số những cái điều mà Đảng Dân Chủ đang la làng lên đó, thì điều này có phải rằng chứng minh rằng họ đang cảm thấy lần này đó họ đang bị thất thế trong cái cuộc bầu cử sắp tới hay không thưa anh dân?
1: Không hẳn như vậy đâu. Và chính cái điều này đó, hầu hết là điều cuội. Tôi không tin là Đảng Dân Chủ người ta đưa ra. Có chăng là ba cái điều là ai cũng biết nó có thể xảy ra được mà chúng ta đã bàn. Bản thế bản lùi rất nhiều rồi. Qua các cuộc bầu cử, Đảng Cộng Hòa chưa bao giờ làm những cái trò này cả. Cho đến khi họ bị đẩy ra khỏi Hạ viện năm 2018. Đảng Cộng Hòa bắt đầu nghi ngại rằng nếu họ không phản ứng thì họ khó có thể đạt được cái vấn đề trí công vô tư của cuộc bầu cử. Và họ đã làm như vậy để giành chiến thắng năm 2024. Tất cả cái 9 cái điều mà cáo buộc đó, chúng tôi chỉ thấy rằng 3 điều đó nó thực hiện được. Là sử dụng nhân viên liên bang giám sát cuộc bầu cử. Thì cái chuyện này đó từ xưa đến nay nó đã xảy ra rồi và lưỡng đảng. Sử dụng các bảng thính viên, quan sát viên, thanh tra viên sẵn sàng với dụng cụ phương tiện có mặt tại phòng phiếu để quan sát xem phòng phiếu có chuyện gì nó khác thường hay không. Chuyện đó cũng đã được làm 2 lần rồi. Và lần này người ta nghĩ rằng rất có thể là một số nhân viên chấp pháp mặc thường phục, không trang bị vũ khí, lai vãng vào cái điểm phòng phiếu để gọi là cảnh giác cái tình trạng đi dân bất hợp pháp đi bầu và phòng phiếu đó không đáp ứng nhu cầu đề nghị của chính phủ liên bang rằng họ phải xét giấy tờ tùy thân trước khi trao cái phiếu cử tri đến tài người đi bầu. 3 chuyện đó nó đã xảy ra. Chứ còn 6 cái chuyện kia đang nghe nó tởm quá. Trả lại câu hỏi của anh Nam Phong đó. Đảng Dân Chủ chưa hẳn ở thế yếu. họ vẫn còn hy vọng là họ làm nên cuộc cờ đấy chứ. Hiện giờ hai đảng đó đang nhìn vô một cái lỗ trống mà không biết nó sẽ điền vào bởi lực lượng cử tri đoàn gốc độc lập như thế nào. Chúng tôi đã nhắc lại ngày hôm kia là trong số 435 tổng số các ông bà dân biểu Hạ viện Liên bang bầu lại đó, đến 85% nữa, hồi nay nấy giữ và chắc chắn bảo đảm rồi. Họ sẽ không mất ghế. Nhưng trong 39 cái ghế mà trong đó có 33 cái vị trí đó, do cái dân chủ quá khích tạt hết của bên trái, họ đã gạt đồng đảng của họ để nắm phần là họ phải vào và chiến thắng. Thì trong 33 của 39 cái ghế đó đó, đảng dân chủ vẫn tin rằng cái khuynh hướng tạt hết của bên trái xã hội chủ nghĩa và theo cộng sản, cái gì cũng miễn phí đó, có thể nó thu hút thêm phiếu của khối cử tri độc lập. Nhưng mà chuyện đó là chuyện toss up thôi. Nếu đảng dân chủ hy vọng như vậy, đảng cộng hòa người ta cũng hy vọng được như vậy, rằng khối cử tri này người ta không bằng lòng ở đất nước này đi vô cái tình trạng quá đà xã hội cộng sản tại hết của bên trái như vậy. Về thượng viện cũng vậy, có 8 cái ghế mà bây giờ có một cái ghế vô cùng lung lay, đó là ông Mike Roger ở Wisconsin, ở Michigan chứ, đối đầu với một tay này đã công khai chống ông Trump, chống chính quyền ông Trump, chống Do Thái, bênh vực Hamas. Tay này đó đang dẫn trước ông ứng cử viên đảng Cộng hòa Mike Roger. Tên của tay này là Abdul El-Sayed. Cho nên như vậy đó, nếu khuynh hướng tạt hết của bên trái của tiểu bang Michigan đem lại chiến thắng đó, thì họ chỉ cần 3 hoặc 4 cái ghế còn lại mà nó cũng đang lung lay chứ không phải không, là họ có thể lấy được 5 phiếu và do đó họ tái chiếm đa số về phía họ, tức là đảng Dân Chủ đó. Nhưng đảng Cộng Hòa cũng tin tưởng rằng Michigan toàn bộ dân chúng cử tri đâu đến nỗi nào mà phế bỏ giá trị của Mỹ đến như vậy, đâu có thế nào mà sống cái kiểu mà phi Mỹ quốc, tức là cái gì cũng miễn phí như vậy. Và đặc biệt là đảng Cộng Hòa không tin rằng cử tri độc lập ở đó đã có thể bỏ phiếu theo xã hội, theo cộng sản, tạt hết của bên trái. Cho nên mà họ cũng hy vọng là cái ghế đó đó sẽ được đảo lộn lại. Cái bách phân mà tay Hồi giáo Abdul El-Sayed dẫn chỉ có 1% thôi, 50% đối với 49. 1% đó nó nằm trong cái khuôn khổ cách biệt của thống kê. Thành thử ra đây cũng là một trường hợp toss up. Đảng Cộng Hòa còn hy vọng là họ là những người đương kim, ứng cử viên của họ là những người đương kim. Mà đa số đó, những người đương kim có khuynh hướng đó, giữ cái vị trí của họ vì kinh nghiệm, vì tinh thần phục vụ. Do đó, Đảng Cộng Hòa vẫn tin tưởng là họ sẽ nắm được 5-6 cái ghế đó và do đó tiếp tục đa số ở trên thượng viện. Vâng, nói tóm lại, thưa anh Nam Phong, tôi không tin là Đảng Dân Chủ yếu mà họ đưa ra những cái ý tưởng cổ suý cho một loạt những cái lời đề nghị rằng Đảng Cộng Hòa bây giờ đang chủ trương làm những chuyện xem ra nó dơ bẩn. Đảng Cộng Hòa chưa bao giờ làm chuyện này. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Các chức vụ thống đốc của các tiểu bang được bầu lại kỳ này, Nếu Đảng Cộng Hòa có thể chiến thắng, nó sẽ có lợi như thế nào cho những cuộc bầu cử trong tương lai? Thí dụ như có lợi như thế nào cho Đảng Cộng Hòa nếu người Đảng Cộng Hòa làm thống đốc? Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Vâng, những nơi khác thì chúng tôi không biết rằng là có cái tình trạng hai đảng sẽ cạnh tranh cái ghế thống đốc, chạy đua vào cái ghế thống đốc hay không, nhưng mà ở Cali thì nó rõ ràng. Vâng, chúng tôi mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái vấn đề mà thực tế, thì tại vì tất cả những cái gì đề nghị ra mà do các cái vị dân cử, đặc biệt đó là dân biểu quốc hội hoặc là thượng nghị sĩ của tiểu bang, tôi nói của chữ tiểu bang, khi mà họ biểu quyết ra thì một số những cái đề nghị hoặc là đề luật hoặc là vân vân thì phải đưa lên trên văn phòng cho thống đốc để thông báo của đó để cứu xét, để xem là coi có ký để ban hành ra không. Nhưng nếu trường hợp là những cái đạo luật đó mà thí dụ như là của phe của đảng Dân Chủ đưa lên mà vị thống đốc này là phe Cộng Hòa, thì xem rằng những cái chuyện đó là có đủ những cái điều kiện lợi cho cái vấn người dân là một, cái hai là uy tín là hai, cái điểm thứ ba nữa là nó có cái nặng tính cách chính trị hay không, hay là nặng tính phe phái hay không, và ông có quyền từ chối không có ký đạo luật này. Đấy là một cái việc làm mà nó rõ ràng đó là cái quyền hành của vị thống đốc, đó là vấn đề. Nếu là về thống đốc là của phe của Dân Chủ thì những cái đạo luật nào mà đưa ra được quyết định từ phía của các cái gì gọi là hạ viện của tiểu bang hoặc là thượng viện của tiểu bang đưa ra thì ông có thể sẽ bác bỏ hoặc là sẽ là ký ngay. Đấy là cái vấn đề gọi là thủ tục về vấn đề hành chính, thủ tục về cái cách thức mà phân quyền để mà ban hành. Những cái đề nghị đưa ra, những cái đề luật đưa ra thì phải có được cái sự gọi là chuẩn thuận mà đưa ra thì nó mới thi hành luật được. Hoặc là những cái điều lệ nào đó thì cũng cần phải có một cái hội đồng để mà quyết định và để sửa đổi về những cái điều kiện nào đó để mà gọi là dung hòa, để tạo ra một cái điều kiện cho cái sức tính hợp pháp. Đó là cái vấn đề, cái sự suy nghĩ là cái sự hiểu biết đơn giản của tôi là như vậy. Cho nên cái việc mà ba sự phân lập và để làm sao để mà cho nó đúng được cái ý kiến của người dân. Nếu là những cái cuộc mà thăm dò hoặc là có những cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý hay là vấn đề nào đó thì cũng là một trong những cái điều kiện để mà nó có nặng tính cách gọi là phe phái hay không, rồi sau đó là phải có tiền để mà đi vận động, rồi cái vấn đề rồi ký ban hành và nó có những cái thủ tục gọi là bác bỏ hoặc là có cần phải sửa đổi như thế nào thế nào đó. Đó là cái vấn đề, cái quyền mà là phủ quyết trong cái chức vụ cũng như là cái quyền hành của vị thống đốc, đó là vấn đề. Do đó thì dù người ta mới hiểu được rằng trong cái vấn đề mà gọi là lằn ranh của đảng phái. Đảng phái đây á, là thí dụ như là hai cái đảng lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ. Nếu trường hợp mà cùng hợp tác là với nhau để đưa ra cái sự tình dẫn chung cho người dân Mỹ là một cái điều tốt. Nhưng mà cũng có cái khuynh hướng cái lằn ranh đảng phái để mà chúng ta thấy nó có nặng tính cách chính trị, để mà những cái tin tức, những cái phần mà ảnh hưởng đặt của phía bên trái để làm ra có những cái lỗ hổng nào đó, thì cái vấn đề là sự mà minh bạch và cái sự quyết định từ phía của các người mà cầm cái lá phiếu để bỏ cho cái vị gọi là thống đốc cũng sẽ là một cái ảnh hưởng rất là lớn, mà đây là ảnh hưởng lớn chung cho cái vấn đề của tiểu bang, chứ không phải chỉ là có những người theo đảng phái này, phái Dân Chủ hay là Cộng Hòa. Đó là những suy nghĩ của tôi. Và quyền của thống đốc là có quyền để quyết định cuối cùng về vấn đề ký ban hành, cũng như là nếu không thì cần phải bác bỏ để rồi sau đó có những cái cuộc bàn thảo kế tiếp về những cái điểm tu chính của cái đề luật, để từ đó mới ký được ban hành. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy để mà quân bình, cũng như là để không có thể nào cho có cái sự quá trớn nào đó mà những cái người trong hạ viện hoặc là thượng viện của trong cái phạm vi của tiểu bang thì vai trò thống đốc nó có tính cách gọi là cao ra như vậy, cũng giống như là cái vị tổng thống mà của toàn nước Mỹ, đó là gồm hết tất cả mọi người, nhưng mà vị thống đốc là chỉ có cái quyền hành nằm trong cái phạm vi của quyền hành của mình, cái quyết định cuối cùng của vị thống đốc ở trong tiểu bang đó mà thôi. Đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Và ông cũng có quyền gọi phản bác hoặc là không ký những cái đề luật đã được đưa ra trong phạm vi của tiểu bang. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Một cái câu hỏi kế tiếp nó cũng liên quan đến cái vấn đề bầu cử. Anh Trọng Nghĩa vừa góp ý về cái quyền lực của thống đốc tiểu bang thì quả thật cái quyền lực của thống đốc cũng khá lớn và nó rất là quan trọng cho cái tiểu bang đó. Cái bằng chứng trước mắt đó là chúng ta thấy ông Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California, ông chống đối kịch liệt và coi như là đối lập một cách là thẳng thừng đối với liên bang, đối với ông Trump. Cho nên cái quyền lực của thống đốc tiểu bang nó không có nhỏ. Cho nên câu hỏi mà của vị thính giả vừa đặt ra là nếu mà đảng nào mà người của đảng đó làm được cái ngồi được vào cái ghế thống đốc đó, thì nó sẽ thuận lợi cho những cái việc làm của đảng đó rất là nhiều. Cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến việc ở ngay tiểu bang Texas. Vị thính giả này ở San Jose. Trong kỳ bầu cử giữa kỳ lần này, được biết Texas đã được thông qua vụ vẽ lại bản đồ. Như vậy, việc ứng dụng bản đồ mới vào kỳ bầu cử này đã được sử dụng hay chưa? Và nếu đã được sử dụng rồi thì đảng Cộng Hòa có được thêm ghế tại Hạ viện liên bang nào hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Sau khi vẽ lại bản đồ dân cử cấp liên bang cho Hạ viện đó, đảng Cộng Hòa tại Texas đã hy vọng họ có thêm 5 đến 6 ghế. Tức là họ không có ở cách xa California quá đáng. California có tới trên 50, nếu chúng tôi không lầm giờ này là 53 ghế dân biểu liên bang, trong khi Texas chỉ có 28. Và nếu 28 mà cộng 6 là 34, nó cũng không đủ lớn để gây những chấn động, nhưng mà nó đủ để giữ cho địa bàn Texas nó tiếp tục là màu đỏ. Còn cái chuyện đó ra đỡ ứng hành. Tôi muốn trở lại câu hỏi trước đó. Hiện nay đó, Cộng Hòa có 26 thống đốc, Dân Chủ có 24. Thành thử ra Cộng Hòa đã tiếp tục làm mưa làm gió 16 năm qua. Và với khoảng cách nó nhỏ bé như vậy đó, nếu đảng Cộng Hòa mất cái con số đa số này cũng chả có ích lợi gì cả, chả có thiệt thòi gì cả. Thành thử ra chúng ta không nên đặt vấn đề đa số thống đốc và thiểu số thống đốc. Cái chuyện đó nó không có, và có đi nữa cũng chả có ích lợi gì cả. Tại sao vậy? Tại vì thống đốc đó độc lập chỉ có một tiểu bang, một tiểu bang so với 49 tiểu bang. Thành thử ra cái ảnh hưởng của nó không có lớn. Thế thì cái vai trò của vị thống đốc là cái gì? Họ có ba vai trò. Vai trò thứ nhất đó là cai quản cái tiểu bang của mình theo chính sách và chính cương của đảng, đặc biệt là nếu được thì là đảng cầm quyền, còn nếu không là đảng đối lập. Giữ vững ngân sách, giữ vững nhân sự và giữ vững chính cương của mình. Đó là về mặt chính sách và nghị trình. Về mặt kinh tế thì bảo đảm rằng cái tiểu bang của mình ấy, nó đi đúng đường về mặt kinh tế, thuế hóa, chính sách, đầu tư và lúc nào cũng thịnh vượng về mọi mặt, sức khỏe, giáo dục, vân vân. Và cái trách nhiệm thứ ba đó là trách nhiệm bỏ phiếu để cân bằng cái quyền lực chính trị và quyền lực bầu cử. Những vị mà thống đốc có kinh nghiệm đó, họ làm chuyện này một cách nhiệm màu và có lợi cho đảng lắm. Và họ giúp chính sách ban ra từ Thượng viện cũng như là Hạ viện nó thi hành một cách đúng đắn. Và ảnh hưởng của họ cũng quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và cuộc bầu cử liên bang. Nói ra đó thì chúng ta biết ba cái trách nhiệm lớn của vị thống đốc từng tiểu bang. Nhưng mà từng tiểu bang này đó, nó không có ảnh hưởng nhiều tới 49 tiểu bang còn lại. Cho nên có đa số cũng không ăn nhầm gì. Cái hiện trạng chúng ta thấy đó, Đảng Cộng Hòa 16 năm nay làm mưa làm gió về mặt đa số đó. Nhưng mà họ đâu có ảnh hưởng lớn gì đâu. Một ví dụ mà anh Nam Phong vừa trình bày đó, California đó, hiện giờ đâu có đa số. Họ ở trong số thiểu số mà mới có 24 thôi, 24 trên 26. Nhưng mà ông Gavin Newsom, ông đánh ông Trump đó, từ trái sang phải, ông không có sợ gì cả. Từ bang Illinois cũng vậy. Ông J.B. Spitzer đó, ông khinh thường ông Trump. Từ bang New York cũng vậy. Thành thử ra, đa số thống đốc chẳng có lợi gì cả. Và cũng tuy nhiên chẳng có hại gì luôn. Nó không phải. Cái tính cách đa số như Hạ viện, đa số như Thượng viện. Hạ viện mà đa số đó là mưa làm gió, cái chìa khóa vỏ bạc. Thượng viện mà đa số đó là tất cả các chính sách và bỏ phiếu. Cuối cùng, liên quan đến chiến tranh, liên quan đến chính sách, và đặc biệt là liên quan đến an ninh quốc phòng. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, và một cái câu hỏi kế tiếp đó liên quan đến vâng, cũng ở sự việc xảy ra ở Hoa Kỳ. Hai câu hỏi, nhưng mà chúng tôi sẽ đặt câu hỏi đầu tiên. Con rể ông Trump đang là đặc phái viên được ông Trump bổ nhiệm, nhưng gần đây một số các tổ chức về vấn đề minh bạch chính phủ lại thưa Tòa Bạch Ốc về cái vụ vai trò của ông Kushner. Xin cho biết vụ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ông Kushner và đặc biệt là ông Tổng thống Trump. Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái việc mà gọi là phản bác hoặc là thư kiện, nó cũng chuyện là bình thường để làm giảm uy tín, cũng gây chú ý đó mà thôi, thưa Nam Phong. Tại vì đây là cái việc mà gọi là thi hành về vấn đề luật pháp cũng như thi hành về mệnh lệnh của Tổng thống. Đó là cái quyền hạn mà Tổng thống có thể bổ nhiệm cho những người khác để làm cố vấn, cũng là giúp cho việc mà gọi là làm việc của Tổng thống mà thôi, chứ không phải là những cái chuyện đó để đưa ra quyết định cuối cùng. Và cuối cùng khi mà được đúc kết rồi thì những cái việc mà gọi là làm việc, đặc biệt là người con rể, thì cũng phải đưa về phía Tổng thống, và sau đó Tổng thống mới là giúp cho cái bộ tham mưu, từ đó mới đưa ra mấy cái quyết định đó mà thôi, chứ không phải những cái người đó là có cái quyền để mà thao tác gì hết. Chỉ là được cái sự gọi là tín nhiệm từ phía Tổng thống cũng như là chính phủ để mà làm cái công tác đó mà thôi, mà người con rể cũng chỉ là một mà thôi. Nhưng mà đây là một câu hỏi cũng rất là hay, tại vì những cái việc làm đó cần phải có được cái sự tín nhiệm. Nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng những người mà làm việc cho chính phủ mà không có được sự tín nhiệm để chính phủ để lầm đi sai đường, đường lối của chính phủ, hoặc là có những cái sự mà gọi là không có được gọi là minh bạch, hay là có những cái lỗ hổng yếu kém nào đó, thì cũng sẽ làm tổn hại cho cái người mà gọi là chỉ định để mà làm công việc này. Nói tóm lại, đây không có phải là cái quyền hạn trực tiếp mà nó có được quyền quyết định đâu, mà đó là chỉ có cái phân bổ là như là cái vấn đề làm những cái thủ tục để mà thay mặt, để mà đón nhận và để mà gọi là thảo luận, đúc kết, để rồi sau đó những cái vấn đề mà gọi là đồng ý những thử lợi, hoặc là những cái vấn đề mà môi giới, hoặc là những cái sự tiếp cận, đó chỉ là một cái hình thức để mà làm việc mà thôi. Chứ không phải đó là chỉ con rể rồi có quyền muốn làm gì thì làm, là không phải là như vậy đâu. Đó là cái vấn đề, cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Do đó những cái quyết định mà của người con rể mà cho rằng có cái vấn đề phản bác của người khác để chỉ trích, chỉ đó đó là có cách gọi là để mà làm khó khăn cho cái vấn đề mà làm việc của vị con rể đó mà thôi, cũng như là uy tín của Tổng thống mà thôi. Chứ thật sự là những cái gì mà tiếp xúc là chỉ làm việc trực tiếp với những người mà được chỉ định, với các cái viên chức mà của người con rể để làm việc cho mà thôi, chứ không có phải thực quyền để mà đi ra để thi hành cái điều gì hết. Đó là cái ý kiến của tôi về cho Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, những cái chức vụ bổ nhiệm, thí dụ như là cố vấn hay là đặc phái viên, nó có cần cái sự đồng ý của Quốc hội hay không? Mà nếu mà không cần thì tại sao lại có cái vụ mà thưa gửi về cái vai trò của ông Kushner như vậy, thưa anh dân?
1: Tôi nghĩ thưa gửi nó ngớ ngẩn lắm. Ông Jared Kushner đó, ông không có là nhân viên của nội các, ông không là nhân viên của chính quyền, ông không phải là một công nhân, tức là một nhân viên làm việc cho chính phủ. Ông chỉ là cố vấn riêng dựa trên chữ tín trong những vai trò cực kỳ quan trọng mà Tổng thống Trump ông cần. Thành thử ra kiện ông này là ngớ ngẩn. Chàng rể Jared Kushner đó, của ông Trump đó, rất giỏi về ngoại giao và thương thuyết, và rất giỏi về cái chữ tín, mặc dầu là chàng rể của ông Trump. Ông là đạo diễn đứng sau lưng cái kế hoạch đưa đến hiệp ước Abraham Accord, đem một nửa những quốc gia thù ghét Do Thái trở thành đồng minh, mà tới nay những đồng minh nó vô cùng cốt cán. Chỉ có một đồng minh đó, là Ả Rập Saudi giờ chót, không hiểu làm sao đó, trục trặc và tới bây giờ đã vẫn chưa vào. Ông Jared Kushner là một người nỗ lực trong các cuộc thương thuyết, một số thành công và một số đó chưa có kết quả. Ông làm việc cố vấn cho người bố như vậy, ông ăn lương cái tiền cố vấn của một người cố vấn độc lập cho một người nằm trong chính phủ, và cái tiền lương đó đó nó là tiền lương đối với tất cả những cố vấn tương tự như vậy trong mọi ngành nghề, không liên quan gì tới vấn đề ảnh hưởng đến chính sách, ảnh hưởng đến nghị trình làm việc của chính phủ cả. Kết quả cuối cùng bao giờ cũng là người trong nội các, và kết quả sau cùng là kết quả của Tổng thống Trump, quyết định của Tổng thống Trump. Cho nên nếu ông này ông đề nghị những cái gì ông Trump không thích, ông Trump bỏ, ông không nghe. Cho nên làm cái vai trò cố vấn này đó, nó tế nhị, nhưng mà nó không có bị ràng buộc. Thành thử ra những ai mà thưa kiện ông này đó, chúng tôi cho rằng cái chuyện nó ngớ ngẩn, nó thưa cái gì bây giờ. Ông cũng như là một project manager, là trưởng một đồ án, theo dõi mà nó chưa xảy ra. Thế rồi ông đi lên một bản báo cáo đó, chúng tôi đề nghị nó phải như thế này, nhân sự như thế này, nhân viên như thế này, ngân quỹ như thế này, và phiêu lưu như thế này. Tất cả những cái đó, đó nó đi vô trong cái quần máy của chính phủ của ông Trump, và các chuyên gia nghiên cứu, cứu xét đúng sai, và từ đó đi đến một cái quyết định sau cùng để trình lên ông Trump, và ông Trump muốn quyết định. Vâng, Đảng Dân Chủ như chúng tôi đã nói, 17 tháng vừa qua họ không có tiền, không có quyền, không làm được việc gì, cho nên làm những cái chuyện có tính cách rủi bù. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một cái câu hỏi kế tiếp vị thính giả này muốn hỏi anh Dân đó là, qua một số những dữ kiện được tiết lộ gần đây, cũng như qua phần trình bày của anh vào lúc nãy, thì liệu bà dân biểu Oma có sẽ gặp rắc rối trong thời gian sắp tới hay không? Dạ vâng, phong mệnh dân.
1: Đại rắc rối. Cơ quan FBI xếp nhà bà như vậy là họ tìm thấy chứng cứ. Họ đã đủ chứng cứ để thuyết phục một vị tranh án ký vô cái giấy phép cho cơ quan FBI được lục soát nhà bà, mà vị tranh án đó là do Tổng thống Obama suy cử. Thành thử ra cái hệ lụy này nó lớn lắm. Thế thì cái hệ lụy này nó là cái gì? Ở mặt ngoài đó, nó có ba, nhưng mà trong chúng tôi tuần trước có nhắc lại cái yếu tố thứ tư. Thế thì bốn cái yếu tố này là gì? Cái lý lịch và hồ sơ của bà dân biểu này đó, nhất là bà thay đổi giấy tờ khai sinh của bà. Bà lấy ba người chồng mà hai người kia là liên hệ máu ruột. Cái vấn đề di dân đó, bà đến đây đó, 12 tuổi hay là 17 tuổi. Bà được vào theo bố là đương nhiên có quốc tịch. Bố của bà này đó, là một tay đại tá trong một chính quyền vô cùng gian ác tại Somalia. Sau khi cái chính quyền gian ác đó, đó bị lật đổ, ông qua bên này tị nạn. Và như nước Mỹ đó là nơi dung thân của những tay lãnh đầu trời đánh thánh đông không. Thế rồi từ đó, bà này cấu kết với những thành phần xấu và anh nên làm ra. Anh nên làm ra là yếu tố thứ hai, là finance. Tiền bạc ở đâu đó mà năm 2023, báo cáo tích sản của bà là 53.000. Thế mà năm sau tích sản nó lên tới 30 triệu. Đối với nước Mỹ đấy, cái chuyện mà nó rõ ràng nhất là vấn đề tiền bạc. Và người Mỹ ta có câu là cứ theo đi theo tiền bạc nó sẽ dắt chúng ta tới đích. Thì lấy đâu mà bà ấy có 30 triệu. Rồi bà sửa hồ sơ lại, bà nói không, ô tôi xin lỗi, nó chỉ là 115.000 thôi. Làm sao mà sửa lại được? Thành thử là sau immigration, sau finance, cái yếu tố còn lại là gia đình và đạo hạnh, chính trị. Thì chúng tôi cập nhật trong vấn đề là bà này đã bị lấy cái phone và đã nhận được trả tòa để ra điều trần cùng với 12 thân nhân. Trong 12 thân nhân này với bà này đó, cái vấn đề di dân, immigration, vấn đề finance chắc chắn là nó sẽ bị dở đèn. Nhưng mà cái vấn đề tiền đâu mà bà làm ăn nhanh như vậy, cái chuyện này nó nhắc nhở tới gần 10 tỷ bạc tiền tham nhũng và thất thoát của người dân thuế, đóng thuế ở Minnesota dưới thời của thống đốc Walz. Mà thống đốc này đã bênh vực bà này kinh khủng lắm. Tại vì bà này là người gốc Somali và cộng đồng Somali ở Minnesota là mưa làm gió. Là mưa làm gió đến độ mà 19 ngày nữa người ta tin rằng bà này vẫn có thể thắng như thường. Tại vì cái phiếu đó là phiếu người cư dân Somali. Nhưng mà cái cuộc dọi đèn đó nó không ngừng ở đó. Cho nên nếu mà cuộc điều tra này đó, nó cho biết thứ nhất là bà này dối trá hữu thể cho quốc hội. Thứ hai, người ta đã có quá nhiều bằng chứng, đủ bằng chứng để như chúng tôi trình bày là tranh án đã cho phép FBI làm một chuyện như vậy. Bà này có thể rơi vô hai trường hợp. Bà bị từ chức quyền công dân Mỹ. Mà từ chức quyền công dân Mỹ đó thì bà sẽ không còn là giới chức dân cử trong quốc hội hạ viện. Và nếu không có hai cái đó đó, bà có thể bị tống cổ ra khỏi nước Mỹ. Cái đó là riêng bà nha. Còn những người còn lại đó, có thể họ dính líu đến những chuyện khác nữa. Anh thử nít, bà này bà nói rất đúng. Tại sao trong dịp này tôi bị lôi ra? Đây có phải là cuộc truy quét có tính cách chính trị hóa hay không? Bà này bà biết là mười mấy năm nay đó, cái gì dính tới bà là chính trị hết chứ còn gì nữa. Bà là người chống ung dung kịch liệt, chống một cách khôn láo, chống một cách như là phải nói rằng không thể nào chấp nhận được mà chính phủ Joe Biden cứ để yên cho bà. Và nhiều khi còn bênh vực nữa, ông Tim Walz, ông thương bà này, ông sợ bà này kinh khủng lắm. Nếu đây là một việc làm mà ông Trump ông cho rằng ông phải làm vì cử tri của ông muốn như vậy, thì nó là một việc làm gây hết sức là nhiều chấn động. Giá trị của nước Mỹ không thể nào bị lợi dụng. Tiền bạc của dân Mỹ không thể nào bị ăn cắp và ăn cắp cho một mớ quyền lực nội tình, nội chính, chống lại công quyền ngay trong cái bộ phận làm luật. Vâng, chúng tôi nghi ngại rằng bà sẽ gặp những điều không có may cho sự nghiệp chính trị của bà. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái vấn đề tiền bạc mà anh Dân vừa trình bày đối với cái trường hợp công ty của bà nó dại dột quá. Chúng tôi phải dùng cái chữ dại dột bởi vì nó không thể nào mà nó có một cái chuyện mà thần kỳ như vậy, ngoại trừ trúng số thôi. Ngay cả anh em chúng ta bây giờ cũng biết mà, thí dụ chúng ta may mắn chúng ta có được một cái số tiền nào đó trên 10.000 đi. Đi vào nhà băng deposit là bị hỏi ngay cái nguồn gốc của số tiền nó từ đâu ra rồi. Huống hồ gì cái số tiền mình lên đến bạc triệu như vậy mà nó nhân lên rất là nhiều lần. Mà tại sao không biết accounting của họ lại có thể tung hoành mà làm được cái việc như vậy. Nó phải nói rằng rất là dại dột. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp. Một vị thính giả từ San Jose. Ông Zelensky đang suy nghĩ như thế nào mà ông lại tiếp tục làm ngược lại những lời khuyên của ông Trump? Ông vẫn tiếp tục và đang tiếp tục tấn công các cơ sở nhà máy lọc dầu của Nga. Dạ vâng, cái này thì chắc có lẽ là phải hỏi ông Zelensky rồi, nhưng mà xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
2: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta thấy được coi rằng không có sự thuận thảo giữa Tổng thống Mỹ với lại Tổng thống Zelensky của Ukraine trong những ngày qua. Và những cái sự mà đáp trả mà mọi người cũng đã được chứng kiến trong cái phần mà dẫn nhập của anh Hoàng Thái Dân trong mấy ngày qua. Về cái vấn đề gọi là Liên Hiệp Âu Châu cũng như là khối NATO cũng như là cái vấn đề mà thân cận cũng như là cái quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ về cái vấn đề mà gọi là dầu cặn, tức là diesel để được mà xuất cảng ra cho Hoa Kỳ để làm cho cái giá dầu nó giảm xuống cho cả thế giới luôn cũng như là những quốc gia khác. Bù trái lợi đó là cái vấn đề mà gọi là các quốc gia tại Âu Châu cũng đã bằng cách này cách khác hứa hẹn đó là sẽ tiếp tục yểm trợ cho Ukraine cung cấp về vũ khí, mà trong khi đó thì Ukraine lại cáo buộc rằng về cái sự gọi là nhân nhượng cũng như là bỏ Ukraine để mà gọi là ủng hộ cho Tổng thống Nga, và Tổng thống Nga đã dùng những cái phương tiện để mà tấn công vào các cái địa điểm gọi là dầu cũng như là do Thái, xin lỗi, đó là Ukraine cũng dùng những cái phương tiện của mình để mà tấn công vào các cái cơ sở của nước Nga. Rồi bù trở lại đó là vấn đề liên quan cho rằng cái vấn đề mà cung cấp cho các cái dự kiện về vấn đề gọi là thông tin tình báo cũng như là về vấn đề Starlink của ông Elon Musk không có cung cấp cho ngưng cung cấp về các cái dữ kiện về thông tin tình báo này cho Ukraine, để khiến cho Ukraine gặp rất là nhiều cái khó khăn. Đó là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng việc mà chúng tôi qua lại và có những cái phần mà coi như là xích mích không có thuận thảo giữa Tổng thống Hoa Kỳ cho ông Zelensky cũng như là đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ là muốn có cái sự thay đổi của người lãnh đạo, tất nhiên là muốn Ukraine có tổ chức bầu cử để mà có người thay thế cho Tổng thống Zelensky hiện nay. Thì đây là những cái vấn đề mà người ta cho rằng nó có những cái diễn tiến này làm lợi cho nước Nga, và cái sự mà tức bực từ phía của Tổng thống Zelensky đối với Tổng thống Mỹ cũng là một trong vấn đề này. Cái câu hỏi được đưa ra đó là cái việc gì cũng phải gọi là lại thuộc vào Mỹ, cũng là nếu mà Mỹ không có cung cấp thì lại có vẻ là càng ngăn. Thế thì những cái quốc gia khác thì sẽ phải làm như thế nào đối với Ukraine, thì Liên Hợp Quốc Châu nói rằng vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Đó là cái lý do chính. Cái điểm nữa là đây cũng là cái cơ hội để cho các quả tiễn cũng như là phi cơ không người lái của nước Nga để tấn công sâu vào trong thủ đô của Kiev của Ukraine và làm cho sự tổn hại rất là nhiều. Rồi còn nhiều cái vấn đề nữa mà chúng ta chỉ thấy trên phương diện mà thông tin tổng quát của đại chúng đó mà thôi. Còn những cái diện bên trong thì thấy là cái tình trạng mà gọi là căng thẳng giữa tổng thống của Ukraine là Zelensky với là tổng thống Mỹ là chuyện đó có, tại vì không có hợp tác là với nhau cũng như là thỏa thuận đồng ý là với nhau, mà cần phải có chờ thời gian, hoặc là trong cái giai đoạn khẩn cấp này nó cũng có cái câu hỏi khó trả lời là có liệu rằng cái sức ép từ phía của nước Nga dồn cho nước Nga vào cho Ukraine này nó có thể sớm được gọi là chặn đứng được hay không, cho nên và cái thái độ của Hoa Kỳ nó như thế nào trong vấn đề này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn quan sát phía bên ngoài thôi và bên trong chúng ta không biết. Nhưng mà dù sao đây cũng là một cái thực tế để cho Ukraine phải có một cái bài toán thực tế hơn, cũng như là các cái quốc gia tại Âu Châu mà hứa là hỗ trợ cho Ukraine, đặc biệt là nước Đức, nước Pháp hoặc là nước Anh, thì sẽ phải làm điều gì trong cái vai trò của họ, chứ Hoa Kỳ không có thể nào mà cùng một lúc để mà cùng dương vai để bảo vệ, có những cái điều mà nó không thực tế mà nó cũng sẽ làm cho khó khăn thêm cho chính phủ Hoa Kỳ. Đó là những cái điều mà chúng tôi suy nghĩ là cái sự công bằng. Nếu mà nhiều lần mà anh không vẫn tiếp tục, không có chỉ anh chỉ làm theo cái ý của anh thôi, thì chúng tôi cũng sẽ gọi là không có giúp cho anh, để anh muốn làm gì thì anh làm. Đó là vấn đề mà chúng tôi phải giúp cho những cái gì mà chúng tôi cần phải làm, và chúng tôi cũng phải làm theo. Đó là cái ý kiến mà tôi xin trả lời một cách tổng quát là như vậy, thưa anh.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái thái độ có vẻ liều lĩnh và bất cần của ông Zelensky khi mà vẫn tiếp tục mở những cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga? Dĩ nhiên Nga nó cũng đâu có ngồi yên, nó cũng sẽ làm lại y như vậy. Như vậy thì tại sao đôi bên lại có vẻ càng lúc càng quyết liệt như vậy? Mùa đông sắp tới hay là họ cần cái gì đó trước khi ngưng lại? Và đặc biệt đó là cái lời khuyên của ông Trump không được thực hiện đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá năng lượng trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
1: Ông Trump ông làm quyết định về ASEAN với đế quốc Nga mùng 9 tháng 10 vừa qua đó. Ông ấy muốn giải quyết vấn đề khó khăn cho cộng đồng nông gia, thế giới nông nghiệp thuộc đất nước của ông và thuộc thế giới. Ông không có muốn giá dầu cạn diesel nó tăng, tại vì nó tăng đó nó gây ảnh hưởng đến vấn đề kiểm giá năng lượng trên toàn cầu. Và kiểm giá năng lượng trên toàn cầu 7 tháng qua đó là một việc làm thần sầu của chính phủ của ông. Đó là lý do mà thế giới này nó chưa đi vào cái thảm trạng về năng lượng là vì như vậy. Ông làm như vậy đấy, Tổng thống Zelensky suy nghĩ không sâu, nông nổi. Phản ứng nếu như vậy đó thì Mỹ đã phản Ukraine rồi. Tổng thống Zelensky ông ôm một cái mộng là tại sao Mỹ phải ôm ấp Ukraine. Như chúng tôi trình bày đó, ông Trump ông nói rằng tôi không có nợ Ukraine cái gì cả. Cái cuộc chiến này là cuộc chiến của ông Joe Biden, cuộc chiến của lực lượng CIA của Mỹ, gài bẫy cho Vladimir Putin sập bẫy, và rồi đất nước này đó cũng sập bẫy theo. Sau vụ nông nổi và mắng chửi ông Trump như vậy, ông Zelensky tấn công vô hang lọc dầu 120 dặm ở miền nam Moscow và gây ra hai đám cháy. Ông Trump lại nổi giận với cái vụ này nữa. Tôi nói với ông Zelensky rồi, là có chán thứ, có chán nơi để mà đánh. Tại sao đừng có đánh vô? Ông mới đánh vô cái hãng lọc dầu Diazen. Và chuyện đó đó, đã khiến tôi nghĩ rằng đã đến lúc nước Ukraine phải có một lãnh tụ mới. Nước Ukraine nên có cuộc bầu cử mới. Và cái ngày mùng 6 đó, qua ngày mùng 7, mùng 8, thứ hai cuối tuần vừa qua đó, nó chấm dứt cái sự liên lạc và áp víu từ tháng 2 cho đến nay, rằng Kiev và Washington bây giờ đó khó mà có thể nối kết. Thì đúng một cái ngày hôm qua, lực lượng Ukraine lại tấn công một căn cứ dầu địa danh nữa của Nga. Lần này Tổng thống Zelensky nói rằng, mẹ, tôi xong rồi. Không có hiệp ước ngừng bắn năng lượng gì với Lão Trump với lại Nga cả, tôi xong rồi. Bây giờ là tôi làm tự ý. Ông Trump ông vừa từ tốn và im lặng, ông không có phản ứng về việc này. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là ông sẽ ngồi im. Và Tổng thống Zelensky đó thì nhất định là vì quyền lợi cuộc đấu tranh dân tộc ông mà coi thường sức mạnh và quyền lực của ông Trump cũng như là của siêu cường Mỹ. Chúng tôi sẽ nhắc lại là siêu cường Mỹ không có nợ gì cả. Đối với cuộc chiến tại Ukraine, không có cam hứa gì cả. Ngay tới bây giờ, hãng Raytheon vừa mới nhận được 6.5 tỷ đô la của Ngũ Giáp Đài để phát triển vũ khí, mà hãng này chưa hề bút ký gì với Ukraine về vấn đề họ sẽ huấn luyện và cung ứng tài liệu để cho Ukraine có thể sản xuất được Patriot Missile System trong tương lai. Thành thử ra Tổng thống Zelensky, ông mới vừa mới giết cái đồ án Patriot System. Đó là đồ án duy nhất mà ông Trump ông hứa. Bây giờ ông không sẽ nhắc, không bao giờ nhắc lại nữa đâu. Cái chuyện này đó, nó xảy ra chỉ có một vài tuần lễ ngắn nữa tới mùa đông. Và chiến tranh về năng lượng đó sẽ tệ hại nhất trong mùa đông năm nay nếu Nga nó muốn. Tại vì Liên Âu không có chủ trương giúp đỡ Ukraine để thoát. Và Nga thì nó dư bom đạn để nó chút xuống lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi cho rằng hai cái biến động vừa rồi đấy, biến động Mỹ và Nga chơi với nhau về Diazen, trong khi một quốc gia duy nhất, một quyền lực duy nhất đó là đến nước Ukraine, lại chống phá cái kế hoạch đó một cách mạnh bạo nhất bằng bom đạn. Nếu giá dầu mà nó tăng đó, thì đó là một hiểm họa. Và tới nay giá diesel không hề tăng một tí nào. Và đó là điều ông Trump mong muốn. Nhưng phản ứng lần thứ hai khi Tổng thống Zelensky dỡ bom vô căn cứ lọc dầu diesel ở bên Nga đó, vẫn còn nằm đó. Và phản ứng của ông Trump ra làm sao chúng ta không biết. Nhưng mà cái ý định là họp ba bên đó, bây giờ nó có thể lắm là họp ba bên tại Thẩm quyến, trong nghị hội hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 11. Ba bên đó có thể đó, là ông Putin, ông Tập Cận Bình và ông Trump gặp nhau. Ba nhân vật đó có thể nói về vấn đề Iran. Ba nhân vật đó có thể nói về vấn đề Ukraine. Và lần này chỉ có ba người đó mà thôi. Cái mà ông Tổng thống Zelensky kỳ vọng là ông là một trong ba cái người đó, bây giờ nó dần dần tan biến. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Nhân. Xem ra đã cái quyết định có vẻ giận quá mất khôn lần này của ông Zelensky, nó sẽ làm cho tình hình nó tệ thêm. Và nếu mà có cái cuộc họp sắp tới như anh Dân vừa trình bày, nó sẽ là cái cuộc họp mà ba cường quốc lớn trên thế giới quyết định cái số phận của Ukraine. Lúc này ông Zelensky sẽ không còn có cái quyền để mà chen vào nữa, và đây chính là cái lỗi của ông khi mà ông làm những cái việc mà chỉ theo cái cảm tính. Chúng tôi nghĩ ông Zelensky ông ấy giận không phải là bởi vì cái lời khuyên của ông Trump, mà ông ấy giận vì cái có lẽ là cái lời mà ông Trump nói là cần phải có bầu cử và thay đổi tổng thống, cho nên ông này cũng càng nổi điên hơn, mà giận quá đó thì lại mất khôn. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Hoàng Thái Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chào anh Trọng Nghĩa, kính chào anh Nam Phong, kính chào quý thính giả. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ 6 cuối tuần 16 tháng 10. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thái Dân, xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc hẹn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng

0: trả góp trong khi được hưởng ưu đãi, khoản tính lãi bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service, chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại pelletfurnitureresort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Pellet Furniture Resort. Pellet Furniture trân trọng kính mời.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu, để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị.

0: Thính giả, và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày 15 tháng 10 năm 2026. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ, tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu họp vào hôm nay tại Brussels để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine. Theo dự thảo của Hội nghị Thượng đỉnh, cơ quan hành pháp châu Âu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Liên Âu và xây dựng những công cụ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Âu, tiền lương cho các quan chức và viện trợ cho Ukraine cùng nhiều mục đích khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Brussels để gặp các đối tác châu Âu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo thông tin viên RFI tại Brussels Pierre Benazet, thì đây là lúc Kiev cần đến sự hỗ trợ của Liên Âu nhất sau khi Mỹ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.
1: Nous sommes en désaccord profond avec les États-Unis, résume un diplomate européen après cette nouvelle.
2: Chúng tôi bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao châu Âu tóm được như vậy sau khi Mỹ thay đổi lập trường. Tuy nhiên châu Âu khẳng định họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, các nước châu Âu sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine nhân dịp Tổng thống Zelensky đến dự thượng đỉnh Liên Âu. Với thái độ chỉ trích nặng nề, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tóm lược suy nghĩ chung. Xin trích, thông điệp của chúng tôi gửi tới Hoa Kỳ là chỉ có gây sức ép mới có tác dụng đối với Nga. Tại sao họ lại ký kết những thỏa thuận này và nới lỏng sức ép đối với Nga? Chúng tôi thấy rất rõ rằng Moscow đã đáp lại bằng những cuộc tấn công mới và một sự leo thang ngày càng gia tăng. Rõ ràng, cách làm này không hiệu quả. Hết lời dẫn. Nhưng ngoài việc tái khẳng định tình đoàn kết với Kiev và lời kêu gọi của NATO về việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine, châu Âu đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải cấp một khoản hỗ trợ tài chính mới sau khoản vay 90 tỷ euro được quyết định vào tháng 12 năm ngoái. Tất cả các nước Liên Âu hiện đều đang gặp khó khăn về ngân sách và đã tính đến việc đề nghị các đối tác trong nhóm G7 cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chính, tất nhiên nói đến các nước G7, tức là không tính đến Hoa Kỳ.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga sau ít ngày tạm ngừng. Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 10 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận về hưu chiến năng lượng giữa Kiev và Moscow, thỏa thuận không hề được phía Nga xác nhận.
3: Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Finance Times được đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine cho biết là lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Ngày hôm nay, thống đốc tỉnh Ryazan của Nga thông báo trên Telegram là một nhà máy lọc dầu tại tỉnh này đã bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn. Trả lời phỏng vấn Finance Times, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, lực lượng Ukraine đã không được phía Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây. Trên mạng X hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ hãy chọn phe và không đứng về phía kẻ xâm lăng. Quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Kiev và Nhà Trắng bao trùm chuyến công du Anh Quốc của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua. Thông tin viên Emily Vine tường trình từ London.
4: Une garde d'honneur de Downing Street, une poignée de main chaleureuse entre
5: một đội danh dự chào đón trước phủ thủ tướng Anh cùng với cái bắt tay nồng ấm giữa Volodymyr Zelensky và Andy Burnham. Thủ tướng Anh khẳng định: "Chúng tôi luôn hỗ trợ ông, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi." Lời cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa trải qua những ngày u ám, nhất là do mạng lưới cảnh báo không kích Starlink tạm dừng hoạt động, cùng với sự thay đổi thái độ từ phía Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử lại tại Ukraine. Bất chấp những đòi hỏi của phe đối lập tại Anh đã không có lời lên án gay gắt nào được đưa ra. Thay vào đó, Thủ tướng Andy Burnham chọn đóng vai trung gian giữa hai nhà lãnh đạo với quyết tâm hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào quan hệ đối tác với Washington dù bản thân cảm thấy như bị phản bội. Ngày hôm qua, Anh Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại tên lửa tầm ngắn chuyên dùng để chống thôn, đồng thời hứa sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. London cũng chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Tổng thống Ukraine cũng đã gặp quốc vương Charles Đệ Tam. Đây là một trường hợp ngoại lệ về nghi thức ngoại giao.
3: Cũng trong bài trả lời phỏng vấn báo Anh, ông Zelensky nhấn mạnh là các quan chức quân sự Ukraine đã được phía Mỹ thông báo rằng nếu các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng của Nga không chấm dứt, thì Washington sẽ cắt hỗ trợ tình báo cho Kiev. Bên cạnh đó, các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chậm lại, gây gián đoạn cho các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine. Phản bác các chỉ trích từ Kiev, ngày hôm nay, chủ nhân SpaceX, công ty vận hành các dịch vụ vệ tinh Starlink vào mục đích quân sự được quân đội Ukraine sử dụng, nhấn mạnh là các hệ thống thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính quyền Hoa Kỳ và mọi hạn chế đều do quyết định của quân đội Hoa Kỳ và người có thẩm quyền cao nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine sáng nay, được Reuters dẫn lại, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh của SpaceX cung cấp vừa được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, chỉ sau 6 tuần, Nga gần như đã hoàn tất việc xây dựng một căn cứ mới phục vụ cho việc phóng drone phản lực. Theo các chuyên gia quốc phòng và phân tích của hãng tin Anh Reuters, ngày hôm nay dựa trên ảnh vệ tinh.
6: Theo các hình ảnh do Planet Labs và Airbus cung cấp, căn cứ drone phản lực mới của Nga nằm tại tỉnh Rostov, miền Tây Nam nước này. Vào ngày 31 tháng 8, khu vực này vẫn chỉ là một khoảng đất trống, nhưng sau đó thì đã trở thành một cơ sở rộng lớn, có diện tích tương đương với 126 sân bóng đá. Trong khi đó thì theo công ty tình báo tư nhân DroneSec, cơ sở mới có nhiều khả năng nằm bên trong vùng bảo vệ của hệ thống phòng không, được triển khai tại căn cứ không quân Minerovo, sẽ khiến các nỗ lực tấn công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Ông Mike Monick, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của DroneSec, cho biết là cơ sở nói trên có thể được sử dụng để phóng những loại drone phản lực mới nhất của Nga. Ông nhận định, xin check, tiến độ xây dựng nhanh chóng cho thấy Nga hiện có thể dễ dàng triển khai các năng lực tấn công đã được phát triển và hoàn thiện. Vẫn theo ông thì căn cứ mới dường như đã gần hoàn tất và có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là hoàn toàn có thể đi vào hoạt động. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy là Nga đang mở rộng năng lực tấn công gần Ukraine. Còn Kiev thì gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại drone phản lực với vận tốc có thể lên tới 600 km/h. Việc xây dựng cơ sở này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang ngày càng xấu đi. Ông Mike Monick nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực sản xuất drone phản lực ở quy mô công nghiệp, mức độ tinh vi ngày càng tăng của loại drone này và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ chống drone toàn diện tại nhiều quốc gia NATO đang tạo ra một thách thức đối với phương Tây. Cơ sở này có thể phóng từ 100 drone phản lực trở lên trong vòng 24 giờ.
0: Về phía Mỹ, Washington đã đề xuất các nước châu Âu dỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của Nga, nhưng các nước châu Âu bác bỏ. Nhật báo Anh Financial Times vào hôm qua trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết là theo đề xuất của Washington, số tài sản này của Nga sau khi được giải tỏa sẽ được chuyển giao cho một thực thể đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ nhằm giúp khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.
3: Theo báo Anh, khi các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trình bày đề xuất của chính quyền Donald Trump, thì các đại diện của châu Âu đã bác bỏ. Hãng tin Anh Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh được những thông tin này. Trong khi đó, một quan chức Hoa Kỳ được Reuters dẫn lại cho biết là Washington cũng đang cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với những con tàu thuộc hạm đội tàu ma, tức chuyên vận chuyển dầu mỏ từ các quốc gia như Nga, Iran hay Venezuela, nhằm làm giảm giá cước vận tải biển toàn cầu hiện đã tăng lên mức kỷ lục. Các đề xuất nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, quyết định đã gặp chỉ trích dữ dội từ Tổng thống Ukraine, các nước châu Âu và ngay cả một số thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ. Theo quan chức Mỹ nói trên, thì các đề xuất mới chỉ tập trung vào khả năng cho phép vận chuyển loại dầu mỏ hợp pháp trên những con tàu từng bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. Loại dầu hợp pháp được đề cập là dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ không thuộc diện trừng phạt của Washington, chứ không phải là dầu mỏ của Nga hay Iran, vốn đang chịu các biện pháp trừng phạt. Mục tiêu là để gia tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến và dầu thô từ vùng vịnh.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi vào hôm nay đã bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động gián điệp của Nhật Bản tại Nga sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật.
3: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi tuyên bố với các phóng viên là hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bà Takeuchi cho biết các chi tiết liên quan đến những cáo buộc đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Bà nói, luật pháp của các nước là khác nhau. Chúng tôi vẫn chưa nắm được những chi tiết cụ thể về cáo buộc của họ, tuy nhiên Nhật Bản sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Yuki Mai, nhà báo của tờ Hokkaido Shimbun đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin của Nga. Hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết là ông Imai bị cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Theo nhật báo Pháp Le Figaro, trước đó, cơ quan an ninh liên bang Nga cho biết một công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin, thuộc vùng viễn đông của Nga, gần một nhóm đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản nhưng không tiết lộ danh tính. FSB, tức cơ quan an ninh liên bang Nga, cho biết người này đã làm việc cho cơ quan tình báo Nhật Bản nhằm thu thập thông tin về năng lực quốc phòng của Nga. Tokyo đã triệu đại sứ Nga để phản đối, đồng thời yêu cầu phía Nga bảo đảm đối xử công bằng và khách quan với nhà báo này.
0: Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay đưa tin là Bình Nhưỡng hôm qua đã phóng thử hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm đến vùng biển phía đông, tức là biển Nhật Bản, nhưng khẳng định vụ bắn thử không gây ra bất kỳ tác động bất lợi nào đối với an ninh của các quốc gia láng giềng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Theo KCNA, đợt thử nghiệm mới nhất nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời cũng là một cuộc diễn tập huấn luyện của Hải quân Bắc Triều Tiên. KCNA cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm đã chứng minh tính đáng tin cậy và năng lực của các phương tiện gian đe chiến tranh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng tin AFP nhận xét nếu Bình Nhưỡng thực sự có năng lực phóng tên lửa từ tàu ngầm, kho vũ khí của Bắc Triều Tiên sẽ đạt đến một cấp độ mới. Nước này có thể triển khai tên lửa đến những khu vực ngoài bán đảo Triều Tiên, đồng thời có khả năng đáp trả lần hai trong trường hợp bị tấn công. Chỉ trong hai tuần đầu tháng 10, Bình Nhưỡng và Seoul đã liên tục phóng thử các loại tên lửa. Và hôm 3 tháng 10, Bắc Triều Tiên phóng thử một tên lửa siêu thanh, được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Sau đó đến ngày 8 tháng 10, Hàn Quốc thông báo phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Rồi đến hôm 12 tháng 10, Bình Nhưỡng lại phóng nhiều tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên căng thẳng hơn sau vụ nổ mìn hôm 21 tháng 9 tại vùng phi quân sự giữa hai nước.
0: Về thời sự Mỹ, vào hôm 13 tháng 10, bà Kathy Zaratia lần đầu tiên đã tổ chức họp báo với vai trò phát ngôn viên mới của Nhà Trắng sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm. Tuy nhiên, buổi ra mắt không mấy thành công của bà đã khiến giới báo chí và chính trị gia đặt nhiều nghi vấn về năng lực, kinh nghiệm cũng như bằng cấp của tân phát ngôn viên, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ mùng 3 tháng 11. Từ New York, kẻ thông tin viên Lubna Anaki cho biết cụ thể.
7: Good morning. Il y a à peine deux jours, Cathy Zakaria faisait ses débuts.
8: Chỉ hai ngày trước, Cathy Zakaria đã ra mắt tại phòng họp báo của Nhà Trắng. Buổi họp báo kéo dài chưa đầy 15 phút, bà chỉ trả lời ba câu hỏi của các nhà báo từ những cơ quan truyền thông ủng hộ Trump. Màn thể hiện này ngay lập tức gây ra nhiều phản ứng. Với những lúc ngập ngừng, những khoảng lặng kéo dài và những lần nói hớ, buổi họp báo đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Có lúc bà Zakaria đã gọi nhầm chồng mình là Tổng thống. Bà nói, Tổng thống của tôi, à không, chồng của tôi, câu này hay đấy. Kể từ buổi họp báo đó thì nhiều nhà báo và chính trị gia đã đặt ra câu hỏi về sự lựa chọn của Tổng thống và đặc biệt là về lý lịch của nữ phát ngôn viên mới, từng xuất hiện trên các chương trình của Fox News, kênh truyền hình cực kỳ bảo thủ, Kathy Zakaria luôn được giới thiệu là luật sư. Tuy nhiên, theo truyền thông thì không có tài liệu nào cho thấy bà đã từng dự thi lấy bằng luật sư. Khi một nhà báo chất vấn Zakaria về vấn đề này, bà chỉ trả lời là đã dự thi khi chuyển đến sống ở Trung Quốc. Hiện nay, các tổ chức đấu tranh nhằm tăng cường tính minh bạch trong chính trị đang yêu cầu luật sư đoàn của bang California, nơi Kathy Zakaria chính thức đăng ký cư trú, điều tra về bằng cấp của bà. Tuy nhiên, cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về những thông tin nói trên.
0: Lubna Anaki, New York, RFI. Sau đây là một số thông tin khác.
6: Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc thảo luận về khủng hoảng ở Ukraine và Iran. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua cho biết, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị về an ninh châu Á tại Azerbaijan, hai ngoại trưởng Sergei Lavrov và Vương Nghị đã hoan nghênh mối quan hệ song phương Nga-Trung, thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Iran do lo ngại xung đột lan rộng và đe dọa đến an ninh khu vực.
0: Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Nhật Bản vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027. Nhờ tăng trưởng mạnh, GDP của Ấn Độ có thể đạt 4.520 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo Quỹ tiền tệ quốc tế công bố vào hôm nay, thì Nhật Bản thậm chí có thể tụt xuống giữ vị trí thứ sáu dưới cả Anh Quốc. Trong năm nay, Nhật Bản vẫn giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, xếp theo tổng sản phẩm quốc nội sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
3: Chính quyền Donald Trump cho biết đã kháng cáo quyết định của tư pháp buộc Nhà Trắng không được ngăn cản các phóng viên của CNN, MS Now và trang tin trực tuyến Politico tác nghiệp tại Nhà Trắng. Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ cho biết đã thông báo với một thẩm phán liên bang về việc kháng cáo đối với phán quyết của thẩm phán Timothy Kelly. Các nhà báo của ba cơ quan truyền thông nói trên đã được phép quay lại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9, theo lệnh của thẩm phán, 6 ngày sau khi ông Donald Trump thu hồi thẻ tác nghiệp của họ mà không báo trước với cáo buộc lan truyền tin giả.
6: Cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Israel kiện Thủ tướng Netanyahu vì tội vu khống. Ông Ronen Bar, từng đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Israel, hôm qua đã đệ đơn kiện Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì đã vu khống rằng ông không cảnh báo cho chính phủ về cuộc tấn công của Hamas vào hôm 7 tháng 10 năm 2023. Ronen Bar khẳng định đã nhiều lần cảnh báo ông Netanyahu trước ngày này về những mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến Hamas, nhưng Thủ tướng Israel lại vờ như không biết gì.
0: Tại Mỹ, 8 bang khởi kiện OpenAI, công ty phát triển ChatGPT. Thông báo của 8 bang được đưa ra vào hôm qua, cáo buộc ChatGPT gây tổn hại cho trẻ em khi hướng dẫn các em cách tự làm hại bản thân hoặc gây tổn hại cho người khác. Các bang này yêu cầu tòa án thuộc OpenAI điều chỉnh phương thức hoạt động của ChatGPT đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời từ bỏ các khoản lợi nhuận thu được từ việc trẻ em sử dụng chatbot này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành trình bày.
2: Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, Nhà Trắng gây áp lực buộc Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga. Dịch vụ vệ tinh Starlink cùng với tin tức tình báo và các viện trợ quân sự được sử dụng như một lá bài mặc cả. Dịch vụ vệ tinh của tập đoàn tư nhân SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, đã bị cắt giảm mạnh. Hệ quả hàng đầu là phòng thủ bằng drone suy yếu gây tổn thất thêm sinh mạng cho người dân Ukraine và làm suy giảm đà tiến của quân đội Ukraine trên chiến trường. Hãng tin Pháp dẫn một số nguồn tin Ukraine cho biết là mạng lưới vệ tinh này tự động ngắt kết nối giữa vệ tinh và anten thu tín hiệu mỗi khi thiết bị đầu cuối di chuyển vượt quá một tốc độ nhất định, tức khoảng 160 km/h. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc các khí tài quân sự của Ukraine, đặc biệt là các thiết bị drone không chiến, sẽ mất kết nối nếu di chuyển nhanh hơn tốc độ nêu trên. Trả lời phỏng vấn báo Pháp Libération, doanh nhân Ukraine Denis Gourak, nhà đồng sáng lập của Miss Capital, một tập đoàn đầu tư lớn Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, cho biết là tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Một số đơn vị quân đội xác nhận khi drone di chuyển với tốc độ chỉ trên 60 hoặc 70 km/h, Starlink đã ngừng hoạt động. Hiện tượng được ghi nhận dọc theo toàn chiến tuyến. Starlink được coi là một trong những kênh liên lạc chính của các lực lượng vũ trang Ukraine. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine tóm lược tình hình chung như sau. Việc kết nối với tín hiệu vệ tinh bị cắt giảm gây khó khăn cho các nhiệm vụ sử dụng drone, đặc biệt là các nhiệm vụ đánh chặn và tấn công tầm trung, đồng thời làm suy giảm năng lực hậu cần ở tiền tuyến, hoạt động trinh sát cũng như thông tin liên lạc. Một hậu quả rõ ràng nhất là việc cắt giảm dịch vụ Starlink làm suy giảm khả năng phòng thủ của Kiev trước các đợt tấn công bằng drone của Nga. Ông Shaki Flash, cố vấn của Tổng thống Zelensky trên Facebook ngày hôm qua nhấn mạnh là Starlink giúp Ukraine vận hành các drone đánh chặn để bảo vệ bầu trời, chống lại các drone phản lực của Nga có thể di chuyển với tốc độ lên đến 600 km/h. Đây là giải pháp chủ lực trong việc kháng cự lại mối đe dọa này. Một drone phòng thủ di chuyển dưới tốc độ 160 km/h chắc chắn không thể đánh chặn được drone phản lực của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu ông Elon Musk, ông chủ Starlink, khôi phục dịch vụ vệ tinh với cảnh báo chắc chắn sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn mà dịch vụ này không hoạt động. Hệ thống thông tin vệ tinh Starlink không cho phép quân đội Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động tấn công và các mục tiêu của Nga trong lãnh thổ Ukraine. Theo nhà đồng sáng lập tập đoàn đầu tư Mỹ Ukraine Miss Capital, chuyên về công nghệ drone, thì hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng phạm vi hoạt động của các drone, đặc biệt là các loại drone tấn công tầm trung. Đây là điều đã giúp Ukraine giành được lợi thế nhất định trong nhiều cuộc phản công dọc theo chiến tuyến trong nửa năm vừa qua, nhờ khả năng oanh kích sâu vào hậu phương của quân đội Nga. Vị chuyên gia này nhấn mạnh là việc Starlink bị ngăn chặn khiến đà tiến của quân đội Ukraine gần đây tại một số khu vực bị chặn đứng và tình hình có thể đảo ngược. Tuy nhiên, chỉ riêng yếu tố bất lợi này không thể dẫn đến thất bại nhanh chóng. Tỷ phú Musk hiện tại phủ nhận vai trò của ông trong quyết định cắt giảm dịch vụ này và quy trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng Mỹ và Tổng thống Trump. Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh SpaceX cung cấp đã được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine. Việc Washington sử dụng dịch vụ của mạng lưới vệ tinh của tập đoàn SpaceX gây áp lực đến Ukraine cho thấy tính chất con dao hai lưỡi của phương tiện hùng mạnh này. Chính quyền Kiev, trong khi chờ đợi phát triển một hệ thống riêng với sự hỗ trợ của châu Âu, trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ phải tiếp tục nỗ lực tồn tại trong tình thế trên đe dưới búa với một quốc gia vốn được coi là đối tác đồng minh số một, nhưng giờ đây sẵn sàng thí bỏ quyền lợi của Ukraine vì quan hệ với Nga.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về khủng hoảng của các hãng xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Minh Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump.
3: Thẳng thắn mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin, một lượng dầu lớn sẽ được chuyển đến đất nước của chúng ta, đặc biệt là diesel, thứ mà chúng ta đang cần. Với những phát biểu như vậy, Nga đã trở thành vị cứu tinh, Ukraine thì trở thành tốt thí trong tính toán của Tổng thống Trump. Bị sa lầy trong khủng hoảng Iran do chính ông khởi xướng và eo biển Hormuz thì vẫn bị phong tỏa. Ông Trump cần trấn an cử tri Cộng hòa, nhất là lực lượng MAGA, trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, trong khi Đảng Cộng hòa đang gặp bất lợi.
0: Thỏa thuận diesel là lá bài giúp cho ông Trump huy động lực lượng MAGA trung thành, nhưng lực lượng này không đại diện cho đa số cử tri Mỹ. Theo chuyên gia Ludivine Gilly, giám đốc đài quan sát Bắc Mỹ thuộc quỹ John Jacques, trả lời chương trình Le Dessous des Cartes của đài RT vào ngày 9 tháng 10, thì cuộc bầu cử giữa kỳ có thể trở thành bước ngoặt đối với ông Trump, chính phủ Mỹ và Đảng Cộng Hòa, đồng thời làm dấy lên những thảo luận về thời kỳ hậu Trump. FI tiếng Việt xin giới thiệu bài phỏng vấn. Ngày 3 tháng 11, Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Vậy chiến dịch tranh cử diễn ra như thế nào? Cuộc bầu cử có thực sự trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ, từ truyền thông, mạng xã hội và đến đời sống thường nhật hay không?
3: Dĩ nhiên là có, nhưng còn tùy thuộc vào việc hướng đến đối tượng nào. Truyền thông bất luận là kênh nào đưa tin rất rõ về chiến dịch vận động tranh cử, nhưng truyền thông thì không hẳn phản ánh rõ thực tế của mỗi bên tại Hoa Kỳ. Cần phải nhớ là khi nói về chính trị tại Hoa Kỳ thì có 30% ủng hộ Đảng Dân Chủ, 30% ủng hộ Đảng Cộng Hòa, 40% cử tri độc lập và nhất là có rất nhiều người không quan tâm đến chính trị. Trong khi những người ủng hộ hai đảng thì đặc biệt quan tâm đến bầu cử, phần lớn người dân thì ít chú ý hơn và thường chỉ quan tâm sát ngày bỏ phiếu.
0: Để hiểu rõ hơn về nội dung tranh luận trong chiến dịch vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này, liệu Donald Trump có phải là tâm điểm duy nhất hay các vấn đề cụ thể khác như là kinh tế, đối ngoại và những diễn biến đáng lo ngại của nền dân chủ Mỹ, đặc biệt là cách ông Trump tác động đến các cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực cũng đang được quan tâm.
3: Ông Trump luôn là tâm điểm trong các cuộc tranh luận mỗi khi chính trị Mỹ được đề cập, nhưng cuộc bầu cử giữa kỳ lần này không chỉ xoay quanh cá nhân ông. Phe đối lập và cử tri quan tâm đến chính trị có thể bỏ phiếu chống Trump để phản đối Tổng thống và các chính sách mà họ cho là cắt nát nền dân chủ và chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, kết quả bầu cử có lẽ sẽ được quyết định bằng sức mua của người dân. Đây từng là yếu tố quyết định giúp ông Trump giành chiến thắng vào năm 2024. Khi ông cam kết tôi sẽ tăng sức mua của quý vị, nhưng ông lại không giữ được lời hứa.
0: Nhưng liệu Donald Trump có còn giữ được uy tín không? Vì ông tiếp tục vận động tranh cử và tổ chức meeting, liệu ông còn đủ sức thu hút và huy động được đông đảo người ủng hộ trong chiến dịch lần này hay không?
3: Không, tôi thấy tại một cuộc meeting gần đây ở Alabama, khán đài trông đến 3/4, trái ngược với hình ảnh chật kín trong chiến dịch tranh cử đầu tiên vào năm 2015. Có thể thấy là ở nhiều vùng thường huy động được rất đông người ủng hộ thì ông Donald Trump không còn làm được như vậy nữa. Gần đây, một số ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng loại tên ông Trump khỏi trang web vận động nhằm giữ khoảng cách mà không hoàn toàn đoạn tuyệt với ông. Tại sao? Tại vì trên thực tế, Donald Trump vẫn được lực lượng MAGA ủng hộ mạnh mẽ, nhưng cơ sở nòng cốt này lại không đại diện cho đa số cử tri, đặc biệt là những cử tri độc lập hoặc là quan tâm đến chính trị, đang quan ngại về những vấn đề kinh tế, giá cả sinh hoạt tăng, trong khi tiền lương thì lại không cải thiện. Trong bối cảnh này thì xu hướng cử tri muốn thay thế các chính trị gia đương nhiệm có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
0: Tuy nhiên, Donald Trump cũng đã đề xuất hỗ trợ tiền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Những tuần gần đây còn có nhiều đồn đoán về khả năng ông tìm cách trì hoãn hoặc là điều chỉnh bầu cử, thậm chí phản đối kết quả nếu không có lợi cho mình. Những thông tin này cơ sở đến từ đâu? Liệu vẫn còn những quan ngại đó?
3: Những lo ngại đó vẫn tồn tại và gia tăng khi sắp tới bầu cử. Chính quyền Donald Trump từng tìm cách thay đổi quy định bầu cử, hạn chế bỏ phiếu qua bưu điện hoặc là tìm cách sử dụng dịch vụ bưu chính để làm xáo trộn bỏ phiếu. Ông Donald Trump cũng từng tìm cách để phe đa số Cộng Hòa thông qua những đạo luật điều chỉnh quy trình bầu cử. Nhưng những nỗ lực này chưa thành công. Hiện giờ thì lại xuất hiện những lo ngại khác, ví dụ gây bất ổn tại các điểm bỏ phiếu bằng cách triển khai quân đội, vệ binh quốc gia hoặc là cảnh sát di trú trong bối cảnh đã có nhiều lời đe dọa. Ngoài ra cũng có nguy cơ ông Trump phản đối kết quả nếu thất bại với cáo buộc gian lận, trong khi gian lận bầu cử tại Mỹ là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp.
0: Giả sử Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ và chấp nhận kết quả, điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ? Liệu có sự thay đổi nào hay không? hay là ông Trump vẫn tiếp tục điều hành đất nước bằng các sắc lệnh, bất chấp sự phản đối của Quốc hội.
4: Donc si on prend en compte ce scénario-là, on sera toujours face vraisemblablement à des tentatives de l'administration Trump.
3: Nếu tính đến kịch bản này thì có lẽ người ta sẽ phải đối mặt với những toan tính của chính quyền Trump, bởi vì đó là cơ quan hành pháp có quyền kiểm soát các cơ quan liên bang chẳng hạn. Vì vậy họ vẫn chịu trách nhiệm triển khai nhiều chính sách như tại Mỹ. Và lại trong lĩnh vực nhập cư, đừng quên rằng phe đa số Cộng hòa đã thông qua những khoản ngân sách khổng lồ dành cho cơ quan thực thi di trú, cảnh sát biên giới Hoa Kỳ, giúp họ duy trì hoạt động trong một thời gian. Ngược lại, chính quyền Trump có thể sẽ không được nghị viện ủng hộ nếu họ để mất Hạ viện, Thượng viện hoặc là cả hai. Đặc biệt, việc mất Thượng viện có thể sẽ gây ảnh hưởng đáng kể trong ngắn và trung hạn, bởi cơ quan này có vai trò xác nhận các đề cử nhân sự cấp cao của chính quyền liên bang. Đồng thời, các quyết định của chính phủ có thể phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý hơn. Vậy, liệu đó có phải là một thành trì vững chắc cho những ý đồ lạm dụng của chính phủ hay không? Không, nhưng ngược lại, có thể củng cố cho đối trọng quyền lực.
0: Theo bà, liệu cuộc bầu cử giữa kỳ lần này có mở ra thời kỳ hậu Trump hay không? Liệu chúng ta có bước vào giai đoạn mà Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa bắt đầu tìm kiếm ứng viên sáng giá nhất cho một cuộc đua tìm người cho cuộc bầu cử Tổng thống, hoặc là một kịch bản Trump thứ ba, cho dù là không thể?
3: Chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết Trump 3. Không thể không nói là ông ấy sẽ không thử, bởi vì Donald Trump khiến chúng ta quá quen thuộc với những lần vượt qua những giới hạn chính trị thông thường. Tuy nhiên, điều này sẽ vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Hơn nữa, ông Trump không còn trẻ, cho nên nội bộ Đảng Cộng Hòa ngày càng quan tâm đến thời kỳ hậu Trump. Ngoài ra, cho dù vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lực lượng MAGA, chiếm khoảng 60-70% Đảng Cộng Hòa, nhưng ông Trump đang dần mất lòng tin của những cử tri Cộng Hòa không thuộc phong trào này. Vì vậy, mọi ứng viên Cộng Hòa muốn được bầu làm ứng viên Tổng thống sẽ cần xây dựng một liên minh rộng lớn hơn, vượt ra ngoài lực lượng MAGA truyền thống. Vì vậy, một số nhân vật trong Đảng Cộng Hòa bắt đầu định vị bản thân và nghiêm túc chuẩn bị cho giai đoạn hậu Trump.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài EFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy Mì biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Mỹ bỏ rơi Ukraine trong lúc Kiev đang thắng thế trước Moscow, châu Âu trở nên cô đơn, hệ lụy trước mắt là thêm nhiều thường dân Ukraine sẽ thiệt mạng. Bên cạnh đó là kinh tế Iran chao đảo vì trừng phạt của Mỹ, nhiều công ty Nhật Bản rời Hoa Lục, tranh cãi về giải Nobel Hòa Bình năm nay, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đó là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
3: Libération trai tiếp trang nhất. Ukraine, sự bỏ rơi của Mỹ với ảnh bìa là một người mẹ trẻ khuôn mặt u sầu, bồng đứa con nhỏ trong đêm đen Kiev. Bài xã luận của tờ báo nhận định đã đến lúc châu Âu cần siết chặt hàng ngũ.
6: Đã phải chịu đựng gánh nặng chiến tranh hàng ngày, nay lại còn bị bỏ rơi. Người dân Ukraine sống trong khủng hoảng, đặc biệt là ban đêm bị oanh tạc, kể từ ngày Putin quyết định xâm lăng hôm 24 tháng 2 năm 2022, hình ảnh cư dân Kiev ẩn náu trong metro đã trở nên quen thuộc một cách đáng buồn. Nhưng giờ đây, chính khả năng tìm được nơi trú ẩn cũng bị đe dọa. Cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ đã ký kết một trong những thỏa thuận ưa thích của ông, mang lại ảo tưởng có được tiến triển khi quyết định nhập khẩu dầu diesel Nga chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Nhà tỷ phú ở Nhà Trắng muốn Ukraine ngưng tấn công cơ sở hạ tầng Nga. Mỹ gây áp lực dưới nhiều hình thức. Sau hiệp ước đáng xấu hổ này, người Ukraine chìm trong bóng tối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các nhà máy điện bị oanh tạc, nhưng nhất là họ không được cảnh báo trước. Elon Musk, kẻ đồng lõa, còn hạn chế quyền sử dụng Starlink, hệ thống thông tin vệ tinh chiến lược đối với các quân nhân Ukraine. Sự kiện này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles, nơi vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Ukraine lại được đưa ra thảo luận. Triển vọng mỗi ngày càng mờ nhạt theo với chiến tranh, châu Âu không đồng thuận được với nhau, trong khi Trump và Putin siết chặt liên minh. Nhưng đây là sự khác biệt giữa những quốc gia dân chủ và các cường quốc ngày càng độc đoán, khi Quốc hội Mỹ không còn được tham vấn về chiến lược đối với Ukraine và mọi trạng thức đối lập đều đã biến mất ở Nga, thì các nước châu Âu vẫn còn thông thả thảo luận bày tỏ bất đồng, cho dù việc Mỹ làm song ca với Kiev rốt cuộc sẽ rút ngắn tranh luận.
3: Nhật báo cánh tả phân tích trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu cô đơn với Ukraine. Một lần nữa, ông Donald Trump đã chui xỏ châu Âu khi bỏ trừng phạt diesel để nới lỏng nút thắt cho nền kinh tế chiến tranh Nga, đòi thay đổi tổng thống Ukraine và đơn phương tuyên bố hưu chiến về năng lượng giữa Moscow và Kiev.
6: Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn loan báo đánh bằng nhà máy điện ở thủ đô Kiev và Kharkiv hai đêm liên tiếp. Mỹ không cảnh báo về hỏa tiễn đạn đạo khiến 4 người đã thiệt mạng và một số thiết bị Starlink ngưng hoạt động. Bên cạnh việc trấn an Ukraine, Liên hiệp châu Âu đã bổ sung 1.600 cái tên vào danh sách trừng phạt, trong đó phân nửa có liên quan đến việc sản xuất hỏa tiễn đạn đạo. Anh Quốc thì hứa đẩy nhanh việc chuyển giao hỏa tiễn đa năng loại nhẹ để chống lại drone phản lực của Nga. Viện trợ Mỹ của Ukraine đã giảm đến 99% trong năm ngoái, trong khi viện trợ từ châu Âu tăng 67% về quân sự và 59% về nhân đạo. 6 tháng đầu năm nay, các nhà tài trợ châu Âu đã mua ít nhất 3 tỷ vũ khí của Mỹ cho Kiev, nhưng nhu cầu khẩn cấp nhất là hỏa tiễn đánh chặn đạn đạo thì không thể nhanh chóng có được. Cuộc phản công của Ukraine có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Theo nhiều nguồn tin, các nhà lãnh đạo Mỹ đã trực tiếp gọi cho Tổng tham mưu trưởng quân đội và Ukraine và cố vấn quân sự của Zelensky yêu cầu ngưng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga, nếu không sẽ không nhận được tin tình báo, trong khi quân đội Ukraine đã tái chiếm được 16 ngôi làng kể từ đầu chiến dịch Vivaldi nổi tiếng giữa tháng 9, giải phóng trên 277 cây số vuông. Việc ngắt kết nối Starlink đã ngăn bớt đà tiến, một nhà sản xuất drone nhận định đó là tin rất xấu, sẽ làm các drone tầm trung đang gây thiệt hại lớn cho Nga không cất cánh được. Từ nay, Hoa Kỳ đã trợ giúp quân sự cho Nga.
3: Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông Denis Drouac, đồng sáng lập Mid Capital, nhóm đầu tư Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, nhấn mạnh với việc mạng lưới Starlink ở Ukraine bị gián đoạn thì nhiều thường dân sẽ thiệt mạng.
6: Hệ thống OneWeb có thể tạm thay thế, nhưng số vệ tinh ít hơn nhiều. Ukraine cần triển khai một chùm vệ tinh ở quỹ đạo thấp như Starlink, nhưng việc này không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Còn Nga cũng bắt đầu tung ra hệ thống Rasvet, giúp liên lạc bằng vệ tinh 4 giờ mỗi ngày trên bầu trời Ukraine. Người Ukraine không còn cách nào khác hơn là chiến đấu. Trong tháng 9, thương vong của Nga vượt quá 50.000 lính một tháng, cao gấp 10 lần Ukraine, nhưng từ nay, thiệt hại của Nga sẽ giảm xuống, còn phía Ukraine tăng lên. Moscow còn dự kiến động viên thêm quân để mở chiến dịch tấn công ồ ạt trên bộ.
3: Tại Trung Đông, báo Le Figaro nhận thấy trọng lượng của trừng phạt Mỹ đè nặng lên Iran. Sau loạt biện pháp đầu tiên, nay đến lượt các nhà sản xuất xe hơi, công ty đường sắt quốc gia, nhà sản xuất xe gắn máy bị cho vào danh sách đen.
6: Đến ngày 23 tháng 9, Washington nhắm đến các công ty hàng không có đường bay đến Iran, khiến cuộc sống thường ngày của người dân có thể khó khăn hơn. Một doanh nhân Iran cho biết, phi cơ ông đi phải đậu chờ trên phi đạo hơn 4 tiếng đồng hồ, vì mỗi chuyến bay đều phải thương lượng. Các nước ngần ngại không muốn cho máy bay Iran hạ cánh vì sợ Washington trừng phạt. Tại phi trường quốc tế Tehran, các chuyến bay thường xuyên bị hủy. Những chuyến đến Trung Quốc vẫn được duy trì, nhưng đến Iraq thì chính thức bị ngưng, cũng như đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về kinh tế châu Á, Nhật báo Leseco giải thích vì sao hàng ngàn công ty Nhật rời Trung Quốc. Trong 2 năm qua, số doanh nghiệp Nhật Bản tại Hoa Lục sụt giảm 20%. Bên cạnh quan hệ Nhật-Trung xấu đi, còn có nhiều lý do khác.
6: cay cú vì tuyên bố của Thủ tướng Sane Takaichi liên quan đến Đài Loan. Tập Cận Bình liên tục trả đũa Tokyo về kinh tế. Bắc Kinh buộc các hãng du lịch giảm các chuyến đi Nhật Bản, hiện nay chỉ còn phân nửa, ngưng bán đất hiếm và linh kiện lưỡng chủng. Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản than phiền bị chính quyền chèn ép, thậm chí lo sợ về an ninh. Tổng cộng hơn 4.000 công ty Nhật Bản đã bỏ đi khỏi Hoa Lục, hiện chỉ còn hơn 10.000 công ty, là con số thấp nhất kể từ năm 2010. Teikoku Databank cho rằng trước hết là do tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, nhu cầu giảm vì khủng hoảng địa ốc, bên cạnh đó là giá thành sản xuất tăng, tác động từ thuế quan của Donald Trump. Tuy các tập đoàn lớn không thể từ bỏ thị trường Hoa Lục quá lớn, nhưng họ bắt đầu sản xuất tại châu Á, đặc biệt ở Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, theo chiến lược Trung Quốc cộng một để không quá lệ thuộc vào Bắc Kinh.
3: Trên lĩnh vực công pháp quốc tế, đã có các tranh luận về giải Nobel Hòa Bình dành cho bà Navi Pillay. Trả lời nhật báo Thiên Hữu Le Figaro, luật sư Sarah Sialom chuyên về luật pháp quốc tế cho biết là rất bất ngờ vì bà cho rằng giải thưởng này phải đứng ngoài cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng xung quanh các cuộc xung đột.
6: Nhưng người ta lại chọn một nhân vật từng lãnh đạo một ủy ban đã nhiều lần bị chỉ trích, kể cả những nước không ủng hộ Israel. Bà Navi Pillay lẽ ra phải khách quan, nhưng bà lại thường xuyên giao du với các nhóm chủ trương tẩy chay Israel. Báo cáo mới nhất của bà được cho là bằng chứng diệt chủng ở dải Gaza, không đáp ứng các tiêu chí về luật quốc tế, những dữ liệu đi ngược lại rất nhiều. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan chẳng hạn chưa bao giờ nêu ra khái niệm diệt chủng khi đưa ra lệnh truy nã Benjamin Netanyahu và Yoav Gallant, mà là tiêu diệt, và tòa án đã không chấp thuận, trong khi lại đồng ý về tội danh này đối với Mohammed Deif, thủ lãnh quân sự của Hamas. Luật sư cũng cảm thấy sốc khi cơ quan về an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc sửa đổi các tiêu chí trước khi tuyên bố nạn đói ở Gaza. Bà nói, nếu tất cả cuộc chiến đều trở thành diệt chủng thì không còn gì là diệt chủng nữa. Nếu mọi thứ đều trở thành nạn đói thì không còn nạn đói nào nữa.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thời Điểm Thời Sự qua chủ đề khủng hoảng của các công ty xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. Autoland trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Mình Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
7: Tạp chí Tiêu Điểm.
8: Thưa quý vị, ngành sản xuất xe ô tô, biểu tượng thành công của ngành công nghiệp Đức, đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong giai đoạn 2018-2026, gần 150.000 việc làm trong ngành công nghiệp xe ô tô đã bị mất. Còn số này chưa bao gồm tác động từ các kế hoạch tái cấu trúc mới buộc các hãng xe Volkswagen, BMW phải cải thiện khả năng cạnh tranh của mình. Nguyên nhân vì đâu? Liệu ngành công nghiệp ô tô Đức có bên bờ sụp đổ hay không? Chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, bà Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trên trang Le Grand Continent, cảnh báo khủng hoảng tại Đức nếu có xảy ra sẽ bắt đầu từ chiếc xe hơi. Ngày 25 tháng 8 năm nay, Volkswagen, hãng xe ô tô hàng đầu ở Đức, cho biết không loại trừ khả năng từ đây đến năm 2030 sẽ giảm thêm 50.000 việc làm ở Đức và khoảng 100.000 trên thế giới. Không chỉ có Volkswagen, các hãng khác như BMW, Mercedes hay nhà cung cấp linh kiện Bosch cũng thông báo cắt giảm hàng ngàn việc làm. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết giải thích ba chiến lược đã làm nên thành công của ngành ô tô Đức cho đến ngày nay.
9: On parle de la décennie dorée qui s'étale sur 2009 à 2019.
10: Chúng ta đang nói về thập kỷ vàng, trải dài từ năm 2009 cho đến năm 2019, và chiến lược toàn cầu hóa là trụ cột đầu tiên. Theo đó thì các nhà sản xuất ô tô Đức đã mở rộng hoạt động sang các thị trường đang tăng trưởng mạnh, chẳng hạn như là Trung Quốc. Nước này có tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển, có sức mua ngày càng cao. Điều này cho phép nhiều người dân thuộc tầng lớp trung lưu có khả năng mua xe ô tô của Đức. Trong giai đoạn này, nếu mức tăng trưởng doanh số bán ngành ô tô toàn cầu là 3%, thì tại Trung Quốc con số này lên đến 7%. Vì vậy, các nhà sản xuất xe ô tô Đức đã hưởng lợi rất nhiều từ từ sự hiện diện của họ ở những thị trường tăng trưởng cao như vậy.
9: Aussi donner l'exemple de la saturation des marchés occidentaux hein, sur 1000 habitants.
10: Chúng ta có thể lấy thêm ví dụ về sự bão hòa của các thị trường phương Tây. Tại Mỹ, cứ 1000 dân thì có khoảng 800 xe hơi. Ở Đức, con số này là khoảng 600 xe trên 1000 dân. Trong khi đó, ở Trung Quốc, chỉ có khoảng 200 xe trên 1000 dân. Điều này cho thấy Trung Quốc thực sự là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Trụ cột thứ hai là châu Âu. Ngành công nghiệp Đức hưởng lợi rất nhiều từ các mối liên hệ chặt chẽ với các nước Trung và Đông Âu. Trong chuỗi cung ứng, các nước Slovakia, Hungary và Ba Lan có vai trò quan trọng vì chi phí nhân công thấp hơn và do vậy chi phí sản xuất cũng rẻ hơn. Cuối cùng là chiến lược dòng xe cao cấp. Đức tập trung sản xuất các dòng xe cao cấp ở trong nước, giúp duy trì những việc làm được trả lương cao trong nước, bởi vì phân khúc thị trường này mang lại biên lợi nhuận rất lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho các nhà sản xuất ô tô Đức.
8: Liệu cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ là một sự chững lại mang tính chu kỳ, tạm thời của nền kinh tế, hay nó phản ảnh những khó khăn sâu sắc hơn, mang tính cơ cấu và lâu dài?
9: Effectivement, vous avez trois raisons pour cela. Vous avez la concurrence chinoise et vous avez ensuite.
10: Thực tế thì có ba lý do để giải thích. Thứ nhất, đó là sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Thứ hai là quá trình chuyển đổi khó khăn từ xe sử dụng động cơ đốt sang xe điện. Và thứ ba là thuế quan của Mỹ đang thực sự ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Về Trung Quốc, nước này trước đây đã được hưởng lợi nhiều về chuyên môn và kỹ nghệ từ các hãng xe của Đức. Tuy nhiên, điều đó chủ yếu liên quan đến xe động cơ đốt trong. Đối với xe điện, tình hình khác hẳn. Bắc Kinh đã đặt ra những tham vọng lớn trong các kế hoạch 5 năm và mong muốn trở thành cường quốc hàng đầu về xe điện. Do đó, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Và năm 2022, Trung Quốc đã qua mặt Đức về xuất khẩu xe ô tô và tiếp tục vượt qua Nhật Bản vào năm 2023. Từ năm 2020 cho đến nay, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc tăng từ 900.000 chiếc lên thành 7 triệu chiếc. Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành xe ô tô Trung Quốc là rất mạnh mẽ.
9: Donc l'accélération en Chine est vraiment très importante. Pour ce qui est ensuite du difficile passage du véhicule thermique au véhicule électrique en Allemagne, effectivement.
10: Liên quan đến việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, các hãng xe Đức đã có nhiều do dự. Họ đặt cược quá nhiều vào dòng xe động cơ đốt trong và tin rằng việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực này vẫn sẽ mang lại thành công. Ngày nay thì các tập đoàn như Volkswagen, Mercedes, BMW có lịch sử khoảng 150 năm, phải cạnh tranh với những tác nhân mới như là BYD, vốn khởi đầu là một công ty chuyên về pin chứ không phải là sản xuất xe ô tô. Họ cũng phải đối đầu với các hãng xe như Xpeng, Li Auto hay NIO, những công ty khởi nghiệp chỉ mới xuất hiện khoảng 10 năm nay. Đây là một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu vị thế ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Nguyên nhân thứ ba là thuế quan Mỹ. Các mức thuế mới của chính quyền Trump buộc các doanh nghiệp Đức phải cân nhắc việc di chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ để tránh bị áp thuế xuất khẩu. Điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm việc làm tại Đức. Nguy cơ phi công nghiệp hóa đang phủ bóng tại Đức khi một phần hoạt động sản xuất có khả năng được chuyển từ Đức sang Hoa Kỳ.
8: Cuộc khủng hoảng này có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế Đức? Mô hình công nghiệp từng tạo nên sức mạnh cho nước Đức phải chăng đang bị lung lay?
10: Đúng vậy, người ta đang tự hỏi là ngành công nghiệp ô tô Đức rồi sẽ ra sao? Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bị chất vấn về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào mùa hè năm nay. Theo ông thì ngành công nghiệp ô tô Đức vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai, ngay cả khi mà quy mô của chúng không còn được như trước. Thủ tướng Đức nói về trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ cũng có một vai trò chính yếu, nhưng việc phát triển AI đòi hỏi phải có các trung tâm dữ liệu, cũng như là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ. Đây chính là điểm yếu của Đức, bởi giá năng lượng vẫn ở mức rất cao sau cuộc chiến tranh ở Ukraine và chiến sự ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Friedrich Merz cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng cao như là y tế và dược phẩm. Đây có thể là những định hướng mới cho các nền tảng công nghiệp Đức. Quả thực thì hiện đang có một cuộc thảo luận theo hướng này. Câu hỏi đặt ra, đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ như thế nào? và làm thế nào Đức có thể hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thông qua những thế mạnh và lợi thế sẵn có của mình.
8: Hiện Đức vẫn là đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu, vậy cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra ở Đức sẽ có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế khối, Liên Âu nói chung và nước Pháp nói riêng?
9: Alors effectivement, c'est surtout les pays d'Europe centrale et orientale qui pourraient être impactés par une crise du secteur automobile qui perdurerait.
10: Trên thực tế thì nếu cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô kéo dài, các quốc gia Đông và Trung Âu có nguy cơ chịu tác động nhiều nhất. Nhiều nước như Slovakia, 30% kim ngạch xuất khẩu là từ ngành công nghiệp ô tô, Cộng hòa Séc là 20% và Hungary là 16%. Đây là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi dây chuyền sản xuất này trong nội khối Liên Âu và nhất là ngành công nghiệp ô tô Đức. Liên quan đến Pháp, điều có thể thấy là đang xuất hiện sự hội tụ quan điểm giữa Đức và Pháp trong việc mong muốn có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ trong lộ trình Pháp-Đức được trình bày tại Hội đồng Bộ trưởng giữa hai nước hồi tháng 7 liên quan đến cách thức đối phó với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Các hãng xe như Stellantis của Pháp, Volkswagen của Đức cùng liên đoàn đại diện các lợi ích công nghiệp ô tô cũng muốn có cách tiếp cận cứng rắn hơn. Họ thực sự nhận thức rõ là việc cắt giảm 140.000 lao động trong ngành công nghiệp xe ô tô từ năm 2019 và họ cũng hiểu rõ Trung Quốc và thế cạnh tranh của nước này là một trong số những nguyên nhân. Đây cũng chính là lập luận đang được Thủ tướng Đức sử dụng. Do vậy, người ta có thể kỳ vọng Pháp và Đức sẽ đi đầu trong việc đưa ra một số biện pháp để giải quyết thách thức từ Trung Quốc.
8: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Capata, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI đã tham gia chương trình.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí.
11: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
12: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
11: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
13: Số điện thoại 678-888-8989.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Chứ riêng ở Cali, riêng ở miền Nam Cali thì nhiệt độ cũng cũng không có nóng lắm, nhưng mà ngày mai lại là lên 91 độ. Vậy bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California thì hôm nay nóng thêm một chút nhưng mà vẫn còn ok, tức là cao nhất trong ngày lên đến 86 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F thưa quý vị. Và hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh và sẽ kéo dài cho đến hết tuần này. Và nhiệt độ cũng theo đó mà gia tăng ngày mai và ngày mốt. Ngày mai có thể lên đến trên dưới 90 độ F và ngày mốt là ngày thứ bảy cuối tuần có thể lên đến 93 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm dần vào ngày chủ nhật và bắt đầu những ngày đầu tuần sau. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 6 dặm một giờ từ hướng tây bắc và độ ẩm ghi nhận là 25%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết là sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 15 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 9 đủ. Có nhiều nắng và cảnh báo nóng và nước biển đến ngày chủ nhật. Nhiệt độ cao 87 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Bắc Đông Bắc 8 giờ 1 giờ. Ban ngày mật độ mây là 5% và ban đêm gió hướng Bắc Đông Bắc 7 giờ 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 53 sáng và lặn lúc 6 giờ 16 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 23 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 51 sáng và lặn lúc 9 giờ 31 tối. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 91 độ và thấp ban đêm là 71 độ. Và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Tổng thống Trump vừa tuyên bố là ông quyết định sẽ không có phát hình trực tiếp cái vụ hành quyết xử bắn đối với tử tù Nido Hassan. Đây là một cựu bác sĩ tâm thần phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, người đã từng nổ súng giết chết 13 người và làm 32 người khác bị thương ở căn cứ Fort Hood vào năm 2009. Ông Trump nói tôi nghĩ rằng việc công khai cái cảnh hành quyết để mọi người cùng xem nó sẽ là một cái biện pháp để mà răn đe mạnh mẽ cho người ta thấy rằng cái cách nước Mỹ giải quyết những kẻ khủng bố và những cái loại cặn bã như tên này ra sao. Tuy nhiên nhiều người tốt và những người có thiện chí thì họ nói họ không muốn chứng kiến cái cảnh chết qua cái hình thức phát hình trực tuyến hay bất kỳ phương tiện hình ảnh nào khác. Ông Trump nói hắn sẽ phải đền tội bằng cái chết dưới họng súng của đội hành quyết đúng như kế hoạch, nhưng mà việc này sẽ không được phát hình trực tuyến như đã dự định. Theo tin tức cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Trump gặp cái sự góp ý rất là nhiều với cái kế hoạch ban đầu của bên phía Ngũ Giác Đài cho phép là người Mỹ chứng kiến cái cảnh hành quyết. Tổng thống Trump từng kín đáo bày tỏ e ngại riêng về việc chiếu trực tiếp này, cái cảnh tử hình bằng đội xử bắn đối với tử tù Hassan. Và tin tức trích một nguồn riêng cho biết ông Trump cũng không có thích lắm đối với cái việc này trước đây. Đó là cái lý do tại sao ông ấy hỏi ý kiến nhiều nơi để xem mọi người suy nghĩ như thế nào về cái quyết định này. Hôm thứ Sáu, 9 tháng 10, thì Phó Tổng thống Pence cũng nói rằng ông nghi ngờ về cái kế hoạch truyền hình trực tiếp cuộc hành hình này, nó sẽ không có tốt. Trong khi đó thì ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từng tuyên bố là ông Hansen này sẽ bị xử bắn công khai theo cái kế hoạch trước đây. Nhưng mà bây giờ quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump là sẽ không có trực tuyến cái việc hành quyết này. Và bản tin kế tiếp liên quan

0: có thể điều tra từng vụ. Và chúng tôi đang làm việc với những đối tác để tìm xem ai là người gửi những cái lá thư này. Và Bưu điện Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác để bảo vệ công chúng và an toàn bầu cử. Ông Brandon, Phó Thanh tra Cơ quan Thanh tra Bưu điện lưu ý, ông không thể nói có bao nhiêu lá thư như vậy, nhưng mà xác nhận là Bưu điện đã chặn được vài lá tương tự như vậy. Hiệp hội Bộ trưởng Hành chánh Tiểu bang Quốc gia và Giám đốc Bầu cử Tiểu bang ra tuyên bố chung cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với cơ quan an ninh và đang sẵn sàng ứng phó với những mối đe dọa. Chúng tôi từng tuyên bố trước đây nền dân chủ không có chỗ cho nạn đe dọa. Giới chức ở Oklahoma và Louisiana cũng thông báo họ nhận được những lá thư đó và cho biết những điều tra viên đang cũng tiếp tục hợp tác và họ đã chặn được một bưu kiện gửi tới tiểu bang này. Ở Ohio, bưu kiện khả nghi chứa một cái chất bột trắng được gửi tới văn phòng của ông Frank LaRose, Bộ trưởng Hành chánh, đã bị chặn lại. Hôm thứ Ba, trên mạng xã hội, thì bà Nancy, Bộ trưởng Hành chánh Louisiana, thông báo văn phòng của bà phải đóng cửa cả ngày bởi vì đã nhận được một lá thư trong đó có cái chất khả nghi. Và cũng hôm thứ Ba, cơ quan bầu cử tiểu bang Oklahoma cho biết họ nhận được một cái phong thư chứa một cái bột trắng khả nghi trong đó. Mọi người trong văn phòng cơ quan được di tản và cảnh sát đã đến điều tra. Tính tới ngày hôm nay thì không có thông tin nào thêm nói là có người bị thương do những lá thư đáng nghi này gây ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Quỳ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 7 điểm và Dow Jones tăng 483 điểm và Nasdaq giảm 97 điểm và vàng tăng 66.40 Mỹ kim, hay là 4.174 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 25.873 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 96.08 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các thành viên hội đồng trường Chula Vista bày tỏ lo ngại về tình trạng nắng nóng gay gắt trên campus. Các thành viên hội đồng quản lý học khu tiểu học Chula Vista đang gây áp lực lên học khu về những báo cáo về tình trạng nắng nóng gay gắt trên campus của trường học. Theo số liệu được công bố năm ngoái, thì học khu này vận chuyển hơn 1.600 học sinh mỗi ngày. Tại một cuộc họp hội đồng nhà trường ngày 9 tháng 9, tài xế xe bus Sanrof Ramos đã mô tả nhiệt độ oi bức bên trong chiếc xe mà cô lái trong đợt nắng nóng tháng trước. Và tiếp theo một bản tin nữa là Ủy ban Hội đồng thành phố San Diego thông qua các gói cải cách về tài chính, tranh cử và tiền đen. San Diego đã thông qua các đề xuất cải cách về tài chính, tranh cử và đạo đức nhằm tăng cường tính minh bạch và loại bỏ tiền đen khỏi chính trường địa phương. Các cải cách đã được ủy ban thông qua nhất trí và giờ sẽ được trình lên hội đồng thành phố. Do nghị viên San Ilo Rivera đề xuất, ông cho biết chúng là một phần trong chiến dịch đưa chính trường San Diego ra ánh sáng của ông nhằm vạch trần các khoản chi tiêu chính trị bí mật, bịt kín các kẽ hở trong luật tài chính, tranh cử và tăng cường trách nhiệm giải trình trong các cuộc bầu cử địa phương. Và một bản tin nữa là quận San Diego kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng trước nắng nóng và gió mạnh dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ngày thứ Năm. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã ban hành cảnh báo gió mạnh cho các khu vực nội địa, miền núi và vùng đồi ở quận San Diego, cùng với cảnh báo nắng nóng cho các khu vực ven biển bắt đầu từ thứ Năm. Các khu vực thung lũng phía đông của quận cũng có thể sẽ hứng chịu gió đông bắc đến đông với tốc độ từ 20 đến 30 dặm một giờ, giật mạnh từ 45 đến 55 dặm cho một giờ.

0: và tốc độ gió cục bộ cao hơn gần chân núi. Đối với các thung lũng phía Tây, gió giật cục bộ sẽ đạt tốc độ từ 35 đến 45 dặm một giờ. Và hàng chục đập nước ở California cần được sửa chữa khi mùa đông El Nino đang đến. Trước nguy cơ mưa lớn do hiện tượng El Nino gây ra vào mùa đông, thì cơ quan kiểm toán nhà nước cảnh báo rằng các đập nước cũ kỹ của California tiếp tục tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn công cộng, đặc biệt là ở khu vực vịnh Sandy, San Francisco và San Diego và Los Angeles. Năm 2017, sau sự cố vỡ đập tràn Oroville buộc gần 200.000 người phải sơ tán, các nhà lập pháp đã trao cho tiểu bang quyền xử phạt các chủ sở hữu đập vi phạm các yêu cầu an toàn. Cuộc kiểm toán cho thấy các nhà quản lý nguồn nước vẫn chưa sử dụng quyền này. Và một bản tin nữa là Bộ Tư pháp đe dọa khởi kiện bang California vì cáo buộc có người không phải công dân trong danh sách cử tri. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đe dọa California về khả năng khởi kiện vì cho rằng có những người không phải công dân Mỹ đã nhận được phiếu bầu qua thư cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới đây. Một bức thư được Mark Cotter, phó tổng trưởng lý Hoa Kỳ, gửi cho Bộ Ngoại giao Ngoại trưởng là Sergey Weber hôm thứ Ba cho biết là bộ này đã cung cấp cho các quan chức ở quận Los Angeles một ổ USB được bảo vệ bằng một mật khẩu chứa danh sách tên mà chính phủ liên bang tin rằng có khả năng là những người không phải công dân đã được gửi phiếu bầu để tham gia cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc một dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ đang có thể gặp rắc rối về vấn đề pháp luật. Các đặc vụ liên bang đã thu giữ điện thoại của dân biểu Ihan Omar, một dân biểu của Đảng Dân Chủ ở Minnesota, sau khi khám xét nhà riêng của bà tại Washington D.C. Có rác to. Nguồn tin riêng của tờ Wall Street Journal thì cho biết cuộc điều tra của bên phía hành pháp nhắm vào bà Omar nhằm mục đích thiết lập một hồ sơ để có thể loại bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của bà và trục xuất bà. Khoảng một chục lệnh triệu tập đã được gửi đi trong khuôn khổ của cuộc điều tra, bao gồm cả lệnh gửi tới các thành viên trong gia đình của dân biểu Omar. Các cáo buộc có thể được đưa ra bao gồm âm mưu phạm tội và khai báo gian dối trong hồ sơ nhập cư. Theo tin tức thì liên quan đến những cái lời tố giác thì các tài liệu và lời khai của nhân chứng xem xét các vấn đề xoay quanh cái tình trạng nhập cư vào Hoa Kỳ của bà Omar, bao gồm thông tin về ngày sinh của bà. Dân biểu Omar sinh ra tại Somalia, cùng gia đình chuyển tới Hoa Kỳ vào thập niên 1990, được nhập quốc tịch khi mới 17 tuổi, có nghĩa là khi đó bà vẫn ở độ tuổi vị thành niên và có thể được cấp quốc tịch thông qua cha mẹ. Một số người am hiểu sự việc cho biết các điều tra viên đang tập trung điều tra nữ dân biểu này và cả những hành động của người cha quá cố của bà là ông Nur Omar Mohammed. Ông Mohammed đã đưa con gái cùng các thành viên khác trong gia đình đến Mỹ từ một trại tị nạn ở Kenya vào năm 1995. Ông qua đời vào tháng 6 năm 2020 do những biến chứng liên quan đến COVID-19. Những cáo buộc về gian lận nhập cư đã bủa vây dân biểu Omar kể từ khi bà bắt đầu tranh cử vào năm 2016, giành được một ghế tại Hạ viện tiểu bang Minnesota. Các nghi vấn này thường liên quan đến những cuộc hôn nhân có vẻ bí ẩn của bà. Bộ trưởng Nội an Moline từng cho biết giới chức đang xem xét những nghi vấn liên quan đến hồ sơ di trú của gia đình Omar. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 13 tháng 10, công tố viên liên bang là Jenny Pirro tại Washington đã xác nhận hiện đang có cuộc điều tra liên quan đến dân biểu Omar, trong đó có việc kiểm tra những bản kê khai về tài chính của bà này. Các nhân viên thuộc cơ quan điều tra của Bộ Nội an khám xét nhà riêng của dân biểu Omar tại DC vào ngày 12 tháng 10, chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử diễn ra. Đây là khoảng thời gian mà Bộ Tư pháp xưa nay tránh thực hiện những hành động công khai trong những vụ án hình sự có thể gây ảnh hưởng tới kết quả của cuộc bầu cử. Phát ngôn viên của bà Omar thì đã không trả lời về những yêu cầu bình luận về vụ việc này. Bên phía Bộ Tư pháp cũng từ chối trả lời về sự việc này. Hôm thứ Hai thì phóng viên có hỏi Tổng thống Trump liệu ông có biết trước về cuộc khám xét này không? Thì ông cho biết là chính quyền liên bang đang xem xét trường hợp của bà Omar một cách rất là kỹ lưỡng. Ông lặp lại những lời chỉ trích gay gắt thường nhắm vào bà này và đất nước Somalia. Tại cuộc vận động cho một đảng viên Cộng hòa ở Ohio tối ngày hôm thứ Hai, ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích bà Omar trong bài phát biểu. Ông nói tôi không biết họ định làm gì với cái đó, nhưng mà tôi có thể nói với các bạn cái điều này. Bà ta là một thảm họa. Bà đến từ một đất nước không có luật pháp, không có cảnh sát, không có quân đội, nơi mà người ta chỉ biết bắn giết lẫn nhau. Rồi bà đem đến đất nước chúng ta và tuyên bố tôi có quyền làm như vậy theo hiến pháp. Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Hai, bà Omar khẳng định là bà không để cho mình bị bịt miệng. Đừng làm tưởng đây là một nỗ lực nhắm vào các đối thủ chính trị và biến cơ quan thực thi pháp luật trở thành công cụ tấn công. Suốt mười mấy năm qua, ông ta đã nhắm vào tôi bằng những lời dối trá vô căn cứ và chiến dịch bôi nhọ. Đây chỉ là một bước leo thang mới nhất trong chiến dịch chính trị của ông ta mà thôi. Đó là lời phát biểu của bà dân biểu Omar. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là thời gian trôi nhanh, tại sao San Diego vẫn chưa đóng lại lỗ hổng pháp lý về việc đuổi người dân ra khỏi nhà trái phép. Gần 8 tháng đã trôi qua kể từ khi bà Jennifer đã vạch trần một kẻ hở nghiêm trọng trong luật pháp San Diego cho phép chủ sở hữu bất động sản có được giấy phép cho thuê ngắn hạn, ngay cả sau khi thực hiện việc đuổi người thuê nhà trái phép. Nữ nghị viên hội đồng thành phố San Diego là Jennifer Campbell, người đã đi đầu trong việc khắc phục lỗ hổng này, cho biết là bà sẽ đưa cái vấn đề này ra để thảo luận tại một ủy ban do bà kiểm soát. Nhưng bà đã không làm vậy, và giờ đây chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, lỗ hổng này vẫn chưa được giải quyết. Và một bản tin nữa là cư dân Encinitas yêu cầu lãnh đạo thành phố hành động về các vụ bắt giữ gần đây của ICE trong cộng đồng. Căng thẳng dâng cao tại một cuộc họp hội đồng thành phố Encinitas hôm thứ Tư khi người dân bày tỏ sự phẫn nộ về các hoạt động gần đây của cơ quan thực thi di trú và hải quan, viết tắt là ICE, trong cộng đồng, yêu cầu các nhà lãnh đạo thành phố có hành động mạnh mẽ hơn và cho rằng các vụ bắt giữ đã khiến cho người dân lo sợ. Hàng chục cư dân đã lấp đầy phòng họp hội đồng trước và trong suốt cuộc họp. Hô vang ICE cúp đi và kêu gọi các quan chức giải quyết vấn đề mà họ mô tả là sự gia tăng thực thi luật nhập cư ở Encinitas. Và một cái bản tin nữa, đó là tổ chức Farazo Wireless khai trương trung tâm ban ngày mới tại East Wireless. Tổ chức Farazo Wireless đã mở một trung tâm ban ngày mới ở East Wireless, San Diego, sau khi thành phố San Diego cắt giảm gần 1 triệu đô la tiền tài trợ, buộc địa điểm cũ phải đóng cửa. Trung tâm mới nằm trong khuôn viên chính của trường Paradiso tại giao lộ đường 15 và đường Imperial, chỉ cách địa điểm cũ vài dãy nhà, đã mở cửa được 2 tuần và tổ chức phi lợi nhuận này cho biết cái quá trình chuyển đổi đã thành công. Và một cái bản tin tiếp theo đó là cảnh sát thu giữ hơn 450 gói ma túy được vận chuyển trên toàn quốc và bắt giữ 4 người. Cảnh sát San Diego đã thu giữ hơn 450 gói hàng chứa ma túy với số lượng lớn, được vận chuyển đến nhiều địa điểm trên khắp cả nước, các nhà chức trách thông báo hôm thứ Tư. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát thì trong suốt tháng 9, đội chống ma túy của Sở đã thu giữ hơn 260 gói hàng chứa chất cấm được chuẩn bị để vận chuyển qua các cơ sở của dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ trên khắp hạt San Diego. Và một cái bản tin tiếp theo là tin từ Việt Nam. Bộ Xây dựng đề xuất 180.000 tỷ đồng mở rộng 18 đoạn cao tốc Bắc Nam. Phương án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông được Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ có tổng số vốn sơ bộ gần 180.000 tỷ đồng, trong đó 15 đoạn đã đầu tư, dự kiến chia thành hai dự án PPP không cần ngân sách nhà nước hỗ trợ. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một tổ chức tư nhân chuyên giám sát chính phủ về những việc làm của chính phủ đã đột nhiên nộp đơn kiện bên phía Tòa Bạch Ốc hôm ngày hôm qua. Họ nói rằng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đang làm đặc phái viên hàng đầu cho chính quyền là không có đúng theo luật. Và họ nói rằng làm như vậy có thể có cái mâu thuẫn về vấn đề lợi ích trong business. Ông Kushner đang có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, dù không được Thượng viện chuẩn thuận và chưa có kê khai tài chính lần nào. Tổ chức bất vụ lợi công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington, viết tắt là CREW, tức là CREW, cho biết trong đơn kiện như vậy. Ông Kushner được cho biết là không có được kiểm tra phù hợp để làm công việc ông đang làm cho chính phủ, và ông không có cái minh bạch vấn đề tài chính, nghĩa vụ giúp ông bảo đảm sử dụng thẩm quyền của mình hoặc là thẩm quyền của chính phủ để làm lợi cho người dân Hoa Kỳ, chứ không làm lợi riêng cho bản thân của mình. Real đã kiện để đòi chính quyền phải rút ông Kushner ra khỏi công việc hiện tại, hoặc là ít nhất ông phải công khai cái tài chính của mình. Luật sư của ông Jared Kushner tuyên bố đơn kiện của Real là không có giá trị. Cả cố vấn đạo đức bên ngoài lẫn luật sư đạo đức của chính phủ đều xem xét công việc thiện nguyện của ông Kushner trong chính phủ và xác nhận công việc của ông tuân thủ đúng theo quy định đạo đức hiện hành. Ông không hề nhận lương bổng của chính phủ, tự trả chi phí của mình và sẽ tiếp tục làm việc với cố vấn, với cái vai trò cố vấn để bảo đảm tiếp tục tuân thủ theo quy định. Bà Anna Kelly, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, thì chỉ trích Crewe và đơn kiện này. Bà nói Crewe là tổ chức không có nghiêm túc, bị hội chứng thù ghét ông Trump và công kích tổng thống, gia đình và chính quyền ông từ cái nhiệm kỳ đầu tiên cho tới hiện nay. Ông Jared Kushner là chuyên gia đàm phán đã được chứng minh, và thành tích của ông còn chứng minh nhiều hơn nữa điều này. Việc kinh doanh riêng của ông không hề liên quan tới cái công việc ngoại giao, công việc mà ông tình nguyện làm theo tổng thống yêu cầu và tự trả chi phí cho mình. Trong đơn kiện thì Crewe nêu ra hàng loạt những điểm mâu thuẫn lợi ích giữa công việc ngoại giao và kinh doanh. Họ nói ông đại diện cho Hoa Kỳ trong những cuộc xung đột toàn cầu lớn, bao gồm việc Hoa Kỳ cố gắng chấm dứt chiến tranh giữa Do Thái và Hamas, giữa Ukraine và Nga, giữa Mỹ và Iran. Ông đàm phán trực tiếp với giới lãnh đạo ngoại quốc. Cùng lúc đó, ông Kushner còn là thương gia tư nhân, có công ty đầu tư đang quản trị tài sản hơn 6 tỷ, khoảng 99% tài sản đó là của nhà đầu tư ngoại quốc, bao gồm những quỹ đầu tư quốc gia của Arabia, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Công ty của ông nắm nhiều khoản đầu tư lớn ngoại quốc như ở Do Thái, và tất cả điều đó gây rủi ro về mâu thuẫn lợi ích tài chính. Đó là cái chi tiết trong đơn kiện cho biết. Bất chấp công việc có sức ảnh hưởng lớn của ông Kushner trong chính quyền, giới chức tòa bạch ốc tuyên bố sử dụng phái viên tư nhân là hợp pháp và không có vấn đề gì trục trặc hết. Sử dụng vấn đề phái viên đặc sứ viên tư nhân để giải quyết tình huống quốc tế là thông lệ của tổng thống có từ thời tổng thống George Washington, và đây là một điều không có gì phạm luật. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quê Hương với bản tin cuối và thông báo từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Quê Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ Việt Nam, đó là mắc bẫy giấy trúng tuyển giả du học đi Mỹ. Nam sinh viên dục nhà phải chuyển gấp 1.2 tỷ đồng. Một sinh viên năm nhất bị nhóm giả danh cán bộ điều tra thao túng, mắc bảy cái giấy trúng tuyển du học Mỹ giả, từ đó rời ký túc xá và gây sức ép đòi gia đình phải chuyển 1.2 tỷ đồng. Và một bản tin tiếp theo đó là tin từ thành phố Sài Gòn ghi nhận hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần. Thành phố Sài Gòn ghi nhận 34.664 ca viêm đường hô hấp cấp trong tuần 40, tăng hơn 64% so với mức trung bình của 4 tuần trước đó. Trong số các mẫu xét nghiệm cúm dương tính chủng H1N1 năm 2009, chiếm gần 77%. Và sau đây là tin thế giới, đó là sập mái trường của Pakistan và ít nhất là 28 người chết, phần lớn là trẻ em. Mái của một trường tư thục tại thành phố Peshawar, Tây Bắc của Pakistan đổ sập trong giờ học hôm thứ Năm ngày 15 tháng 10, khiến ít nhất là 28 người thiệt mạng, trong đó có một giáo viên và nhiều học sinh. Và một cái bản tin nữa đó là thẩm phán Mỹ kêu buộc chính quyền Trump mở lại sổ số thị thực đa dạng 2027 trước 1 tháng 11. Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 ra lệnh cho Ngoại trưởng Marco Rubio mở đăng ký sổ số thị thực đa dạng 2027 chậm nhất là ngày 1 tháng 11. Chương trình bị dừng sau vụ xả súng tại Đại học Brown. Và một cái bản tin nữa đó là Bộ Y tế Mỹ cho biết là 189.000 người đăng ký Obamacare sai quy định, có cả người đã qua đời. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 cho biết là đã phát hiện 189.000 trường hợp đăng ký Obamacare trùng lập hoặc là vẫn đứng tên bảo hiểm dù người đăng ký đã qua đời. Và bây giờ thì Quỳ Hương xin đọc một cái thông báo để ra việc kỷ niệm đài của Đài Tiếng Nước Tôi. Đài Tiếng Nước Tôi xin trân trọng thông báo kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11 2026 đến tham dự chương trình văn nghệ bắt đầu lúc 11:30 đến 3:30 tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 đường 54 San Diego, California 92115. Để kỷ niệm 27 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi, San Diego có thực hiện một cái chương trình văn nghệ vô cùng phong phú, gồm các tiết mục như hoạt cảnh, khúc ca ngày mùa, gợi nhớ cho chúng ta những công cụ thô sơ khi mà cái nền công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh em đi chùa Hương qua những điệu múa dịu dàng thướt tha, những màn ảo thuật bất ngờ và những màn tân cổ giao duyên, màn hoạt cảnh nắng đẹp miền Nam thật là sống động, thể hiện đời sống khi còn chiến tranh. Những màn như tam ca, tứ ca, rồi song ca, quý vị sẽ hài lòng vì vô cùng đặc sắc do anh chị em của Lido Sài Gòn và phim tiếng nước tôi thực hiện. Vé chỉ có 10 đồng, không bao gồm ẩm thực. Ngoài ra có 50 phần quà do cựu xướng ngôn viên là cô Xuân Trâm ở tổng đài mang từ thầy Quay để sổ số để mà tặng hết cho đài tiếng nước tôi để lo chi phí cho ngày này. Hôm qua thì nói là để gộp chung nhưng mà bây giờ hợp lại là không có được, bởi vì cái đó là của thầy Quay đem ra để sổ số riêng, còn bên đài là riêng để nữa, nó sợ nó làm không có sẻ đó quý vị. Rồi bây giờ nhà riêng cái đài tiếng nước tôi có 100 phần quà cho những người đã đến trước, và mọi sự liên lạc thì gọi Bắc Nghĩa số 619-788-2481 và Hoài Hương số 619-496-8588. Nhắc nhở quý vị là mở màn ngay 11:30 nha quý vị, có đi thì đi cho sớm đúng giờ để thì giờ cũng quá eo hẹp, nhà hàng cho có 3 tiếng đồng hồ thôi, sợ không kịp đó quý vị ơi. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nói Tết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và quên nữa, Hoài Hương xin đọc cái danh sách của những người ủng hộ 27 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi ngày 22 tháng 11 tới đây. Là người thứ nhất là nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim, cô Úc Canada 100 Mỹ Kim, cô Hồng Điệp ở San Diego 50 Mỹ Kim, cô Sáu Hát Vọng Cổ ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Châu Huệ Thu 50 Mỹ Kim. Rồi Hoài Hương xin cảm ơn anh Lâm Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương.

0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Thưa quý thính giả, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Thanh Lan của Đài Chân Trời Mới, tù nhân lương tâm Trương Minh Tam vừa được thả đã bật khóc nhiều lần khi nói về tình trạng tù tội của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu. Anh Đặng Xuân Diệu là một trong 17 thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt vào cuối năm 2011 với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. 17 thanh niên này là những người trẻ với những hoạt động tích cực như đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, góp nhặt ve chai gây quỹ, đi lượm nhặt các thai nhi bị vứt bỏ, vận động các bà mẹ không nạo phá thai, giúp đỡ các thanh niên cai nghiện, vân vân.

0: Thưa quý thính giả, anh Đặng Xuân Diệu là con chim đầu đàn của nhóm bảo vệ sự sống. Bản thân anh và anh Hồ Đức Hòa đã bị kết án lên đến 13 năm tù. Suốt từ năm 2011 cho đến nay, từ khi 17 thanh niên này bị bắt giam, chúng ta vẫn không ngừng nghe nói về cách hành xử và những hoạt động đấu tranh của họ để bảo vệ nhân phẩm cho chính mình và các bạn tù. Chương trình Chuyện Dân Tôi hôm nay xin được đến với quý vị bằng câu chuyện của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu qua các bài viết Chén Trắng Ngày Trở Về và Tiếng Đập Tường của Diệu. Trước tiên, xin mời quý vị nghe tâm sự của anh Trương Minh Tam qua bài viết Chén Trắng Ngày Trở Về.
1: Tôi hạnh phúc trong ngày trở về với vòng tay người thân và bè bạn. Tôi không sợ hãi chuyện tù đầy và thanh thản cho cuộc đời này nợ tôi món nợ vô giá, đó là dùng luật rừng để đẩy tôi vào tù tội giữa ban ngày. Nhưng tôi còn một nỗi buồn đau mà tôi cần viết ra đây ngay để mọi người hãy cùng tôi phải làm.

0: Ngày 8 tháng 1 năm 2012, tôi đi dự phiên tòa ở Vinh, nơi người ta xét xử sơ thẩm 17 thanh niên công giáo phạm tội hoạt động lật đổ chính quyền. Khi đó, với tôi, Đặng Xuân Diệu không phải là một cái tên làm tôi quá chú ý so với Lê Minh Sơn. Hai năm sau, ngày 23 tháng 4 năm 2014, tại trại giam số 2 Công an thành phố Hà Nội, một chuyến xe với một đội dẫn giải chỉ dẫn duy nhất một mình tôi, tên tù với tội danh bị ghép cho là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đi trại giam.
1: Đến 11:30 cùng ngày, tôi được dẫn vào khu K16, khu kiêm giam kỷ luật. Sau khoảng 4:30, người ta làm xong các thủ tục cần thiết để bàn giao tôi. K16 là một khu giam biệt lập, ngăn cách với xung quanh bằng tường cao và lưới thép, gồm hai dãy nhà chức năng. Dãy thứ nhất gồm 6 buồng, mỗi buồng diện tích khoảng 6-7 m², có gắn cùm chân để nhốt các phạm nhân vi phạm kỷ luật trong 10 ngày theo một lệnh kỷ luật. Dãy thứ hai gồm 8 buồng, chia làm hai hướng, mỗi hướng 4 buồng áp lưng vào nhau, với diện tích mỗi buồng khoảng 10 m², trong đó có đắp hai bệ nằm, diện tích mỗi bệ 2 m², một bể nước 80 lít, một bệ xí dùng để nhốt những phạm nhân sau khi xuống buồng nhưng xét thấy chưa hoặc không cho ra buồng chung.
0: Mỗi buồng như thế thường nhốt hai người, nhưng cũng không thiếu khi nhốt tới 4 người. Buồng có 3 ô thông hơi, cửa đóng kín cả ngày, phạm nhân chẳng được làm gì ngoài việc đợi ăn ngày 2 bữa.
1: Tôi được dẫn vào buồng số 7, sống cùng với một phạm nhân khác. Buồng tôi được cung cấp một quạt điện, được hạ đèn đủ ánh sáng trong buồng, có đủ nước lọc để uống, và ban ngày được mở cửa buồng thông ra sân. Được sử dụng một buồng phụ, có gắn thêm một bể xí bệt, một bể nước dung tích khoảng 500 lít. Đó là những buồng khác không có.
0: Phạm nhân gọi khu này là khu chuồng cọp, khiến tôi nhớ tới cách nói của người cộng sản về chế độ nhà tù hà khắc của bọn thực dân đế quốc ngày xưa. Sau này, ở lâu tôi hiểu, cả người cộng sản và bọn phạm nhân ngày nay đặt tên như thế đều vô cùng chính xác. Những con người nhét trong một không gian kín, không được làm gì, chỉ đợi ăn ngày 2 bữa, không có đời sống tinh thần, nóng bức, bẩn thỉu nên cởi hết áo quần, suốt ngày hết mặt qua cái lỗ thoáng nhìn ra ngoài. Lâu lâu có một vài người đi qua ghé mắt nhìn vào, thật chẳng khác nào lũ thú ở trong các công viên thật.

0: Khi nghe có tiếng đập tường, phạm nhân ở cùng tôi bảo:
1: "Thằng tù buồng đuối đít đập đấy anh ạ. Thằng này án giết người nhưng lại không nhận tội, nên các ông ấy nhốt vào đây để hết án cũng như anh. Nó làm hiệu có ý muốn tâm sự với anh đây, tùy anh quyết định."
0: Tiếng đập tường cứ vang lên như thế mỗi ngày, nghe có cái gì đó thật mò mỏi, nhưng tôi vẫn quyết định im lặng, bởi tôi không thích nói chuyện với kẻ giết người. Là bao nhiêu ngày như thế đã trôi qua, tôi không còn nhớ nổi nữa vì nỗi ân hận. Khi một ngày kia, một tù nhân đã thông ngôn cho tôi biết rằng người tù ở buồng đối đít ấy là một thanh niên Công giáo Nghệ An tên Đặng Xuân Diệu, bị kết án 13 năm với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền.
1: Tôi đã nói chuyện với Đặng Xuân Diệu ngay, nhưng rất khó khăn do hai buồng quay lưng lại nhau. Phần khác, tôi có cảm giác tai cậu ấy đã bắt đầu ù rồi thì phải. Tôi ân hận dày vò vì đã tàn nhẫn với tiếng đập tường thảm thiết kia.

0: Xung Diệu, người mà tôi coi như người em trai của tôi, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2011 ở sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, sau khi vừa từ nước ngoài trở về với một khóa học kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Nhưng người ta bảo em tôi tham gia khóa học huấn luyện của tổ chức Việt Tân.
1: Ngày 15 tháng 8 năm 2012, em tôi nằm ngất trên vũng máu khi người ta thẩm vấn em. Người ta tịch thu hết đồ đạc, tài sản của em, nhưng không trao cho em biên bản thu giữ đồ vật.
0: Sau án sơ thẩm, tuyên ngày 15 tháng 1 2013, em không kháng án mà viết đơn kêu oan, tố cáo đã bị đánh đập đến thương tích, bị thu giữ tài sản bất hợp pháp, bị ép cung, mớm cung và kết tội oan dựa trên những lời khai không đúng của người khác.
1: Em lên trại giam số 5 ngày 9 tháng 4 năm 2013, ở K22 ngày, sau đó chuyển sang khu biệt giam này với lệnh giam riêng vô thời hạn. Ở đây, cán bộ trại giam đã áp dụng phương pháp dùng tù đánh tù. Đặng Xuân Diệu được bố trí sinh hoạt cùng một anh tù giết người sinh năm 1960, người Hà Nội, hơn em gần 20 tuổi. Buồng của Diệu cũng được ban ưu tiên cho mở lồng cọp vào ban ngày, cho một chiếc quạt, và đến mùa thu năm ấy thì cũng có nước lọc để uống. Nhưng anh tù chung lại bảo đó là của ban cho riêng anh, nên anh không cho Diệu được ngồi quạt, không cho uống nước lọc, mà bắt Đặng Xuân Diệu phải uống nước dùng để tắm.
0: Do bản tính cương cường, không chịu mặc áo tù, không khuất phục trước những sai trái của trại giam, cán bộ trại đã cho hành hạ để đánh gục tinh thần Diệu bằng cách để cho người tù hình sự này ép Diệu phải ngồi làm mẫu cho anh ta vẽ. Anh vẽ những bức hình nửa người nửa chó và được các cán bộ và ban khen rằng vẽ khéo, nên anh ta vẽ đầy buồng. Diệu cũng bị ép phải đun nước để có nước nóng pha trà cho gã tù hình sự uống hàng ngày bằng các thứ nhựa tận dụng trong một cái buồng bé tí tẹo. Như thế với mùi khét độc hại, Đặng Xuân Diệu đã phải sống như thế trong suốt 186 ngày. Trong thời gian này, Diệu cũng đã 3 lần làm đơn trình báo về tình trạng trên, nhưng không ai xem xét cho tình trạng của em.
1: Ngày 12 tháng 2 2014, Đặng Xuân Diệu bị đi cùng vì người ta bắt được trong đồ đạc của một tù nhân mãn hạn tù bức thư em gửi một vị cha đạo. Ngày 22 tháng 2 2014, em xuống cùng sau 10 ngày tuyệt thực và có nhiều ngày không có cả nước mà uống. Em viết đơn yêu cầu trại giam phải đảm bảo các quyền tối thiểu cho một con người dù là phạm nhân bị kỷ luật, vì em nói khi vào kỷ luật, ngoài bị cùng chân như quy định thì tù nhân còn bị đối xử như một con vật, thiếu nước uống, không được tắm giặt, rửa mặt, đánh răng, không đủ chăn ấm, sống chung cạnh chất thải, nước tiểu và phân, cũng như không có vật lau chùi sau khi vệ sinh suốt 10 ngày đó.

0: Tôi khâm phục Đặng Xuân Diệu, thực sự khâm phục em. Bởi thời gian ở trại của mình, tôi luôn được biết việc em luôn đấu tranh yêu cầu trại giam phải đảm bảo các quyền tù nhân và quyền con người cho các anh em tù nhân ở khu kiên giam kỷ luật. Dù đấu tranh cho các quyền của người tù ở đây bị tước đoạt như quyền đọc sách báo, quyền tiếp cận thông tin, quyền được thăm gặp, điện thoại, nhận quà của người thân gia đình để đảm bảo đời sống tối thiểu của một con người. Khâm phục em, vì cũng nhiều lần như thế, em bị người ta nhục mạ, thậm chí là đã từng bị đánh đập, nhưng em vẫn quyết làm.
1: Tôi đau đớn từng ngày, bởi từng ngày tôi cảm nhận được sức nóng của con tim em vươn tới tự do và ánh sáng cho những người xung quanh. Nhưng em thì đang héo hon mòn mỏi mỗi ngày của 18 ngày tuyệt thực trong một năm để phản đối bản án bất công dành cho mình. Và suốt 7 tháng qua, Diệu bỏ thêm một bữa trưa để phản đối cách hành xử hà khắc, chẳng khác gì chế độ nhà tù thực dân đế quốc tàn bạo, mà chế độ tự xưng là ngàn lần tươi đẹp văn minh dân chủ này đang dội xuống mọi tù nhân quanh em.
0: Hôm nay tôi biết nói gì đây với người mẹ già 70 đang mỏi mòn chờ đợi con, khi em tôi gọi tôi là anh sau những bức tường căm đầy vô cảm kia. Hôm nay tôi biết nói gì đây với mọi người khi hằng ngày em tôi gào lên trong 4 bức tường.
1: Tôi đói, tôi muốn ăn để sống, nhưng tôi ăn sao nổi khi tôi bị người ta bóp cổ và hành hạ,

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ Năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này hàng tuần, chúng tôi chia sẻ lời Chúa dạy về những đề tài liên quan đến đời sống hàng ngày, về mối quan hệ vợ chồng trong hôn nhân, cũng như trách nhiệm nuôi dạy con cái. Ước mong những gì chúng tôi chia sẻ hàng tuần qua câu chuyện gia đình này cũng đem đến cho quý vị một vài hướng dẫn thực tế cho đời sống hôn nhân cũng như gia đình chúng ta. Thưa quý vị, trong thực tế, nhiều khi cha mẹ nói hay làm những điều con cái buồn và nản lòng mà không biết. Trong một bài viết về đề tài nuôi dạy con, tác giả Lou Priolo nêu lên 20 điều cha mẹ cần tránh trong trách nhiệm nuôi dạy con cái để không làm con buồn bã, nản lòng. Trong câu chuyện gia đình trước đây, chúng tôi trình bày từ điều thứ nhất đến điều thứ 11 là những điều chúng ta cần tránh trong trọng trách nuôi dạy, hướng dẫn con cái. Những điều cha mẹ cần tránh trong đời sống mỗi ngày để các con không buồn nản là: thứ nhất, cha mẹ không thật lòng yêu nhau và không hiệp một trong hôn nhân. Thứ hai, cha mẹ không làm chủ gia đình nhưng chiều ý con để con làm chủ. Thứ ba, cha mẹ hay nổi giận, giận quá đáng hoặc là giận về những điều không đáng. Điều thứ tư chúng ta làm cho con nản lòng là kỷ luật con khi cha mẹ nổi giận và kỷ luật con một cách giận dữ. Thứ năm, la mắng, chê trách con quá nặng lời. Thứ sáu, không nhất quán trong việc kỷ luật con cái, khi thì quá dễ, khi thì quá nghiêm khắc. Điều thứ bảy chúng ta làm khiến con nản lòng là đặt luật lệ cho con mà cha mẹ không tuân giữ những luật lệ đó. Thứ tám, áp dụng luật lệ với con quá khắt khe, quá cứng rắn. Thứ chín, khi lầm lỗi hay vấp váp, cha mẹ không bao giờ nhận lỗi. Điều thứ mười là lúc nào cũng tìm lỗi lầm vấp váp của con để la mắng hay trừng phạt. Và điều thứ 11 chúng tôi đã trình bày, cha mẹ không sống đúng theo vai trò Thiên Chúa đã định. Đó là cha không lãnh đạo gia đình với tình yêu thương, còn mẹ thì không vâng phục cha. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp những điều khác cha mẹ làm khiến con cái nản lòng. Nếu quý vị muốn nghe lại những điều chúng tôi chia sẻ tuần trước, xin liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại được thông báo ở cuối giờ phát thanh này. Chúng tôi sẽ rất vui được gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Điều thứ 12 cha mẹ làm khiến con cái nặng lòng, đó là cha mẹ không lắng nghe khi con có điều muốn nói. Là người có gia đình, chúng ta phải lo đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình, rồi còn phải lo chăm sóc, dạy dỗ con cái. Nhất là trong đời sống ở xứ văn minh này, chúng ta lúc nào cũng bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm, nên ít khi nào có thì giờ yên lặng để trò chuyện với con, lắng nghe khi con có điều muốn nói. Không những thế, nhiều cha mẹ thường nghĩ các con mình còn nhỏ, không có chuyện gì quan trọng để nói. Nên khi con nói cha mẹ không chú ý nghe thì cũng không sao. Trong văn hóa Á Đông, người lớn thường không xem các em nhỏ là quan trọng, nên ít khi nào chú ý hay dành thì giờ lắng nghe các em. Nhưng thực tế là các con chúng ta, dù nhỏ bao nhiêu, cũng muốn được cha mẹ quan tâm, trò chuyện và lắng nghe khi các em có điều muốn nói. Khi trong trí suy nghĩ điều gì, hay khi có điều muốn nói với cha mẹ, các em rất mong được cha mẹ chú ý nghe. khi con có điều muốn nói mà cha mẹ không để ý nghe, không muốn nghe, hoặc chưa nghe nói xong đã gạt đi, không cho con nói, nghĩ là điều con nói đó không quan trọng. Thưa quý vị, khi làm như vậy là chúng ta vô tình hay bận rộn quá không nghe con, khiến con buồn nản, nghĩ là cha mẹ không thương mình, mình không quan trọng đối với cha mẹ. Điều nguy hiểm hơn là vì kinh nghiệm đó, sau này khi có điều cần nói với cha mẹ, các em sẽ không dám nói hoặc không muốn nói cho cha mẹ biết. Từ đó giữa cha mẹ và con cái có sự ngăn cách. Cha mẹ không biết con mình suy nghĩ điều gì, có những mơ ước gì. Và vì không biết những điều đó, chúng ta sẽ không hiểu con và cũng không thông cảm với con. Vì vậy, dù khi đang bận làm một công việc gì và dù việc đó quan trọng đến đâu, khi con cái đến gần muốn trò chuyện hay có điều muốn hỏi, muốn nói, cha mẹ cần ngưng công việc, dành thì giờ chú ý lắng nghe con nói, nghe và thông cảm với con chứ đừng nổi giận hay là chê cười con. Chúng ta cũng cần áp dụng nguyên tắc Chúa dạy về cách sử dụng lời nói với người lớn cũng như với con cái trong gia đình. Lời dạy đó như vậy: anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 19. Với người lớn, với bạn bè, bà con, cũng như với những đứa con nhỏ trong gia đình, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc Chúa dạy. Đó là sẵn sàng lắng nghe, nghe đến nơi, đến chốn, tức là nghe đầy đủ rồi mới nói, và đừng nhạy giận, tức là đừng dễ nổi giận với con. Nếu cha mẹ không sẵn sàng lắng nghe con nói, nhưng chỉ muốn nói lên ý kiến của mình, và dễ dàng nổi giận khi con nói điều gì không đúng ý mình, là chúng ta sẽ làm cho con buồn và nản lòng, không muốn ở gần bên cha mẹ, cũng không muốn chia sẻ với cha mẹ những gì các em suy nghĩ hay mong ước. Điều thứ 13 cha mẹ làm khiến con cũng buồn, đó là chúng ta so sánh con với người khác. Ông bà cha mẹ chúng ta thường một cách tự nhiên và vô tình so sánh con với người khác vì không biết rằng điều đó sẽ khiến con hay cháu mình buồn nản lòng. Một số cha mẹ thì nghĩ rằng nếu con mình không siêng năng học hành, không ngoan ngoãn vâng lời, nếu mình so sánh con với những đứa con khác hay so sánh với bạn bè các em, nhất là nghĩ rằng nếu mình khen những em ngoan ngoãn, những em giỏi đó trước mặt con mình, thì các con sẽ xấu hổ và cố gắng sửa đổi cho tốt hơn. Cũng có thể nhờ đó mà sẽ học hành siêng năng, ngoan ngoãn và vâng lời hơn. Về mặt tâm lý, cũng có em phản ứng với sự so sánh bằng cách cố gắng nhiều hơn để không thua người khác. Nhưng phản ứng thông thường của các em là buồn vì thấy mình không bằng, không được như người khác, và vì vậy nản lòng. Con chúng ta không muốn cha mẹ so sánh các em với người nào cả. Và điều thứ 14 cha mẹ làm cũng có thể khiến con buồn và giận, đó là chế giễu con trước mặt người khác. Khi con lỡ làm điều gì sai trật hay lỗi lầm mà cha mẹ cười chê, rồi còn nhắc lại trước mặt người trong gia đình, hãy kể lại cho bạn bè của con để chế giễu cười cợt làm cho con phải xấu hổ. Thưa quý vị, đây cũng là điều chúng ta cần tránh. Vì khi con vì quên hay vụng về hay không hiểu biết mà làm việc gì sai trật đáng cười chê, chúng ta không nên nhắc lại hoặc đem vấp váp đó ra để chế giễu cười cợt. Những lời chế giễu chê cười đó sẽ khiến con chúng ta xấu hổ và mang mặc cảm tự ti vì thấy mình quá dở, quá tệ so với các bạn cùng lớp hay cùng tuổi. Mặc cảm đó có khi sẽ theo đuổi các em suốt đời, khiến các em mất tin tưởng ở chính mình, nghĩ rằng mình sẽ không thể nào cố gắng để tốt hơn hay giỏi hơn. Nhiều người khi còn nhỏ bị cha mẹ chê cười hay chế giễu là dở vụng về, nên khi lớn lên dù bao nhiêu tuổi, dù trưởng thành và thành công, vẫn không bao giờ quên những lời chế giễu đó. Và mỗi khi nhớ lại, trong lòng vẫn còn bị tổn thương. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, tuần này tôi lại đi dự một đám tang khác, và một lần nữa lời Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo lại đến với tôi. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì đó là điểm cuối cùng của mọi người, và người sống để tâm suy nghĩ. Người sống để tâm suy nghĩ. Điều tôi để tâm suy nghĩ trong đám tang lần này không phải là điều tiêu cực là sự chết, nhưng là điều tích cực, đó là sự sống lại. Thật đúng như vậy. Tôi rất thích những lời cáo phó bắt đầu với câu: trong niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng tôi xin loan báo. Trong niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, mà người tin Chúa có hy vọng phục sinh. Nếu không, đời sống sẽ không có ý nghĩa gì cả. Sứ đồ Phaolô đã nói như sau: nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa cứu thế chỉ hướng về cuộc sống này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Đúng như vậy, nếu niềm tin của chúng ta chỉ cho cuộc sống trên trần gian này mà thôi, thì đời sống thật vô nghĩa. Vì vậy, trong câu tiếp theo, Kinh Thánh dạy: nhưng bây giờ, Chúa cứu thế đã từ cõi chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Trái đầu mùa của những kẻ ngủ nghĩa là Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại, và do đó mọi người khác cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại và sống luôn, không bao giờ chết nữa. Người tin Chúa nhờ đó cũng sẽ sống lại. Kinh Thánh dạy: vì như do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong Adam, mọi người đều chết, cũng vậy trong Chúa cứu thế mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Chúa cứu thế là trái đầu mùa. Đến ngày Chúa cứu thế hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Vì tội lỗi của Adam nên mọi người đều chết. Có thể nói Adam là trái đầu mùa của sự chết, cũng như Chúa Giêsu là trái đầu mùa của sự sống lại. Có người chúng ta chết vì Adam đã phạm tội và chết. Cũng giống như vậy, Chúa Giêsu đã sống lại nên chúng ta cũng sẽ sống lại. Đến ngày Chúa cứu thế hiện ra, những người

cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. Không phải mọi thể xác đều giống nhau. Thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. Sự sống lại của những người chết cũng như vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất, thì cũng có thân thể thuộc linh. Lời dạy này cho thấy sự sống lại cũng giống như việc chúng ta gieo giống hay trồng cây. Khi gieo giống hay trồng cây đó chỉ là những cái hạt. Hạt giống khi gieo xuống đất sẽ thối rữa và mục nát, giống như thân thể chúng ta chôn vào lòng đất cũng thối rữa như vậy. Nhưng từ cái thối rữa mục nát của hạt giống mà từ đó nảy mầm, mọc thành cây. Cây lúa từ hột giống mà ra. Cây lúa và hạt lúa là một, nhưng với hai hình thể khác nhau. Hình thể hạt đã chết, đã thối rữa, để sinh ra cây lúa tươi xanh. Và đó là hình ảnh phục sinh. Con người chúng ta khi chết đi cũng giống như vậy, sẽ sống lại với một thân thể vinh quang. Sứ đồ Phaolô cho biết, thưa anh em, tôi muốn nói rằng thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được. Này tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm. Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt và lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Đó là ý nghĩa của sự sống lại. Tại Việt Nam có nhiều nghĩa trang, bên ngoài có hàng chữ chờ ngày sống lại. Đây thật là chính xác. Những người chết được chôn ở đó chỉ là những người chờ ngày sống lại. Vì khi Chúa Giêsu tái lâm, họ sẽ sống lại. Kinh Thánh dạy như sau. Khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Thưa quý vị, đây là hy vọng của người tin Chúa. Đây là lời an ủi những gia đình tan chế. Đây là những lời người sống để vào lòng khi có người thân qua đời. Điều quan trọng trong những lời này là chết trong Chúa, như chúng ta đã học lần trước. Phước cho người chết là chết trong Chúa. Chết trong Chúa nghĩa là chết với đức tin nơi Chúa, có Chúa ngự trị tâm hồn. Không được ở trong Chúa, không được liên kết với Chúa, cái chết sẽ vô cùng ghê sợ vì không có hy vọng gì cả. Họ cũng sẽ sống lại, nhưng chỉ sống lại để chịu xét xử trước tòa án của Chúa. Kinh Thánh cho biết phiên tòa chung thẩm của Chúa sẽ xảy ra như sau. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt ngài, đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa sự chết và âm phủ, cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình sẽ làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào
không được ghi

0: tên vào sách sự sống, thì bị ném xuống hồ lửa. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống, thì bị ném xuống hồ lửa. Quý vị nghĩ rằng mình đã được ghi tên vào sách sự sống của Chúa hay chưa?
1: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
0: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
2: Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
4: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1350. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1350. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
3: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: đau khổ, bởi cho đến ngày về, người ta vẫn không cho tôi được làm một cái việc nhỏ nhoi, là cho lại người em mình mấy thứ đồ hèn mọn. Được chào em, được nhìn mặt em, biết đâu là lần cuối. Dù tôi đã làm đơn gửi một người giám thị có lòng nhân từ trong trại giam, nhưng vẫn bị ông ta từ chối.
1: Ngày gần về, tôi khóc nức nở khi em dặn dò tôi 51 chữ dứt lòng người mẹ già và vị giám mục kính yêu của em, để em có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào vì một sự tự do.

đừng nói với người mẹ già vẫn mòn mỏi chờ con rằng người thanh niên khác sống đã không còn muốn sống. Đừng nói với mẹ rằng tự do đã cúi đầu trước đám đông câm lặng. Dân tộc này sẽ hoài chìm trong bóng đêm.

Thưa quý khán giả, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình nơi đây. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi góp lời cầu nguyện cho anh Đặng Xuân Diệu được bình an trong trại giam. Và hãy cùng chúng tôi lên tiếng cho anh và các tù nhân lương tâm đang bị ngược đãi với thế giới. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt. Kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu vào chương trình kỳ tới.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hưu trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói về trái đất đã mất 28.000 tỷ tấn băng trong 23 năm. Các nhà khoa học ở Đại học Leeds, Đại học Edinburgh và College London phân tích dữ liệu vệ tinh về sông băng, núi và dải băng trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2017 để tìm hiểu tác động của sự ấm lên toàn cầu. Theo Science Alert ngày 23 tháng 8 đưa tin, kết quả cho thấy trong giai đoạn này, thế giới mất tới 28.000 tỷ tấn băng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cryosphere Discussions.
2: Nhóm chuyên gia phát hiện, các sông băng và dải băng tan chảy khiến mực nước biển dâng cao đáng kể, có thể tới 1 mét vào cuối thế kỷ này. Giáo sư Andy Shepherd, giám đốc trung tâm quan sát và lập mô hình vùng cực thuộc Đại học Leeds cho biết, mỗi cm nước biển dâng đồng nghĩa khoảng 1 triệu người sẽ phải rời khỏi vùng đất thấp mà họ sinh sống. Lượng băng lớn biến mất có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác, bao gồm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh học của các vùng biển ở Nam Cực và Bắc Cực, giảm khả năng phản lại bức xạ mặt trời của trái đất. Nhóm chuyên gia cho biết, kết quả nghiên cứu mới khớp với những dự đoán xấu nhất mà Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC của Liên Hiệp Quốc đưa ra. Một nghiên cứu của NASA cũng cho biết, giai đoạn 2010-2019 là thập niên nóng nhất từng được ghi nhận.
1: Shepherd chia sẻ rằng, trước đây các nhà khoa học đã nghiên cứu từng khu vực riêng, ví dụ Nam Cực và Greenland là những nơi băng đang tan. Nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên về toàn bộ băng đang biến mất trên khắp trái đất. Kết quả thu được khiến chúng tôi kinh ngạc. Nhóm nghiên cứu cũng nhận định gần như chắc chắn phần lớn băng biến mất là hậu quả trực tiếp của sự biến đổi khí hậu. Nghiên cứu mới được công bố chỉ một tuần sau khi nhóm chuyên gia tại Đại học Tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ phát hiện dải băng Greenland có thể đã đến mức không thể phục hồi. Theo đó, lượng tuyết rơi giúp bồi đắp các sông băng mỗi năm không thể theo kịp tốc độ băng tan. Điều này có nghĩa là dải băng Greenland sẽ tiếp tục mất băng kể cả khi nhiệt độ toàn cầu ngừng tăng lên. Dải băng Greenland là khối băng lớn thứ nhì thế giới chỉ sau Nam Cực. Michael King, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu và Vùng cực Bird thuộc Đại học Tiểu bang Ohio cho biết, chúng tôi phát hiện lượng băng đổ ra đại dương lớn hơn nhiều so với tuyết tích tụ trên bề mặt dải băng.

0: Thưa quý vị, trở về cuộc sống của con người, hút thuốc lá càng dễ mắc bệnh COVID-19. Người hút thuốc bình thường hay thuốc lá điện tử đối diện với nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cao hơn người bình thường không hút thuốc, theo một nghiên cứu mới tại Mỹ cho biết.
1: Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết rằng, những người hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 5 lần. Trong khi những người trẻ tuổi vừa hút thuốc lá điện tử vừa hút thuốc lá thông thường có nguy cơ cao gấp 7 lần so với người không hút. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Sức khỏe vị thành niên đã thúc đẩy các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA xóa sổ thuốc lá điện tử trên thị trường cho đến khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến vào đầu tháng 5 năm 2020 với sự tham gia của hơn 4.300 thanh thiếu niên Mỹ từ 13 đến 24 tuổi. Kết quả cho thấy, những người hút thuốc lá điện tử và hút thuốc lá dễ mắc các triệu chứng của COVID-19 như ho, sốt, mệt mỏi và khó thở, cao gấp 5 lần so với những người không bao giờ hút thuốc. Nghiên cứu cho rằng những người thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn.
0: Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học và các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thuốc lá điện tử có thể ảnh hưởng đến phổi và hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ trầm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Hơn nữa, việc sử dụng chung thuốc lá điện tử cũng là một trong những nguyên nhân làm lây lan COVID-19. Đây là những lý do khiến người hút thuốc bình thường hay thuốc lá điện tử đối diện với nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cao hơn.

0: Thưa quý vị, thế giới của chúng ta sắp có nguồn nước sạch vô tận nhờ công nghệ lọc nước mới. Khoảng 71% diện tích trái đất được nước bao phủ. Tuy nhiên, chỉ có 2% trong số đó là nước ngọt mà con người có thể sử dụng trực tiếp. Theo Nature Sustainability, một nhóm nhà khoa học tại Úc đã phát minh ra công nghệ gọi là biến hóa nước mặn thành nước ngọt, an toàn và có khả năng thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên toàn cầu.
1: Bằng cách sử dụng những hợp chất có cấu tạo giữa kim loại và hữu cơ, Mutual Organic Framework, kết hợp cùng ánh sáng mặt trời, chỉ trong khoảng 30 phút, nước sẽ được làm sạch hoàn toàn, hiệu quả hơn nhiều so với những công nghệ lọc nước hiện nay. Ưu điểm của công nghệ lọc này là giá thành rẻ, ổn định, có thể tái sử dụng và tạo ra nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn khử mặn của WHO. Mỗi kilogram vật liệu MOF có thể lọc được khoảng 140 lít nước sạch dựa trên kết quả thử nghiệm ban đầu của các nhà khoa học. Chỉ sau 4 phút tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, MOF sẽ phóng thích tất cả ion muối. Kỹ sư khoa học Valentin Wong của Đại học Monash cho biết, quy trình khử muối bằng nhiệt bay hơi hay các công nghệ khác như thẩm thấu ngược còn có một số hạn chế, tiêu thụ nhiều năng lượng và phải sử dụng hóa chất làm sạch cũng như khử clo. Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng dồi dào nhất trên trái đất. Việc chúng tôi phát triển quy trình khử mặn mới thông qua vật liệu MOF và ánh sáng mặt trời sẽ mang lại sự hiệu quả và bền vững tới môi trường.
0: Vật liệu MOF mới được nhóm các nhà nghiên cứu phát triển có tên là PSP-MIL-53, được cấu thành một phần từ vật liệu MIL-53 vốn có phản ứng với nước và carbon dioxide. MOF là vật liệu có tính xốp. Chỉ cần một muỗng cà phê nhỏ loại vật liệu này khi nở ra cũng đã đủ để che phủ một sân banh. Trong tương lai, công nghệ làm sạch bằng MOF có thể được lắp đặt tại các đường ống nước hoặc hệ thống biến đổi nước để sản xuất ra nước uống sạch. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên công nghệ màng lọc MOF khử sạch muối ra khỏi nước biển và nước lợ được đề cập đến, nhưng các khám phá mới về vật liệu PSP-MIL-53 sẽ phần nào cung cấp cho đội ngũ các nhà khoa học thêm nhiều sự lựa chọn mới để khám phá. Wong chia sẻ, công nghệ khử muối vốn được sử dụng để giải quyết tình trạng thiếu nước đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Do nước biển và nước lợ luôn luôn có sẵn, đi đôi với sự an toàn của công nghệ khử mặn, nước đã qua biến đổi có thể được đưa vào các hệ thống thủy sinh hiện có mà không lo ngại về rủi ro sức khỏe.
1: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên thế giới hiện nay vẫn còn 785 triệu người đang sống trong tình trạng thiếu nước sạch. Hầu hết họ sẽ phải di chuyển quãng đường khoảng 30 phút đi bộ để có thể đến được nguồn nước. Khi cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu diễn ra, vấn đề này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trên trái đất, khoảng 97% lượng nước là nước mặn. Nếu công nghệ sử dụng MOF được áp dụng, nguồn tài nguyên vô tận này sẽ là niềm hy vọng giúp cho nhiều người dân có được nguồn nước an toàn và phù hợp. Theo Science Alert, phát minh mới sẽ trở thành động lực khích lệ tinh thần cho các nhà khoa học. Cùng với màng lọc MOF, những phương pháp khác như sử dụng ánh sáng cực tím, bộ lọc graphin cũng đang được nhóm nghiên cứu từng bước phát triển. Thậm chí, đội ngũ các nhà khoa học đang tìm cách tạo ra nước từ lớp không khí loãng.

0: Thưa quý vị, sau đây chúng ta nói đến một công nghệ mới cải thiện khả năng học ngoại ngữ. Theo nghiên cứu của các nhà sinh học thần kinh ở Đại học Pittsburgh và Đại học California của Hoa Kỳ cho thấy, một công cụ giống như chiếc tai nghe do Đại học California phát triển có thể cải thiện đáng kể khả năng học ngoại ngữ của người sử dụng. Thiết bị kích thích dây thần kinh chủ chốt dẫn lên não và có thể được sử dụng rộng rãi, không chỉ trong việc trợ giúp học ngoại ngữ mà cả trong thu nhận kiến thức nói chung. Tiếng Trung Quốc là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Trong loại ngôn ngữ này, người ta sử dụng sự thay đổi thanh điệu đặc trưng để biểu hiện nghĩa của mỗi từ. Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học Giáo dục của Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã cải thiện được đáng kể khả năng phân biệt thanh điệu tiếng Trung Quốc cho những người sinh ra ngoài biên giới Trung Quốc.
1: Họ làm việc này nhờ áp dụng phương pháp kích thích không xâm lấn trong thời gian hạn chế dây thần kinh phế vị, vagus nerve, còn gọi là dây thần kinh lang thang, là dây thần kinh dài nhất trong 12 dây thần kinh sọ, kết nối não bộ với phần còn lại của cơ thể. Ông Fernando Llanos, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu, cho biết, việc kích thích không xâm lấn hệ thần kinh ngoại biên giúp chúng ta học giỏi ngoại ngữ, mở ra hướng mới trong cải thiện khả năng nhận biết trong nhiều lĩnh vực. Tiến sĩ Matthew Leonard, trưởng nhóm phát triển thiết bị kích thích hệ thần kinh, cho biết, đây là một trong những chứng cứ cho thấy kích thích không xâm lấn cho thần kinh phế vị có thể cải thiện khả năng nhận biết, chẳng hạn như khả năng học ngoại ngữ.
0: Các nhà khoa học sử dụng kỹ thuật không xâm lấn, gọi là kích thích thần kinh phế vị qua da, Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation, viết tắt là TVNS. Phương pháp này dựa trên việc đặt vào trong tai một thiết bị nhỏ có khả năng kích thích thần kinh phế vị nhờ các xung điện cường độ thấp. Để thực hiện thí nghiệm với công nghệ mới này, các nhà khoa học chọn lựa 36 người nói tiếng Anh để huấn luyện họ nhận biết 4 thanh điệu của tiếng Hoa. Những người tham gia thí nghiệm nhận được các xung điệu cường độ thấp nhận biết thanh điệu tiếng Hoa tốt hơn khoảng 13% và đạt các kết quả nhanh hơn 2 lần so với những người thuộc nhóm đối chứng. Giáo sư Bharat Chandra Sekaran, đồng tác giả công trình nghiên cứu, nói rằng có quan điểm cho rằng ở tuổi trưởng thành, mọi người không thể học được các mẫu câu âm thanh của ngoại ngữ mới. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điều đó là không đúng. Các xung điện có thể cải thiện khả năng của não bộ nhanh hơn những gì tôi đã chứng kiến từ trước tới nay.
1: Hiện nay, các nhà khoa học kiểm tra xem các buổi học kéo dài với xung điện có thể ảnh hưởng tới khả năng phân biệt thanh điệu khó của những người tham gia hay không. Việc kích thích thần kinh phế vị được áp dụng trong chữa bệnh động kinh và trầm cảm. Mặc dù các nhà khoa học chưa biết cụ thể việc kích thích này có ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể. Tuy nhiên, phần lớn các phép trị liệu được biết đến đều sử dụng các dạng kích thích xâm lấn cùng với máy phát xung điện cấy vào lồng ngực. Trong tương lai, khả năng gây ra các tác nhân kích thích với việc sử dụng công nghệ đơn giản không xâm lấn có thể dẫn tới các ứng dụng an toàn, chi phí thấp.

0: Và sau đây thưa quý vị, nói đến những phát minh tuyệt vời của người da màu. Chúng ta biết rằng mọi sinh mạng đều đáng quý như nhau, nhưng nạn phân biệt chủng tộc từ bao đời nay đã khiến câu nói ấy mất đi giá trị của nó. Người da màu từ rất lâu đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử, cả về địa vị, quyền lợi, lẫn những ứng xử trong giao tiếp hàng ngày. Nhưng có lẽ nhiều người không biết rằng, nếu không có người da màu, có nhiều phát minh và tiện ích chúng ta đang sử dụng ngày nay sẽ chẳng bao giờ có được.
1: Trước hết là VOIP, hệ thống truyền giọng nói trên giao thức Internet. Nghe phức tạp vậy thôi, nhưng về căn bản thì khi bạn thực hiện một cuộc gọi qua các ứng dụng như Skype, FaceTime, Google Hangouts, v.v., thì đó chính là VOIP. Người phát minh ra VOIP là tiến sĩ Marion Koch. Bà là phó giám đốc kỹ thuật của Google và là một người da màu. Tiến sĩ Koch được vinh danh là người đặt nền tảng và phát triển hệ thống VOIP, một hệ thống cho phép người dùng giao tiếp bằng giọng nói hoặc hình ảnh thông qua Internet. Hiện tại, gần như mọi tính năng của VOIP là do Koch phát triển, và nó được áp dụng cho vô số các nền tảng khác trên phạm vi toàn cầu.
0: Thứ hai, nói đến GPS. Khi tới một địa điểm mới không mấy quen thuộc, bạn phải làm sao để tìm đường? Quá dễ. Đơn giản là mở điện thoại ra, tìm trên bản đồ, và thế là chúng ta có thể đến được nơi chúng ta muốn đến. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thôi, thì chúng ta nợ tiến sĩ Clady West một lời cảm ơn. Mà chính xác hơn, cả thế giới hiện nay phải cảm ơn tiến sĩ Clady West, một người phụ nữ da màu, vì đã tiết kiệm cho chúng ta phần lớn thời gian để định vị và tìm đường đi. West tốt nghiệp ở một trường đại học mà nam giới chiếm đa số, sau đó làm việc tại trung tâm tác chiến bề mặt của Hải quân và là một trong bốn phụ nữ da màu làm việc tại đó. Nhiệm vụ của bà là phân tích dữ liệu từ vệ tinh, tổng hợp lại theo hình dạng của trái đất. Sau cùng, bà lập trình ra một chiếc computer của IBM để tạo thành một hệ thống tính toán chính xác hơn nữa. Đó chính là nền tảng của GPS ngày nay.
1: Thứ ba, ảnh động, ảnh GIF, GIF. Cư dân mạng ngày nay sử dụng ảnh động GIF để diễn tả cảm xúc rất nhiều, giống như một thói quen thường ngày vậy. Đôi khi một câu chuyện chỉ cần thả vào một tấm GIF hợp lý là quá đủ để cho anh em bạn bè cười đến muốn rách cả miệng rồi. Nếu cũng nằm trong số những người anh em đam mê ảnh GIF, bạn cần phải cảm ơn Lisa Gelupter, một chuyên gia máy tính người da màu. Tại công ty Computer, Gelupter đã đặt nền móng cho ảnh GIF, phát triển lên hệ thống ảnh động tối ưu để cả thế giới có thể sử dụng thoải mái như ngày nay. Ngoài ra còn rất nhiều phát minh khác được áp dụng trong vô số các lĩnh vực của cuộc sống ngày nay, và tác giả của chúng là những người phụ nữ da màu.
0: Thứ tư là cái bàn mà chúng ta dùng để ủi quần áo mỗi sáng. Tác giả là bà Sarah Boone, một nhà phát minh người da màu.
1: Thứ năm, băng vệ sinh. Chị em phụ nữ trên thế giới thực sự cần biết ơn Mary Beatrice Davison Kenner, bà là người da màu.
0: Thứ sáu là hệ thống tổng đài điện thoại, một hệ thống rất chuyên nghiệp mà chúng ta luôn được nghe mỗi khi gọi đến tổng đài của bất cứ một công ty nào. Tác giả của nó là Shirley Ann Jackson, một nhà vật lý, nhà phát minh và cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên nhận bằng tiến sĩ tại MIT, Hoa Kỳ.
1: Phim 3D, phim ba chiều. Tiến sĩ Valerie Thomas, nhà phát minh, nhà vật lý và cũng là nhà phân tích dữ liệu tại NASA, là người đã đặt nền móng cho phim 3D. Nếu không có bà, phim Avatar của đạo diễn James Cameron sẽ không bao giờ trở thành một bộ phim tuyệt vời.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong.

0: em đi lên lầu giúp tao cái coi.
1: Thanh Huê vâng lời mẹ, dắt tay Thanh Kiều đi lên lầu. Thanh Kiều chui vô trong mùng mà nằm, nhớ mấy lời mẹ khuyên thì hổ thẹn cho phận con gái, đau đớn cho cái lòng ngay của mình. Làm con gái tưởng là được chọn cái chỗ nhân nghĩa mà trao thân gửi phận, chứ nào dè phải làm giống như một món hàng, lựa cái chỗ nào cao giá thì mới bán. Thân phận như vậy nếu sống thì càng thêm nhơ nhuốc chứ không ích lợi gì. Trong lòng cô lấy làm đau đớn không chịu được, nhưng mà mẹ như vậy, cô cũng như vậy, rồi chị thì cũng giống như vậy luôn, thì biết than phiền với ai bây giờ. Bởi vậy cô có buồn thì chỉ biết khóc thầm chứ không biết nói với ai. Còn riêng bà chúa Tào Phị định ngày xong rồi, bữa nọ bà dắt Triệu Cố đến nhà cho đồ nữ trang và nạp tiền đồng. Đồ nữ trang xếp đầy đủ ở trên mâm quả, món nào cũng nhận hột xoàn, cũng lớn, lại có để 30 tấm giấy xăng dựa bên đó nữa. Xong bà chúa Tào xin cho Thanh Kiều ra chào, rồi bà sẽ đích thân cho. Đỗ Thị nói nhỏ với Thanh Huê biểu lên kêu Thanh Kiều xuống mà chào mẹ chồng. Thanh Huê đi một hồi lâu, không thấy Thanh Kiều xuống. Đỗ Thị nóng nảy mới đi lên lầu mà thúc giục. Bà lên đó thấy Thanh Kiều đầu óc, đầu tóc thì rối nùi, áo quần thì chưa thay. Bà giận quá lên tiếng chửi con.
0: Trời ơi, sao không gỡ đầu thay áo xuống mà chào người ta đi, cái con ngựa kia. Thiệt á, mày để người ta ngồi chờ hoài đó hay sao?
1: Thanh Huê lúc này chen vào và nói tiếp.
0: Từ nãy đến giờ tôi biểu hết sức mà không được đó má. Má làm sao đó, má làm đi, nó không có nghe lời.
1: Đỗ Thị nắm tay kéo Thanh Kiều biểu đi gỡ đầu. Thanh Kiều ngồi trân trân giống như khúc cây, không thèm nói tiếng nào mà cũng không chịu đi thay đồ. Đỗ Thị giận quá, vả cho hai ba cái. Thanh Kiều không khóc mà cũng không nói tiếng nào luôn. Đỗ Thị làm giữ không được, túng phải dỗ ngọt. Mà nói im thì Thanh Kiều cũng không thèm nghe. Bà giận lắm muốn đánh cho nó chết, ngặt là có khách đang ngồi ở dưới không lẽ làm náo động. Cùng thế bà phải bước xuống lầu, nói dối là Thanh Kiều đang bị bệnh nóng lạnh cho nên không thể nào ra chào được. Bà chúa Tào Phị nghe nói như vậy bà mới lên tiếng nói.
2: Ê à, thôi lượt rồi, để bữa nào nó mạnh ly rồi à, tôi sẽ lại mà cho đồ và lệnh ngày cưới luôn thế.
1: Bà nói như vậy xong rồi bà mới tôm góp hết nữ trang và tiền bạc bỏ vào trong quả, từ giả bà phủ với Đỗ Thị mà đi về. Khách vừa ra khỏi cửa thì Đỗ Thị nhìn bà phủ và lên tiếng nói với bà.
0: Chịu đời nổi không? Nó ngồi trân trân ở trên lầu mà tôi biểu xuống chào người ta, nó không chịu xuống chứ.
1: Bà phủ nghe nói thì cắn răng trợn mắt nổi giận, xăm xăm đi lên trên lầu. Đỗ Thị cũng bươn bả đi theo bà. Bà phủ thấy Thanh Kiều đang ngồi trên ghế mà khóc, bà không nói thèm nói tiếng nào hết, vối tay lấy cây chổi lông gà móc dựa cửa, rồi trở cán quất bổ lên trên đầu Thanh Kiều hơn một chục cái và vừa đánh vừa lên tiếng chửi mắng.
0: Ổ cha ông bà ông dạy mày, mày cả gan dám trái ý tao ha, mày có cứng đầu cứng cổ á thì đi ra khỏi nhà tao cho mau, đi, đi ra đường làm đĩ đi chứ đừng có ở đây.
1: Bà đánh một hồi mệt quá thở hổn hển quăng cái chổi ngồi nghỉ và tiếp tục lên tiếng mắng chửi.
0: Loài mày là cái loài trâu loài chó cho nên mới không biết tốt biết xấu, không biết phải biết quấy. Chứ người ta đó thì không có lẽ mà ngu dại như vậy bao giờ đâu. Cha mẹ đã nghèo mát rồi, bây giờ thình lình có được một hai muôn đồng, lại còn được vào nhà giàu lớn, ở trong thì có kẻ hầu hạ sung sướng như tiền, ra ngoài thì ngồi xe hơi hột xoàn chói cùng mình mà lại không chịu. Vậy chứ mày đợi ông vua ông đi nói mày mới ưng phải không cái con kia?
1: Đỗ Thị nghe nhắc đến tiền bạc hột xoàn thì tiếc quá cho nên nổi giận luôn, dằn không được bà lại lượm cây chổi lông gà tiếp tục đánh Thanh Kiều. Thanh Kiều từ trên mặt xuống dưới đến lưng, tay chân đầu cổ bị roi đánh lằng ngang lằng dọc. Cô đau quá cho nên khóc thút thít nhưng mà không lên tiếng than phiền gì hết. Hai bà đánh mỏi tay rồi mới đi theo gặn hỏi tại sao mà Thanh Kiều không chịu ưng Triệu Cố. Thanh Kiều cứ im lặng hoài không chịu nói. Bà phủ lên tiếng nói.
0: Tao biết rồi, chắc là cái con này nó lấy trai rồi nên mới kỳ khôi như vậy chứ gì.
1: Thanh Kiều nghe mấy lời nhục mạ đó thì giật mình nhướng mắt nhìn bà phủ trân trân. Đỗ Thị bước lại vịnh vai con rồi mới lên tiếng hỏi.
0: Vậy chứ tại sao mà mày không ưng cái chỗ này? Mày nói cho tao nghe thử coi, Thanh Kiều.
1: Thanh Kiều nghe hỏi, nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp nho nhỏ.
0: Con đã nguyện là con không lấy chồng, mà chỗ đó là con chết, cho nên con không chịu mà.
1: Hai bà nghe nói thì nhìn nhau, rồi không nói tiếng nào dắt nhau đi xuống. Thanh Huê nhìn em đã không chút thương yêu mà cũng có sắc giận, hứ một cái rồi cũng đi theo mẹ với cô mà đi xuống. Thanh Kiều leo lên trên giường nằm mà khóc. Trưa hôm đó không ai kêu ăn cơm mà Thanh Kiều cũng không biết đói. Đến xế, Thanh Kiều thấy mình mẩy nóng hừng hực cho nên nằm mê man không còn biết gì hết. Bà Phủ với Đỗ Thị bàn tính với nhau phải từ từ mà dỗ Thanh Kiều chứ nên không nên bức bách nó quá. Bởi vậy, tới chừng tới bữa cơm chiều mới sai Thanh Quê lên kêu Thanh Kiều xuống ăn cơm. Thanh Quê nắm tay thì thấy nóng hổi cho nên lật đật chạy xuống nói cho mẹ hay. Đỗ Thị lên rờ mình thấy Thanh Kiều nóng mê cho nên lấy dầu gió mà thoa rồi đắp mền, đóng cửa sổ lại cho kín. Thanh Kiều bị nóng mê man luôn tới một ngày nữa. Bà Phủ bắt đầu lo sợ cho nên mới sai đi rước quan thầy thuốc coi mạch để mà điều trị. Quan thầy thuốc thấy Thanh Kiều có bị lằn roi đầy mặt đầy mình thì mới hỏi Đỗ Thị với bà Phủ, vậy chứ ai đánh mà lại có dấu roi như vậy? Hai bà ú ớ không biết làm sao mà trả lời. Mai nhờ quan thầy thuốc chẩn mạch, biết là Thanh Kiều bị bệnh trái giống cho nên lật đật viết giấy rồi hối trong nhà phải chở ngay lập tức Thanh Kiều ra nhà thương chợ quán lập tức, bỏ chuyện lằn roi không nói tới nữa. Thanh Kiều bị trái giống nặng quá cho nên trái mọc đầy mặt đầy mình. Đỗ Thị và Thanh Quê đến thăm, quan thầy thuốc không cho phép vào cho nên không thấy mặt cô được. Cách một tháng sau, trái đã hạ xuống rồi, Thanh Kiều đã mạnh, quan thầy thuốc mới dời lên cho nằm theo phòng bình thường rồi mới cho phép người nhà đến thăm. Bà Phủ rủ bà chúa Tào Phị đi với Đỗ Thị và Thanh Quê ra nhà thương chợ quán mà thăm. Khi bước vô trong phòng, thấy Thanh Kiều bị bệnh, sau khi bị bệnh trái giống, mặt bị rỗ chằn, ai nấy ngó thì ngơ ngẩn, chắc lưỡi lắc đầu không nói được tiếng nào. Về dọc đường, bà Phủ dò ý bà chúa Tào thì biết rằng vì Thanh Kiều mặt rỗ rồi, cho nên bà chúa Tào không muốn cưới cho con của mình là Triệu Cố nữa. Thật quả chừng Thanh Kiều mạnh rồi về nhà, bà chúa Tào mới vào gặp và lên tiếng nói.
0: Triệu Cố là ghét con gái mặt dỗ lắm. Nghe lời Thanh Kiều lao cháy giống gì á, thì nó không có chịu cưới. Cho nên tôi đã đi lói chỗ khác cho nó rồi.
1: Đỗ Thị nghe bà Phủ về kể lại mấy chuyện đó thì nghẹn cổ, tức ngực nói không được tiếng nào hết. Bà Phủ lúc này bà mới lên tiếng nói.
0: Có sao đâu mà lo. Dầu nó mặc rỗ, xong cũng còn lịch sự lắm chứ. Thôi, như Triệu Cố nó có chê á, thì ta kiếm an nam ta gả cho, có hại gì đâu.
1: Đỗ Thị nhìn Thanh Quê bộ coi muốn nói cái gì đó, mà lại không nói rồi quay lại lấy trầu tim mà ăn không nói tiếng nào. Có lẽ bà tiếc Thanh Quê có chồng rồi, tuy bỏ chồng mà chưa có ly dị cho nên không thể nào đem cô chị mà thế cho cô em được. Ghê gớm thay cái bụng tham lam của Đỗ Thị.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi tin

0: nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Dung xin mến gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, quý thính giả đang nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ với một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, ca khúc Giọt Lệ Đài Trang. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phương Dung xin

hầu quý vị một bài viết của tác giả Vũ Đồng Hà. Bài viết có nhan đề "Có một thời như thế đó" trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi.

Nếu ai hỏi tôi rằng sau ngày 30 tháng 4 1975, cái gì mà Cộng sản không thể giải phóng được, cái gì vẫn âm thầm, nhưng vũ bão giải phóng ngược lại, tâm hồn khô khốc của người dân miền Bắc lẫn nhiều cán binh Cộng sản, cái gì vẫn miệt mài làm nhân chứng cho sự khác biệt giữa văn minh và man rợ, giữa nhân ái và bạo tàn, giữa yêu thương và thù hận. Cái gì đã kết nối tâm hồn của những nạn nhân Cộng sản ở cả hai miền Nam Bắc? Câu trả lời là âm nhạc miền Nam.

0: Nếu ai hỏi tôi ảnh hưởng lớn nhất để tôi trở thành người hôm nay, biết rung động trước hình ảnh của ngoại già lầm lũi quang gánh đổ bóng gầy dưới ánh đèn vàng, biết dung nhớ một khe gió luồn qua hai tấm ván hở của vách tường ngày xưa nhà mẹ, biết mang mát buồn mỗi khi đến hè và trống vắng với một tiếng gà khan gáy ở sau đồi, biết tiếc nuối một mặt bàn lớp học khắc nhỏ chữ tắt tên người bạn có đôi mắt sơn tây, biết ngậm ngùi trăn trở chỉ vì một tiếng rao hàng đơn độc đêm khuya. Câu trả lời là âm nhạc miền Nam. Âm nhạc miền Nam đã trở thành một chất keo gắn chặt cuộc đời tôi vào mảnh đất mang tên Việt Nam. Âm nhạc miền Nam đã làm tôi là người Việt Nam. Tôi lớn lên theo những con đường đất đỏ bụi mù trời và cây reo buồn muôn thuở. Niềm say mê âm nhạc đơm mầm từ các anh lớn của Thiếu và Kha đoàn Hướng Đạo Việt Nam, trổ theo những khúc hát vang vang của các anh giữa vùng trời Đạt Lý đang vào mùa cà phê hoa trắng nở. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sầu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Các bậc đàn anh như nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Nguyễn Trung Cang của Phượng Hoàng đã lót đường nhân ái cho đàn em nhỏ chúng tôi chập chững trở thành người, để biết ngước mặt nhìn đời và cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười.
1: Người nam ca sĩ sau đây là một người có một tên tuổi
2: cùng Elvis Hương.

Những đêm tối giữa ngọn đồi nhiều đại thụ và cỏ tranh, bên nhau trong ánh lửa cao nguyên chập chờn, chúng tôi cảm nhận được niềm hãnh diện Việt Nam với bước chân của cha ông và bước chân sẽ đi tới của chính mình. Việt Nam quê hương ngạo nghễ, với lời ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng, mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm, da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng chân tươi, ôm vết thương rỉ máu, ta cười dưới ánh mặt trời.

và anh Nguyễn Đức Quang, người nhạc sĩ của thị xã đèo Heo Hút Gió, đã trở thành thần tượng của chúng tôi. Có những buổi chiều buông trong rừng Lao Sao Bạc Ngàn, những đứa bé chúng tôi theo anh ngậm ngùi số phận. Xương sống ta đã oằn xuống, cuộc bon chen cứ đè lên. Người vay nợ áo cơm nào, thành nợ trăm năm còn thiếu. Một ngày một kiếp là bao, một trăm năm mấy lúc ngọt ngào. Ôi biết đến bao giờ được nói tiếng an vui thật thà. Nhưng cũng từ anh đã gieo cho chúng tôi niềm lạc quan tuổi trẻ, hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền, hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến, hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt, hy vọng đã vươn dậy như làng tên. Và từ anh chúng tôi hát cho nhau, không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi, mà phải cùng nhau ta làm cho tươi mới. Cô giáo Việt Văn của tôi đã mắng yêu tôi: tụi em thuộc nhạc Nguyễn Đức Quang hơn thuộc thơ của Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ, đó là ngôi trường tuổi nhỏ có cây cổ thụ già, bóng mát của tuổi thơ bây giờ đã chết. Tôi nhớ mãi những giờ cuối lớp tại trường, cô trâm cho cả lớp đồng ca những bài hát Bạch Đằng Giang, Việt Nam, Việt Nam.

về với mẹ cha. Đứa vỗ tay, đứa đập bàn, đứa dậm chân. Chúng tôi nở buồng phổi vang vang lên. Từ Nam Quan Cà Mau, từ non cao rừng sâu, gặp nhau do non nước xây cầu. Người thanh niên Việt Nam quay về với xóm làng, tiếng reo vui rộn trong lòng. Nhìn lên lớp học lúc ấy, có những biểu ngữ thủ công nghệ mà cô dạy chúng tôi viết. Tổ quốc trên hết, ngày nay học tập, ngày sau giúp đời. Không thành công cũng thành nhân. Nhưng đọng lại trong tôi theo năm tháng, vẫn là những câu hát. Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. Cô giáo của tôi đã ươm mầm lạc hồng vào tâm hồn của chúng tôi, và cứ thế chúng tôi lớn lên theo dòng suối mát, theo tiếng sóng vỗ bờ, theo tiếng gọi lịch sử của âm nhạc Việt Nam, để trở thành những công dân Việt Nam yêu nước, thương nòi và hãnh diện về hành trình dựng nước, giữ nước của tổ tiên. Trong cái nôi nhiều âm thanh êm đềm nhưng hùng tráng ấy, trừ những ngày Tết Mậu Thân khi tiếng đạn pháo đì đùng từ xa dội về thành phố, cho đến lúc chui xuống gầm giường nghe tiếng AK-47 và M-16 bắn suối xả trước nhà vào ngày 10 tháng 3 1975, tuổi thơ tôi được ru hời bởi dòng nhạc trữ tình của miền Nam để làm nên những ngày xưa thân ái của chúng tôi. Những ngày xưa thân ái, xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi còn gì cho em? Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ái, xin gửi lại

Các anh, những người anh miền Nam đã khoác áo chinh nhân lên đường đối diện với tử sinh, làm tròn lý tưởng tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, đã hy sinh cuộc đời các anh và để lại sau lưng các anh những ngày xưa thân ái cho đàn em chúng tôi. Nhờ vào các anh mà chúng tôi có những năm tháng an lành giữa một đất nước chiến tranh triền miên khói lửa. Lần đầu tiên, chiến tranh tưởng như đứng cạnh bên mình là khi chúng tôi xếp hàng cúi đầu đưa tiễn thầy của chúng tôi, là chồng của cô giáo Việt Văn, một đại úy sĩ quan, dù đã vị quốc vong thân. Cô tôi mồ côi từ nhỏ, một mình quạnh quẻ, mặc áo dài màu đen, tan trắng, đứng trước mộ huyệt của người chồng còn trẻ. Cô khóc và hát tặng thầy lần cuối bản nhạc mà thầy yêu thích lúc còn sống. Mùa thu chết. Tan ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi

tôi say mê mùa thu chết từ dạo đó. Trong những cụm hoa thạch thảo đầy lãng mạn ấy, có đau thương đẫm nước mắt của cô giáo tôi, có hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ nắp quan tài của người thầy đại úy sĩ quan binh chủng nhảy dù vào mùa hè hầm hập gió nồm năm ấy.

Từ những ngày xa xăm tuổi nhỏ, những người lính Việt Nam Cộng Hòa là thần tượng của chúng tôi. Tôi mơ được làm một người lính dù, bởi anh là loài chim quý, là cánh chim trùng khơi vạn lý, là người ra đi từ tổ ấm để không địa danh nào thiếu dấu chân anh. Và cuối cùng, anh bi hùng ở lại Charlie, giữa những đau thương chia lìa của chiến tranh, những dòng nhạc của Trần Thiện Thanh đã cho tôi biết thương yêu, kính trọng những người lính không chân dung, nhưng rất gần trong lòng chúng tôi. Những cánh dù ôm gió, một cánh dù ôm kính đời anh, cũng là những cánh dù ôm ấp lý tưởng đang thành hình trong tâm hồn tuổi nhỏ của chúng tôi.

Dạ vâng, tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền đã kết thúc cho tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay với bài viết của tác giả Vũ Đông Hà. Bài viết với nhan đề Có một thời như thế đó. Phương Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới vào lần tới. Cùng với bài viết Có một thời như thế đó của tác giả Vũ Đông Hà. Mời quý vị nhớ đón nghe. Và bây giờ, Phương Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Phương Dung xin kính chúc quý thính giả có một ngày thật là vui, một ngày thật là bình an và hạnh phúc.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Phước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài Việt. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Thanh Liêm, mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Phước Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây một cái vụ việc là hai đảng viên Việt Tân đã bị bắt cóc, và chúng ta sẽ phải biết là lý do gì và ở đâu mà họ đã bị bắt cóc. Xin anh cho biết là sự việc như thế nào.
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây đó chúng ta nghe, nếu mà chúng ta theo dõi những cái tin tức ở báo chí cũng như là trên mạng đó, thì chúng ta biết là đảng Việt Tân là một cái đảng mà có thể nói là hoạt động chống lại chính quyền của Việt Nam ở có cơ sở ở bên Hoa Kỳ này đó. Thì họ đã đưa ra một cái thông báo vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, 25 tháng 9 thật ra, thì họ nói rằng họ có hai cái đảng viên mà hiện tại đang ở bên Campuchia đó thì bị mất tích. Thì khi mà họ đưa ra một cái thông báo như vậy và họ yêu cầu là những cái người, nếu như mà tất cả những cái ai có những cái thông tin về cái việc mà hai đảng viên của họ bị mất tích đó, thì xin tuyên, có nghĩa là xin thông báo về cho họ biết. Thì sau đó 3 ngày thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam họ mới lên tiếng là tuyên bố là họ đã bắt giữ ba cái người. Và cái người này, và trong số ba người đó thì có hai cái người đảng viên của Việt Tân mà Việt Tân đã đưa ra cái thông báo về mất tích trước đây. Thì cái việc đó nó xảy ra như thế này, có nghĩa là bây giờ thì chúng ta đã biết toàn bộ cái sự việc. Theo những cái gia đình của hai cái người bị bắt đó, thì hai cái người bị bắt này tên là Nguyễn Đức Thuận, là một cái Việt Kiều ở bên Na Huy. Ông Nguyễn Đức Thuận này là một dược sĩ sống ở Na Huy, và nghe nói là ông đã có rất là nhiều hoạt động về cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam ở bên châu Âu, và ông đã từng đi gặp những cái nghị sĩ ở bên châu Âu để mà thảo luận về những cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam đó. Thì một cái người nữa là ông Hồ Phạm Hiệp Huy, hay là trên giấy tờ thì hình như là ông gọi là ông này tên là Trần Hiệp. Ông này 51 tuổi, là một người có quốc tịch Úc. Hai cái người này đó đã đi tới Thái Lan từ ngày 15 tháng 9. Và sau đó thì họ từ Thái Lan họ bay qua Campuchia. Theo như người vợ của ông Trần Hiệp, thì ông Trần Hiệp là người quốc tịch Úc. Thì hai vợ chồng của ông Trần Hiệp này đi qua Thái Lan, sau đó thì người vợ của ông Trần Hiệp đã ở lại Thái Lan để du lịch, và trong khi đó thì ông Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận thì đi bay qua Campuchia. Theo cái dự tính của hai người này thì hai người này sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 19 tháng 9. Sau đó thì bà vợ của ông Trần Hiệp đi ra ngoài sân bay để đón chồng mình vào lúc ngày 19 tháng 9 đó, thì không thấy hai người này trở lại. Từ ngày 19 cho tới ngày 25 đó thì không ai biết, mà nghĩa là bà Hiệp này không có được cái tin tức gì về chồng của bà cả, mà bà đã liên lạc với những cái cơ quan về sứ quán rồi đó, thì họ cũng không có biết hai ông này đã đi đâu. Cho tới ngày 25 thì như chúng ta đã biết thì đảng Việt Tân họ cũng không có được tin tức của hai người này, và họ đã tuyên bố là hai người này bị mất tích. Thì 3 ngày sau, có nghĩa là ngày 28 tháng 9 thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam đó họ mới tuyên bố là họ đã bắt giữ hai người này. Và cái nguyên nhân mà họ bắt giữ đó, theo như bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là hai người này đã cố gắng xâm nhập vào vào lãnh thổ của Việt Nam dùng những cái giấy tờ giả, theo họ đó thì cái chỗ mà họ xâm nhập đó là ở bên phía cửa khẩu của Tây Ninh. Về phía bên đảng Việt Tân thì họ nói là khi mà họ mất tích, hai người này họ bị mất tích, thì hai người này trong cái lúc đó thì đang ở một cái huyện ở bên Campuchia, nó gọi là huyện Cao Endat của

Trần Hiệp thì có một người nữa là người Thái, cái ông này tên là Thái Công Trường Sơn, nhưng mà hình như là cái ông Trường Sơn này là người quốc tịch Việt Nam, có lẽ là một trong những cái nhà hoạt động về về tù nhân chính trị đó. Chúng ta cũng không biết cái ông Trường Sơn này, và về phía của bên đảng Việt Tân thì họ cũng không có tuyên bố là họ có biết về cái ông Trường Sơn này hay không. Thì cái việc mà ông Thái Công Trường Sơn là ai thì chúng ta cũng cũng không có biết nhiều về tin tức về người này, nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã bắt 3 người, chứ ngoài hai cái Việt kiều vừa qua, hai cái Việt kiều đó thì họ bắt thêm 1 người nữa, và gần đây thì họ đã tuyên bố là họ đã sẽ xử 3 cái ông này vào cái tội khủng bố. Về phía của Campuchia thì khi mà đảng Việt Tân họ họ họ đã tố cáo rằng Campuchia đã giúp đỡ về chính quyền Việt Nam để mà gọi là bắt cóc mà 2 người Việt kiều này để đưa về Việt Nam. Thì phía Campuchia đó vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, có nghĩa là cách đây 1-2 ngày thôi, thì bên phía Campuchia họ đã tuyên bố là họ không có dính líu gì tới cái vấn đề này cả. Họ nói là họ có những cái giấy tờ chứng minh là 2 cái người Việt kiều này đã nhập cảnh vào Campuchia, nhưng mà về về xuất cảnh đó thì hoàn toàn không có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy là 2 người này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà dựa trên những cái thông báo của Campuchia thì mình thấy rằng một bên đó là Việt Nam nói là 2 cái người Việt kiều này đã cố ý là dùng những cái giấy tờ giả để mà nhập cảnh vào Việt Nam thông qua cái cửa khẩu của Tây Ninh. Nhưng mà nếu như mà họ nhập cảnh từ cái biên giới của Tây Ninh như vậy thì họ phải xuất cảnh trước khi mà họ nhập cảnh về phía Việt Nam, thì họ chắc chắn là họ phải xuất cảnh ra khỏi Campuchia trước. Nhưng mà phía Campuchia nói không, họ không có bằng chứng nào cho thấy người này để xuất cảnh cả. Và phía bên của Việt Tân thì họ yêu cầu là Campuchia phải cung cấp những cái bằng chứng cho thấy là 2 người này đã đi làm những cái giấy tờ khi mà ở những cái cửa khẩu biên giới như vậy đó. Thì thường nó có những cái camera về an ninh, thì chắc chắn là sẽ ghi hình 2 cái ông này xuất cảnh khỏi Campuchia mới có thể nhập cảnh vào Việt Nam được. Nhưng mà Campuchia thì họ không có những cái bằng chứng đó, và họ đã tuyên bố rằng họ họ hoàn toàn không có những cái bằng chứng nào cho thấy 2 ông này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà mình kết hợp những cái dữ liệu đó lại với nhau thì mình thấy rõ ràng là 2 người này đã bị bắt cóc, chứ không phải là cố ý mà nhập cảnh vào vào Việt Nam. Tại vì thấy là ngay cả vợ của cái ông Trần Hiệp đó, ông Việt kiều Úc, thì 2 vợ chồng này đi chung với nhau, thì nếu như mà thực sự ông Trần Hiệp mà có ý định nào mà đi vào Việt Nam đó thì không biết là ông dẫn vợ ông theo làm gì. Rồi bà vợ đã nói là ổng đã nói với bà là ổng sẽ trở về Thái Lan vào ngày 19 tháng 9, nhưng mà bà ra sân bay đón thì không có gặp. Tất cả những cái tình tiết như vậy mình cho thấy rằng thực sự là công an Việt Nam đã bắt cóc 2 cái người Việt kiều này để mà dẫn độ về Việt Nam. Tất cả những cái bằng chứng cho thấy cái điều đó. Và hiện tại thì phía của sứ quán của Úc cũng như là Na Uy họ đã cố gắng liên lạc với 2 người này. Tại vì mình biết công dân của nước khác khi mà bị bắt đó thì cái chính phủ Việt Nam trong vòng 1-2 ngày phải thông báo cho lãnh sự quán của những người này, tại vì 2 người này là mang quốc tịch nước ngoài, mang quốc tịch Úc và quốc tịch Na Uy, nhưng mà về Cộng sản Việt Nam thì họ cũng có thể thông báo, nhưng mà họ đã không, cho tới giờ này thì theo mình biết thì họ đã không có cho những cái sứ quán của những cái người đại diện của sứ quán của 2 người này để gặp mặt. Và cái tình trạng sức khỏe của 2 người này như thế nào thì thật sự cũng không ai biết như thế nào cả. Theo cái tin tức thì ông Nguyễn Đức Thuận, cái ông Việt kiều của Na Uy, là một người bị tiểu đường, thì người ta rất là lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của ông này, tại vì khi mà bắt như vậy thì chắc chắn là thuốc men rồi đó thì ông chỉ đem theo một số có thể là đủ dùng trong cái lúc mà ông đi một vài ngày bên Campuchia và Thái Lan thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng không biết là cái tình trạng sức khỏe của ông là như thế nào, và mình cũng phải chờ bên coi coi bên Cộng sản Việt Nam họ sẽ xử 2 người này ra sao. Nhưng mà
những cái tin tức hiện tại thì vừa vừa

0: qua đó thì họ đã tuyên bố là họ đã bắt ba người này về cái tội khủng bố và cố gắng là gọi là xâm nhập vào Việt Nam.
1: Thưa anh, như vậy đó, cái đó là một cái đường lối của cộng sản, đó là Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia. Như vậy thì Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia như thế nào và đã có xảy ra chưa?
0: Vâng, cái việc mà Việt Nam xuống ốm khuyên quốc gia đó thì trong quá khứ nó xảy ra rất là nhiều lần, chứ không phải là đây là một cái trường hợp đầu tiên. Nếu như mà chúng ta thấy là ông Tô Lâm vừa qua đó có một cái kỳ đi qua Hoa Kỳ này đó, từ ngày 20 tháng 9 cho tới ngày 23 tháng 9 khi mà ông đi qua Hoa Kỳ để dự một cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York đó, thì bên phía đảng Việt Tân cũng như là tất cả rất là nhiều những cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại này cũng như là những cái tổ chức chính trị ở hải ngoại, họ đã cùng ký tên vào một cái bản kiến nghị để gửi lên cho chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngoại giao, và có rất là nhiều những cái tổ chức về nhân quyền đó thì họ tố cáo cái việc mà Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia. Và khi trong cái bản mà tố cáo như vậy thì họ đã nêu lên một cái số trường hợp mà Việt Nam đã đàn áp xuyên quốc gia trong quá khứ. Những cái trường hợp mà họ nêu đó thì chúng ta thấy ở đây là cái thứ nhất là cái việc mà Việt Nam đã gửi người qua bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức năm 2017. Thì cái việc này nó rất là ồn ào và chúng ta biết là nó đã gây ra một cái sự gọi là về đụng độ về ngoại giao giữa Việt Nam và Đức trong cái khoảng thời gian đó, mà gần như là người Việt chúng ta ai cũng biết về cái việc này. Đó là cái trường hợp mà ồn ào nhất chúng ta biết tới. Ngoài cái việc mà Trịnh Xuân Thanh ra đó thì chúng ta biết là có những cái trường hợp khác, chẳng hạn như là trong 2019 thì có cái việc mà ông Trương Duy Nhất này ở bên Bangkok đó thì cũng đã bị Việt Nam bắt đem về và cũng xử một số năm tù. Rồi gần đây nữa từ 2023 thì có anh Đường Văn Thái này, nếu mà chúng ta để ý đó, trên mạng thì họ post một số các video thì cho thấy là khi mà Việt Nam bắt cóc anh Đường Văn Thái này thì ảnh có la hét rất là dữ dội, nhưng mà thật ra trong video thì mình chỉ nghe được cái âm thanh thôi, la hét thôi, chứ mình không có thấy được những cái hình ảnh mà khi mà họ bắt anh Đường Văn Thái này về. Cái vụ việc đó cũng xảy ra ở bên Bangkok của Thái Lan chứ không phải của Campuchia. Rồi gần đây thì Việt Nam đã xử rất là nhiều những cái người Việt hải ngoại mà xử vắng mặt, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì trong năm 2025 thì anh Nguyễn Văn Đài này hiện tại đang sống ở bên Đức đã bị xử 17 năm tù vắng mặt. Rồi nhà báo Lê Trung Khoa, anh Lê Trung Khoa này là một người đưa tin tức về Việt Nam thôi, chứ ảnh cũng không có một cái hoạt động gì gọi là chống phá về chính phủ cả. Nhưng mà ảnh chỉ là một nhà báo, gọi là một nhà báo độc lập, một nhà báo tự do ở bên nước ngoài. Và anh hoạt động và anh đưa rất là nhiều những cái tin tức về Việt Nam. Thì anh này cũng bị Cộng sản Việt Nam trong năm 2025 xử 17 năm tù. Có một người hoạt động khác là ông Y Quynh Bi Đáp. Cái anh này là một người về dân tộc thiểu số ở Việt Nam đó. Anh này là người Thượng. Thì anh này sau khi mà bị đàn áp thì đã chạy trốn qua Thái Lan. Và năm 2024 thì anh này đã bị xử 10 năm tù vắng mặt. Nhưng mà sau khi mà Việt Nam đã ép buộc chính phủ Thái Lan phải trả cái anh này về, tại vì họ cáo buộc là anh này đã một trong những cái người đứng ra tổ chức những cái vụ mà nổi dậy ở người Thượng ở Cao Nguyên đó. Thì họ cho rằng là anh này là một trong những người gọi là khủng bố mà tổ chức cái việc đụng độ đó mà làm chết một số các công an ở trên cái vùng cao nguyên đó. Thì dưới cái áp lực ngoại giao của Việt Nam thì ở bên Thái Lan họ đã trả cái anh này về cho Việt Nam. Anh này bị dẫn độ về Việt Nam trong năm 2025. Đó là một năm sau khi mà anh bị xử 10 năm tù vắng mặt. Rồi ở bên Hoa Kỳ này thì gần đây cũng có một người nữa cũng bị xử 11 năm tù, đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì biết rất là nhiều về tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông là một có thể nói là ông có một cái nhóm đó là Both People SOS, thì trong quá khứ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã giúp đỡ rất là nhiều thiền nhân định cư ở Hoa Kỳ này. Mình cũng không, ngoài cái việc mà giúp đỡ những cái người tị nạn, những cái thiền nhân mà ra đi từ Việt Nam, thì mình cũng không thấy là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có những cái hoạt động gì mà gọi là bị liệt vào khủng bố. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã xử tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù vắng mặt vào tháng 4 năm 2026. Thì đó là những cái trường hợp mà khi mà tố cáo Tô Lâm trước Hoa Kỳ và cũng như là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế đó, thì bên hải ngoại của chúng ta đã đưa ra một số những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trong những cái trường hợp này đó, thì theo Linh thấy họ thiếu một cái trường hợp. Có một cái trường hợp nữa xảy ra vào 2017. Cái trường hợp này xảy ra với anh Nguyễn Ngọc Đức. Thì anh Nguyễn Ngọc Đức này là một Việt kiều của Pháp. Anh Nguyễn Ngọc Đức này trong năm 2017 thì anh có đi từ Pháp về Campuchia, cũng giống như cái trường hợp của hai người Việt kiều này. Nghĩa là anh đi về từ Pháp, đi về Campuchia gặp gỡ một số các nhà hoạt động trong nước mà thuộc về cái nhóm của Hội Anh Em Dân Chủ của luật sư Nguyễn Văn Đài đó. Thì cái câu chuyện này, anh về đó gặp gỡ và nghe nói là có bốn người trong cái group đó đã đi, khi mà gặp gỡ nói chuyện với nhau ở Campuchia thì ban đêm họ đi ăn uống rồi họ đi dạo vòng vòng ở Campuchia đó. Thì theo như những cái bài báo họ đề cập tới trong cái vụ việc này, thì bốn người này đi dạo ban đêm ở Campuchia thì tự nhiên ở đâu đó có một số người họ nhảy ra, và có khoảng bốn người họ dùng axit đó, mỗi người họ tạt vào bốn cái người hoạt động này, nghĩa là bốn cái người anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì trong bốn người thì ba người kia họ né được, có nghĩa là họ cũng bị bỏng, họ né được. Riêng có anh Nguyễn Ngọc Đức thì anh này hình như là anh cũng né được, nhưng mà anh chỉ né nghiêng cái mặt anh qua thôi, và anh bị dính một phần nửa cái mặt, nghĩa là bị tạt axit vào phần nửa cái mặt. Và sau đó thì anh, như chúng ta biết theo tin tức đó, anh đã bị hư một mắt, có nghĩa là bị đuôi một mắt, và bị điếc luôn, có nghĩa là tại vì một nửa mặt nó, cái axit nó vào phía bên cái lỗ tai bên đó là anh bị điếc, và hình như là anh bị nửa cái khuôn mặt của anh đã bị biến dạng luôn. Thì đây là cái trường hợp mà xảy ra trong 2017, cái vụ việc này. Nếu như mà những cái, chúng ta sẽ rất dễ dàng thời buổi này ở internet, tất cả các ví dụ quý vị mà muốn quan tâm đó thì có thể lên search thôi. Cái vụ việc này của anh Nguyễn Ngọc Đức là một Việt kiều ở bên Pháp, và Cộng sản Việt Nam đã dùng cái thời xưa mà còn đi dùng, có nghĩa là mướn những người đi tạc các xích, những cái nhà hoạt động, những cái tù nhân lương tâm hay là những cái nhà hoạt động về nhân quyền như vậy. Nhưng mà không biết tại sao là trong cái bản kháng nghị vừa qua, cái bản mà tố cáo Tô Lâm vừa qua thì không có đề cập tới cái việc của anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì mình cũng muốn là nêu lên để cho thấy là cái sự gọi là rất là tàn ác trong cái vấn đề mà đàn áp cái người hoạt động chính trị ở Việt Nam đó, của chính quyền Cộng sản Việt Nam, anh sư chị.
1: Như vậy chúng ta nhớ một cái điểm nữa đó, khi mà Tô Lâm đi qua Đức để mà bắt cóc ông Thành đi về Việt Nam đó, thì sau đó thì bên nước Đức có nhiều cái sự phản kháng rất là mạnh, và không biết cái anh có biết cái vấn đề đó như thế nào sau này khi mà nước Đức lên tiếng về cái vụ mà khủng bố xuyên bang, với lại cái ông mà Tô Lâm đi qua bên Đức để mà bắt cóc đưa về Việt Nam á.
0: Dạ vâng, cái kỳ đó thì giữa Việt Nam và Đức nó xảy ra một cái đụng độ về ngoại giao khá là lớn, và Gần như là Đức đã cắt đứt cái quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Họ điều tra và họ gần như là họ khui ra những cái gọi là những cái tình báo nằm vùng của Việt Nam đã cài cắm ở bên châu Âu đó. Và có một số cựu bộ trưởng của nước Nam Tư Slovakia gì cũng đã bị xử tù trong cái vụ việc này. Có nghĩa là trong cái vụ việc này đã gây ra một cái chấn động khá là lớn về ngoại giao đối với Việt Nam. Và một phần nào đó nó nghĩa là nó gây lên sức ép đối với Việt Nam lúc đó. Và sau đó thì họ thả anh Nguyễn Văn Đài. Lúc đó là Nguyễn Văn Đài đang ở tù, ở trong tù của Việt Nam. Thì bằng cách nào đó họ đã thả Nguyễn Văn Đài và họ đưa thẳng cái anh Nguyễn Văn Đài này qua Đức. Thì mình nghĩ là có lẽ là để xoa dịu về ngoại giao về phía Đức đó. Thì có lẽ là họ đã trao đổi Nguyễn Văn Đài này cho Đức để mà xoa dịu Đức một phần nào đó. Cái việc này cũng dẫn tới một cái việc sau này là mình biết là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì gần đây là một người gọi là đại gia của Việt Nam mà chỉ dính dáng về một số vấn đề mà gọi là buôn bán vũ khí của Việt Nam đối với Israel đó. Bà này là trung gian môi giới rồi đó. Thì gần đây thì Tô Lâm rất là muốn bắt bà này về, nhưng mà bà này đã nhanh chân và bà trốn, và nghe nói là bà trốn mà hiện tại bà đang sống ở bên Đức. Thì Tô Lâm đã gửi Bộ trưởng Bộ Công an qua Đức để mà điều đình để đưa bà này về, nhưng mà bên phía Đức thì họ đã từ chối. Bà này mình cho thấy là một người khá là thông minh, tại vì bà biết là cái vụ của Trịnh Xuân Thanh vừa qua đó thì gần như là bên phía Đức họ đã khui hết những cái đường dây và nằm vùng ở bên Đức của Cộng sản Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam rất là khó khăn để mà có thể mà qua Đức một lần nữa để bắt bà này về, nên bà trốn qua Đức. Thì mình thấy là cái quyết định nó khá là sáng suốt trong đối với cái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nha.
1: Như vậy thì theo anh, hiện tại chúng ta cũng biết là vừa cái nghị quyết 23 thì chúng ta đang nói chuyện về vấn đề đó rồi, nhưng bây giờ hiện giờ tại bây giờ đó thì là Hoa Kỳ có một cái đạo luật nào để chống lại cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia hay không?
0: Dạ không, hiện tại thì Hoa Kỳ không có một cái luật lệ nào mà gọi là liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia cả. Nhưng mà Hoa Kỳ có một cái đạo luật nó gọi là những cái đặc vụ mà họ ở nước ngoài mà hoạt động tại Hoa Kỳ đó, có nghĩa là những người nào mà hoạt động cho một cái chính phủ nước ngoài mà đang sống ở Hoa Kỳ thì phải đăng ký, nói là tôi là giống như là agent của nước ngoài đang ở sống ở Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có cái luật như vậy. Thì mình thấy là cách đây một hai ngày thôi, tuần trước thôi, thì Hoa Kỳ đã dùng cái luật này bắt một cái điệp viên của Trung Quốc. Cái bà này là đang là một công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà bà này đã bán tin tức, bà là một cái môi giới về địa ốc. Bà này, nhưng mà trong cái công việc của bà theo dõi về cái gia đình của con của vị tổng thống ở bên Đài Loan đó. Bà này bà đi theo cái gia đình của anh này và bà đã chụp hình, bà theo dõi cái gia đình này và bà gửi những cái tin tức này về cho bên phía Cộng sản của Trung Quốc. Thì vừa qua cách đây một vài ngày thôi thì FBI đã bắt bà này tại phi trường khi mà bà đang dự định là lên chuyến bay bay về Thượng Hải. Thì đó là một cái việc mà Hoa Kỳ đã sử dụng một cái luật gọi là những cái người mà hoạt động cho chính phủ ở nước ngoài phải đăng ký đó, vì ở Hoa Kỳ nếu mà không có đăng ký đó thì Hoa Kỳ có thể đối xử những người này giống như là tội gián điệp. Nhưng mà còn về cái vấn đề mà đàn áp xuyên quốc gia thì Hoa Kỳ không có bất cứ một cái luật nào liên quan tới cái vấn đề này. Nhưng mà cái luật đó thì mình nói là không có luật, nhưng mà hiện tại đó thì có hai cái dự thảo thôi ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ nó liên quan tới cái tình trạng của đàn áp xuyên quốc gia. Một cái dự luật thứ nhất đó nó gọi là dự luật chính sách đàn áp xuyên quốc gia. Cái tên tiếng Anh của nó là Transnational Regression Policy Act. Thì cái dự luật này họ đã đưa ra những cái hướng, nghĩa là những cái đường lối làm sao để Hoa Kỳ có thể mà chống lại những cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Việt Nam, những cái nước mà thường có những cái hành động như vậy đó. Thì trong cái dự luật này họ đưa ra những cái biện pháp về trừng phạt những cái người mà liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia, giống như là tịch thu những cái tài sản của những người này, cũng như là hạn chế về những cái visa vân vân, rồi họ có bắt buộc là những cái lực lượng cảnh sát địa phương phải có những cái biện pháp để bảo vệ những cái người mà có bị đe dọa bởi những cái nước ngoài, hay là những cái nhân viên của nước ngoài mà đe dọa họ trong cái việc đàn áp xuyên quốc gia. Thì đó là một cái dự luật. Rồi một cái dự luật nữa nó gọi là đạo luật chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên quốc gia 2026. Tên tiếng Anh của cái này gọi là Stop Transnational Repression Act của 2026 đó. Thì cái dự luật này thì họ định nghĩa kỹ hơn, có nghĩa là họ làm cho những cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia là một cái tội hình sự ở Hoa Kỳ, mà trong đó thì những cái người mà liên quan tới cái đàn áp xuyên quốc gia đó thì có thể bị phạt lên tới 10 năm tù, cũng như là tiền thì có thể phạt tới 100.000 đô la nếu như mà có những cái hành động nào mà gọi là đàn áp xuyên quốc gia, cũng như là họ cho phép nhiều cái quyền hạn hơn cho những cái cơ quan giống như là FBI hay là Department of Justice đó. Những cái cơ quan này có nhiều quyền hạn hơn trong cái việc điều tra về cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia. Nhưng mà hai cái dự luật này thì nó vẫn còn nằm ở trong Hạ viện, có nghĩa là họ vẫn còn chưa có thông qua, họ vẫn còn bàn ở trong Hạ viện. Và như mình biết là nếu một luật mà để thành luật đó thì những cái dự luật này sẽ phải được thông qua ở Hạ viện. Thường thì thông qua Hạ viện nó dễ thôi, nhưng mà sau đó thì phải đưa lên Thượng viện. Thì đây là một cái vấn đề rất mới là quan trọng, tại vì Thượng viện thì thường là có những cái thượng nghị sĩ họ block đi, và những cái dự luật như thế này thì phải trải qua một cái quá trình nó debate nó rất là lâu, tại vì nó liên quan tới cái vấn đề mà ngoại giao và cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nói chung đó, thì nó cũng phải rất là lâu nó mới trở thành luật được. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có hai cái dự luật này nằm ở trong Hạ viện, không có bất cứ một cái luật nào khác liên quan tới cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia. Thì chị,
1: như vậy thì chúng ta thấy trong cái kỳ bầu cử sắp tới rất quan trọng, nếu mà ai mà thiên về dân chủ thì cái vấn đề đó là chúng ta đã biết kết quả như thế nào, sẽ xảy ra như thế nào. Và nếu mà chúng ta thấy Cộng Hòa làm số đông trong thượng nghị viện và được thắng cử, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tình hình sẽ có khác đi. Chúng tôi có nhiều tin tức mà chưa nói hết được vì thời gian có hạn, và mong rằng những lần sau chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Và xin mời anh Liêm chào quý khán giả của đài.
0: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
6: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
5: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
5: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
8: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
9: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
10: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
9: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
10: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
9: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
10: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
9: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
10: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
9: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa chăm sẽ cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
10: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
9: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
9: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
11: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
12: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
11: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
12: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
11: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
13: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
11: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
13: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
11: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Dạ vâng, Thu Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Thu Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Thu Anh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, Hùng Anh và chị Thu Phương xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 15 tháng 10 2026. Và kính thưa quý vị, như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý khán giả của đài. Và sau đây là thư mời của Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Atlanta, Georgia, lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và chiến sĩ Trần Vong lần thứ 26. Thư mời kính gửi Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Georgia, lãnh đạo tinh thần, tôn giáo, quý hội đoàn, đoàn thể, quý đồng hương. Kính thưa quý vị, 63 năm trước, lịch sử Việt Nam ghi nhận rằng một nhóm người Mỹ có thế lực tại Hoa Thịnh Đốn thời đó thao túng. Họ muốn quân đội Hoa Kỳ trực tiếp tham chiến. Quan điểm này đi ngược lại với truyền thống giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tài liệu ghi nhận. Cuối năm 1956, có 740 cố vấn Mỹ tại miền Nam, rồi tăng dần cấp số ngàn. Chính phủ Tổng thống Diệm luôn thương lượng Hoa Kỳ rút cố vấn về nước. Tổng thống Kennedy hứa sẽ rút hết vào năm 1963. Nhưng lời hứa không được thực hiện, thay vào đó là cuộc đảo chánh. Tệ hại nhất, cuộc đảo chánh gắn cho chế độ những danh xưng bẩn thỉu như đàn áp Phật giáo, độc tài. Điều này gây hiểu lầm trầm trọng. Nguyện vọng Hội Tìm Hiểu Lịch Sử mong mỏi muốn soi ánh sáng nhỏ nhoi vào điểm khuất tước này. Kính mong quý vị hy sinh chút thì giờ quang lâm tham dự lễ tưởng niệm tại Trung tâm Cao Niên First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 1 tây tháng 11 năm 2026. Sự hiện diện của quý vị là nguồn khuyến khích tiếng nói công lý luôn tồn tại. Trân trọng, thay mặt ban tổ chức, hội trưởng Phạm Hướng. Số điện thoại của ban tổ chức: Phạm Hướng 770-713-0941, Lê Tố Nga 404-983-5076, Trần Tuyết Anh 405-609-7089, Nguyễn Mậu Hiệp 678-770-1497. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư của Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Atlanta tại Georgia. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 48. Vâng, ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày là 12 mile mỗi giờ. Bước sang ngày thứ bảy nhiệt độ cao nhất là 66 và thấp nhất là 43. Vâng, trong ngày thứ bảy cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió thì 14 mao mỗi giờ. Và ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 66, thấp nhất là 43, cũng là ngày trời nắng ráo không mưa. Sức gió trong ngày là 13 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 70 và thấp nhất là 46. Vâng, ngày thứ hai cũng là ngày quang đãng nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 10 mao mỗi giờ. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay, đó là cái tin liên quan xoay quanh về cái vấn đề của Ilhan Omar. Vâng, Ilhan Omar, mỗi ngày thì thêm tin tức. Lúc đầu thì chúng ta biết là sáng thứ hai là cái vấn đề mà liên quan tới cái vấn đề gọi là khám xét nhà cái tư gia này tại Washington DC, thưa quý vị. Tuy rằng là bà có nhà ở Minnesota, nhưng mà khi làm dân biểu thì hầu như tất cả dân biểu đều có hai ngôi nhà, một là tại tiểu bang của mình, một là một tại Washington DC, để tiện việc đi ra vào với quốc hội. Thật ra cái ngôi nhà tại DC đã bị gọi là khám xét, thưa quý vị, sau khi có cái lệnh của tòa DC. Vâng, nhưng mà mỗi ngày thì thêm tin tức liên quan về sự việc này. Sau khi khám xét thì mười mấy thùng đã được rời khỏi căn nhà của bà, đi theo các vị gọi là Bộ Nội an của Hoa Kỳ đưa ra xe để mà trở về, để mà tiếp tục tổng kết cái cuộc điều tra liên quan về bà. Nhưng mà sau đó thì cái cuộc gặp gỡ cũng đưa tới cái vấn đề là tịch thu luôn cái điện thoại của bà, rồi coi như là để tiếp tục theo dõi luôn cả cái vấn đề mà đóng băng tài sản của bà tại các nhà băng. Thành ra cái vấn đề này nó đi từ cái vấn đề gọi là những vi phạm của bà, phạm pháp liên quan về di trú, nhưng mà cũng bước sang cái vấn đề tài chính mà liên quan về tới bà. Thành ra hai cái vấn đề song song được tiến hành, thưa quý vị, tức là cái tội là mà họ muốn điều tra và truy tố, đó là cái tội hình sự, thưa quý vị. Và sau cùng hơn hết, ngày hôm nay cái bản tin cho thấy là họ sẽ tìm cách để mà chứng minh được là bà đã vi phạm trong vấn đề nhập tịch của mình có vấn đề, cái tuổi và khai mang, thì đó họ có thể thu hồi cái quốc tịch. Và khi mà thu hồi quốc tịch có nghĩa là bà không đủ tư cách để mà là thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ, thì sau đó bước sau cùng là trục xuất, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà Hồng Anh hy vọng là trong những ngày tới chúng ta sẽ biết là cái hướng đi của bên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thì khi đưa ra tòa mọi sự nó sẽ như thế nào, và những cái gì mà họ muốn đạt được thì chúng ta sẽ chờ xem. Vâng, đó là tin mà Hồng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hồng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương và Hồng Anh. Kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại quen thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi. Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh hiện giờ vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Vâng, đem đến nụ cười cho nhau. Rất mong quý khán giả nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh đang chờ, thưa quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả nào có thì xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha, để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Tại nếu quý vị nào có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để mở đầu cho chương trình hôm nay nha. Hùng Anh vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị, tại nếu quý vị nào có thì chắc mong quý vị xung phong lên nha, làm thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Vâng, không biết là hình như là Hùng Anh nhả đường dây rồi là phải, nhưng mà không sao quý vị, chưa thấy đèn xanh của quý vị, tại nên nếu mà quý vị có, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi, thưa quý vị, tại ra 10 phút thì nó đi qua rất nhanh. Tại ra quý vị nào có thì rất mong quý vị Gọi vào nhé, Hùng Anh đang chờ. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh, Việt Nam chào Thu Phương.
0: Rồi, chào Việt Nam.
2: Chào chị Nam. Ok, Việt Nam gửi vô cái câu chuyện vui là mát mẻ nha.
0: Dạ vâng.
2: Ông chồng ông đi nhậu về, ông vừa bước vào nhà, ông kêu réo sùm. Ông chuyển quá cho nên ông réo sùm, ông nói, con vợ đâu? Lấy cho tao cái thao để tao giải quyết vấn đề nhanh lên. Vợ chỉ nghe vậy chỉ mới lật đật chỉ chạy xuống bếp cầm lên cái thao cho chồng.
0: Yeah.
2: Nhưng mà chưa kịp để cái thao xuống thì ông đã mửa ra tùm lum ra ngoài đất.
0: Yeah.
2: Thì vợ chị tức quá, chị mới nói cho ông á, càng ngày càng tệ, nhậu nhẹt không có biết điểm dừng. À, say xỉn rồi về báo vợ báo con. À, tôi nghe hàng xóm nó thì sầm, nó nói rộ rồi ông xanh thêm cái tật đó là thích vô mấy cái quán bia ôm bia ấp nữa đó. Ông có còn coi tôi là vợ của ông nữa hay không? Ông chồng mới lè nhà, ông nói, mày không phải vợ tao chứ mày là vợ của thằng nào, mày nói tao coi coi. Bà vợ bà mới nói, vợ của ông mà ông đối xử với tôi như vậy đó hả? Hồi ông đi hỏi ông cưới tôi đó, ông nhớ không? Ông, tôi nói với ông là nhà tôi nghèo, tôi cũng không có bằng ai hết á. Quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả, áo quần thì giá trùng giá đục. Vậy mà ông cũng nhất quyết đòi cưới cho bằng được. Ông còn bày đặt làm thơ nào là vợ người dám gấm dốc lụa là vợ anh áo rơi giá nhưng mà anh thương. Vậy bây giờ tôi rách quá trời tre tua, vậy mà sao ông không thương? Ông cứ đi nhậu hoài vậy ông? Ê, mày nhắc với cái chuyện áo giá là tao bực rồi đấy nha. Tao hỏi mày vậy chứ, trời nóng gần chết hà. Mà mày lấy mấy cái áo giá ra mày mặc, mà đâu phải giá bình thường đâu. Mày giá miếng nào miếng nấy tổ cản vậy mo hà. Tao thấy là tao nực rồi. Mà hễ tao nực là tao phải đi kiếm chỗ mát mẻ để tao hạ nhiệt. Mày còn thắc mắc cái gì nữa chứ? Áo giá hồi xưa nó thương thì nó áo giá nó cũng thương, bây giờ nó thấy giá nó nực. Nó nực nó đi chuyển chỗ mát mẻ đi, nó hạ nhiệt. Khổ ghê chưa? Ba đó, khổ chưa? Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thư Phương nha.
0: Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, yeah. Hùng Anh kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin trở lại với chị Thư Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi vâng, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy, không biết là thính giả ở đâu hết rồi. Hôm anh chưa thấy, hôm nay chị Mơ không biết đi đâu rồi. Dì Năm, dì đã vào, rồi dì Ba, chị Mai Lan nữa, chị Lai nữa. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui, anh Nội Hiệp nữa chứ. Quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để gửi tiếp câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, Hùng Anh đang chờ quý vị. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh, thành ra hy vọng là quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Hùng Anh vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Dạ vâng.

0: Dạ, thời gian cũng đã gần hết rồi, chỉ còn đủ cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui trước khi chúng ta khép lại chương trình hôm nay nha. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hồng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Người ta đã dịp năm phút rồi cho Hồng Anh, cho nó để cho Hồng Anh vô diễn đàn nha.
0: Rồi, xin mời dì Nam.
1: Khán giả mình đi xa đâu, đi chơi đâu hết rồi đó.
0: Dạ.
1: Ok, bây giờ cái câu chuyện này là ế chết bà nha.
0: Dạ vâng.
1: À, vợ bà đang nấu cơm với bếp ở nhà trên, nhà ông chồng ổng coi chương trình bạn muốn hẹn hò trên TV, đúng không? Bà vợ ở dưới bếp này nên bà cũng không thấy được mặt mũi của cặp đôi này, nó đẹp xấu ra làm sao hết á. Nhưng mà nghe tiếng của ông chồng chút chút lại cười to, có vẻ là phấn khích lắm. Tò mò bà mới bước lên và hỏi ông chồng, nói hai đứa nó có đồng ý hẹn hò không vậy ông? Ông chồng ông nói hai đứa nó bấm nút rồi, nhưng tôi thấy cái đứa con gái nó đẹp hơn thằng con trai. Bà mới nói con trai đâu cần phải đẹp, ông bà xưa có câu trai tài thì gái phải sắc, ông không nghe sao? Ông cãi lại, ông nói nhưng con nhỏ nó giỏi hơn thằng kia. Bà mới hỏi nó làm gì mà giỏi hơn kia? Ông nói nó bán vé máy bay chứ bộ tầm thường cho bà. Bà không biết ông cái rồi bà nói ý bán vé máy bay mày là giỏi giỏi cái chó gì. Tôi tưởng nó lái máy bay chứ. Tôi tưởng ông nói nó lái máy bay chứ, nó lái máy bay thì nó mới giỏi hơn thằng kia được. Nó lấy được cái thằng này rồi nó mừng thấy bà nó rồi, làm giá nữa rồi nó ế chết bà nó luôn. ông chồng sao mà ông cứ nhắm mắt ông khen hoài, bán vé máy bay mà ông cũng nói là giỏi hơn kia. Bán vé máy bay mà giỏi cái chó gì, nó lái máy bay thì nó mới hơn kia được. Ok, cảm ơn Vượng
0: Anh,
1: cảm ơn
0: Chú
1: Phương, dì Nam chào.
0: Rồi, cảm ơn dì Nam rất là nhiều. Nghe tới máy bay là thấy ngon ha. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn dì Nam rất là nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do để mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau những tin tức mà quý vị đã và đang theo dõi trong những ngày qua, luôn cả những tin tức mà quý vị có theo dõi trên mạng, quý vị cũng có thể gọi vào. Và đặc biệt là những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình. Cũng giống như là trên YouTube hay là trên các đài truyền hình Việt Mỹ, quý vị theo dõi thì quý vị cũng có thể gọi vào đóng góp những tin tức đó cho diễn đàn. Và những tin tức, đặc biệt là những tin tức trên YouTube, nếu mà quý vị coi qua mà quý vị có những thắc mắc không biết là thực hư như thế nào thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà nêu lên cái sự thắc mắc của mình, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, trước khi mở đường dây ra đó thì ông Anh cũng xin chia sẻ với quý vị liên quan về cái vấn đề bầu cử tại tiểu bang Georgia của mình. Hôm nay cho tới ngày 30 nha quý vị, 30 là ngày cuối để đi bầu sớm. Tại đây ông Anh rất mong quý thính giả chúng ta cố gắng để sắp xếp thời gian để mà tham dự cái cuộc bầu cử kỳ này. Ngày 3 tây tháng 11 là bầu cử chính thức. Thành ra quý vị không bầu sớm, quý vị có thể bầu trong ngày 3 tây. Nhưng mà có người hỏi thì nên đi cái nào? Thật sự cái ngày nào cũng được, ngày bầu sớm hay là bầu ngay ngày 3 cũng được. Nhưng mà chỉ có một điều là chúng ta không biết trước được cái gì sẽ xảy ra. Có nhiều khi công việc của mình hay là công việc của người thân hay là bất cứ một cái gì nó cũng có thể xảy ra mà mình không có lường trước được, thưa quý vị. Thành ra để cho chắc ăn, để mình có đi bầu kỳ này, nếu có thể được thì quý vị cứ đi bầu sớm nha, cứ đi bầu sớm rồi có nghĩa là mình chắc là mình đã bỏ cái lá phiếu của mình vào trong cái thùng phiếu để tham dự, để làm cái bổn phận

0: trách nhiệm của người công dân. Và nếu mà nói tới trách nhiệm của người công dân thì quý vị biết chúng ta là người Việt ở đây, ngoài cái vấn đề tự do mà chúng ta có được tại cái đất nước này và cái những cái cuộc sống trong xã hội này và cái phúc lợi mà chúng ta có từ cái đất nước này, thì chúng ta phải có trách nhiệm, thưa quý vị. Chúng ta hưởng nhưng mà chúng ta cũng đồng thời kèm theo cái trách nhiệm, tức là chúng ta có những cái quyền tự do được hiến pháp bảo vệ, rồi chúng ta có những phúc lợi mà chính phủ dành cho mình, nhưng mà nó cũng đi kèm cái trách nhiệm của chúng ta nữa, thưa quý vị, để mà bảo vệ, không những là bảo vệ những cái gì mà chúng ta trân quý, tự do, phúc lợi và cái quyền làm người của mình. Tại vì nếu mà đất nước này không còn như bây giờ thì chúng ta sẽ mất đi tất cả những cái đó. Thành ra không phải đi bầu cho bất cứ ai, bầu cho người nào, nhưng mà cái phiếu bầu đó cho chính mình, cho người thân của mình và cho con cháu đó, chúng ta. Và không những bây giờ mà có thể đời sau. Thành ra nếu mà không còn thì đời sau sẽ khốn đốn, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề, cái tầm quan trọng của cái lá phiếu của ngày hôm nay. Thật ra có những ai nói là tôi không bầu thì kết quả cũng thế thôi. Nếu mà ai cũng nói như vậy thì không ai đi bầu hết. À, thưa quý vị, như bằng chứng là có nhiều, rất nhiều người đi bầu. À, thưa quý vị, có nghĩa là họ không nghĩ như vậy. Họ không có nghĩ như vậy. Tức là chúng ta phải đi bầu. Chưa nói tới là chính ngay những cái lá phiếu mà của thiểu số nó có tính cách quyết định. Thậm chí có những lúc một lá phiếu nó có thể phân định thắng thua. Thành ra chúng ta cần phải đi bầu. Và sau cùng đó quý vị, cái đi bầu đó, khi mà chúng ta thực hiện cái quyền công dân của mình rồi, bước ra khỏi phòng phiếu, chúng ta rất là vui. Và những đêm sau đó chúng ta vui mừng là chúng ta đã thực hiện được cái quyền công dân của mình. Thật ra hơn bao giờ hết, lúc này là lúc rất là quan trọng, là tại vì cái đất nước Hoa Kỳ, nếu mà quý vị theo dõi tin tức trong những ngày qua đó, thì phải nói là đất nước Hoa Kỳ không những là có cái cuộc chiến ở bên ngoài kia, ở vùng vịnh, vùng Iran hay là Iraq, hay là, không, anh xin lỗi quý vị, hay là Ukraine, nhưng mà ngay trong đất nước Hoa Kỳ nó gặp rất là nhiều vấn đề. Tức là trước đây chúng ta thấy là đảng Dân Chủ đổi màu, không còn đảng Dân Chủ chính thống trong thời năm 1963. Nhưng mà trong những năm gần đây, họ bắt đầu chuyển hướng. Họ bắt đầu là coi như là thay đổi. Có cái sự xâm nhập của xã hội chủ nghĩa. Họ dùng xã hội chủ nghĩa tại vì họ muốn tránh cái chế độ cộng sản. Nhưng mà ai cũng biết xã hội chủ nghĩa hay cộng sản không khác gì nhau. Nó chỉ trá hình một thời gian, cho tới khi nó đạt được cái mục đích, nó sẽ hiện nguyên hình. Điều đó đối với người Việt Nam của mình chắc có lẽ ai cũng biết điều đó. Thành ra cái vấn đề mà sự lớn mạnh của cái chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản đó, thì nó đã tới, nó đã công khai. Và bây giờ cái Hồi giáo cực đoan lại bắt đầu hoành hành một cách mạnh mẽ, thưa quý vị. Và ngay trên cái đất nước Hoa Kỳ, họ nói họ ủng hộ luôn Palestine, họ ủng hộ luôn cả cái nhóm mà được gọi là khủng bố, đó là Hamas, và công khai chống Hoa Kỳ, công khai nói Hoa Kỳ hãy chết đi, người dân Mỹ hãy chết đi. Ngay trên cái đất nước này, thưa quý vị, người Muslim mà được gọi là quá khích ấy, chúng ta nói tới Hồi giáo, chúng ta không nói tất cả. Hồi giáo mà ôn hòa đó, rất là nhiều, 85-90% trong cái số Hồi giáo trên thế giới, họ rất ôn hòa. Họ cũng giống như Phật giáo, giống như Công giáo, Tôn giáo. Họ rất là tôn trọng những tôn giáo khác. Nhưng mà chỉ có Hồi giáo cực đoan đó quý vị, thỉnh thoảng chúng ta gọi là quá khích đó, họ lại khác. Họ chỉ có 10-15%. Nhưng mà họ có một cái gọi là những cái chính quyền ở thế gian này, họ không có coi ra gì. Họ chỉ nói rằng họ là từ trên trời xuống. Họ được gọi là thần quyền chứ không phải là cái chính phủ ở thế gian này. Thành ra không những ai không có đi theo họ thì là kẻ thù của họ. Thành ra đó là lý do họ nói cái con quỷ lớn đó là Hoa Kỳ, quỷ nhỏ là Do Thái. Thế thì các quốc gia khác thì sao? Thưa quý vị, tại vì chưa đụng tới họ. Do Thái đã đụng, thành ra đó là quỷ nhỏ. Hoa Kỳ bảo vệ cho Do Thái, thành ra con quỷ lớn. Nhưng mà nếu các nước khác mà đụng tới thì cũng sẽ trở thành những con quỷ. Thành ra họ không chấp nhận bất cứ ai ngoài họ mà thôi. Thành ra họ rất cực đoan, thưa quý vị. Và sau cùng, lý do mà giáo trưởng của Hồi giáo mà gọi là Sunni đó, cái phần 85-90% đó, đã chính thức lên tiếng kêu gọi một cuộc thánh chiến để mà tiêu diệt Iran, là cái tổ chức phái Hồi giáo Shia. Thành ra Hồi giáo phải giải quyết cái vấn đề của Hồi giáo. Thành ra đó là lý do mà ông giáo trưởng ở Ả Rập Xê Út đã lên tiếng. Tại vì họ không thể nào chấp nhận cái đó được nữa. Và cái điều đó, nó nói lên cái cuộc chiến mà những người đảng Dân Chủ đã vận động cho rằng tố Tổng thống Trump nói là cuộc chiến không nên có, không nên mở ra. Thì cái xác nhận của ông giáo trưởng cho thấy rằng Tổng thống Trump đã đúng. Cần phải loại trừ cái chế độ này, chế độ thần quyền Hồi giáo này thì mới đem lại hòa bình thật sự cho Trung Đông và cả thế giới. Thành ra thưa quý vị, thì đó là cái vấn đề đất nước Hoa Kỳ mà hai cái thành phần đỏ là Cộng sản xã hội chủ nghĩa, xanh là Hồi giáo cực đoan. Hai thành phần này đang tham dự trong cuộc bầu cử năm nay. Thành ra những người mà theo dõi tin tức thì họ muốn bảo vệ chính họ và bảo vệ cái đất nước này thì họ phải tham dự cuộc bầu cử. Cho rằng là trước đây họ có thể là thờ ơ với vấn đề bầu cử. Nhưng mà giờ phút này khi mà người Việt chúng ta thì có câu đất nước lâm nguy thì thất phu hữu trách. Tức là không có trừ thành phần nào trong xã hội phải có trách nhiệm. Trách nhiệm đó không có gì phải là khó khăn. Chỉ là nếu mình là công dân Hoa Kỳ, nếu mình đã ghi danh và có thẻ cử tri, thì đừng để cái lá phiếu của mình nó trở nên vô ích. Nó giá trị vô cùng, nhưng mà nó có thể không giá trị chút nào. Thành ra nếu mà chúng ta không sử dụng nó đó, thì nó không có giá trị. Thành ra hãy sử dụng nó thì nó trở nên rất giá trị, thưa quý vị. Thành ra để mà thực hiện được cái quyền công dân và chúng ta không áy náy trong cái lòng của mình thì rất mong quý thính giả chúng ta hãy cố gắng vận động, cố gắng cùng nhau để mà tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Vâng, nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi liên quan về vấn đề bầu cử, không biết là mình có đi bầu được hay không, hay là thì quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh. Và luôn cả cái phương tiện đến phòng phiếu, quý vị cứ liên lạc. Hùng Anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị đến phòng phiếu. Và luôn cả Hùng Anh thì có cái nhóm có thể nhờ. Thành ra nếu mà Hùng Anh có nhiều quá thì Hùng Anh sẽ chuyển qua cho người khác. Thành ra rất là nhiều, trong đó có anh Mậu Hiệp, có chị Kim Hồng và có rất là nhiều anh chị em có thể giúp đỡ cho quý vị đến phòng phiếu. Thì họ rất là vui mừng để làm việc đó, chứ không có gì gọi là ngại ngùng hay là làm phiền bất cứ ai, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta coi trọng cái việc bầu cử năm nay. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha, và xin được trở lại với chị Thư Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính quý vị, Thư Phương, dạ, anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những thông về thế giới hay về nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm, thì quý vị cũng gọi vào để chia sẻ cùng với thân nhân. Với số điện thoại quen thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta nếu mà có tin tức hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha. Xin mời khán giả đầu tiên trên đường dây, hello. Dạ vâng.
2: Hello, khán giả đây, chào anh, chào Thư Phương, chào khán giả đây. Đại.
0: Rồi, chào chị lại.
2: Chị có cái thắc mắc nè.
0: Dạ vâng.
2: Ngày hôm qua chị cũng làm tròn bổn phận công dân của mình rồi.
0: Tốt.
2: Đi vào sớm rồi.
0: Rồi. Chúc mừng. Hùng Anh chúc mừng chị.
2: Mình làm xong bổn phận công dân của mình thì mình thấy rất là vui, nhẹ nhàng, phải không?
0: Vâng.
2: Làm tròn bổn phận. Rồi thành ra chị đi bầu muốn hỏi Hùng Anh. Cái danh sách liệt kê những ứng cử viên bầu hả? Tất cả các quận ở trong Georgia này đều giống nhau, phải không?
0: Dạ vâng. Câu hỏi.
2: Mỗi khác.
0: Câu hỏi rất là hay, cho mình trả lời luôn cho lát nữa lại quên nha. Thưa quý vị, câu hỏi này rất hay, nhiều thính giả gọi lắm. Vì, thì chắc lẽ Hùng Minh chia sẻ thì nó sẽ giúp cho quý thính giả khắp nơi cũng không phải tốn thời gian để mà gọi cho Hùng Anh nha. Thứ nhất á, là có nhiều người hỏi Hùng Anh là có cái danh sách để mình đi bầu ai hay không. Thì thưa quý vị, không đúng ra mình không cần trong lúc này nha. Khi mà quý vị đi bầu thì quý vị hiện giờ nó không có ba người trong đảng Cộng Hòa hay là ba người bên đảng Dân Chủ đâu, chỉ có một mà thôi, một bên đảng Dân Chủ và một bên đảng Cộng Hòa. Cái người cái ghế nào cũng vậy, ghế thống đốc hay senate thượng nghị sĩ đó, nó đều có hai bên Dân Chủ hay Cộng Hòa. Và phiếu bầu kỳ này đó thì cũng như bao nhiêu lần khác lần trước đây, cái đảng Cộng Hòa luôn luôn nằm trên và nằm dưới là đảng Dân Chủ. Thành cái người đầu tiên của một cái ghế đó là luôn luôn là đảng Cộng Hòa. Nó đi kèm với chữ Republican, chữ R trước, còn Democrat là chữ D đằng trước. Thành ra quý vị nhớ chữ Republican là đủ, và cái người đầu tiên trong cái người phía trên là đủ. Khi đi bầu cho tất cả các ghế nào của cái phiếu bầu mà quý vị tìm thấy là Republican, nếu mà quý vị ủng hộ Dân Chủ, nếu mà quý vị ủng hộ nếu mà quý vị ủng hộ Cộng Hòa thì tìm chữ Republican, Dân Chủ thì quý vị tìm cái chữ Democrat. Thì đó là cách mà quý vị ủng hộ để cái đảng đó nắm được cái phần thắng. Thành ra nếu mà quý thính giả chúng ta là ủng hộ cho Tổng thống Trump, ủng hộ cho đảng Cộng Hòa đó, thì quý vị không cần phải để ý cái tên, để ý người nào là Republican thì bầu từ trên xuống dưới nha, bầu từ trên xuống dưới. Chỉ có khác biệt cái phần khoảng 5 câu của phần sau đó, thì những cái ghế mà của từng cái khu vực á, những cái vị gọi là thị trưởng hay là quận đó thì nó có khác nhau thôi, còn của liên bang và tiểu bang và liên bang giống nhau hết, thì cái khác nhau cũng vậy luôn. Chỉ quý vị ủng hộ Republican thì quý vị bầu người Republican. Còn những câu hỏi đó thì ông anh theo dõi có 5 câu hỏi đó, thì đa phần là quý vị nên yes, là tại vì ở trong đó nó có những cái khoảng mà ông anh đọc qua đó thì nó liên quan về cái vấn đề mà có xin tài trợ thêm cho những người nông dân Hoa Kỳ. Cái phần đó thì Hùng Anh nghĩ rằng những người nông dân họ cần cái sự tài trợ thêm để họ có thể tiếp tục cái việc trồng trọt của họ, thì nó đem lại cái thực phẩm cho mình, thì nó cũng là cái điểm hợp lý cần thiết. Còn cái câu thứ hai thì nó liên quan về cái vấn đề mà chỉ có tiểu bang Georgia của mình là cái tiểu bang duy nhất chưa có đầy đủ tất cả các vị thẩm phán mà được gọi là phi chính trị đó. Thì cái đó phần này đó thì cái những người còn lại mà thẩm phán đó phải thuộc về phi chính trị luôn, thì chúng ta cũng nên yes. Phi chính trị có nghĩa là đã làm thẩm phán thì không nên là có đảng phái. tức là làm cái cán cân cho nó được công bằng được quý vị, tức là không chỉ ngã theo cái pháp luật thôi mà phán, chứ đừng có vì cái mình theo đảng này đảng kia. Thì hầu như tất cả những cái câu hỏi thì nó hợp lý hết, thì quý vị nếu mà muốn bỏ phiếu thì cứ yes, còn không thì không sao. Nếu mà cái đó dành cho người Mỹ cũng không sao hết. Nhưng mà cái quan trọng là những cái người mà ở trong cái đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ở cái Thượng Viện và Hạ Viện đó, thì chúng ta đi bầu và nhớ, khỏi cần phải nhớ tên nào hết, chỉ cần Republican là quý vị bỏ phiếu nha. Không biết là chị Lai có câu hỏi gì thêm về vấn đề này không?
2: Chị thấy chữ Republican để Republican mà với Democrat đúng không?
0: Đúng rồi, nói vậy thôi, thành ra đơn giản.
2: Chị bầu, chị đánh vô đảng Cộng Hòa, những người của đảng Cộng Hòa. Ví dụ hai người, mình đánh vô mình chọn một thôi.
0: Dạ.
2: Để chọn một. Rồi.
0: Nhớ tên đó là mình rối trí đó chị. À, phải nhớ người này, nhớ người kia rồi đó, chứ tới nơi mình
2: không
0: mệt.
2: Tên, không cần nhớ.
0: Dạ, yeah, nhớ tới lên tới nơi cái mình mệt rồi.
2: Nó có thể rõ ràng, Republican.
0: Dạ, vâng.
2: À, cái chị nhìn... Chị nhìn chị nói, ủa, tại sao nghe Tổng thống Trump nói là nếu kỳ này Thượng viện và Hạ viện mà thắng được vào tay đảng Cộng Hòa thì Tổng thống Trump sẽ thưởng mỗi một người 5,000, phải không?
0: Dạ vâng.
2: Mỗi người 5,000. Nhưng mà ở cái city của chị ở đây á, chị thấy là nó không có để, ví dụ hỏi ông anh nào, Reason có phải là Hạ viện hay không? Represent thường thường là Hạ viện, phải không?
0: Representative là Hạ viện. Yeah. House, the represent, House representative là Hạ viện.
2: Senator là thượng.
0: Là thượng viện, senator, rồi. Yeah.
2: Thì chị bầu cho ông thượng nghị sĩ mà chị chọn rồi, phải không?
0: Yeah.
2: Nhưng mà ở dưới này nó để Democrat represent, cái chị mới hỏi. Chị hỏi tại sao ở đây represent chỉ để có một tên là Democrat không, mà không có Republic. Nó không trả lời ha. Như vậy là tao không bảo. Ok.
0: Yeah, không. Cái có những cái ghế đó là không có người ứng cử của đảng Cộng Hòa. Thì đúng cái rồi. Đó chị để thì bỏ qua thôi nhá. Bỏ
2: đâu,
0: qua thôi, không có gì cả. Cái đó bình thường.
2: Ok ha.
0: Dạ, cái đó bình thường. Dạ. Yeah.
2: Tại sao không có? Không có Republic. Yeah. Chỉ để cái tên ông gì đó, ông có gì đó, đại diện. Thì mình nghĩ là cho đại diện của đảng Dân Chủ đi.
0: Yeah.
2: Đó, thì ở đây là mấy bà chủ yếu là nói là mình ở đây là mình bầu tổng đốc cho tiểu bang mình. Đó, thì mình suy nghĩ là mấy bà nghĩ như vậy, phải không? Và đưa cho chị khi mà bầu xong rồi, đưa cái hình, cái hình thống đốc, cái
0: phiếu bầu. In ra cái phiếu bầu đó hả?
2: Mình bầu xong đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Thì bà cho có cái hình của giống như là cái nhà của thống đốc, phải không?
0: À, cái đó không sao. Cái đó không sao. Cái đó là cái quảng cáo cái đó thôi. Dạ. Yeah.
2: Quảng cáo hả?
0: Dạ. Yeah. Không có gì hết. Dạ.
2: Chỉ đó là bầu cho thống đốc đó, biết chưa? Rồi tính nó, ủa, bộ năm nay mình bầu xong rồi đưa cái giấy này hả? Thì mới đưa thêm cái giấy giống như những người nào bầu xong rồi đưa hai cái trái phe đó,
0: yeah.
2: Hình trái phe của tiểu bang Georgia đó,
0: yeah.
2: Đó bà mới đưa cái đó, tôi nói ủa sao bộ lần này đưa cái này không hả? Bà mới lấy cái kia bà đưa nữa, tại vì là mấy lần trước mình đi bầu thì đưa một cái giấy giống như xong rồi là có hai trái phe đó,
0: yeah.
2: Của tiểu bang á, của tiểu bang rồi. Đó là phần bầu cử Hồng Anh trả lời sao mày ha.
0: Yeah.
2: Đó chị thắc mắc như thôi. Đó mình nói ủa tại sao là Tổng thống Trump nói để bầu
0: cái vấn đề 5,000 đó nó không có liên quan gì tới cái bầu cử này hết nhá. Tức là cái ông nói là khi kết quả ra rồi đó, nếu mà đảng Cộng Hòa thắng cả Hạ viện và Thượng viện, lúc đó ông mới đệ trình cái mà gọi là 5,000 đưa qua Quốc hội để mà bỏ phiếu thông qua. Nhưng mà nói tới cái 5,000 này, quý vị đúng luật đó là phải qua Quốc hội để mà chuẩn chi. Tức là Hạ viện bỏ phiếu thông qua rồi đưa lên Thượng viện bỏ phiếu thông qua. Thì đa phần là như vậy là phải được. Và nếu mà Hạ viện và Thượng viện mà do tổng thống do Đảng Cộng Hòa đang nắm hiện nay thì cái từ đó rất là dễ, không có trở ngại. Nhưng mà cái vấn